主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。

私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れて

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: ラジオネーム旧具志川市のオレさんから番宣いただきました。
2: 新戸助新の S、
1: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。

0: ばやっさ
1: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
0: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
1: みんな聞いてねーや。
0: ちゅばやっさー。
2: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
3: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
6: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。大和が10時をお知らせします。

78.0. FM Naha. Your radio station.

0: ちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
1: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
2: ポッドキャストも配信中。
0: リスナーの皆さん、聞いてますか？
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
7: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
8: 気にしないでここにいて。
9: FM 那覇をお聞きのあなた、
10: カチンバコンボのゆうです。
9: あらりです。
11: ハローです。
10: 僕たちの夏がやってきた。
9: 新アルバムベインビリーバスが発売中。
10: カチンバコンボが11時

主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。

私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れて

78.0. FM Naha. Your radio station.

0: 未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい、笑顔いっぱい、未来チケットを利用してくださいね。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん、謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
2: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
2: じゃあ何に謝るんですか。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
3: 7時からじゃなくて、ソーリ
4: ー。ラジオネーム旧具志川市のオレさんから番宣いただきました。
5: 新戸助新の S、
6: スリー石峰の S、
7: ケージャージの S、
8: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
9: だいたい
10: 絶対水曜6時でしょ。
11: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
0: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス未来チケットを購入すると、小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
12: 那覇市第一幕市高卒市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一幕市高卒市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。

0: はい、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 沖縄 SDGs プロジェクトがお送りする OSP ラジオ、はい、今週も元気よく、
1: はい、
0: 行っていきたいと思います。事務局の日高と
1: 黒田で
0: お送りします。
1: よろしくお願いします。
0: 花さんと二人で収録できるのが嬉しい。久しぶりの収録室に私たちは今おります。
1: ね、本当に久しぶりですね。
0: いや、4月、これは放送がですね、4月の26日の日曜日お昼から流れている分だと思います。
1: そうですね。あとその翌週ですかね。
0: 4月もうあっという間
1: で本当に
0: すっごく一日一日濃いんですけど、
1: は
0: い、
1: も
0: うすごくあっという間ですよね。
1: 本当に
0: 不思議。
1: この間ね、年度が年度末だ、わあどうしようって言ってたかと思ったらね、もう4月で、しかも4月ももう後半に入ってしまって、
0: いや本当に早いなという気持ちですね。
1: ですね。
0: まあ、沖縄 SDGs プロジェクトがお送りする OSP ラジオですので、沖縄 SDGs プロジェクトの説明を最初に、はい。

0: にしていきたいなと思うんですが、
1: はい、
0: 7年前になるんですね。
1: 本当ですね。7年前、
0: ラジオを始めた時は5年前だった、6年前って言ってた。
1: 5年ぐらいじゃなかったですかね、
0: うんうん、ラジオも長くなってきましたね。
1: 本当ですね。ラジオも丸2年が終わった感じですかね。
0: あ、そうか
1: ですね。
0: もういろんなことが意外と最近なんですよね。意外と最近で意外と前で、自分のこの時間の感覚うまく言い表せないものがあるんですけど、
1: 本当ですね。
0: そう、なんか子供の頃大人になったら早いよって言われて言われてたけど、あれはそんなにですよね、
1: あ、そうですか。
0: なんか婚姻 なんていう
1: 婚姻屋のごとし
0: 年の
1: 人生あっという間だよみたいな。
0: そうそうそう、なんか年齢の悪、なんかこう体験した世界がみたいなので、年齢を何で割ってるのかな、あれ。年齢と1年を割ってってるのかな、何分の1になるから、何分のの方の母数が大きくなる、分母が大きくなるから、なんかその感じる時間の速さはその0歳の時に比べてこうだみたいな、
1: どんどん短くなっていく、
0: そうそうそう、言い方なんだと思うんだけど、あれを見たのが多分小学生ぐらいで、あ、そうなんだみたいな。でも小学1年生の頃と5歳の頃とそんな変わらんなみたいな。で中学、まあ、ひねくれてるのもあると思うんですけど、変わらないな変わらないなで大学行って、いや変わらないなで、なんかすごい不思議なんですよね最近その時間の感覚は。
1: 時間の感覚でもなんかやっぱ小学生中学生ぐらいの頃ってその実感がなんか永遠に続くぐらいの私は感覚がずっとあって、
0: その時代が、
1: なんていう、その時代が小学校だったら小学校時代がずっと続く、なんか続いている、なんかその6年生の時に5年生なんかあっという間だったよね、みたいな感覚は全くなく、6年生も長いし、まあ夏休みあっという間に終わるけど、なんかその時間が早いみたいな感覚は本当になかったなって思うんですよね。
0: そういうことか。その絶対的なのか相対的なのかみたいなこともありそうですよね、なんていうか感覚としてね。
1: なんか振り返り方の違いかもしれませんね。
0: 大人になってからどうですか。
1: 大人になったらもうあっという間ですよね。なんかもうおかしいぐらいに
0: 感じる、
1: 感じます。どっかワープされてる気がする。
0: 私なんか不思議なんですよね。これなんかうまく説明できたことまだなくって、こう長いなっていう感覚と、あっという間だなが、もう常に本当に同じ座標に重なってるような感じ。
1: あ、それはでもわかるかも
0: ね。
1: うん、わかる。なんかその4月、もう4月20日みたいな、こうね、速さと、でもなんかこの仕事永遠にやってるなみたいな感覚とまあ仕事って言ったらダメだな、なんだろう、なんかね、そのあること柄がずっと続いてる感じがするっていう、その両方が両立するのは私はなんか共感します。
0: そう、なんか情報の質量みたいなところで言うと、すごくやっぱり大人になってからと子供になってからの密度の濃さの種類が違うかな、同じかなみたいなことを、こう角度を変えてこう照らして考えるようなことをしてて、でもねやっぱり長いんですよね。まあ、なんかそうね、長いですね。なんて言ったらいいんだろうね。長い、ゆっくりしている、なんか不思議な感じなんですよね。でもとはいえ事業は私たち私はもう一つ琉球未来という会社にいるんですけど、の会社はやっぱ1年度での契約が多いから、この何月までにどうしなきゃいけないみたいなのが、脳のタイプかもしれないなと思う。やっぱり発散の方が得意だから、ずっとこう空想が飛んでるような感じなのかもしれない、だからこう時間があんまりこう時間との付き合い方が、今日も遅刻しましたけど時間との付き合い方があんまり上手じゃないだけなのかもしれないと今話しながら落ち着いてきてます。
1: そうですね、時間との付き合い方、なんかいろんな側面があってすごい面白いなって思うんですけど、なんかほら時間軸って自分の例えばプライベートの時間軸、自分のそのライフスタイルみたいなところと仕事の軸と、で仕事もそのずっと通年の軸もあれば、ね、その短期のもあり、またこれもありこの軸もありってなって、このごちゃごちゃになってきた時にはって気づいて、あ、どうしよう全然なんか進んでないみたいなことがよく起きてるような気はしますね。
0: そうね、そうね、そう、このなんか新幹線がいっぱい線路にこう並んでる時に、この列車もちゃんと運行しなきゃいけないし、この列車もこの列車はあと2時間後にはこの駅にいなきゃいけないけど、こっちの列車がまだ発車できてないみたいなことが よく起きますよね。
1: であっちの足またまだ倉庫に残ってるんで、はい出

0: 入れてみたいなことをやりながら、
1: あ、乗客の人にお金もらい忘れてた、待ってみたいなことをしてる
0: でしてるうちに、あ、もう3年も過ぎてしまったみたいな感覚とですかね。
1: やっぱりなんか与えられる側だったかそうではないかっていう違いが大きいかもしれないなとは今思ってて、うん、10代の頃とか10代前の頃はそのカリキュラムを享受する側だったじゃないですか。
0: あ、誰かが準備したものをね、そう、こなす側というかね、う
1: ん、その中でクリエイティビティはすごくあったし、うん、まあ、石があれば遊べたし、草があれば遊べたしというところで、うんうん、目を閉じれば空想の世界がそこにあったしというので、うんうん、そういう豊かさはあったけれども、それはなんていうか支配からの闘争に近くて、うんうん、その退屈な与えられるものに対抗する手段として、うんうん、あの頃持ってた唯一のものが遊びだったから、うん、そんな感覚が自分の中にはあって、
0: 確かにでもなんか子どもの頃のなんか年とか、うんうん、そのあれってなんかほら、この時にはもう卒業があって受験があるよ、うんうん、でこの時にもまた卒業があって 次の受験があるよとか就職があるよみたいな、なんかそういう年限の切られ方っていうか、うんうん、人生の道をすごくなんか時間として設定されてたような気がしますね。
1: そう、だから私たち沖縄 SDGs プロジェクトのラジオの冒頭でよく6年生に、中学生が始まるんですねとか言うけれども、実はなんかそれはなんか一つの時間軸の共有というか成長の感覚のシェアのために使ってる言葉で、なんか単年度単年度がこう生まれて消えて生まれて消えて、うんうんうん、何かちょっと砂金みたいな感じでちょっと何か残る、なんか
0: 砂金掘りの、
1: そうそうそうそう、川でこう砂をこうジャブジャブとした時に
0: ザルの中に
1: そうちょっとキラキラが残るみたいな、で、あ、振り返ると結構大きい金の塊が作れそうな量になってきたねみたいなことが、なんかその時間と実績とやってきたこととね、えそんな気はしますね。沖縄 SDGs プロジェクトは今年も存続するということで、
0: はい、あとたくさんの仲間の皆さんと、はいはい、ご視聴いただいて、
1: 今年は皆さんとねお呼びしながらねラジオを撮ったりもしたいねなんて話していますが、
0: はい、
1: 私たちの活動の目的は沖縄の社会課題を解決するプロジェクトが次々と生み出される状態を作ることということですね、はい、21世紀ビジョンや SDGs とゴールがとても一致している、はい、我々沖縄 SDGs プロジェクト、はい、2030年まではこのタイトルでいくと思っていて、
0: そうですね、
1: そう、まあね、入ってくださってる皆さんどんな感覚で入ってくださってるかなみたいなこともこの時期その加盟の更新の時期だったりもするので、うんうんうん、ね、そういうのも話題に上がったりするんですけれど、
0: ね、
1: みんなね本当に大変ですよね、こう経営しながら事業を運営して組織を良くしていこう、社員の家族が、うん、戦争がみたいな、うんうん、そうそうそう、
0: でも本当にこの今年度初めに、うん、来ているお話なんですけれども、ほら沖縄 SDGs プロジェクトで修学旅行のね、うんうん、受け入れをしている中で、はいはい、3年ぐらい前かな、2年間連続で来てくれた学校が、うんうんうん、1回ちょっと途切れたんですけど、やっぱりプログラムすごく良かったから、
1: 嬉しい、
0: ぜひやりたいですって言ってまた申し込みをしてくれた学校 があって、でやっぱそれって なんだろう、その時はもうバタバタで準備して、うんうん、なんとか無事に終えて事故もなかった、よし、あ、よかった、ふーみたいなところでやってきてるものが、やっぱりでもあれがすごく良かったっていうのが先生の中に残っていて、でその子どもたちはねどんどん年が変わって入れ替わっていって、また次の新しい子たちをまた連れてきてくださるっていうふうにこうつながっていく、でその時に体験した子たちはまあ今この場では見えないんだけれども、の中にもきっと何かが残りながらまた違うところに行ってるんだなっていう、そういうつながりをなんか今回のそれで感じていてですね、
1: 何の企業だったか忘れたけど、うん、沖縄で仕事であった、うん、あれは日本酒を管理するスタートアップの中で働いてる広報の女性だった気がする、うんうん、彼女がその私沖縄修学旅行だったんですって言って、うんうん、ちょうどその私が大学の先輩にしゅんさん、国永俊さんっていう
0: ガチユンの方ですね、
1: はい、ガチユンのプログラムを受けた人だったんですよね、うんうん、国永さんがあの時こうやって語りかけてくれたことが、その後の進路選択とか、うんうん、人生で大事なこと決まる時にすごく自分の中で言葉として残っててっていうのを聞いた時に、なんか本当にね修学旅行っていうコンテンツが持つ力みたいなのも感じて、

0: たし、現場で子供たち前にしてると何が残るんだろうみたいな、なんだろう、自分に対する矢印がすごく向くんですけど、リアクションが分かりやすくない年頃だから、
1: うん、そうですね感動しててもね、ポーカーフェイスですからね、
0: そう、もう自分だってそうだったんだからそうだよねっていう感じなんだけど、そうそうそう、なんでこんな話したんだっけ、うんうん、そうそうそう、仕事のことですよね。で、大きな SDGs プロジェクトは

0: 今年こういうことを大事にしていきたい、ああいうことを大事にしていきたいっていうのは皆さんと共有していきたいなと思っているけれども、いろいろチャレンジをする年だなというところを黒田さんとは話しているので、うんうん、
1: ですね、チャレンジではありますね。
0: まあ、アワードもね、去年1回回してうん、うん、やってみれることが分かったのと、やっぱり賞受賞された方すごく喜んでくださった、うんうん、でそれを見た人たちが、うん、こういうのあるんだっていうのがやっぱり広がっていったっていうのもあるから、まあ、それをちゃんと続けていくこと、
1: うんうん、
0: で、まあ、いつかこう名前を変えながら、うん、その沖縄の中で社会課題解決に取り組む人たちのネットワークにこう貢献していくみたいなことができるといいんだろうなと思っていて、まあ、部門を増やしていきたいですよね。研究者部門とか、あの NPO、NGO による何々部門とか、まあ、分かんないけど
1: ですし、なんかやっぱりあの発表してくださった皆さん、やっぱすごいクオリティが高い、うん、やっている内容もすごいし、うん、発表もすごくね、もう春菜さんのね、あのサポートもあってすごくあのいい、よく伝わる発表だった。でこれなんかそのやっぱり皆さんいろんなことをされてるんだなっていうことを私はすごく改めて感じて、その表に見えなくてもやってることがやっぱりある。
0: そうね、
1: でそれをやっぱそのなんていうか、年度の初めからそれを見せるような形でやっていこうよっていうので、その2月のそのアワードの時には発表する、うんうんうん、でそれを目で自分たちの身の回りを見渡しながら探していきながら発表を作っていくっていうなんか時間の流れがあるといいなっていうのは思いますね。
0: 確かに次年度はこうやってこうやって出してみようみたいなところで、まあね、あの記事に載るっていうのはすごくやっぱり嬉しいですよね。あの自分も乗りたいっていう気持ちになるよね。
1: まあ一つね、なんか節目にはなるで、まあなんかその自分たちも表彰されるっていう節目をあの取りに行こうというか、うんうんうん、っていう風に使ってもらえたらいいし、そのスタートに、ね、なれるといいかなとは思いますね。
0: いやー、なんかいろんなことを考えますよね。新聞社として取り組みを続けて7年目を迎えようとしているっていうのも、なかなか長寿のプロジェクトになってきましたよね。
1: はい、本当に本当にその続いてるってこと自体がね、すごいことだとは思うんですけれどね。
0: そうか、それをどう、ミラツクの西村さんがカンファレンスで去年の12月に言ってくれた、その場でのジャンプではなく階段にしていけるかっていうことを本当に見つめながらやっていくんだなと思っていて、まあ、結構なんかその聞いてるだけで終わるのは嫌みたいな思いを反映したアウトプットセッションありきの設計みたいなのも県内で一般化してきて、全国的にも割とやっぱりちょっとあのシェアしましょうみたいなことがどのイベント出てもあるようになったなって、チェックインやるようなイベントも多くなったなと思って、ああいうのはやっぱり集合無意識的に発生するというか、なんなんでしょうね、同時にこうみんなが進化していくって、お互いに影響を受けながらっていうのがあるんだなと思って、あれ俺したくなり、ね、みんな多分あれは俺がって言いたいと思うんですけど、
1: やっぱりなんかその時代の空気とか、その時代に必要とされているものとかなんかっていうのがあるなと思いますよね。
0: そう思う、
1: 本当に本当に。
0: だからそれもなんかこう根付いた時に、なんか自分が見たかったイベントの状態みたいなものは割とこう一つ成熟を迎えたなというところがあって、でじゃあ次何にモヤモヤしてるんだろうって思って、た時にこう分かりやすく理解してしまうみたいなことに対するモヤモヤが次は自分の中に出てきて、でやっぱり自分の近しい人たちで社会と取りにこう社会とこう組み合うようにして取り組んでいるあの若い世代というか、まあ中堅になってきた私たちの仲間の人たちは、それをやっぱり同じようにこう課題だなということを考えていて、やっぱりこの、まあ、それはあの新しく立ち上がった会社の名前をど忘れしちゃったんですけども、
1: あやさんたちのですね、
0: そう、ミル分だったんじゃないかな、ミルク湯のあの、役割すく分の分で見る分だったと思う。でその見る分 あのメンバーの浅田拓也くんっていう子がノートにまとめてる記事の中で、こう対話っていうものの前にこうまず視点や視座を揃えるということが重要なんじゃないかっていう投げかけをしていて、そうじゃないとずっと弱い側、今苦しい側の人たちはその視点視座を合わせてもらうための努力をするたしせざる強いられるっていう表現かな、なんかその情報を提供し続け

0: けなきゃいけないっていう構図がある、うんうん、でそれ自体が暴力的だよねっていう、うんうん、その対話の場の設計について思うところっていうのをこう書いてくれていて、うんうん、であそれはすごく共感するし言えてるなっていうふうに感じていて、うんうん、このそれをやっぱり自分が一番当事者として感じやすいのはジェンダーのことなんですよね、うんうん、男の人たちに自分が感じている不平等を分かってもらうために、うん、自分が不平等だと感じている理由を述べなければいけないじゃないですか、彼らは当たり前だから、うんうん、で頭では分かったりするんで言われたら、うんうん、でもなんか分かってもらって腹落ちしてもらって行動を変えてもらうための伝える量って、うん、なんか A は A ですっていうだけじゃダメで、うんですね、A はなぜならばこうでこれはこうこうこうで、そこに権威性を持ったり、ね、うん、客観性を持ったり、うんうん、まあ、それは普遍的に起きてるとか、なんかそういうこう積み上げて、なんかすごいキットを作って渡しに行かなきゃいけない。でそれを多分彼らは平和教育をすごく頑張ってやってるから、うんうん、平和っていうタイトルについて感じていたりとか、うんうん、まあ、いろんな人たちがそれぞれの持ち分の中でそういうことを感じてるんだろうなと思って、自分が当事者性を強く感じられない課題についても同じようなことが発生してるし、その時自分は加害側にいることもあるんだろうなということを思って寝る前にズーってしたりするごめんみたいな、
1: はい、ね、本当ですよね。いやだからその弱い、困ってる人が声を上げないとわからないよって言いつつ、困ってる側声を上げるのってすごい大変だし、でなんかその言い方が悪いとかそれじゃわかんないとか言われたりもして、
0: 新報のコメント欄見るとすごいね、あそれは問題じゃないとかね、こっちの方が問題だ、それはそっちのやつでやれよみたいな、なんかもう、まあ、あのフルネームでね、よくあれだけど罵詈雑言かけるなと思っていつも興味深く拝見してるんですけど、そうでもなんかあれ、記者の人にたまたま会うことがあって、新報の食事の時にあのコメント欄みたいなのってどんな気持ちになるんですかって、いや読んでくれてて嬉しいなって、
1: うん、そうそうそう注目されてるんだからまあいいんじゃないみたいなねところもありつつ、まあ程度によりますよね、
0: うん、いやそうそうそう、まあ、なんか誹謗中傷みたいなものはね、うん、もっとあの制度として取り締まられるようになる未来が、まあ、あるだろうと思ってるけど、そう
1: ね、
0: ハナさんはどう思いますか、うん、このあたりの対話、なんか次のアウトプットセッションの方法を探してて、うんうん、まずみんなで話すみたいなことが一般的になっているっていうのはポジティブな状況だと思っていて、
1: うんうん、そうなんかあの私やっぱヒントに今しつこくしているのは、うんうん、その女性の先輩たちの、はい、あの越し方というかしてこられたことなんですけれど、うんうん、っていうのもちょうどね沖縄県が戦後80年で沖縄女性の歩みという本当にもう行政からあの、ね、経済分野から芸術とかまで、うんうん、いろんな分野で活躍された女性の先輩方の足跡を記録するあの本を作っていてですね、
0: これはどうなるの、インタビューするんでしたっけ、
1: はい、インタビューできる方はインタビューして1人1ページ出してますし、まあ、亡くなられた方とかも、ね、いらっしゃるので、そういう方はあの周囲の方に聞いたり、まあ、資料を集めたりっていうところだなんですけれども、でそれとあとまあその人物変化、それが結局109人分あるのと、
0: 109、
1: はい、109人すごい数ですよね、
0: 選んで決めて行って書いてまとめて直してまとめて、
1: はい、
0: すごい仕事だ
1: なんですけど、やっぱ本当お一人お一人、まあ、もちろんねでも109人ってもうまだやっぱこの人もこの人も載せたかったって方もいらっしゃるので、うんうん、まあ、そのそれだけの、ね、先輩方がいらっしゃるってこと自体がやっぱ地域のすごい力だなっていうのもあるんですけれども、でその皆さん方のことを見ているとやっぱりね節目節目で集まって何かを一緒に作っているとか、なんかそのネットワークの中 でそれはそのネットワークという形を作っていたり作ってなかったりもするんですけれども、
0: この場合でいう何かは何なんですか、うんうん、その作るものっていうのは場みたいなことを指してる、
1: そうそう場みたいなそのイベントを、例えばそのうないフェスティバルっていう女性たちだけが集まるお祭りを毎年1回、あれ何十年かな、85年から2000何年もか30年ぐらいとかですかね続けていたりだとか
0: すご
1: で、それではなくてもその年に1回やる展覧会を毎回実行委員会で作っていくよであったりだとか、あとはまあそのなんか組合的なもの、うん、その同業者の組合的なものであったりだとか、まあ、だったり、まあ、あとは単発 の, そのデモ行進だったりするかもしれないけれども、うんうんうん、やっぱりいろんなところで集

0: まってみんなで共有して、なんかやっぱ足跡をね残していかれてるんです。でその一個一個はなんか本当にイベント単発のイベントに見えるかもしれないけれども、やっぱこの80年とかで振り返ると、いやこれなんか本当にその階段でちゃんと残っていってるんですよね、っていうのをすごくあの感じる。やっぱそれはその何十年っていう時間軸で見ると本当にそれが見えてくる、単年で見るとまあ単発のイベントに見えたとしてもですね、っていうことを思うと、なんかそのそんなに今焦らなくてもいいし、でもやっぱり着実にそこで何かなんか大事なものを生み出したり共有したり発信したりするものを積み重ねることなんだろうなっていうのと、あとやっぱり集まる、なんかその
1: 対面で体を伴って
0: 集まるし、一人じゃなくてみんなでその、 あの先輩方の言葉で言うと連帯っていう言葉だったりするんですけど、やっぱりみんなで集まってあの力を持ち寄るっていうことがやっぱりすごくなんていうか、うん、普遍的に大事なことなんだなっていうのをすごく思っています。
1: なんかねジェンダーに寄せちゃって聞いてる人が居心地悪くないといいんだけど、あの昨日、まあ、ある起業家の人からの相談をこう受けていて、ぼかしながら話しますけど、まあ、彼女はもう40代ぐらいかな、後半になってないぐらいだと思う、前半ぐらいかな、でまあ、なんかびっくりしたんだって、子供をまあ産んでからその当たり前に、あれ自分はじゃあ産休取りました、で3ヶ月働けないです、でその間のお金を旦那さんからもらわなきゃいけない、でその時のもらう金額とかの決め方とか2人で話し合いができないままずるずる都度もらうみたいになってた時に、
0: しんどいね、
1: こうなんていう、自分が髪切るお金が手元にない、貯金にもそこがあるから、そのやってて、え、じゃあこの時のためにその観点で資産形成してなきゃいけなかったの20代の自分はとか、なんかまあそういうことを感じたっていうのが自分に対する振り返りとしてあったよっていう話で、まだそういう研修をねやってみたいんだよねみたいな話をしてくれたんだけど、でまあそれは彼女たちにしかできない活動だと思って聞いたし、あのすごく応援したいなと思ってたんだけど、その彼女たちがやってるプログラムに参加するママさんのコメントもいくつか紹介してくれて、この今3人子育てしてますと、でそのママさん向けの講座に参加したいって奥さんが言った時に、旦那さんに今まで通り家事も育児も完璧にやれるんだったら参加していいよって言われたんだって
0: あるあるですね、
1: そう、それがあるあるだっていうことを、私今未婚で独身で子供いないじゃないですか、でお付き合いがあるお母さんたちの子育てを物理的にサポートすることは場面としてあっても、なんて言うんだろう、やっぱりね、私昨日10歳年下の子が家に泊まり来たけど彼女には言えなかったの、 なんかこういうこと言われたんだってっていうのを、なんかそのままネガティブな状態で渡せなくて、だから自分が子育て手伝わせてもらった家庭のお母さんたちもそのままでシェアするのはなんかあったのか知らないけど、言われてる言葉とかそういうのは聞いてこなかったなと思ってたんですよ。でその時にすごくびっくりしたし、なんでそのキャリアアップっていう彼女、目の前にで話してくれた彼女も、もう本当に口ぶりをこう震わせながら、なんで自分の人生のキャリアのことなのにそれを自分で決められないって、それはジェンダー平等みたいな柔らかい表現ではなくて、人権侵害以外の何なんだろうって自分は思うって、こんな話が5万とあるっていうふうに怒ってたんですよ。でもう一個分かりやすいのは、お前働いてなくて稼いでないんだから車使うなとか、
0: 使うのまでいくのすごいね、
1: みたいなこともその講座の受講生の中で、でもなんか受講生本人はどうかっていうと、もうちょっと笑いながら、でやっと許してもらえたんです、そうそうそう、あ、よかったですみたいな、もう理解があってよかったですみたいな状態なんですって、でもそれにも彼女は二重に苦しむわけですよ。でこれが問題だと誰も思わなかったのかなっていうのが、その40代中旬の彼女のフレーズの中で自分は一番印象に残っていて、男女機会平等 ていう均等法みたいなのがこう出て

0: てきて
1: 何でもして、うん、こんなことがずっと起きているはずなのに、うんうん、学校の教育の中にも登場してない、うん、なんだろう、お金の話もしてない、うん、それをサポートするプロの人材も育ってない、うん、お母さんたちをケアする場所にそういう知識も入っていない、うん、このなんかこの空白に感じるなのか未進歩に感じるものは何なんだろうって彼女は怒ってて、うん、でその次の日に私は今花さんを前にしてて、うんうん、花さんからうないのその女性誌の話109人分のインタビューの話をこう聞いてるじゃないですか、うんうん、ここにバトンがない感覚があるし、彼女の一人で戦ってる気持ち、何人か仲間はいるんだけどもちろんなんかそれをケアすることにもつなげたいし、うん、何をどう観測したら変わったと実感できるのか、うんうんうん、なんかそういうことをぐちゃぐちゃ考えてるの。
2: そうですね。でもね、そのね、あの バトンがうまく渡ってない問題っていうのは多分一面あるんだけれども、
1: うんうんうん、
2: でもやっぱり女性たちが働くのが当たり前になっている、うん、で男性と別に性差なく定年を迎えられるっていうのは、うんうん、やっぱりその先輩方が戦って獲得してきたものでもやっぱりあって、ね、なので
1: 私あの県庁の人の話が好き、うん、最初の県庁職員の女性の人がお茶組み頼まれて、それは私の仕事じゃありませんって言ったエピソードを花さんから聞いたじゃないかな、
2: かな、どうだろうか、
1: なんか最初の県庁の職員の女性っていうので自分の記憶に入ってる、
2: 最初の県庁の職員の女性はごめんなさい、私の記憶にあんまり明確じゃないので、
1: ご記憶かもしれない
2: なんか何だかどっかで私も変換されてしまったかもしれない、そうけど、あ、そうそう、あ、そうそう、その人が、うん、今86か7の方が県庁にさ、琉球政府時代ですね、うんうんうん、入った時にお茶組みさせられたって話を、うんうん、あの原さんにしたことはあるような気がします。
1: じゃあ混ざってるかもしれない、
2: はい、で、そうそうそう、でその時はそうお茶組みから始まるし、家の食器洗いもせずに飛んで出ているのに、うん、なんで職場について職場自社は洗いするんだっていう怒りとかを聞きましたね、
1: うん
2: うんうんうん、でその方もだからその男女雇用機会均等法、うんうんうん、今でいうところので、それをやっぱりちゃんと作らないといけないとか、
1: うんうん、
2: あとその生理休暇であったりとか、うん、そのまあ母性保護に関わる産前産後休暇の整備もやらないといけないっていう運動をずっとしてきた方で
1: したね。ああそうか、うん、じゃあこう絶望する前にインプットできるここまでの流れみたいなものが必要ですね。
2: そうなんですよ、だから今の中状況の中で確かにそのなんか夫に自分のあのね産病院に行くお金をもらわないといけないとかっていうその屈辱感みたいなもの、うんうん、不平等感、権利侵害みたいなものもあるけれども、でももうちょっとやっぱ時間軸を長くすると、うんうん、その以前にもっと侵害されてたこともあって、
1: うん、
2: でそれはやっぱり改善してきてるところもあるけど、うんうんうん、残ってるものもあるって見ると、なんか本当にその先輩方の話聞いてると、うん、なんかあへこたれてる場合じゃないなみたいなことを私はね感じてしまうんです。
1: 元気をもらう、
2: そうそう、すごい元気をもらう。でそれはなんか自分よりもっと大変な人がいたんだから我慢しなさいよではなくって、うんうん、だけどやっぱりその乗り越えてくるそのパワーを持ってる人たちがいたんだなっていうレスペクトが力になると思ってます。
1: 本当になんかどう伝わるかわからないし、ま、うんうん、っすぐに伝わるか自信がないですけど、私は花さんたちの先輩の世代に生まれてたらもうダメだったと思う、うん、あの学校もテレビの内容も、
2: ね、ひどかったですよね、
1: なんていう職場での扱われ方も、なんていうんだろう、ハラスメントという概念がない時代に横行してたものを聞くと、多分すぐ海外移住してたと思う。
2: うん、いいと思う。
1: もう本当に、ね、逃げ出すしかない。
2: そう、だから私も逃げ出しときゃよかったのにとか思いますよね。
1: い
2: や、
1: 言ってくれたからね。あえて言うんだけど、だから本当になんか、うん、そう思う。だからすごいことだと思う。その生き延びてるのが。
2: でもそれはやっぱりね、春菜さんがその人もね前の世代と、うん。アップデートちゃんとされてるんだっていうのも感じる。
1: ああ確かに、
2: そうそう、だからその前の時代ではもうそれが当たり前で仕方なかったから、うんうん、それもなんか目くじら立ててられなかった、なれるしかなかったみたいな。
1: そうそうそう、
2: でもそれはまあ身を守る術でもあっただろうし、でも春野さんがそれを耐えきれないって思うのは今ちゃんとアップデートされてるっていう希望には感じます、
1: うん、ああそうそうそう、うんうん、そうですね、だから自分の下の世代がヘラヘラしてたら、うん、いやそれは怒ってほしいところみたいな、
2: うんうんうん、
1: 自分がこれだけ怒ってるから一緒に怒ってほしいところ、うんうん、 とか、うんうん、その1ヘラヘラが次に重大な1アクシデントにつながるっていう共有をしたりとかね、うるせえな

0: と思われながらこう話したりするんだけど、うんうん、ジェンダーのこと一つ、ジェンダーがやっぱりね自分にとってはすごく取り上げやすい題材で、うんまあ、年々こう当事者性を強くこう、うんうん、意識できる、ね、なんか今まで言語化できなかったことが、うん、あれもこれもっていう感じで言語化できていくことにすごいスッキリもするし、これって男性側は何に対してこう当事者性を持ってなんだろう、なんかこの運動の大事さとか、連帯っていう言葉の意味とか、うんうん、自分の行いを変えていくことの重要性とかって、ジェンダーのなんかジェンダー最初理解した後なんか男性らしさの授業とかが入ってくるじゃないですか、うんうんうんうん、あの辺まで頑張って勉強続けてもらえたら話せるようになるのかな、一緒になんか
1: ね、えどう
0: で、で登場してる旦那さんたちの、ええ、夫たちの、ええ、なんて言うんだろう、発言がもう意味わからなすぎて、こう意味わからないんですよ自分からしたら、なんでそんなことを大事な人に、うん、でも気持ちいいのもわかるの、自分がいなきゃ生きていけない、自分の顔色を気にしてくれる人がいるっていうことが気持ちいい状態だっていう人間の弱さはすごく共感できるし、うんうんうん、自分の中にもその暴力性があるのはすごく組織で仕事してて理解してるから、うんうん、私はすごい感情がはっきりしてるから、うん、周りに気を使わせてしまいがちだから、うん、それはやっぱりダメなことだから、うん、なんて言うんだろう、そんなこと考えたりしてるね。
1: ねえ、どうなんでしょうね、ちょっとよくわからないけど、
0: うん、
1: なんかうーん、
0: なんかでも戦う気力はないんだって、その当事者である自分と一番近い関係であるパートナーっていう人と、うん、そのジェンダーっていう観点でそれはおかしいっていう戦う気力は子供生まれたら本当になくなるって言って、言って子供生まれた後はもう考えられない、こんなこと考えたくないから考えないようにするって、っていうのも合わせて教えてくれて、まあ、その時にそう思ったんですよね、なんかその今考えてることを言語化しきってから、なんか仕事、それは多分組織においても重要だし経営においても重要だし、何かよく分かってないんだけど、今考え始めてるこれについて言語化し終えることが次のマイルストーンに今なってるんですね。
1: いやでもなんかそれをやっぱその言語化するってやっぱすごいエネルギーのいることで、時間がいったり、あと他の人と話したりとか本を読んだりとか、そういうインプットも必要なものを、やっぱ今その渦中にいて大変な人に求めるのは、やっぱそれはやっぱり酷だし、でもやっぱりしんどい人、マイノリティあるあるですよね、一番しんどい人になんか
0: しわ寄せがいって
1: るし、しんどいからこそ何も言えない状態 でそれが維持されてしまうっていうね、
0: なんかすっごい重たいダンベルみたいなのをこう持たされてるのに、なんか走れって言われてるみたいな感じがするよね。
1: そうで息も絶え絶えで全然走るからいやしゃ今しゃべれないしゃべれないないんですよみたいな、
0: 何が苦しいのか言ってみろ、
1: ね、そうそう、
0: いやこれを持ってるのが苦しい
1: そうそう、ね、何キロだったらいいのとかね、あの 手の形はどうしたらいいのとか言われて、いやごめんちょっとそこまで今頭回らない、とにかく潰れるみたいなねそういう感じですよね。
0: いやもうそう、
1: だからそれはでもなんか逆にその春菜さんが、うん、いやあなたなんか今しんどくてあれだろうけど、これは溜まってない方がいいんじゃないみたいなことを気づいた人が代弁するっていうのもありだろうなと思いますよね。
0: だからなんかどれぐらい予算がかかるのかわからないけど、昨日彼女と話してたのは、これは新報に話を持っていって構造調査プロジェクトを立ち上げて、定性的に当たり前だと思ってるものが人権侵害であるっていうことを認識してもらうことをゴールに、どんな調査をしたらいいかと、どんなインタビューと、どんな定量の、でもなんか予算調べたんですけど、いろいろトヨタ財団のやつとか、まあ、いくつか合いそうなのはあるんだけど、結局全部秋口とか夏頃とかになっちゃうから、まあ、一旦なんかいくらいるのか計算しつつ、先出しできるものがあるのかみたいなのを確かめて動いてみようみたいな、
1: うんうんうん、
0: クラファンでもないからねとか言って、なんか難しいねみたいな話をね、してたんですけど、
1: まあ、でもそのなんだろう、いくつかその調べるポイントっていうかあるなと思って、その なんかそのそのひどいことを言う、うんうんうん、言われる事例が一体どのぐらいあるのか、うんうんうん、それがどのぐらい普遍的にあるものなのか

0: ていうその量的なものと、どういうことを言われているのかっていう質的なものと、あとそれに対してそのまあお母さんたち女性たちがどう思ってるか、男性たちがどう思ってるかみたいなところを調べるっていうのと、なんか多分何段階かがあるので、
1: 協力してもらえるんだったら所得だったりとか、今のその働いてる中での難しさがどこにあるかとかも聞きたいですよね。
0: そうですね、なんかそのなんていうか定職がある人なのか育休中なのか、それとも専業主婦なのかとか、あのね非正規雇用なのかとかっていうところもね本当はあったらいいだろうけど、なんか分解しながらね、どこまでだったらできるかなっていうのをちょっと設計を考えてみたい気はしますね。
1: その109人のインタビューの次になる女性たちのね、なんて言うんだろう、なんか今をやっぱり生きてるし、バトンはもらってる、渡されていると思うから、何ができるかなみたいなことを考えてますね。
0: でもやっぱりなんかその女性たち先輩たちの集まり、先輩たちと今一緒にいる場に行くと、とにかくねみんなよく喋るんですよ。あっちこっちでおしゃべりが本当にブチャブチャブチャあって、で一応会の進行とかはあっても、で、まあ、もちろんね会は会で時間も決まってるし進行するけれども、やっぱり伸びたり縮んだりとかもうすっごい柔軟に、いやあの人今喋りたいこといっぱいあるからもうちょっと時間やるしようねとか、でももうダメ切るとかその臨機応変にすごい柔軟に、本当になんかその場そのものが生き物だなみたいな感じでこうわーって動いていく、そのなんかうねり感みたいなものを思うと、やっぱりみんなまずは集まってピチクパチクなんかもうあれムカつくとか、もうこれどうなのみたいなとか、うちもあったよそれとか、なんかそこで一回ガーって出すのがあってもいいような気はしますよね。
1: 確かにね、それやらないと一番奥のじゃあどうしようかに行き着かないかもしれない。
0: 私そこでやっぱりみん なんか仲間ができるというか、なんかね本当なんか友達じゃなくて仲間なんですよね。共有できる仲間がいる。
1: 友達じゃなくて仲間はすごい真理ですね。
0: 友達じゃなくていいし、逆に友達とそれを共有できなくてもいいんですよね、それもね。そう
1: すごくやっぱり複雑ですよね、人間って
0: ね本当にね
1: そうなの、うん、なんか社会的なこと話せないからといって別にめっちゃ嫌いなわけでもないし、
0: でも
1: やっぱりね、笑いとかなんて言うんだろう、笑いの中にある蔑みみたいなものだったりの感覚が合わなくなっていくと、一緒にいれなくなった人たちはいますね。こうそれは相手にとっても自分がそうだった可能性があるけど、あなんかそのアップデートはやっぱり頑張りたいなみたいな自分がいたりする。何流しましょうね。
0: そうなんですよ、ね、曲ね、もういつもなんか始まりの気分でサイヤデフに行きたくなりますけどね。
1: この間はね、フィシーブシーを最後に流したんですよ、一人で撮った時。クワムチャーにしますか。
0: はい、
1: じゃあ玉城さんを呼び出します。
0: はい、玉城さん、琉球古典音楽アフソ流師範の玉城和樹さん、いつもありがとうございます。
1: それではお聞きください、クワムチャー節です。はい

0: はい、お聞きいただきました。グアムチャーブシ、
1: いつもありがとうございます。
0: さて今日は沖縄 SDGs プロジェクトがお送りする OSP ラジオ、楽しく花さんとい
1: ろんな話をおしゃべりはしてますが、
0: 私たちの収録室3人座れる椅子があって、はい、皆さんもあの椅子に座らしてると思って話をねダラダラとしてるんですけど、
1: 本当ですね。またね、今年度はねこの椅子にいろんな方をお迎えしたいですね、
0: うん、そうですね、うん、でもなんか OSP って何だろうみたいなことを考えると、うん、やっぱり私はこの花さんとのラジオはすごく OSP らしい活動だと思っていて、なんかねこう会場に集まった人と最近こんなことあってこんな相談受けてるんですよねって言うと、うんうん、それってなんとかさん紹介できるよとか、なんとかさんってそういうことしてるんですかみたいな会話がやっぱり会場で起きて、うんうんうん、何個か昨年の異業種交流会みたいな場、うんうん、行ってみたんですよ、うんうん、結構頑張ってとか呼ばれてとか、うん、なんか役割があってとかね
1: すごいこのイヤイヤ感
0: 大体さあのどうしても今偉いポストについてらっしゃるの、うんうん、男性が多いので、うんうん、そういう場に行くと8割男性じゃないかな、うんね、どうしても ね分かってない役をやらされるけれども、うん、そんなに従順にはいられないみたいな、31歳ってね、うん、あのがもだんだんなんかちゃんと育ってきているので
1: 育ってきてる、いやいいことじゃないですか、
0: 相手の期待通りに振る舞えない、で相手がなんかちょっとびっくりするみたいなことはやっぱりある、
1: ね、大事大事、そういう波紋を起こすのは大事大事、
0: いや本当に、いやもう本当に先は長いなと思ったりするんですけど、
1: 先長いですよね
0: でもね、
1: 本当にね、
0: 逆にこう、あでもどまあ、これちょっと別で聞こうか
1: すごいこの口ごもりが
0: いやなんかね、うん、すっごい正直に言うと、うん、この状況でやっぱり子供を産むっていうことが
1: ね、本当ですよね、
0: なんかねいいと思えないんですよね自分がね、うんうんうん、やっぱりね、
1: ね、本当にね、
0: なんて言うんだろうね、うん、
1: いや私も子供たちにごめんねって思うところはありますよね、
0: うん、
1: うん、
0: いややっぱりね、うん、やっぱり思いますよね、うんうん、でも本当にくだらないですけどやっぱり10代の頃とか真剣になんで産んだんだよこんな世界にって思うわけじゃないですか、
1: うんうん、
0: もう30歳超えたからさ、うん、まあそう思ったなと思って生きていくことを引き受けてるし生かされていることに感謝もしているんですけれど
1: いやでもそれにねやっぱ大人たちはね、まあ、答えられないけど、
0: うんうんうん、
1: でもそのことだけが価値観で子供がね生まれてくるわけではないっていうところで、
0: そう素晴らしい体験もやっぱりいっぱいあるじゃない、うんうん、なんかくそったれって思う体験もいっぱいあるけど、うんうん、もう なんて気持ちがいい風なんだろうとかですよ、
1: うんうんうん、
0: なんて美しいんだろうこの星はみたいなこともやっぱり同時に存在してて、まあ、人っていいなみたいな気持ちで寝る夜も
1: ねえ、
0: そう、まあ、そうですよね、一つの価値観だけじゃないっていうのはいいヒントだな、まあ、でも言語化しきりたいな、そのジェンダーについてのこれまでをちゃんと

0: 学んだ上で、これからについて自分なりの仮説を立て、まあ、だからこういう活動をするということまで決まると、まあ、そんなうまくいくかわからないですけど、すっきりするかなっていう感じがあります、
1: ね、でもやっぱりなんか、まあ、なんていうかこの課題設定ができて、よしこれに向かってやるぞってなったら、まあ8割方生きてる感じはしますよね、本当にね、
0: そうそう、あのね、課題設定ができなくて苦しんでる時が一番苦しいですね、何か嫌、何か嫌だけど、
1: 何だろうこれは、
0: そう、ね、何が嫌かわからない、説明する言葉が手元にない、
1: し、そのそれをどうしていいか分からず、なんか苦しいけどね、先が見えないっていうのはやっぱすごく苦しい。
0: そうなんですよね、結構多くの人がそういう状況にあるんじゃないかなっていうのは仕事してて感じてはいるんですけどね、なんかその今まで通りの当たり前が続くと思いたいが、どうやらそうではないらしいの、あの雰囲気は強まってきてて、もっとね精力的に活動してきた人たちはもうほら言ったじゃんっていう気持ちで過ごしていることだろうと思いますけど、そう
1: ですよね、
0: でもみんなでねできることやっていくっていうことがね大事だと思うんですよね、
1: そうだからなんかね本当にいろんなことをすぐには変わらないけど、でもそのしんどい中で、まあ、なんかこう元気を出してやっていこうと思うと、
0: そうそう、
1: やっぱ仲間がいればなんとかね、あとこれをそうか、これが問題だから、よしこれをじゃあなんとかすればなんとかなるんだなって思えたらね、元気もちょっとは出せるかなって。
0: そうね、
1: まあ、
0: 長くて短い一生ですから、しっかりやっていかないとねっていう。
1: いや最近ですね、犬をね飼い始めたんですけど、
0: どれぐらいの、
1: 今この、日曜日に測った時には、今日は、まあ、収録今日は、火曜日なんですけど、日曜日に測った時は 4.8 キロだったんですけど、多分今日測ったら 5. 何キロかになってると
0: 思います。そんな速度で大きくなるの？
1: 本当にムクムク大きくなってるんですけど、本当にムクムクと大きくなって、ただ、大型犬なんですね、でその、譲ってもらった方からは、まあ、一応ね一通りの説明の時に、平均寿命は10年ですって言われたんですよ。で大型犬もね最近伸びてて15歳とかっていう子たちはね、いるけれども、やっぱ平均するとやっぱ10年ですって言われて、いや15年のつもりだったのに10年かと思ってすごいショックだったんですけど、でもその15年とかっていうタームでどんどんこう世代交代もして、生まれて大きくなってね、なんていうか人生、犬の、ね、一生を全うして、ね、亡くなっていくっていうことを思うと、そうか、まあ私たちもね自分の人生だから、それこそねなんか一年一年は早いけど、なんかまるで人生は永遠に続くかのような気もしてるけど、でもやっぱりこういうタームでね、どんどんクリックなんていうかね、世代交代していく、
0: 確かに、
1: って思うと、まあね、あと何十年やるか知らんけど、まあまあまあなんかまあ元気よく楽しくやっていこうじゃないかっていう気にはなりますね。
0: すごいな、すごいな、
1: ね、本当にこのワンコの中の細胞はどんな風に増えていってんだろうかと思いますね、本当に毎日ムクムクと、
0: いやーすごいな、
1: 動きも変わるんですよ、昨日までとってとってしてたのが今日はタッタッタって走って、
0: なんかちっちゃい犬独特のね、あの頃にしか見ない動作ありますよね、
1: とってとってとした感じでしょ、
0: なんか前に進んでるよりも
1: 上に行ってるのかみたいなね
0: あれ可愛いよね、
1: それをねもう卒業しちゃったんですよ、
0: そうなんだ、は
1: い、で意図的にジャンプをするようになってきて、
0: 可愛い、ドタドタして、
1: そうドタドタがね割ともう俊敏になりつつありますね、
0: あらどれぐらいまで大きくなる研修なんですか？
1: 30キロぐらいです、
0: あらすごい良くない、あのこの間南城市のね、
1: はい、
0: 海野っていう場所にちょっと縁ができまして、海野トレトレ朝市っていう、海野の漁港のところで月に第3日曜日に毎回こう朝市を公開してて、マグロ水揚げしたやつとかをみんなの前でそこさばいてくれたりするんですよ、
1: めっちゃいいですね、
0: めっちゃ楽しかったマジで、もう本当に楽しかったんですけど、そのマグロが60キロだったから、30キロって言われた時に
1: 動物半分
0: マグロがあれぐらいだったからこれぐらいかみたいな、
1: そうですね、マグロよりもでも大きい感じがするかも、毛がほらモフモフしてるから、
0: ね、トレトレ朝市は競りに参加できるんですよ、マグロとかも、釜、はい100円からみたいな、150円200円みたいな感じでね、みんなに
1: 参加できるんですか、
0: そうそうそう、
1: でも釜こんなごつい釜、
0: ごついごつい、
1: じゃあ競り落としたらみんなで半分こしたりするのかな、
0: いやもう普通に持って帰って
1: 持って帰る
0: 何人かねクロートの参加者がいるんですよ、この人多分何回も参加してるなって

0: 目つきが違う、うんうん、あのエンタメとして参加してなくて、うん、セリとして参加してる、うんうん、落とすぞって、で中落ちはなかなか白熱してね、2000とか子供が釣り上げていくんですよ、2500とか言って、
1: そんなに上げるなみたいな、100円ずつにしろとかね、
0: もう上げるなって言って親がこう言ってみんな笑うみたいな、うんうん、あの古今東西これは面白いだろうなと思って、なかなか
1: 楽しそう、
0: そう旅行の雰囲気もすっごい良くて、うんうんうん、なんかこうお兄さんたちが子供をなんかさらっと危ないよとかさ、うんうんうん、あのなんて言うんだろう、なんかねすごい余裕があるトラクターとかで子供たちがこう遊んだりするんだけど、うん、横のでもうすぐそこ海ですよ、うん、でもなんか誰もなんとか危ないとかじゃなくて、うんうん、なんかちょっとみんな見てて、で落ちたらすぐ拾いに行こうぐらいの感じでこう、うんうんうん、旅行のそばで遊ばせてて、うんうん、なんかこれだけ身近にウミンチュがいて海がいてみたいなのって、うんうん、ああ南條まだ知らない面白さがね あ,、うん、あるなという、あずっと玉城さん出してた、
1: ああ本当だ
0: YouTube の人たち
1: しまったしまった
0: 今時間伝えてもそうそう、海のはすごい面白かったし、おすすめですね、
1: 海のってあっちですよね、あの大里と佐敷の間ぐらいの
0: ところ、そうそうそう、何度そばって食堂海のっていう、すごい美味しいうなぎを出すね、もうずっといっぱいしてた、昼だけで65人ぐらい来るって、あのオーナーの人に聞いた、すごいよね、何畳のあの先っちょのとこで、そううなぎ水槽に入れててさ、
1: あ水槽、
0: そう、
1: えじゃあすぐ閉めて、
0: そうそうそうそうそう、びちゃびちゃびちゃですよ、
1: あ本当に、
0: うん、いやもうすごかった、美味しかった、本当に美味しかった、早くまた食べたいと思いますけど、そう何畳ね、すごい楽しかったからね、まあ、これからちょっといろいろ仕掛けていくので皆さんにもお話できたらなと思いますが、
1: 私も楽しみに、
0: はいはい、沖縄 SDGs プロジェクトがお送りする OSP ラジオ、はい、毎週日曜日お昼からお送りしております
1: こんな取り留めもなくおしゃべりもしながら
0: みんなと、
1: ね、
0: うん、みんなと喋ってるぐらいの気持ちで、わかるってなったり、わからんってなったり、なんだってなったりね、しながら聞いてくれてたらいいなと思いつつ、次の放送と次の次の放送ぐらいでね、初回のキックオフの日付を案内できるといいですね、
1: はい、
0: 固めないと ね
1: OSP のね第1回の今年のカンファレンスを、ね、5月末か6月かに開催を予定をしております。
0: はなさん、今年はどんな年度末を迎えていたいですか？
1: あ、今年の年度末ですか？
0: はい、3月のはなさん、
1: あもうとにかくあのバタバタ追われまくって、もう何か何か分かんないじゃなくて落ち着いて、うん、はい終了って言えるようになりたいです
0: かっこいい、
1: えかっこいいの、かっこいいの、
0: うん、その頃には犬もだいぶでっかいでしょうね。
1: いやもう30キロです ね
0: 1年経ったらね、
1: はい、バウって言ってますね。
0: あ、かわいいよ。
1: はるなさんはどんな年度末を目指しますか？
0: そうね、私はもうやっぱり今ちょっと琉球未来の会社の方を良くすることに尽力している自分がいるので、うん、ああ良くなったね会社って思ってる自分と、
1: いいね、かっこいい、
0: まあね、まだあのパートナーもいないので、うん、あれなんですけど、うん、できたらそろそろ子供を産む準備を、
1: おいいねいいね、
0: できると、うんうん、まあ、そのために会社も良くしてるみたいなところ、自分が安心して産休育休取って帰ってこれる場所って、うん、っていうところから割とスタートしてるので、
1: それはすごいいい、
0: うん、まあ、まあね、だからそれを本気で作るというと売り上げも立てなきゃいけないとかいろいろあるんですけど、うんうん
1: いいね、
0: まあ、そんなこんなで年度末はすっきりした気持ちと未来への希望で溢れてるといいなと、はい、
1: 本当です。
0: そして沖縄 SDGs プロジェクトのアワードで倍の人数ぐらい入ってるといいなと想像したりします
1: 本当ですね、楽しい1年にしましょう、
0: はい、一緒にこれからもよろしくお願いします。皆さんまた来週日曜日お昼、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました
0: 良い日曜日をお送りください。
1: はい。

0: 78.0. Okinawa.
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: チューバーやっさ
3: ー、
2: チューバーやっさ
4: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
2: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
3: みんな聞いてね。
2: チューバーやっさー。

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新都助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、ゴーゴーアスティーダ。

0: 毎週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島たけろプロデュースニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。
1: こんな夜には
2: FM 那覇をお聞きのあなた、桐山商店の長男りょうさです。桐山商店ザ・ベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。桐山商店のりょうさが一時をお知らせします。

0: ブレーキのオリジンアワー2019年新語・流行語大賞。
1: よいしょ、
0: よいしょ、
1: 来た。
0: 数々の流行語を生み出したノーブレーキのオリジンアワー、
1: さようでございますが
2: 生み出てここで生み死ぬというかここで生まれて他にあの外に出ることはないもんな。
1: そうですね、まあまあまあ
0: 聞いたことないですね。
2: そうですね、
1: 生み死ぬもこれ間に合うんじゃないですか。まだ
3: 飛び込んできた
2: ランクイン、うん、
0: この1年を振り返りながら2019年にどんなトークをしていたか振り返ってみましょう。
1: はい、行きましょう。
0: はい、
1: まあ要するに、まあ、1月から12月までの計算してってことですよね。1月から12月までをこうやったと。
2: で大城さんがこの1月2月3月、まあ、みんな聞いて月に1本だいたい大城さんの選抜というか選抜フレーズ、
1: はいはいはい、
2: まあ、本当に、まあ、たくさんあるけども、うん、とりあえず月に1個から2個を大城さんチョイスで今出て約12個あります。
1: だからずっと聞いていただいている方は懐かしいなって思ってくれるかもしれないしなんかそれって思う話ももちろんありますし、まず僕らが何の話したか覚えてないから、
2: う
1: ん、
2: そうですね、で今今日初めて聞く人はもう本当に何なんだという。
1: 今日初めて聞く人はもうやめといた方がいいですよ特に
2: これいつも30分ないし20分

0: 分で終わろうって言うけど、だいたい40分50分いっちゃいますもんね。
1: 一応まあ僕も別の話、東京行ってきた話とかもあるんですけど、はい、まあ、膨らめばまた来週に行きますし、
0: ね、あ、まあでもこれはね、毎年恒例ですから、はい、流行語大賞これはやっておきましょう、
2: お城さんがせっかく出していただいたので、
1: すごいですね。でも感慨深い ね、
2: 本当ですね。
1: 昔の僕らからすると考えられないよね、まあ、1月から12月までこう絞ってきたとはいえ、まあ、最低でも12個は面白いフレーズがあったわけでしょ。
0: そうだね、
1: それは昔はなかったからね。
0: 昔は喋りたくなかったもんな、一言も喋らないでラジオが終わればいいなって思ってラジオに臨んでたから。
1: 何のためのじゃあ時間よ。まあじゃあやっていきましょう。
2: し
1: い、
2: ね、はい、
1: 2019年火曜オリジナルアワーの新語流行語大賞を決めさせていただきたいと思います、はい、ちなみに本家の、流行語も決まったということで、2019年、はい、は、何でしたっけ、あの
2: ワンチーム
1: でございましたね、
0: はい、ワンチーム、
1: なんで知らんの。
3: ピンと来られてない。
0: これはどっから出てきたんですか。
1: ラグビーさ、ラグビー、リーチマイケルさんが率いた、あの日本のね、
0: いつ言いよった、
1: あのストロングブロッサムでしたっけ。
0: いつ言ってるの。
1: あ、ブレイブブロッサムか、いつ言いよったかちょっと、
2: まあ、でも確かにいつ言ったかどうかはね。
1: さすがですね、ブーブーさんは、あの前回のね、あのカーリングのなでしこジャパンでしたっけの名言のそうだねってあったじゃないですか。
0: なでしこジャパンはサッカーでしょ。
1: あのそうだねをですね、あの披露宴会場にいたお客さんに急に無茶ぶりされて、そうだねってお客さんに言われたら、こいつわからんから何がだねって言いました。
0: そうね、本当決まったばっかりぐらいの頃よね、流行語が。
1: せっかくさ、一般の方が芸人にこう何絡んでやろうっつってね、そうだねって言ったのに、
0: お名前は何ですかって僕がインタビューで聞いたのに、
1: そうだねって言ったから、そこだって、いやいや今流行りのやつとか言えばいいのに、何がだね。
0: そうだねが分からんから。で今何、ね、何チーム一番、
1: チーム一番。
0: 中華一番に期待に行っちゃうじゃない。中華一番でしたっけ。
1: ワンチームまあラグビーすごい盛り上がりましたよ。
2: 盛り上がってましたね。
3: ちょっと、まあ、昨日のニュースだし少しさらっておくと、はい、それが対象でしょ、
1: はい、
3: で計画運休、台風とかがすごい近づいた時に、あらかじめ出かけるのをやめて、
1: 多かったですね、
3: 今年しようとかね、電車とかっていうのがありました、はいはいはい、で軽減税率、スマイリングシンデレラ、
0: 何それどっから、
3: プロゴルファーの、
0: ああ愛ちゃんじゃなくて、は
3: い、渋子さん、いやもう
1: 卓球なそれ。
0: いいじゃない。
1: 宮里の方か、うん、
0: どっちでもいいじゃない。
3: これは分かるんじゃないですか、タピル、
0: ああタピオカね、ああボケればよかったな、なんかな、ごめんな、
1: いいよいいよいいよ、お前我慢できなくなってるのよ。
0: だって嬉しいもん、分かるの来たら嬉しいもん。
2: 知ってるから。
3: あとはその方と丸々ペイっていう、
1: キャッシュレス決済ね、
0: ラインペイ、
3: ラインペイ、
0: ペイペイ、
3: まあ、ペイペイ、セブンペイとか、はいはいはい、乱立してちょっと混乱も招いたみたいな、はいはいはい、
1: でも LINE PAY と PayPay ペイペイがこう合同になったわけなんですが、ソフトバンクとね、
0: そうなんだ、
1: 業務提携したんですけども、それでもやっぱり GAFA には勝てないって YouTube では言われてるのでね。
0: GAFA って何、
1: Google、Apple、Facebook、Amazon、
2: あーすごい、 GAFA
1: 資金力が全然違うらしいですね。それについてやっぱどう思うかって言ったら
0: ね、いいよもういいいいいいいい、
3: そういう番組じゃない。あとは、その他だと、まあ、免許編の、あとこれ闇営業、
0: ああなるほどね、
3: などなどでした。
0: まあでも対象が
1: チーム一番、
0: 中華一番。
1: まあそんな流行語を我々の、
0: もうあるし、去年のオリジンアワーの流行語ってデータあります？
3: ああります。
0: 去年の大賞な
1: ん
0: でした？
1: あるんだ、
0: 覚えてる。
2: わあすごい。
1: 2010年から、
0: まあ3つぐらいちょうだい。
1: いやいやこれ立派というか言いたいよ。
0: あ、本当？
1: ちょうど3つ、2016年、2017年、2018年の、
0: 過去3年の、
1: はい、
2: すごい、
1: 2016年の流行語大賞が2つあって、
0: はい、
1: ペニバン。
0: テニスバンドよ。おかしな話よ、本当。
3: おかしな話だよ。
1: これなんでペニバンが出てきたのかも覚えてないですよね。うん、やたらこう言いお客さんというかリスナーさんも気に入ってくれたフレーズ
0: で、ね、そうですね、まあ、肩にかけてもいい、肩に飾ってもいいし、
1: 両肩につけるとこうまっすぐ
0: 角みたいにしてもいいし、みたいな、なんかいろいろ、
1: そうそうそう。でもう一個がね、2016年裏切りんちゅ、これは我ながら今でも気に入っているし、
0: そうですね、
1: まあ、説明させていただくと、うん、沖縄から東京に、まあ、仕事で出て、 その仕事に出た理由としては、沖縄寒いダサい、
0: 沖縄の文化、
1: なんかそう

0: まあまあまあ沖縄じゃ食ってけねえよ、内地で俺は一花、
1: 東京の方が全然おしゃれじゃないか、
0: うん、一花咲かせてやるぜって言った、
1: 行ったら行ったで結局県人会とか沖縄の人とつるむやつらのことを裏切りにちょっと僕は言って
0: 内地でやっぱ沖縄っていいよねって
1: そうそうそう
0: 沖縄やっぱ最高って言ってる人たちのこと
1: を内地のカラオケボックスでビギンさん歌ったら裏切りにちです
0: いやビギンさん厳しい、ビギンさんが変なするだろそれ、
2: ね、そうですね
1: ビギンさん基本内地でやってるけど
2: そう
1: なんツアーでね、はい、まあまあまあそういう僕、まあ裏切りね、僕の偏見の考え方のが生んだ名言かな、うん、2017年はは
2: い、
1: これはね翔子も入ってきてまして、
0: おお、はい、もういるか、はい、
1: 港町の生贄娘、
0: は
1: あ、
0: はいはいはい、
2: 気に入ってますよ私は。
1: 一番最初ですよね、翔子がラジオこう参入してきて、翔子、うん、のイメージをみんなで語ったのよね、は
0: い、そんな感じだったと思う。
2: 参入する前の週ですね。
1: あ、そうか、
2: 参入する前の週に行ってましたね、
1: うん、なんか本当お前生贄娘みたいだなっていうなんか
2: 感じで、
1: そんなもう見
0: て美人というかとかなんかいろんな例えが出たんだよ ね、
3: 龍神様に、
1: 龍神様に捧げられる
3: 捧げられる
1: 娘役とあと2つあって、とってもトマティ
2: ー、あ
0: ああれ僕がトマト食べてから
1: そうブーブーさんが
0: 食レポですよね、
1: 食レポ
2: 食レポ
0: 確かプロスケーターさんから
1: そうそうそう、
0: あの農園ね、うん、農業やられてる方の あの取れたてのトマトをいただいての一言だ、うん、どうですかって言われての、
1: うん、今もう考え、
0: ね、でもトマティ
1: トマティねいやすごいいいフレーズで、
2: うん、ねえ、でも言わないですよねテレビでは。
0: まずトマト食べんからな
2: そうです、ね、
0: テレビでトマト食べる機会がない。
1: プロスケーターさん元気かな、
0: だからね欲しいね
1: 今恋愛してるんだはずない
0: やそんなことないよ、集中してんだよ農家で、忙しいんだよお前農家やってる人が恋愛でお前、
1: いやメールも連絡も落とさせてもないから今恋愛、
0: いや台風とかで
1: 恋愛したら連絡取れんくなるやついるさ
0: お前農家さんは大変なんだよお前
1: 、あと1個あります、これもブーブーさんです、
0: はい、
1: 2017年の流行語、俺お笑いやめたんかな思いました。
0: 2ヶ月3ヶ月お笑いのスケジュールが1個も入ってなくて
1: スカスカでしたね、うん、
0: 気づいた時にあ俺お笑いやめたんかなって思ったっていう話
1: です、ね、やめてないけどな、うんうん、スケジュール上ではってことですね、うん、で2018年もサクサクいきます、はい、2018年は異端児、
0: あーゆるさんのね、
1: おしっこちょうだい
2: さらっとすごいこと言います、
1: ラスト、私初めてなんですよこんなに人を好きになった
0: の。ああ
2: 恥ずかしい、
0: そうだそうだ、
1: 2018年は僕翔子ブーブさんと分け隔てなく流行語にノミネートされるという、
0: なるほどね、
2: ありがたいですね、
1: まあまあいろいろね2018年、はい、去年の話ですから、
0: はい、まあ、おしっこちょうだいは別にあの説明なしでいいです
2: いいですね、別
0: にで翔子ちゃんのなんだっけ、私こんなに愛したの初めてなんですわ、
2: 人を好きになったの
0: 初めてですわ、今は亡きね
2: 今は
0: 元彼、
2: そうですね、もう
1: 存在です死んではいないから
3: どうでしょう、
2: はい、別れてしまった、
0: そう、さとちゃんとイケイケの頃の翔子ちゃんの感想ですよね
2: そうですね、恥ずかしいですね今聞くとね、もうとってもね、
1: 本当に
2: 若いなって思いますね。
1: で異端児が、まあ、僕が食堂なんか行くと蕎麦屋行ったらとんかつ定食頼むとか、そばがメインなのに、
0: でジューシー定食とか、ね、
1: そう、一緒にいる人にボロボロジューシーとかね、うん、一緒にいる人にお前のチョイスよかったなって言われたいっていう、
0: 煮つけ定食とか、
1: 煮つけとか、うん、一口ちょうだいって言ってもあげんよ、うん、
2: それが異端の定義ってことですね、
1: 異端の定義ですねさあそれでは、
2: はい、
1: 6、7、8と振り返りましたが、2019年の流行語はどうなったのか、
0: もう全然わからないな、
2: では行きましょうか、
1: はい、
2: 一つずつ、
1: うん、
2: 一つ目、ドラララダン、
1: はい、
2: だから大腕落ちるんだよ、
1: あ
2: めぐちゃん、
0: あゆむの奥さんだ
2: 夫婦喧嘩の際に言われたグーの根も出ない一言、
1: あグーって言ったもんな実際言われた時にグーって言ったからな、去年の大腕グランプリの1回戦で落ちまして、
0: ね、去年、まあ、今年開催の、
1: 今年開催の
0: 予選は去年
2: ね、2018年の予選でってことですね、
1: いろいろねお笑いの仕事もなかったりとか、うん、でやっぱ闇に落ち込んでいた時期ではありましたから、
2: はい、
1: うん、まあ、そういうのもあって、あんたはもうだからお笑い、あ大腕落ちるんだよって嫁に言われてグーって言ったっていう話ですね
0: 喧嘩の理由はあれだよね、別に大腕とかお笑いの関係ないですね、ですね
1: 些細な、まあ、皿洗いやってやってない、
2: まあ、そこで、はいはいはい、あでも私これのあのあと2019年の1月1日の放送を聞いてみたんですけど、うんうん、その放送の一発目でなんかブーブーさんだったかな、あゆむさんのバイクが一発で動いたっていう話をしてて、
0: あー俺のだ、
2: ブーブーさん一発で動いたから今年は

0: なんかノーブレーキとしてすごいいい年になるかもって話をしてて、どうでした、
1: 今年は。いや、O1 はダメだったけど、まあ、お笑いバイアスロンという大会では決勝まで行かせてもらったりとか、なんだかんだ2019年の後半忙しかっ

0: まあ、ピンの仕事になっちゃうんですけど、
1: ね、
0: だからブーブーさんが言ってたじゃないですか、ノミネートされてるのかな、お前俺の営業断ってるって言って
2: メモし忘れた、これいい ね、
3: ありましたね、
0: 僕のピンの仕事が多すぎてブーブーさんが俺の営業断
1: ってる、俺との仕事断ってるノーブレーキ としての仕事断ってるみたいな、
0: 断ってないわっていうね、
3: ありましたね、
0: まあ、だ今年も大安がもう僕ら1回戦を受けてきて、
3: はい、
0: この明日明後日に結果が出るのかな、
1: なんか4日って言ってたような、うん、明日かな、うん、まあ、とりあえず1回戦ね、何組かからの20組までに絞られます、
0: また落ちたら、でも今年はもう言われない気がするけどね、まあまあ、
1: うん、まあまあ
3: そうですね、
0: なんでかねって、うん、なんでかね
1: 待て待て、このペースじゃやばい、まだまだ一つで、ま
3: あまあまあ、いきましょう、
0: はい、いきましょう、
3: 私の彼氏は私の元彼は…てんてんてん、
1: あー、はいはい、
0: え、覚えてない、
3: これはですね、みんなで誕生日プレゼントを贈ろうという企画の最後に発覚した衝撃の事実ということで、
1: 俺らはあの付き合ってると思っててずっとお話ししてたけども、
3: そうですね、
1: 翔子ちゃんがボロリと父を出したっていう感じですよね、
2: 父
1: は出した、父じゃない、父じゃないか、そうかそうか、
0: あ、父じゃないじゃないよ、とぼけるんじゃないよ、お前確信犯だ
1: ろ、あ、いやいや全然今のは間違いです、ボケてないです、あ、そっかそっか、
0: ダメよお前ボケて受けんかったら、
2: ボケてないですだったら捕まえるけどね、
1: うん、全然間違いです、
0: ボケたんですだったら、父って言ってた、父って言ってたよ、
1: ポロリとね、
0: 言いそうだったよ、まあ、口が血だったの
1: 言葉が出ちゃったっていう、
0: あ、まあ、端的に言うと翔子、うん、ちゃんにプレゼントをあげようっていう企画があって、うん、ね、え、僕とお城さんとブーブーさんがそれぞれプレゼント買いに行ったと、はい、で別に相談してないけども翔子ちゃんが彼氏と使ったらいいんじゃないかっていうプレゼントを選んできたのが、
3: はい、
0: 歩夢とブーブーさん、
3: はい、
0: 大城さん明太子をプレゼントしてて、
3: はい、ありがたかったです、
1: だってこんなに人を愛したことないんですって言った人ですよ、
3: ね、
0: でキャッキャしてて、うん、じゃこれ使ってよ彼氏ととか言って使ってたら、うん、番組の最後でいやもう別れたんですみたいな、
1: まあ、元彼なんですけどっていう話、
0: ね、で終わったっていうの、うん、
3: そうでしたね、
2: フォトフレームね、
0: ー、ウォーキングデッドのシーズン2ぐらい面白い続き気になる
3: ありがとうございます、たこ焼き器は使いました、はい、
1: あ、使ってる、
3: はい、
1: あ、いい、嬉しい、
0: フォトフレームは、
3: フォトフレームはごめんなさい、
2: フォトフレームは取っといて、
3: そうですね、次の人で、
1: 次の人、封は開けた、
3: 開けました、開けました、
0: 可愛いでしょあれ、
3: はい、あれ可愛いです、
0: じゃあ次、続いて、
3: はい、続いて歌いながら、うん、汚い汚い汚いお家
0: はい、なるほど、
1: これ今年か、あ、あ、まあ、はいはい、はい、
3: あ、さやかさんですよね、まあ、
1: まあ、はいはい、
0: 嫁のぼやきソングの話題ですね、
1: はい、そうですね、
3: さんの嫁歌ってあるよなという話題から生まれた、
0: そう、
1: そう、僕ら家族で出かけて、あの、お家帰ってガチャガチャ鍵開けてドア開けての嫁の一発目はいつも汚い汚い汚いお家って言っていろいろ物置いてい
3: く、このリズムいいですね
2: これ好きなんだよな、
0: ね、俺多分本物聞いたらおおって思うかもしれない
3: 感動するかもしれない、
0: お母さんってやっぱぼやき歌あるからね、
3: うんうんうん、
2: あるある、
0: 天気いいなとなかなか言うさ、なんかね、
3: ありますね、
0: うん、
3: 天気いいなありますね、
0: なんかね、掃除機かけながらとか、邪魔だな邪魔だな邪魔だなとか、
1: 早くゲーム終わってほしいな
0: っていう歌でこうね、メッセージ伝えてくる、
3: そうですね、
0: おお、なるほど、じゃあ、はい、今のところ僕はないですね、まだね、
1: お前嫁、
0: 嫁さん、
1: 俺嫁、そう、翔子
0: 女性多様性の時代ですから、やっぱり女性がどんどん前に出ていかないと、
3: う
0: ん、
3: この番組から始めていきましょう、う
0: ん、続いて、
3: 続いてバブバブ
0: あ、
3: おい飯はまだか、
1: あ、これも翔子だ、
3: そうですね、クイズ KTM が生まれたメイクイズです
1: ね、そう、歩が、まあ、仕事では
3: い、
1: オリジナル買うように出れないと、
3: は
1: い、で僕と翔子ちゃんでやるにあたって、はい、何を喋っていいか分からんから翔子、はい、ちゃんが私クイズ考えてきましたということで、
3: うんうん、
1: 出題の中で出た、問題ですね、
3: はい、でもこれも元をたどれば、うん、赤ちゃん親父さんっていう名前がなければ
0: そうだ、ね、
3: これもなかったんで
1: 何の話、
0: いやこのクイズ覚えてないよ、いやだから、
3: うん、
0: この人は誰でしょクイズ、
1: うん、あ、覚えてる覚えてる、
0: クイズこの人は誰で、うん、じゃあ出題して、
3: バブバブおい飯はまだか、
0: はい、この人は誰ってクイズで、
1: うん、分からんだろ、
0: 赤ちゃん親父って俺はすぐ当てたよな
1: あ、お前当てたのいないさ
0: あ、いや次の週に、
3: ああ
1: そうだった、
3: そうでした、
0: 聞いてなかった、まあまあまあ、
1: まあ、これがだから

0: こんなクイズの出し方があるんだっていう衝撃でしたよね、うん、
1: とあとこのバブバブがすごい可愛かった
0: 可愛かったバブバブなんかもう本当に
1: あ全然違うもう耳が上書きされた証拠ちょうだい、
2: はい、バブバブ
1: やっぱ可愛 い、 い、 い、ね、やっぱいいな
2: 入れとこ入れとこいい、ね
1: うん、なるほど、
2: はい、はい、ありがとうございます
1: またまた証拠
2: うん強し女
0: 性久しぶりに 目もらっていいヤギのものまで、ね、ちょっとごめんな欲張りかもしれんけど
2: 大丈夫かなこれ最近なんか大きいラジオ局の人もやってたんですけど大丈夫ですかね
0: あそうなんだ
2: って思わないかない
3: やいやいや迷うな迷うな
2: 行きます
1: お前先よ、うん、
2: はいねえ
0: ビブラートちょっと後半トントントンってなったけどビブラート聞いてたね
3: そうそう若いヤギ
2: ビブラート練習して
1: るブブさん猫やってもらうい
2: や
1: 下手じゃない
0: ちょっと待ってよちょっと待って、ね、待ってもう一回ちゃんといくよ
3: ラジオで動物の真似する
0: ちょっとやらしてくださいちゃんとやらしてくださいちゃんとやったんですけどちょっと納得いかんの
3: 50年くらい前の企画みたいな
1: にゃーいやいやいや
0: ブーブーさんいるむずむず
1: あ猫来たってなにブーブーさんいるなってなるよ
0: むず
2: いるいや
0: 難しい
1: じゃあ、はい、続いていきましょう
2: 続いて本当の死って誰にも語られなくなった時らしいよあゆむさん
1: あー来た
2: お笑いマイアスローに赤敗した後リスナーがその話題に全く触れなかった時に、うん、あゆむさんが言ったセリフ
1: 人は二度死ぬっていう
2: あ気を使ってですよね
3: 結構ネットではそのあの負け方なんだみたいなちょっとざわついてたりしてたんですよ、はいはい、あのナゲットは食べたくなったけどもみたいな感じだったのをあの実際なんかイベントあのどっか出かけたんだよね
1: 出かけてコンビニで言われたのかな
0: ああいや僕があれじゃないあのおんぶひもさんなんかとバーベキューした時に
1: そうだそうだブーブーさんだけが言われなかったんだ僕は言われたんだよ
0: そうバーベキューした時にもう何時間も一緒いたのに一回もバイアスロンの話が上がらなかったっていう
1: そうそうそうだそうだそうだ思い出したそうだ
3: 忘れ
1: たで本当の死が訪れたんだ
0: いやだから気使ってたんだよみたいな話じゃない
3: 本当の負けがその時だった、
1: うん、そう人に忘れられたらもう死ですから肉体は滅びても
2: 記憶か、は
1: い、いや来ましたね僕のフレーズが来ましたね
2: はい、はい、いいですねこのセリフ、うんはいはい、では次ですパパ済みトーマ翔子
1: パパ済み
2: パパ活を済ませた状態の女性のこと
0: おおパパ済み
3: 僕これ結構好きで
1: えいつの、
3: あパパ済みって言ったのかな昨年の12月後半年末とかなんですけど、はい、なんか当時パパ活ママ活みたいな言葉が流行ってる時に、はいはいはいはい、確かブーブーだったかなあのお前はもうパパ済みだよなみたいなことをさらっと言ったんですけどパパ済みっていいフレーズだなと
1: あパパ活済みのことをパパ済みもうパパと付き合ってるもんなみたいなことですよね
2: あそうですね。ね。
0: これ俺翔子
1: 二人じゃない。
2: まあ、あ二人で。
0: オッケーオッケーいいよいいよはい。
2: はい。それでは次。これ難しいんだよな言うのが。デジシクワサ。
0: ああこれも伝説のフレーズだな。
1: ありがとうございます。これ何の流れだったっけな。
2: C.M. 劇団のやつが C.M. で。言いそうな
1: ワッタだワッタのシークワーサー味をブブさんが飲んだって話を聞いて、うん、僕もなんか元気よくなっちゃって、うん、あれだろうとか言ってな、
2: はい、
1: あのちょっとした劇団員が出るコマーシャルのなっつって、
2: はい、
1: デジシークワーサ
3: ーそれそれ
1: デジ美味しい
0: これが紐解けば HY さんだったみたいなことじゃなかったっけ
1: HY さんっぽいなってなったけどいや違うわって、うん、あくまでも僕の空想上のイメージのやつ、は
0: い
1: は
0: い、言いそうだなって盛り上がったんだな
3: の CM あのデージ〇〇っていうのがなんか流行ったんだよね、うん、で男子はデージ〇〇って言って女子は〇〇最高みたいな
1: あそうそうそう
3: 言い方をするって、は
1: いはいはい、そうそう
3: これ好きでした
2: ね。
0: なるほどね、うん。
1: ひねくれてますね。
2: あ、 ありますね。
0: これ選んでるの大城さんだから。
1: あ、まあ、
0: 大城さんがひねくれてるっていうのもあるよ。
2: あ、 あれも好き。
3: 僕好み。
1: お、何ですか。
2: あれ、何でしたっけ？ジブリの名前を。
1: あ、三鷹の森美術。
0: あ、
1: 三鷹の森。正式がわからない。
2: 全然そこの三鷹の森美術ジブリ美術館もそうなんですけど。
1: あ、三鷹の森ジブリ美術館ね。
2: 未来少年コナン。
1: 未来少年コナンね。
2: 未来少年コナンが全然わかんないのが。
1: 未来少年コナン。
0: うん、早いのも面白かったな
1: 春の愚者でしょでもなんて言ってるか分かるでしょ
0: 分かる分かる
1: 春の愚者不思議だね
2: 不思議だ
1: トランソロ

0: すごいね、
1: トランスポートちゃん、
0: トラトロ。
1: これも傑作でしたね。
2: ちゃんと絵まで浮かぶね。でもパッとそうなんですよ、トトロの絵浮かんだもん。
0: 言いにくるの何なんだろう、ね、
1: ただ意味が分からなかったですよね。なんでタイトルだけ早く言うのか、なんでああなったのか。
0: 三鷹の森ジブリ美術館のスピードが上がっていったんですよ、乗ってきて。三鷹の森ジブリ美術館っていうのが、
1: よく噛まずに言えたなみたいな振りがあったんだよ。
0: ジブリ系は噛まんでもいけるぜ、早くいけるぜってことで、モノ姫とかね。
3: すごかったですね。
0: ありがとうございます。
3: はい、では次、
0: あと何個、
3: あと5個ぐらいですね。
1: わあるね。
0: じゃあ一度コマーシャル挟みますか、
2: う
0: ん、
2: はい、
0: じゃあ、はい、
1: もう25分喋ってる。
0: すごいね。それでは、はい、オリジンは生放送でお届けしてます。
1: はい、
0: 今2019年のラジオ内で生まれた流行語大賞を、まあ、みんなで出し合って決め、大城さんが出してくれて発表して決めようじゃないかという、
1: ね、はい、今ノミネート作品の発表ですね。
0: はい、ちなみにツイキャスでも配信中ということで、はい、ウッチーさんから、
1: はい、
0: 先週のブーブーさんの発言でおまんぽ言うのが良かったです。僕がまんぽ系のことをおまんぽ系ねって、おまんぽねっていう話をしてたら、そんなこと言うなっていうことですね。
1: これ普通のことだけどな。
3: ツッコミ。
0: じゃあ引き続きあと5個ということで、はい、この中から1位を決めましょうか。
3: はい、
0: 合わせて、うん、
3: それではいきます。
1: はい、お願いします。
3: ダイナモ叩いたか、
0: お、
3: ダイナモ叩け、ダイナモおじさん。
0: これはブーブーさんではないですね。ブーブーさん、
1: これもこれは僕と一緒に貝を取りに行ったおんぶひもさん、おんぶひもさんの発言ですね。ま
3: あ、
1: 僕とおんぶひもさんととんこつしゅうさん、まあ、ファミリーで貝取りに行ったんですよ。
3: はい、
1: 海にね、うん、そしたらその間僕
0: なんだかその完璧な3人
1: 完璧な完璧な3人、
0: めっちゃ完璧な3人だね。
1: で僕が
0: マジャマルピッコロポロリみたいな、なんか3人のなんかねバランスが
1: いい、相性がいいってことね。いい感じ。
0: 名前1個ずつ言ってってみ、
1: 青いおんぶひも、とんこつしゅう、ブーブー。
0: 完璧だな。
1: 完璧か、
0: 完璧だな。
1: いい音、いい音して、で貝取りに行って、貝取りに行ってる間に僕が車のランプつけっぱなしだったために、はい、バッテリーが上がってたんです、
0: うん、
1: でどうしようどうしようってやってる時に、まあ、向こう側にいた、まあ、同じように買い取ってるおじさん方に、うん、ジャンプコードないですかって話したら、
0: バッテリーをつなぐ線ね、
1: そうそう、いい感じのおじさんがダイナモ叩いたか、ダイナモダイナモ叩け、
3: あ、こんな感じ
1: で、そう、なんかハンマーみたいな、なんかドンキみたいなの持ってきたわけ。いい、大丈夫です大丈夫ですっていう、
0: 嫌だよね。
1: まあ、ちゃんとジャンプコード持ってまして、これで運よく命拾いしたっていう話ですね。
0: ダイナモ叩いたかっていうのがノミネートでござい
1: ます。そうそう、ダイナモ叩け、ダイナモダイナモ叩いたか。死に怖かったよマジで。ドンキ持ってきてくる、ダイナモ叩こう。ってくる。いい、大丈夫です大丈夫です。
3: そこまでだったとは、
0: うん、ね、まあ、昔の人は叩いて直すみたいなとこあるからな。
1: そうで、車屋さんに方もいて、車詳しい人、一応間違ってないらしい、
0: ダイナモ叩く、
1: そうそうそう。今の車は全然だけど、ちょっと昔の車はダイナモ叩いてこう電極がなんちゃらかんちゃらがあったみたい。
0: あ、
1: うん、あながち、
0: スーファミのソフト風みたいなもんでしょ、なんかもう。
1: そうだね。
0: でもあれはでも間違ってるらしいけどな。唾液が飛んで、うん、結局錆びちゃうっていう、
3: そうなんですね。
0: ゴミを吹き飛ばすの行為自体はいいけど、うん、その唾が飛んじゃうとダメ、
3: うん、
0: じゃあ続いていきましょう、
3: はい、はい。時に解放、時に束縛だな。ブーブーさんの女性感。
1: ああ、はいはい、なんか恋愛相談かなんかの時でしたっけ、うん、
3: ありましたね。そうそうそう、何でしたっけ。
0: 結構真剣なお悩みに対しての回答でしたっけ。
1: どっちかな、農業、ね、農業の方かな。
2: いや、その前に
3: 時に解放、
2: メールが来たんですよ、うん、何さんだったかな、
3: ラジオネーム、主にの、
2: 主にの、そうですそうです、
1: あ、主にの方、
3: 主にの、
1: あ、主にの方か、
0: 主にの説明もしないと、
3: そうでしたね。
1: あ、そうだ、主に入ってないんだ。
0: まだまだ、
1: まだ分からんか、そうかそうか、
2: 主に、
0: そうそう、主に、
3: でも今
2: 思い出した、はい、宮城家のお嬢さん、
1: あー、
2: です
1: ね、はいはいはいはい、
2: で、まあこう長らく付き合っていた方と、
1: うんうんうん、
2: まあ、お別れをしたんだけれども、うん、まあ、忘れられないと、
1: はいはいはいはい、
2: ということで、相談のメールがあって、
1: どうしたらいいですかっていう相談のメールで解決策

0: が主にね、
1: そうそう、もう思いながら擦り切れるまでオナニーしなさいって、
0: この人でオナニーができなくなるまで、そう、もうお腹いっぱいだという風に思うまでオナニーをしなさいっていうのが解決策で、その途中で
1: お腹いっぱいのお腹はのオナはカタカナですからね。
0: お腹いっぱい、うん、まあまあ、まあまあ、
2: そういうことです。
0: で、僕のその途中での恋愛感ですよね。
1: 何でしたっけ？
0: 時に束縛、時に解放。
3: でもいいですねこれ。
0: あの束縛しすぎももちろんダメだし、うん、解放しすぎもダメ。
1: なんかブリーチの話みたいだな。
3: 挽回。
1: 挽回。
0: 恋愛は時に束縛、時に解放。
1: いいや、いい言葉じゃないですか。
3: ね、なんかあのカレンダー欲しいですね。松岡修造みたいな日めくりカレンダー。あー、本当？
1: ブーブーカレンダー作ってほしいな。
3: ね、欲しいですね。
1: 誰かによ。
3: 誰かに。そうそうそう。
0: 関与は一切しないから。
2: 翌日はでもおまんぽ言うなんだ。どうなんだ。
1: 火曜オリジン側はあのカレンダー作りたいね。
0: ああいいね。
1: 写真を12枚撮ってそこに字当てるだけでしょ。う
3: ん、当てるだけでしょ。
1: いいじゃない。
3: ね、
2: みんな写真撮って。
3: すごいビジネス。
0: ちょっとな、飲み代ぐらい稼げたらな、
2: うん、新都心のツタヤとかに置いてもらおう。
1: 置いてもらえましょう。
0: いや置いてもらえるか。置いてもらいましょうじゃないよ。置いてもらえるか。
1: いや、なんとかね、お願いして。
2: なんとかなとか。
0: ならない。お前
1: 新都心のツタヤ、お前
0: オリジン
1: の、
0: あれ個人経営じゃないよ。ツタヤ個人経営じゃないよお前。
1: いや、わかるけど、
0: あれ全国でやってんだよ
1: ねえ。一冊1500円ぐらいで売りましょう。
0: 高さやかや。
2: 凛太郎さんのカレンダーとか置いてあったよ。置
1: いて
3: あった。いやいやいや、
0: 狩俣さんでしょ、
1: うん、他に凛太郎いないだろ。
0: 分からんけど、狩俣さんだったら置けるよ。
1: 他にいないよ。
0: いや、分からんよ。いるかも。
1: 聞いたことないよ、他に凛太郎。
0: 狩俣さんだったら置けるよ。ツタヤだろうがゲオだろうが。狩
1: 俣さんっていうのはウェブキャストエコの社長さんかなって思う
0: な。いや、お前だけな、お前だけな、それは
2: 凛太郎ってもん。凛太郎さんね。
1: 凛太郎ってなんかでも遠くにいそうですね。おーい凛太郎っ
2: つって、凛太郎の字がボヤーンって
0: 。ラジオも先輩だし、芸歴も先輩だし、お前売れてる具合も先輩にいじらんけど、しかも大城さんも一緒になってや、いじらんけど、
1: 凛太郎バヤンバヤンバヤン、
0: 翔子もいじらんけどや。
3: いやいやいや、やめてください。
1: 何も言わんで笑ってるのが一番悪いよ。
3: 私はやってないです。
1: はい、じゃあ続いて、
3: はい、続いてラブベア。プレゼントの選び方が猟奇的な東間翔子が歩夢さんの誕生日に送ったプレゼントです。
1: はい、
3: 結構高かったですが、今はどうなってますか。
1: 実はですね、はい、昨日朝から、
0: あ、昨日の話だもん、
1: ガナハベースの大掃除がありまして、
0: はい、
1: いろいろやっぱ断捨離していくわけですよ。
0: そうだよね、やっぱ溜まっていくもんね、いろいろ
2: 手放さないと新しいのが迎え入れられない。
1: そうそうそう、やっぱ大事なんですよ、うん、大掃除も断捨離も、うん、でやっぱスタッフ他のメンバーがね、
3: はい、
1: 聞くんですよ、いちいち僕に。
0: まあそうだよな、
1: あのさん、これ捨てますか、うん、捨てません、家もう任すって言ったわけ、
3: うん、はい、
1: というのはラブベアがどうなるか見てみたかったわけ。
0: あ、ちゃんと目的があったわけね。
1: そう、バンバンやっぱ捨てないと、
3: はい、
1: あのいけないじゃん。でいちいち聞かないでいいよって、うん、で現場によく出てる人が判断して、うん、もう捨てる捨てない、使う使わないは決めていいよ、書類関係だけ置いといてと、
0: うん、
1: で見てたらやっぱパズルピースの足りないゲームとか、
3: まあまあまあ、
1: バンバンゴミ箱、ね、ゴミ箱に入っていくわけですよ、
3: うん、
1: そんな中、
0: おお、
1: ラブベアだけが残ってるんですよ。
0: これは一回捨てて戻ってきたとか、
1: 一回うんってやってもらっていい。
0: ごめんごめん、タンがな。まあまあいいボケだったけどやめましょう、もう。
1: いや、捨てて戻ってきたわけじゃないよ。なんならラブベアの大掃除したのにもかかわらず、ラブベアの位置変わってないんですよ。だからラブベア
0: 使ってる人いる？
1: いない。ラジオ聞いてくれた方が、そういえばラブベアってどれって言って、渡すさ、
0: うん、
1: これですって、してこう箱見て、ありがとうございますって。
0: これがラブベアか。
1: これがラブベアか。だ、まだまだ見たことない方はぜひ、ね、あのガナハベースに置いてます
2: ので、うん、5種類のゲームが楽しめるらしい。
1: やらんよ、あれ難儀では。酔っ払ってる人、子供でもやらんよ、ね、
2: ラブドミノ。
1: なんだ、ラブドミノ。
2: 恋のクマめくりって書いてある。
3: ね、やってほしい。一回それ私引き取って、一回神社に持ってって、なんかあれやりましょうかね。祈願、
2: ラブ祈願、
3: ラブ祈願して、
0: そういう問題じゃないよ。
3: そういうスポットにする。
0: 単純にゲームが面白くないわけよ。
3: 触っただけでも恋愛が上が
1: る。でもあの調子だと多分世界が滅びても一個残ってるかもしれない。
2: 何がいいって結構高かったんだよね、確か、
3: うん、そうです。
1: ツイキャスで円楽さんから 火曜メンバーは今ラブベアのゲームの中に
3: 施設怖い、
2: なんでそんな SF みたいな話になってるそういう構造なんだわ、うん、
1: はい、はい、じゃあ続いていきましょう、
3: はい、はい、続いてイエナス、あ、失礼いたしました、うん、イゼナソン春江 NG 祭り豚骨シュウさん、
1: おお、豚骨シュウさん、
0: ちょっと待ってください、ほとんど外部じゃないですか
1: 一回うんってやってもらっていい、
0: ごめんごめんほとんど外部がノミネートされてるな、
1: 今年はそうですね、荒れてますね、これ説明はどなたが、
3: これは伊是名村で旧暦6月に行う豊年祭、はい、ラジオネームとんこつ衆さんの調査により林言葉が、うん、サーエッサーハルーウェイと聞こえることからついた名称
1: 実際その祭り会場での音源データもいただいたんですが、ね、完全に言ってました、
3: ね、言ってました、ハルーウェイっていうところがポイントです ね、
0: そうですね、
1: 聞き間違いだったかも分かんないですけどかすかに春江本人の声も
0: 入ってないよお前、私の祭りだーで参加するかお前
1: 私の
3: 祭り
1: ね、
3: はい、
1: そうですね、ツイキャスで豚骨衆さんから、うん、来年一緒に行こうねと行くか、伊是名の祭り行こうね、
3: あの三人衆であ
0: 、それだったりですよ、だ家族は連れていけないの で、
1: そう
0: です、
1: ね、どの三人でしたっけ
0: いやだから青いおんぶひも豚骨衆ブーブー、
1: 完璧だな
0: 完璧だろって、なんか完璧か、
1: その三人完璧だな、おいね、じゃあ、はい、もう終わり、
3: もう一つあります、
0: まだありますか、
1: ラスト
3: で、はい、はい、俺一人でお笑いじゃないから、歩むと一つ屋根の下にいたらお笑いするから、ベベさん、
0: そんなこと言いましたっけ、
3: プライベートでもプライベートでもお笑いをするのかというトークから、はい、こういう名言が感動しますね、
0: いや今思い出に残ってないってことはその時感動してないってことでしょ、
1: その時ふざけてたの、うん、
0: もう一回、もう一回何、
3: 俺一人でお笑いじゃないから、歩むと一つ屋根の下にいたらお笑いするから
0: どういうこと、
3: なんか難しい、
0: ちょっと大島さん、
1: 統治法、
3: 統治法みたいな、待て待て、
0: 聞けば聞くほど意味がわからないんですけど、ちょっと
1: どういう、
0: ただもう一回聞かせて、どういう、もう一回理解ができない、
3: 俺一人でお笑いじゃないから、歩むと一つ屋根の下にいたらお笑いするから、
1: なんだろ
0: う、お笑いするからって、
1: なんだろう、痒くなってきたなどういうあれなんだろうね、
0: 歩む、何、歩む、
3: どういうことでしょうね、歩む
0: だから、歩むはなんか俺にやったのかな、
2: やんや、あとあの要はお家にいる時とかプライベートの時って芸人モードになるのかみたいな話をしてたん
1: です、まあ、なりますけどね、
2: で、まあ、もちろんなる人もいりゃならない人もいるみたいな話の中で、うんうん、ブーブーが言ったセリフがこれですね、
0: しかも2月10か、2月か、も
1: うめちゃくちゃ前です、
0: 10ヶ月ぐらい前ですね、
1: 今年じゃのノミネートは出揃ったということです
2: か、
0: なるほど、
1: そのこの中から、
0: 疲れた
3: 疲れました、あ、でも私も何個かあって、
2: あ、素晴らしい、
3: いいですか、
0: 自分で作った、探してきたの、
3: 何月何日か覚えてないんですけど、
0: う
3: ん、
0: いいよ、
3: まずブーブーさんの、
0: はい、
3: 親戚だ親戚っていうやつ、すごい太ももたたいて、親戚だ親戚だっていう、
0: はいはい、僕が家族でキャンプに行って、あ、ね、ペンションか、ペンションに行って、ペンション大きいから親戚も呼んだのよそしたら高校生の親戚女の子ね、はい、見てすごくちょっとムラっちゃって
1: ムラっちゃって
2: これおしっこちょうだいより良くない出来事
1: というか、それ春へ NG じゃん
0: 僕が少し、
1: 僕
0: もそう思ってよ、今まで幼い親戚だったのが
1: 成長してな、
0: そう、全然
1: 大人の女になってる、
0: そうそう、自分から高校生ですって言った時、え、もう高校生なんだってなった瞬間からすごくもう女性に見えちゃって、
1: 女の人にね、
0: うん、でずっと飲んでても、あのやっぱ短、あ、じゃじゃじゃ短パンね、短パンで
1: ペンションだからもうヤース買いなのよ、
0: だからもうギリギリの出るとこ出てるから、もうムラムラしちゃって、その時に僕が親戚だ親戚だ、あの子は親戚だ、
1: 太もも叩きながら
0: 親戚だって自分を叩いてこう自制してたっていう、
3: 理性を保とうと、面白かったですね、うん、あといいですか、うん、それ言いたいですけど、
1: なんかいいね、翔子ありがたいね、
3: そう、1月1日のまた放送なんですけど、
0: 1月1日ってか1月1発目ってことでしょ、
3: 1発目の放送で、なんか、あのね、 さっきのいい年になるんじゃないかなの続きで、はい、なんかブーブーさんが、はい、回る回るよ地球は回るってなんか時代の歌を替え歌で歌ったんですね、
1: 中島みゆきさんの替え歌で、
3: う
1: ん、
3: 替え歌で回る回る地球が回るっていうのと、でブーブーさんがじゃこれからは3プラス1でやっていこうって言ったんですよ。
0: 3プラス
3: 1? 3プラス1、3人と1で、
1: なんかどういうこと、どういうこと、どういうこと、
3: 何だったかな、
0: 何だったかな、
1: ま、回る回る地球は回るは、
3: は
1: これはまた単体の話、
3: あ単体の話だとして、あこれ単体
2: ね、
3: は
2: い、あの超天然なブーブーの話ね、
1: はい、
2: あの、
1: はい、
2: その昨年は今回の時代もそうだけど確かね、歌手のイルカを
1: あクジラって言ってで僕がいやイルカって言いたい、
0: そうアイムはすぐ気づいたんだよな、
2: あのアイムがツッコミというよりはびっくりだったのがすごい面白くてこいつみたいな、
1: ビッグミだ
0: あツッコミ
1: ツッコミとびっくりが合わさったらビッグミビッグミ、本当に
0: だサンタ3プラス1で言う、うん、要はあれでしょ、僕がゲストでみたいなことでしょ、
3: これがちょっと思い出せないんですけど、
1: まあ、とりあえず
3: 3プラス1で
0: 歩が俺をなんかゲスト扱いみたいなしたってことでしょ、
3: したのかな、したんですかね、でやっていこうって言ったら、うん、歩さんが僕と翔子と大城さんのプラスワンですね
0: そうそうそうそ
3: う、そういうことなんか今年その
1: 俺はよやみたいなこと
0: そうそう、俺の中では歩、翔子、ブーブープラス1、大城さん、
1: 大城さん裏方だからね、
0: そうそう裏、まあまあサポートね、うん、このミキサーとかやってくれてるから、はい、そういう意味で言ったけど、そうだな歩がそれもらって、そうだなブーブーその通りだな、俺歩、翔子、大城さんの3名プラスお前なっていうことね
3: 俺は俺はっていうのが2019年結構あった気がして、
0: そう最近のも面白かったんじゃん、
3: たです、ね、
1: 最近のも
0: 最近のなんか
1: あったんで、確かに いろんな角度でいろんな切り口でお前を一人にしてはいるけど同じボケはしてない、
0: あのあれ、ほら翔子が、うん、あのテレビのオーディションで、
1: あ、はいはいはい、
0: 火曜オリジンアワーを思い出して、あの芸人さんとの面接というかこのオーディションと、の試みようと思ってやってました、はいはいはい、でありがとうって、じゃあ俺たちのおかげだな、ありがとうって言えっていう流れから、うん、歩が俺にじゃあブーブーさんもありがとうって言おうかお前も
3: これもありましたね、面白かった、
0: お前もオリジナルは思い出しながら仕事しなさいよみたいな話になったんで、
1: なるほどね、
3: はい、トーマショーが以上です、
1: いや我々は いまいちね今年なんかあったかなって感じなんだけどね、
2: 親戚だ、面白いな、
3: 親戚だ
1: これ途中のミネート1位あるんじゃないですか、
2: ね、うんその後にすごい覚えてるのが、うん、見てたらトイレに立ったっていう話をしたところで僕はもうこれはダメだと思った
0: トイレに行くんだとかっていう話もあ、ね、あれカットされてました、
2: あもうあのカットというかもうあのジングルを打って強制的に CM に行ったっていう、
1: わかりました、じゃあ今一度コマーシャルに行きまして、その間に、はいはい、
0: もう決めましょうか、
1: 流行語大賞を決めさせていただきたいと思います、
0: まあ、出たやつでいいですね、
1: 翔子のも入れていい、
0: あもちろんもちろん、普通のたわいもない話で出たやつでもいいですよ、
1: はい、はい、それではそう発表はそれぞれが一つずつ、
2: そうですね、まあ、じゃあ1個選んでもらって、はい、そうにしましょうか、
1: はいはい、大城さんも入るんですよね、
2: はい、じゃあ僕も選びます、
1: はいはい、それではコマーシャルです、はい

0: これが伊是名で行われたお祭りでの林言葉でございます。ただ皆さんもう大城さんもそうですが、前回の放送で NG って決めたのにとことんここぞとばかりに なぜなのヒートアップしてませんか。
1: いや、あの NG と言いましたけども、あの終わり際にも解放させました。逆に
0: 時に解放、
1: もう閉じ込めれば閉じ込めるほど春江は出てきそうなので膨れ上がった春江よりかはどういう常にも出していこう。
2: 肥大化
0: 邪神な
1: のいつ春江が爆発した
0: 邪神な
1: のいつか爆発したら怖いので
0: それこそブリーチみたいな話なの

0: アンカルだったっけ、仮面のね。まあまあまあ、ほいじゃあね、あ、円楽さんから翔子ちゃんのピーチキャッスルも NG。
1: ピーチキャッスル、
0: 翔子ちゃんはピーチキャッスル NG なの？
2: NG じゃないですよ、
1: あの沖縄吉本の、
2: はい、いや全くですよ。え、
0: 僕はトーバル NG ですけどね。
1: 僕もトーバル NG ですね。
2: わかんない、
1: 本当に NG です。
2: そうなんですね、はい、なんかあるんですか、
1: はい、あの仕事一回断りましたから、はい、僕ちゃんと、はい、ちゃんと NG です。
2: ちゃんと NG。
0: じゃあ決めます、は
1: い、
0: 高、は
1: い、
0: 皆さん、
1: あ、難しいけどもう決めました。
0: じゃあ、はい、僕からでいいですか、
1: せーので一回
0: い
1: く。
0: ああいいよ、
1: あったら気持ちいいし、
0: はい、いやでもほら字面がなんていうの、
1: もうそのワードを言う、
2: はい、
0: 因が合わないというか。
1: ああじゃあ違うな、じゃあ違う、じゃあ一人ずついこう、うん、
0: 因が合わない だったら僕も私もって言えばいいんじゃない、一緒だったら、うんうん、じゃあ僕からいきます。
1: はい、
2: はい、
0: 2019年火曜オリジンアワー新語・流行語大賞、私歩が選んだのは
1: でんでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけ
0: でけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけで
1: けでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけで
0: けでけでけでけでけでけ
2: でけ
3: 言いたくなる、
0: 言いたくなる、
3: 使いたくなる、
2: うん、
0: そうで本物聞きたいってなってるから
2: 。そうですね、作詞作曲したさやかさん
0: で、まあ、若干の、まあ、僕らが過剰までに春へいじってますから、
2: はい、
0: 若干のフォローの意味も込めて
3: 選ばれるのは
1: やめろよお前。
3: 喜ぶのかな、
1: やめろよお前。
0: いや若干のよ、だから本心は先ほど申し上げましたが若干のフォローも多少は入ってますよ。
1: 100% でしょ。
0: いやもう 100% もしくは 100% ですけど、
1: あの、はい、いいフレーズですからね。
0: 僕が選んだのは、あ、じゃあ他にいないってことは、じゃあ僕だけが選んだやつ
1: か。おお、そういうことか、
0: はい、ってわけ感じです、はい、
1: じゃあ翔子ちゃん、
2: じゃあ私が選んだオリジン火曜オリジンは新語・流行語大賞は
0: でんでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでんでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでん
2: デイジーシークはさ、
0: うん、
1: 一緒です。
2: おー、
1: うん、
2: いや
1: ー、なんか一番盛り上がったっていう、うん、一番笑ったイメージ、うん、
0: あ、ほんと、
1: うん、
0: はいは
1: い、
2: そう、あとなんかどこかでも出してました、テレビかどこかで。
0: いや出してない、あの意図的には出してないと思うけど、出てたとしたら天然かもしれない。
2: それぐらい
1: 染みついてるんだ、
2: 染みついてるのかもしれないですし、私 もうそれぐらい記憶にあるから、
0: あ、本当、
2: 反応しちゃう、うん、この
0: ぜひ僕に ローカルなコマーシャルの依頼をいただきたいね。
1: いや逆に誰も依頼しないよ。
0: うん、いただきたい、完璧にやりますから、うん、
2: ね、
1: うん、俺もデイジーシークワーサーね、はい、うん、あの、うん、笑った一番なんか出たので一番笑った感じ、
0: う
1: ん、
0: それで言うと俺、ジブリの映画を早く言うっていう方があ
1: れは
0: お気に入りかな。
1: 何がどれが流行語だば、 どこがだば、なあの下りが面白かっただけで。
0: そうだね、そうだな、下りだなあれはな、
1: うんうん、
0: ありがとうございます、なんだか選んでいただいて、
2: は
0: い、
2: おお、2票、
3: あれ受賞にジブリの人呼ばないとい
2: けないから
3: 難しくなってきちゃうね、う
0: ん、大城さんが、ディレクターが選んだ流行語は何ですか。
3: はい、私が選んだ流行語、あ、決めてなかったな、迷いますね、はい、はい、でんでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけでけで
1: けでけでけでけでけでけでけでけ
3: でけでけでけでけでけでけでけでけでけでけで
1: けでけでけでけでけ
0: でけでけでけでけで
3: けでファイナルオリジンアワーっていう聞き方とか、あとあの幕合いの中タタタンタンみたいな感じで、あ、
0: 謎のね、
2: さ、大ファンじゃないですか、もうね、こんなに覚えてるなんて、
0: あのジングルっていうのあれ、
2: はい、
0: 今日あのクイズ回答待ちの、うんうん、BGM 聞きたい。
2: ああ、いいですよ、生です
0: ぐ行ける？
2: 行けます、行けます。
1: もうすごいな。
2: 行けます。
0: ってことは子供かの時からやってるの。ずっとやってるの。
1: なんであの、あのメロディー適当じゃないんだ。
2: じゃないですよ、持ってる、持ってる、
1: 持ってるんだ、はい、
0: 持ってる、
1: 持ち歌か、
2: 持ち歌、
1: はい、
2: じゃあいきますね、
1: はい、クイズ1問出してからがいいな。
2: クイズ1問、
0: クイズ KTM、
2: クイズ KTM、
0: よいしょ、
1: はい、
2: よいしょ、
1: 出たやつでもいいよ、
2: うん、この人は誰でしょう。
1: フルコース、嬉しい、
3: 一番豪華なやつ、
1: 高いよ、
0: 高いよ、
3: 結

0: 飯はまだか。
1: おい、おいが抜けて
0: る。おい、飯はまだか。
2: はい。
1: あ、まだか。悩むで悩む。
2: なんだろう、誰だろうね。
0: タタタンタタタンタタタタタタンタタタンタタタンタタタ
2: これ持ってるよな、BG な。
1: これ持ち歌なの。
3: 集中できなくなるんだよな。
2: 本当ですよね。
0: タタタン。
3: 誰か答えを。
2: はい。
0: はい。
2: 赤ちゃん親父
0: ファイナルオリジャーは
1: フルコースさん本当に嬉しい。
2: はい、ファイナルオリジャーはです。
0: 正解。
2: やった
0: これ一連の流れがありますからね。
2: なるほどね。
0: でもこれもやっぱり先ほども言ったんですけど、赤ちゃん親父さんっていう名前がなかったら、うん、このクイズも生まれてなかったので、あゆむさんにもあのブレーキさん、あゆむさんがつけたんでしたっけ、命名。あ、
2: 命名は僕かな、
1: うん、
2: 赤ちゃん親父とプロスケーターさんかな、はい、
0: 感謝をしております、
2: うん、はい、いえいえいえ、
3: ありがとうございます。クイズ KTM を許せるところが、うん、このラジオの可能性みたいなも
2: ん、ね、本当ですよね。
0: 本当ですね、
2: 押し下げましたよね。
1: あれでもテレビでや
2: ったラジオの可能性を
3: 下の方に
2: 押し下げ、
1: 押し下げた
2: 押し下げましたよ。
3: 伸びようとしてるの。いやいや、
1: あれテレビでは絶対できないよ。
0: できないですね、うん、本当にありがたい、う
2: ん、ツイキャスで円楽さんから、金があるのは玉うどんだろ、もうよかった。
1: ああ、玉うどんもいいな。
2: 今年
0: 今年です。
2: あ、そうなんだ、
0: はい、玉うどんもいいね。玉うどん、
2: なんか僕早口系人気ありますね。あつけのーもあるし、あのワンピースの何主題歌、あつけのー夢をあつけのーって言うんですよ。
1: 玉うどんもらっていい、
2: 玉うどんな。玉うどんだろ、
1: あのシリコーの、あ、なんだ、シリコーの横にあるの、
2: ああ、あっち正門、玉うどんだろ。玉うどんがこれ正門だっけよ。玉うどん、
3: 首里をすいって言い直すのも、あの大城家では流行ってます。
1: ああ、なるほどね。わざと首里って言っといてからの
3: すい。
2: この前話すと全然面白くないんですけど、粒マスタード足峰さんと食事する機会があって、うん、
1: はい、
2: でそばに行った初恋クロマニヨンのケンゴが、何かの表紙に、つぶさんこいつもう睡眠中だから気をつけた方がいいですよみたいな、うん、で僕もそれに乗っかって、そうですよ、僕はもう睡の人間ですからねっていうことに、つぶ、うん、さんがはてってしてて、
0: うん、
2: で、あ、ごめんなさい、首里のことを僕はあの睡って呼んでるんですって言ったら、すいませんって言ったわけ。それ知りませんってことですか。知りません、知りませんってことですよねってなったって話。すいませんってね。
1: どうだったの現場、どうだったの
2: 現場、俺しか笑ってんから。
0: 知りません、
2: はぁはぁはぁって笑ってたよ。
1: 大魔王みたいな。あ、王朝だ、王朝、
2: 王朝、王朝な、
1: うん、王朝、
3: 王朝、
1: 王朝、王朝な、
2: 王朝みたい、
1: 王朝、王朝、
3: 王朝、うん、
1: もう終わりますか。
0: 知りません、
1: ちょっと早いですけど、すほら、やっぱり50分経ってる。
2: みっちりやりましたね。
3: 結局そうですね、でまたなんかあの話が好きだったなみたいなのがあればね、うん、まあ、年末っぽいし、うん、ぜひ教えてもらえると、ね、
2: 前回もまた盛り上がりすぎちゃってノミネートの募集をするの忘れてたんですよね、
0: うん、
2: 皆さんもあればみたいな、
3: ちょっと触れはしなかったんですけど、はい、バスケットボールショップのスラム、
1: あ、スラムさんの
3: 関わりから実際に行くまでの下りとかもすごい好きでしたけどね。
1: あったよ、ね、キングス、
3: ボネるというかこうぼやくというかね、ノーブレーキっぽさ出てたなと思って。
0: そうだ、結局ゴーゴーキングスじゃなくて何でしたっけ。
2: だからゴーゴーキン、
0: あ、
1: 違うよ、お前が、俺はゴーゴーキングス、ゴーゴーキングスって言ってたけど、証拠はゴーゴーキングス、ゴーゴーキングス、正解はゴーゴーキングス、ゴーゴーキングス、いや、わらんけどや、これが正解だばい。
0: そうなんですね、そう、正解わからないままだな
1: って、まあ、いや、ここで聞いたさ、あの
0: 聞きましたっけ、
1: ペスカトーレじゃなくて誰でしたっけ。
0: ペスカトーレ、
1: あのほらガルバチョフじゃなくて、あと一人いるさ。
2: セバスチャン、
1: セバスチャンさん。
2: ペスカトーレはお前、ハイバルのアミューズメント居酒屋な。
1: まあ、そうだよ、スパゲッティの名前なんだよな。
2: アミューズメント居酒屋。今年はね、残すところあと
1: 3回あります。
2: 3回、あ、余裕ですね。
1: これ入れて4回でしたね、うんう
2: ん。3回目はクリスマスイブですよ。
1: じゃあお酒飲みます？ちょっと乾杯、
3: うん。ケーキとかもね。
2: お酒といえば。
0: はい、
2: 12月の15日に、
0: はい、
2: FM 那覇主催 大忘年会が予定してますね、
1: はい、あの忘年会行くまでに1回挟みます、オリジンは挟まない、もう来週ぐらい、
3: いや挟みますね、来週、うん、10日
2: そうですね、あそうそう挟む挟むね、う
1: ん、いいんじゃない、翔子ちゃんは来なくてい
2: やいや俺も行くことになったんだよ
0: 行くことになったんだよ、
1: じゃそうだけど金から来るさ、
0: 金は座です
1: 、日曜、あごめんごめん、
3: 9番
1: から来るさ、
2: はい、金は8だ、
0: うん、そうですねだいぶ違いますからねそうしかも私年に1回しか忘年会行けない体だから
1: 何だろその体体体何だろその体どういうこと年に1回しか行けない
2: そういう体になっちゃったのよ
3: なっちゃったの
1: どういう体なのそれは
2: だから年に1回しか忘年会行けない体になっちゃった
1: 、なんで
3: それ以上聞かないでよエッチな方面なの
0: はい、
2: えその年一の忘年会じゃ取ってやるの、
0: もうそうです、その慎重に選ばないといけないので、まあ来週のオリジャンワーで、
2: じゃあ MM の班の忘年会はもう、あじゃああと来週決めようか、
0: はい、
2: うん、あとあれを忘年会といえばオリジンの忘年会もある、
0: あ、はい、
1: 確かライブの日だったかな、
0: あそうなんですね、
1: ライブ終わった後に、
0: うん、
3: 28だっけ、
2: 28日のライブは、
1: はい、
2: 何を忘年することがあるんだって、
3: 年末も年末だね、
0: あ明日のライブの告知とかは大丈夫なんですか、
2: たまどんな
1: 違います
3: しとすけ
1: ヘルプね、ヘル
3: プ、シュリノスケのね、
1: はい、そう
3: ヘルプ
2: ヘルプというライブがあります、
1: そう、はい、新都市系の単独ライブだったんですけど、まあ、真の事情でね、うん、出れなくなって、はい、シュリがどうしようってなって、あかき集めたメンバー、
2: そう
1: 小刻みさんとかもいるよね、アリンクリンとか、
0: 豪華ですね、うん、
2: じゃあ
1: まあまあ
2: 明日ねまた僕らも出させていただきますんで、
1: はい、
2: ぜひよろしくお願いします、
1: はい、
2: それではまた来週お会いしましょう、さよなら、
1: あこんな綺麗に終わったの久しぶりじゃないですか
3: さよなら
0: さよなら
1: さよなら、ありがとう、
2: どうぞどうぞどうぞ
1: ごめんなさい

0: ブレーキのオリジンアワー2019年新語・流行語大賞。
1: よいしょ
0: よいしょ、
1: 来た。
0: 数々の流行語を生み出したノーブレーキのオリジンアワー、
1: さようでございますが
2: 生み出てここで生み死ぬというかここで生まれて他にあの外に出ることはないもんな。
1: そうですね、まあまあまあ
0: 聞いたことないですね。
2: そうですね、
1: 生み死ぬもこれ間に合うんじゃないですか。まだ
3: 飛び込んできた
1: ランクイン、うん、
0: この1年を振り返りながら2019年にどんなトークをしていたか振り返ってみましょう。
1: はい、行きましょう。
0: はい、
1: まあ要するに、まあ、1月から12月までの計算してってことですよね。1月から12月までをこうやったと。
2: で大城さんがこの1月2月3月、まあ、みんな聞いて月に1本だいたい大城さんの選抜というか選抜フレーズ、
1: はいはいはい、
2: まあ、本当に、まあ、たくさんあるけども、うん、とりあえず月に1個から2個を大城さんチョイスで今出て約12個あります。
1: だからずっと聞いていただいている方は懐かしいなって思ってくれるかもしれないしなんかそれって思う話ももちろんありますし、まず僕らが何の話したか覚えてないから、
2: う
1: ん、
2: そうですね、で今今日初めて聞く人はもう本当に何なんだという。
1: 今日初めて聞く人はもうやめといた方がいいですよ特に
2: これいつも30分ないし20分で終わろうって言うけど、だいたい40分50分いっちゃいますもんね。
1: 一応まあ僕も別の話、東京行ってきた話とかもあるんですけど、
2: はい、
1: まあ、膨らめばまた来週に行きますし、
2: ね、まあでもこれはね毎年恒例ですから、はい、流行語大賞これはやっておきましょう。
0: 大城さんがせっかく出していただいたので、
1: すごいですね。でも感慨深い ね、
0: 本当ですね。
1: 昔の僕らからすると考えられないよね、まあ、1月から12月までこう絞って

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
6: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
7: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
8: FC 琉球ラバーズ。
7: 毎週聞いてね。
8: FC 琉球ラバーズ。
7: うがい手洗い
8: FC 琉球ラバーズ。
7: 絶対聞いてね
8: FC 琉球ラバーズ。
9: イエーイ。 FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
10: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
11: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武史です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武史が2時をお知らせします。

0: 第3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新都介のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも勝古太郎です。
7: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
9: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: ゴーッ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
10: パンダの運転手さん

0: ハエバル生まれのパンダム船はシュリア南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
1: へえ、パンダなのに偉いのね。
0: ただのパンダではありません。パンダム船のパダ王です。
2: タクシーといえばパンダム船。フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。
3: ここで生きてゆくよ。
4: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
5: FM 那覇をお聞きのあなた、ティーブランボーカル森友嵐です。ティーブランコンプリートシングルスサティスファイ発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。

皆さんごきげんよう。ラブフォールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙がお送りいたしております。ラブフォールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。こんにちは、ラブフォールシングス岡本美沙です。今日も FM 那覇をお聞きくださいましてありがとうございます。5月も少しずつ深まってきましたね。新緑の色が日ごとに濃くなって、風の中にも春の柔らかさと夏の気配が一緒に流れているような季節です。連休が明けて少しホッとしている方もいれば、また日常のリズムに戻るのに少し体や心がついていかないかなっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。そんな時こそ自分の外側を整えるだけではなく、内側で今何が起きているのか少し静かに見つめてみる時間も大切なのかもしれません。今日のテーマは仏教唯意識論が見つめた意識と宇宙の真理。唯意識論、少し難しそうに聞こえるかもしれません。でもとても簡単に言えば、私たちが現実だと思っているものは認識の働きを通して立ち上がっている世界なのではないかという考え方です。目の前にあるものは本当にそのままそこにあるのか、それとも私たちは見ているのではなく心を通して世界を作っているのか。今日は1700年ほど前の仏教哲学が見つめていた深い世界と、それがなぜ今脳科学や量子論、そして現代の SNS 社会でまでつながって見えてくるのか、そんなお話をしていきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。私はこういう話に触れるたびに、人は見ているようで実は見たいように見ているのかもしれないなと思うんです。同じ景色を見ても美しいと感じる人もいれば寂しいと感じる人もいる、同じ言葉を聞いても励まされたと思う人もいれば傷ついたと感じる人もいる。つまり私たちが触れているのは出来事そのものというより、出来事を通して自分の心に立ち上がった世界なのかもしれません。夢ってそうですよね。夢の中では街も人も食べ物もちゃんとそこにあるように感じます。でも目が覚めてみると、それはすべて心の働きが生み出していたものだったとわかる。唯意識論はとても大胆に、今あなたが現実だと思っているこの世界も夢と同じように色によって現れているのではないかと問いかけてくるんです。

今日はそんな世界の見え方そのものを問い直すお話です。さて、いつもの二十四節気七十二候です。一年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今週の期間、先週から引き続き立夏ですね。暦の上ではもう夏の始まりですね。そして5月10日頃は立夏の真っ只中、風が軽やかで草木が一斉に伸びていく生命の勢いを感じる頃です。そしてその二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが七十二候。今の期間はミミズイズールという時期です。土の中にいたミミズが地上に現れ始める頃とされています。この頃私はとても好きなんです。華やかな花ではなくて土の中の見えない営みが静かに地表へと現れてくる。私たちの意識も少し似ているのかもしれません。普段は気がつかない深い心の層があって、そこから思いもよらない感情や反応、そして言葉がふっと表に出てくることがありますよね。唯物論というのはまさにその見えているものの奥にある見えない心の層をとても精密に見つめた思想でもあるんです。今日のテーマにもぴったりの季節ですね。ではここから今日の本題に入っていきましょう。有意識論というのは簡単に言えば世界はただ識、意識の識ですね、つまり認識の働きとして現れているという仏教の考え方です。山も川も他人も、そしてこの自分自身も何か絶対的な実体としてそこにあるというよりも認識の働きによってそう見えている世界である、そういう見方なんです。これだけ聞くと、じゃあ全部幻なの？現実ではないってこと？って思うかもしれません。でも有意識論は単にこの世界を否定しているわけではありません。そうではなくて、私たちは世界そのものを直接見ているのではなく、心を通して構成された世界を生きているということをとても深く見つめているんです。現代の脳科学でも実は少し似たことが言われています。私たちの目や耳が受け取っているのは光の波長や空気の振動です。それを脳が電気信号として処理し、過去の記憶や経験と照らし合わせて、これはスマホだ、これは音楽だ、これは好きな人の声だと認識している。つまり私たちは外の世界そのまま見ているのではなくて、脳の中で再構築された世界を体験しているんですね。そう思うと1700年前の有意識論が言っていたことと現代の脳科学が見せていることがどこか不思議に響き合っているようにも感じられます。さて、ラブフォーシングス、この後 CM です。 CM の後、今日の一曲をお送りします。そして後半は唯物論が今の SNS 社会や私たちの毎日の心の整え方にどうつながっているのか、そんなことを少し実践的にお話ししていきたいと思います。曲の間、皆さんもぜひ自分は世界をそのまま見ているのか、それとも心を通した世界を生きているのか、そんなことを少し感じてみてください。素敵な30分を。

腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果

まる、ハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。

ここからは後半、ソルフェジオ周波数の BGM でお送りします。 C を 528Hz に調律したピアノで奏でた静かな音の時間です。少しだけ目を閉じて、今浮かぶ思いや感情を追いかけずに眺めるような気持ちで聞いてみてください。前半では私たちが生きている世界は認識の働きを通して立ち上がっている世界なのではないかという唯物論のお話をしました。さらに量子力学でも観測されるまでは状態が確定しないというお話がよく出てきます。もちろんこれをそのまま仏教とイコールで結ぶのは慎重であるべきですが、それでも世界はただ客観的にそこにあるわけではなく、観測や認識と深く関わっているという感覚は有意識の見方と重なるところがあるんです。そして有意識論のすごいところは、ただ世界は心が作るというだけではなく、その心の構造をとても細かく分けて見ているところです。よく知られているのが九識論という考え方です。9つの意識という考え方ですね。まず前五識、これは目、耳、鼻、舌、体、つまり五感です。見る、聞く、嗅ぐ、味わう、触れる。ここではまだただ入力があるだけです。次に第六識、これは私たちが普段自分で考えていると思っている意識の部分です。これはリンゴだとか、これは美味しそうだとか、そうやって判断している領域です。でも有意識論ではその奥にさらに深い層があると言います。その一つが第七識、マナ識というんですけれども、これは自我への執着や自分を守らなければという無意識の力です。理屈では怒らない方がいいと分かっているのに、なぜか腹が立ってしまう、なぜか傷つく、なぜか比べてしまう、そういう深い癖のようなものがここにあるとされています。さらにその奥に第八識、アラヤ識。アラヤというのはサンスクリット語で蔵を意味するそうです。ここはこれまでの経験や感情や記憶が種として蓄えられている深い蔵のような場所だと言われています。仏教ではこれを業、カルマとも結びつけて考えています。つまり私たちが何を見て、何に反応し、どんな世界を生きるかということは、表面的な意識だけで決まっているのではなく、もっと深いところに蓄積された種によって左右されている、そう見るわけですね。これは今の言葉で言えば無意識のパターンや思考の癖、感情の習慣みたいなものに近いのかもしれません。有識論ではさらに第八識のさらに奥、アマラ識と呼ばれる汚れに染まらない純粋な心の領域があるとされています。それは個人のカルマに染まらず、もっと根源的で言葉では完全に言い表せない静かな場所です。私はこの考え方にとても救われる感じがするんですね。私たちは普段怒ったり落ち込んだり、嫉妬したり、傷ついたりします。そしてそんな自分を見て、なんて未熟なんだろう、こんな私はダメだと思ってしまうこともありますよね。でも有意識論ではそう

という揺れ動く心のさらに奥に、もともと傷ついていない、汚れていない、住んだ場所があるのではないかと語ります。つまり私たちの本質は怒りそのものでも不安そのものでもない。それらを含みながらも、もっと深いところで静かにつながっている、そういう見方なんです。そしてこの思想は現代社会の中でも実はとても実践的です。例えば SNS、 今のタイムラインってある意味自分の無意識を美し出す鏡みたいなところがありますよね。怒りに強く反応すると怒りの投稿がさらに増える、不安に反応すると不安を煽る情報がさらに届く、まるで自分の心の中にある種が外の世界に投影してる、返ってきてるような感じがしますよね。有意識論の言葉で言えば、反応するたびにまた新しい種を自分の深い心に植えているとも言います。だから大切なのは何に反応するかを選ぶことなんですね。嫌なものを見たときにすぐに巻き込まれずに、あ、今心が反応しているなと一歩引いてみてみる。それだけでも世界の作られ方は少し変わります。これは逃げることではありません。自分の心の運転席に戻ることです。そしてもう一つ大切なのは、良い種を植えること。美しいものを見る、感謝する、優しい言葉に触れる、小さな善意を大切にする、そういうことを続けていると心の深い層に蓄えられるものも少しずつ変わっていく。結果として自分が生きる世界の質も変わっていく。有意識論はそういうふうにも読めるんです。そして瞑想や祈りも、何か特別な奇跡をお願いするというよりも、自分の深いところにある静けさに今の自分を合わせていく行為なのかもしれません。今回この有意識論についていろいろ調べたんですが、その中でも高い周波数に共鳴するようなものとして表現されていました。私たちは日々いろんなノイズの中で生きています。だからこそ時々自分の一番奥にある静けさへ戻ること、それが世界を優しく作り直すことにつながるのかもしれません。有意識論はただ難しい仏教哲学ではなく、自分がどんな現実を育てているのかを見つめるためのとても実践的な心の地図なのだと思いました。そして有意識論がここまで長い時間を超えて今の私たちにも響いてくる理由は、この思想がただ宇宙の仕組みを語っているだけではなく、では今日どう生きるのかというところまでちゃんとつながっているからだと思うんです。私たちは毎日見たもの、聞いたもの、感じたものに反応しながら生きています。でもその反応の一つ一つがただその場で消えていくのではなく、心の深いところに種として残っていく。唯物論ではそう考えます。優しい言葉に触れた時の安心感、誰かを羨んだ時のざわつき、怒りに反応した時の強い熱、感謝した時の静かな温かさ、その全部が少しずつ自分の中に蓄えられて、次に世界を見る時の色合いを決めているのかもしれません。そう思うと何を見るかということはただ好みの問題だけではなくなってきますよね。何に心を向けるのか、どんな情報を入れるのか、どんな言葉を自分に聞かせるのか、どんなものに反応してどんなものに静かに手放すのか、それによって私たちの中の荒屋敷に蓄えられる種も変わっていく。そしてその種がまた次の現実への見え方を作っていく。まるで心が小さな畑のようですね。今日のテーマは仏教、唯物論が見つめた意識と宇宙の真理でした。唯物論は世界を否定する思想ではありません。むしろ私たちがどんなふうに世界を受け取り、どんなふうに意味付けをし、どんな現実を心の中から育てていくのか、とても丁寧に見つめる思想なんだと思います。目に見えるものだけが現実ではない、表面的な感情だけが自分ではない、
そして私たちのもっと深いところは汚れず、傷がつかず、静かにつながっている領域があるのかもしれない。そう思うと毎日の見え方が少し変わってきますよね。唯物論が教えてくれるのは、世界は心が作るのだから全部自分の責任だという冷たい話ではなくて、心に植えるものを少しずつ選び直すことで見える世界も柔らかく変わっていくのかもしれないという静かな希望なのだと思います。そしてもう一つ、私たちの一番奥には第七式や第八式の癖やカルマを超えたもっと澄んだ場所があると語っているところです。つまり、怒ってしまう私も、迷ってしまう私も、比べてしまう私も、それが私のすべてではない。その奥にもっと静かで、もっと広くて汚れない場所がある。そう思えるだけでも、人は少し自分を責めずに生きられるのかもしれません。私たちは日々うまくいかないこともあるし、心が乱れることもあります。でもその度に、あ、今日は表面が波立っているかもしれないと気づけたら、少しずつまた本来の静けさに戻っていける。瞑想や祈りというのも、きっとそういう自分の 奥深いところへの戻る時間なんでしょうね。だから唯識論は難しい仏教思想であると同時に、現代を受ける私たちへのとても具体的なメッセージでもあると思います。さて、ラップオールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。5月の風の中で、今日は少しだけ自分の心がどんな世界を作っているのか静かに眺めてみる、そんな時間になっていたら嬉しいです。ラフ・フォール・シングス、岡本美沙でした。ではまた来週。毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けするラフ・フォール・シングス。生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聞きください。

0: 皆さんこんにちは。フローライフラジオへようこそ。この番組は音とウェルビーイングをヒントに、忙しい毎日の中で少しだけ立ち止まり、耳を澄ませるための時間を過ごしていきます。昭和、平成、令和と駆け抜け、気づけば中年の危機なんて言葉が頭をよぎる世代になりました。そんな私たちと同じく折り返し地点を迎えた皆様にお届けする、今だからこそ語り合える私たちのライフトーク。お届けするのは40年来の友人でもありバイオリニストの吉川恵里奈とキャリアコンサルタントの中村陽子です。時には流れに身を任せ、時には自ら流れを作る、そんなしなやかな生き方をリスナーの皆様と共有できたらと思っています。それではフローライフラジオスタートです。皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日は5月10日ゴールデンウィークも終わりましたね。
1: はい、
0: はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。本日は株式会社ウェルネスメディカル研究所医学博士の足立博さんをゲストにお迎えしてお話を伺いたいと思います。博さん、どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、フローライフラジオの初ゲストになりますが、はい、実は私ね、ひろしさんとは2024年からブルーゾーン石垣というプロジェクトでご一緒させていただきまして、ひろしさんと出会ってから約2年近くになりますかね。ひろしさん、
2: そうですね。
0: そうですね、
2: ちょうど2年じゃないですか。
0: ちょうど2年ですね、うん。まあ、ひろしさんのこのね、健康やウェルネスに関する知識の深さは本当にいつも感動していて、ずっとエリナにもね、紹介したい、紹介したいって話しててね、そんな初回にふさわしいゲスト、初回のゲストにふさわしいひろしさんなんですが、まあ今日はそんなひろしさんから学んだことを含め、ブルーゾーンについてお話を伺えればと思っていますが、まあ、まずは今日はこんな問いから始めていきたいと思います。
1: はい。
0: はい。何歳まで生きる予定ですか？
1: 予定私実は長生きする、希望じゃないや、願望もなくてですね、
0: はい、
1: なんとなく年齢が60歳ぐらいまでと思っていた、いて生きていたんですね、
0: うんうん。
1: だけど、まあ、ラジオ始めたりいろいろしてやりたいことが出てきて、うん、あと10年ってなると足りないなと思っているのもあり、
0: はい、
1: 今はもうちょっとまだまだ行きたいなと思ってる。まあ、おじいちゃんおばあちゃんの年齢超えたいなと思い始めました。
0: あ、そうですか、うん。じゃあ年齢で言うと
1: 80代まで。
0: あ、素晴らしい、
1: はい、
0: だいぶ伸びましたね、寿命が
1: そうなんです
0: まあね、なぜそんな問いをしたかというと、ひろしさんはね、やはり健康や長寿であるブルーゾーンの研究というかというのも進めていまして、うん、まあ、今日ゲストにお迎えしたので、健康で長寿に生きていく、そんなテーマをもとにお話をしていきたいと思っています。はい、早速ですが、まずはひろしさんの自己紹介お願いできますでしょうか。
2: はい、わかりました。
0: はい、
2: 中村さん、
0: はい、
2: 今日は中村さんのことを陽子さん、それから、
0: はい、
2: 吉川さんのことをエリナさんと呼んでよろしいでしょうか。
0: あ、はい、ぜひもちろんよろしくお願いします。
2: 2年間ね、一緒にやってきて、はい、なんか陽子さんと呼ぶのは初めてのような気がするんですけども、
0: そうで
2: したね、ちょっとドキドキしてます。
0: あ、そうでしたねよろしくです。
2: はい、エリナさん、はい、80過ぎまで行きたいとおっしゃられてて素晴らしいと思いました、
1: はい、
2: 映画で自己紹介じゃなくてごめんなさいね、
0: はい、
2: 映画で8日目のセミって見たことあります？もう10年ぐらい前かもしれないですけども。
1: 私見てないですね。
2: 井上真央さんが主演だったかな、ちょっと。ね、セミって、うん、7日でこう地上に出てきてから死ぬっていうふうに言われてるんですけども、はい、8日目まで生きるセミっている、いるんですって、
0: うん。
2: で、8日目なんで生きると、なんか寂しい、誰も友達いなくて寂しいっていうのもあるんだけども、実は他のセミに見られない景色を見ることができるという、そういうなんか特別な、なんていうんですかね、時間 っていうふうにも読み取れるんですけども、うん、今のエリナさんの話聞いてて、まさになんかそういうことを言ってるのかなっていうふうに思いました、
1: うん、なるほど、はい、
2: はい、すみません、それまず自己紹介なんですけども、
1: あ、
2: 私企業の研究員をしてたことがありまして、うん、歯磨きとか洗剤とかね、そういう日用雑貨を、研究するようなところだったんですけども、私ちょっと変わり者で、実はブラジルまで行っていろいろ薬草を探したりとか、東海大の医学部でアンチエイジングの研究やって、まあ、そこで医学博士をいただいたんですけども、うん、まあ、そういうことをちょっと経歴あってですね、でその後商品開発とか事業、新規事業の開発とか携わって、うん、で新商品、例えばサプリメントとかね、うん、なんかそういうものを作って売れたんですけれども、うん、なんか使った人がそれで健康になるのかなっていうね、うん、変な疑問を持って、本当に自分のやってることが人の役に立っているのか、いや単に会社の売り上げのためだけじゃないのかななんてちょっと疑問に思ったりして、そんな時にですね、こうウェルネスというものに出会って、
1: はい、
2: で本当に体の健康っていうのは大事なんだけども、病気でもこう生き生きと前向きに輝いて人生を送るっていう、そういうことがやっぱりこう実現したいっていうふうに思ってですね、会社を辞めてウェルネスメディカル研究所というものを立ち上げて、いろいろな人のその地域の人とこう連携して、地域の人や旅行に来た人が前向きに生き生きとするような、なんかそんなプログラムを作ろうということで、今活動してます。でその中でね、はい、こう中陽子さんが言ったウェルビーング、はい、ブルーゾーンに出会ったというところです、
0: うん、ありがとうございます。そうなんですよね、あえて今回は会社名は伏せておいた方がよろしいんでしょうか、ひろしさんがいらっしゃって、
2: まあ、全然
0: ね、とても有名な会社なんで、ぜひ皆さんの身近にあるもの、特に私たちの世代では馴染み深い会社ですよね、
2: ライオンっていう、はい、歯磨きとか洗剤作ってる会社ですけども、
0: はい、そうですよね、なんかドリフターズの、
2: はい、
0: 話なんかもしてくださったのを覚えてるんですけど、ドリフターズのなんか歯を磨いてるみたいな、あれって、
2: ね、そう実は8時だよ全員集合、うん、
0: あそこの掛け声っていうのは実は仕掛けがあったらしいんですね、
2: はい、そうなんですよ、
0: そうそうそう、
2: あれはライオンの素晴らしいとこだなと思ったんですけども、
0: うん、
2: 歯磨きっていうのが習慣になってなかったんですね当時ね、
0: はい、
2: それをドリフターズたちに、うん、みんな最後にみんな歯磨いたかって言わせて、うん、それでそれを歯磨き習慣に定着させたっていう、ものすごい何でしょうね、日本人の健康に役立った実は番組というのか、そういうことをやってたんですね、全員集合では。
0: ね、
1: 知らずに聞いてました、
0: 知らずに聞いてましたよ ね。そんな話をなんか聞いたりして感動して、まあ、とにかくね、いろんなことを知っていらっしゃるんですよ、ひろしさん。
2: 何を
0: 聞いてもまたね、料理が上手だったり、なんとなんかパン屋さんをやってた時期もあったりとか、まあ、いろんなお話がね ありますよね。
2: そうですね、
0: うん、
2: はい、パン屋さんの時には、
0: はい、
2: すごく大変な思いをしてウェルビーングとは反対の生活をしてたから、余計なんかウェルビーングについて語れるようになりました、
0: はいはい、まあ、そんなひろしさんも全然沖縄と縁がない、縁が全くないというわけではなく、本当に沖縄と縁がある方で、うん、そのパン屋さんも実は石垣島で開いていらっしゃったんですよね、
2: うん、はい、そうです、
0: うん、
2: そうなんですよ、
0: 何年ぐらい、
2: 2019年から2023年まで 石垣に移ってずっとそこで住み込みでやってました。
0: そうでしたよね。ちょうどその時期といえばこの間、話題になったコロナの時期っていうこともあってですね、
1: あ、そうか、
0: すごく心細い思いをされた後のことで、ヒルさんもね、
2: そうなんですよ。
1: なるほどね。
0: まあ、そんな
2: だからその心細いのを感じて、うん、ああ家族って大事だなとか、人と人のつながりが大事だなっていうふうに、すごく感じました、
0: 本当に大事ですね。
2: エリナさんも陽子さんもそうじゃないですか。
0: はい、
1: あ、それはだいぶ感じましたね。本当にそういう期間だったと思います、
0: なんかエリナは大掃除をたくさんしてたそうですね。
1: もうどんだけ捨てたかっていう。
0: そんな感じでね。で、まあ、ひろしさんと私はあるその石垣でのプロジェクトで出会うことになりまして、まあ、これまた面白い話なんですけど、うん、昔勤めてた東京時代の企業の会社の、上司が、つなげていただいて、陽子ちゃんなんか今度沖縄遊びに行くから行こうよ、あ、会おうよって言われた場所が石垣島で、はい、それが、ね、きっかけで本島から飛行機乗らないといけないんですけどとか思いますそんなきっかけで実はブルーゾーンを研究しているというかブルーゾーンのプロジェクトをいろいろ調べていらっしゃる方がいるっていう話を聞いて、でそのブルーゾーン地域はなんと沖縄も入っているっていうところから私の興味が湧きまして、ぜひその方とつながりたいというところでひろしさんとつながったんですけど、そうですよね、ひろしさん。
2: そうでしたね。
0: その頃ひろしさんはもうすでにブルーゾーンの活動をされていらっしゃったんでしょうか。
2: その頃はねまだまだでしたね。ブルーゾーンのことは一生懸命いろいろ勉強してたんですけども、ちょうど陽子さんと知り合った時に、石垣島のこう事業者の方たちとブルーゾーンに学ぶ八重山ウェルネス、なんでしょうね、ウェルネス体験みたいなそういうコンテンツを作って、観光庁の補助事業をいただいて、進め始めた時でしたね。
0: そうでしたか。じゃあ、まずブルーゾーンってエリナ聞いたことある？
1: 私はまあ陽子と話してて初めてそのワード聞いて、分からなかったですね。知らない言葉でした、ずっと。
0: まあ、この辺でね一回ブルーゾーンについてまたひろしさんにお話伺いたいんですけど、ブルーゾーンって何ですか？
2: ブルーゾーンって、なんかよくねブルーオーシャンとかレッドオーシャンとか言いますけども、それとは全然、違うんですけども、アメリカヨーロッパで生まれた言葉なんですね。でまだ日本にはそれほど浸透してきてないと思うんですけども、これから来るんじゃないかなと思ってます。で実はその100歳を超えてもこう元気でこう生き生きと前向きに暮らしている人っていうのを、尊敬の念を持ってセンテナリアン、一世紀ってセンチュリーって言いますよね、センテナリアンって呼ばれてるんですけども、世界でだいたい平均すると1万人に1人の割合なんですね、それで、これが世界でセンテナリアンが特別に多い地域があることが分かって、それを見つけたのがそのベルギーの人口統計学のミシェル・ブーランさんという方と、イタリア、サルディニア島の、イタリアの、ジャンペスさんという方なんですね。で、その方々が、そのブルーゾーンっていう、その居住が多い地域のことをブルーゾーンっていうふうに呼び始めたんです。
0: なるほど。これがブルーゾーンの由来
1: にな
0: るんですよね。なんか
2: で、そうで、その最初に見つけたのがイタリアのサルディーニャ島にすごく長寿の人が多いって、で、それもしかもバルバキアっていうサルディーニャ島って四国ぐらいの大きさの島なんですけども、その中のある山の方の点々としたところに村に長寿が方が多い村がある。でその長寿の村をたまたまなんでしょうね、ブルーの あのマーカーでこう丸をつけてこう見て、長寿のいる地域を印つけてって、それを見た人がブルーゾーンというふうに呼び始めたんです。う
0: ん、そうなんですよね、うん、あの青い海ではなくてブルーゾーンって、うん、あのマーカーから始まってるっていうところがちょっと面白いよね
1: ブルーを選んだって、ただ
0: そう、ただ選んだ、
1: 結構な偶然的なあれですね。ね、
0: そうそうそうそんなで地域には、世界にはあのブルーゾーンという呼ばれる地域はどこがあるんでしょうか。
2: ね、5種類、あ、 5種類じゃない、種類じゃないですよね、はい、ごめんなさい、あの5箇所あって、はい、今言ったイタリアのサルディーニャ島、それからギリシャエーゲ海ですね、イカリア島、
0: はい、
2: それと、アメリカカリフォルニアルあのロマリンダという村、まあ、町なんですね。それとあとコスタリカのニコヤ半島、うん、あと沖縄ですね、
0: はい、沖縄
2: が、で最近、シンガポールもブルーゾーン、上げられるようになってきてます。全部でだから今6カ所ですね。
0: うん、ありがとうございます。うん、知ってた、エリナ。
1: 知らない、知らないですねまあもうどれもなんか知らない
0: しまいます
1: っていうこともありますけど、まあ沖縄はね、うん、長寿とは言われてるのは知ってるけれども、
2: うん、
1: ま
2: あ、
1: 最近はどうなんでしょうか、わかりませんけれども。
0: どうですか、ひろしさん、最近は
1: 沖縄のこの最近ってまだブルーゾーンに入れてるんでしょうか
2: あのブルーゾーンって結局今の状態のことを言ってるんじゃなくて、うん、やっぱりそういう昔から受け継がれてきて、うん、あのそういうライフスタイルがこうきちんと、きちんと言うというのかな、あの残っていた地域ということでブルーゾーンというふうに、まあ、今あのダン・ビューイットナーという人が名付、あのいろいろ全国全世界を回って、うん、で大宜味村、まあ、沖縄大宜味村に来てここブルーゾーンにしようって言ったんですけど、実際のところ今平均寿命でいうと日本でもう結構下の方になっていて、決して長寿の地域ではないんだけども、でもそのダンさんが来た頃に見たその沖縄のこう様子っていうのはまさにこう長寿、ここのライフスタイルがこれだけの昔の長寿者をこう生んだんだっていう、うん、そういう土地だったんですね。
0: うん、
2: で他の6カ所もみんなあの近代化の波で、うん、あの平均寿命が落ちてることはないんですけども、うん、あの平均寿命の伸びが他に比べてこうだんだん遅くなってきているっていう、うん、なんかそんな状況にあります。うん、決して平均寿命が下がってきてるっていうわけじゃないんですよ。
0: うんうん、
2: でもあの他の地域の平均寿命がどんどんどんどん勢いが上がってきてるんで、沖縄がちょっと下の方になってしまったっていうことなんですね。
0: なるほど、うん、ありがとうございます。あのそういえば大宜味村にこの間行ったんですけど、うん、たまたま、うんうん、あの長寿宣言っていう石像が、うん、石像っていうか石のあれがありましたね。もしかしたらダンさんがこう行ったことを機に建てたのか。
2: ダンさんね、大宜味村行ったんですよ。
0: あ、そうですよね。あの実はね、このブルーゾーンってネットフリックスで放映されたんですよ。で世界でもたくさん見られてて、うん、で、うん、そこでなんと最初のネットフリックスの第1話、ドキュメンタリー映画なんですけど、はいはい、第1話が沖縄なんですよ。他の島々は、うん、あのコスタリカとかニコジャ、ロマリンダとかは2話ずつぐらいで入ってきているんですけど、うん、その中でも堂々とこう1話丸々初回入ってまして、でそれを見て私も感動して、書籍もあるんですけれど、うん、ブルーゾーンっていう、ぜひあの皆さん沖縄ね、県民の方いらっしゃったら、うん、リスナーの方で見ている方いらっしゃったらブルーゾーンの本も手に取ってみてくださいというところなんですが、ひろしさん、なんかこの長寿地域には9つの共通するルールっていうのがあるですね。
2: はいはい、
0: その辺もお伺いしてよろしいですか。はい、
2: はい、9つのルールって日本語訳で あるんですけども、はい、英語訳で言うと9レッスンズで、あの9つのその生活ライフスタイルのことを9つのあの何て言うね、9パワーっていうふうに呼んでんですね。決してあのルールっていうとなんかこれやんなきゃいけないみたいな、うん、そういう決まり事みたいにちょっと聞こえちゃうんですけども、まあ、そういうわけではなくて共通する因子が9つあるよっていうことなんですね、うんうんうんうん、であの9つ簡単に紹介するとあの適度な運動を続ける、それから腹8分目、食物性繊維あの食品を食べる、うん、ごめんなさい植物ですね、はい、植物の食品を食べる、はい、適度に赤ワインを飲む、それからはっきりした目標を持つ、人生をスローダウンする、信仰心を持つ、家族を最優先にする、人とつながる、この9つなんです。
0: うん、ありがとうございます。どうですか、うん、聞いてみて。
1: 半分ぐらいできてませんよね。あ、できてないというか、なんかほど遠いなと思って、ちょっと80になるために
0: そうですね、なんかあのひろしさんからこう80を目指すエリナに、この9つのルールの中からでもいいんですが、その、はい、秘訣というかなんかヒントを伝授いただけないでしょうか。
2: あの9つを全部こうやる必要、満点にする必要は全然なくて、できることを1つ2つからまず始めればいいのかなっていうふうに思います。で例えばね、適度な運動っていうとなんかすごくジム行ったり走ったりみたいな、そんなことを思い浮かべるかもしれないんですけども、例えば庭に、あ、エリナさん庭お持ちですか？
1: 庭はないですね。
2: ない？ペットとか、はい、ペットとか、あるいはベランダに植物とか。
1: ないですね。
2: ないですか？
1: 土いじりは好きなんですけどね。
2: あ、本当。たまたまない。土いじりでもいいです。あの土いじりをまずしよう。で土いじりするために歩かなきゃいけないとかね、はい、あのその必ず水やりをするから、やっぱりこういろいろと、うん、運動をするじゃないですか、うん、そうすると、まあ、あのそれが適度な運動につながっていくでしょうし、その植物、植えた植物を通してなんかこれを誰かにあげようとか、うん、そういうことでなんか人のことを思って人とつながったりとか、うん、まあ、そこで何かあの果実が取れるならそれをあの家族に食べさせてあげようとか、うん、なんかそういうことでつながりが生まれてくっていう、何か一つのことをちょっときっかけにして、この9つのルールって実はぐるぐるぐるぐるいい回転に回っていくことができるんですね、
1: うん、つながってる感じですね。全てがなんとなくこの
2: つながり、うん、そうなんです。
1: ちょっとなんかやってみようかな。
0: ぜひね、
1: なんかできることからってことですよね。
0: うん、そんなに難しいことではないんですけど、うん、まあね、この、 あのブルーゾーンって実は深くて、うん、この一回きりでは終わりきらないような内容なんですね。うんうん、でひろしさんとも過去にラジオも一緒にご一緒させていただいていて、うん、ブルーゾーンの話題を掘り下げていこうみたいなことを取り組んでいまして、はい、でちょっとそれ一旦終わったんですけれど、うん、今後できればあの新しい企画として、まあ、私とひろしさんの方で、うん、あの Spotify かポッドキャストどちらかを使って音声配信をやっていこうかなと思っているところなんで、うんうん、

0: まだ、ひろしさんに大枠をお伝えしてないんですけど、一応このラジオでね、少し皆様に、このブルーゾーンとか長寿とか健康に生きるための秘訣の触りの方だけでも少しお話しいただいて、今後、音声配信始まったら、ぜひ、SNS でも宣伝をさせていただくので、そちらの音声の方も聞いていただけたらなと思っているんですが、それでは、ひろしさん、最後に何か一言、お願いできますでしょうか。
1: ぜひ、これからもよろしくお願いします、陽子さん。
0: あ、は
1: それから、
0: い。
1: 皆さんもぜひ聞いてください。
0: はい、ありがとうござ い
2: ありが
0: ま
2: とうございます。
1: す。
0: もう、あっという間の30分でし
1: ねえ、
0: た
1: あっと
0: が、
1: いう間です
0: ねえ、
1: ね。
0: はい。そろそろ、フローライフラジオもお別れの時間です。流れるように生きながらも流されない、自分のリズムを大切に、それがフローライフの始まりです。この番組があなたにとって少し立ち止まり、自分の人生の豊かさに気づく時間になっていただけたら嬉しいです。パーソナリティはバイオリニストの吉川絵里奈と、キャリアコンサルタントの中村陽子です。本日のゲストは株式会社ウェルネスメディカル研究所の医学博士、足立博さんでした。博さんもありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: はい、それでは次回も日曜日の午後3時半にお会いしましょう。

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
4: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。うわ、パンダ？
5: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
4: パンダの運転手さん。はあ。
5: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。

0: シーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
1: へえ、パンダなのに偉いのね。
0: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダ王です。
2: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。
3: はい、3年 B 組。
4: 金髪先生。
5: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
6: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
5: いや、水曜じゃないばや。
7: 水曜以外は聞くなよ。
5: いや、毎日聞いて。
8: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
9: FM 那覇をお聞きの皆さん、小元気ですか？
10: はい。
9: 現金があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ小猪木です。
10: はい。
9: アントニオ小猪木が用事をお知らせします。いくよー！1、2、3、4時。

0: Your radio station.
1: Hey, 3年 B 組。
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
1: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
1: ハッピーな一言送ろうじゃないか。
7: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上、ハッピーの時間でございました。
7: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
1: ポッドキャストも配信中。 OK、 ラストハッピー。
7: ラストハッピー。
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
7: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカリ、ハッピーなんだよ。
8: ラジオネーム旧ぐしかわ市の俺さんから番宣いただきました。
9: 新十助新の S、スリー石峰の S、
10: ケージャージの S、
11: 3人合わせて FM 那覇、新十助のオリジンアワー、
12: だいたい水曜6時に放送中。だいたい
8: 絶対水曜6時でしょ。
13: FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。

立花優香の一人起業家さん応援ラジオ始まりました。この番組はこれから起業しようとしている方、

またはすでに起業している一人起業家さんが起業のステップアップに向けて実践で使えるお話をしています。立花優香の一人起業家さん応援ラジオは、仕事や起業の可能性を広げて自分の未来を自分の力で進みたい人を応援していきます。はい、今日も一人起業家さん応援ラジオを聞いてくださってありがとうございます。今日は、売れない商品と売れる商品、中身より先に変えるべきところについてお話ししようと思っています。突然ですが、こんな経験をしたことはありませんか？商品の内容をもっと充実させようと思って、サポートの回数を増やしたり、他には商品の説明をもっと丁寧にしようって思って、募集ページをリニューアルしたり、他には体験セッションの流れを変えてみたり、料金を見直してみたりしてね。けれど、それでも売れないということはありませんか？そんな時、何が足りないんだろう、もっといい商品にしなければ、で、また商品を見直したり変えたりしますよね。けれど、それでも結果は変わらないということはないでしょうか。私もこのご相談よく受けます。でね、お話を聞いていくと、多くの場合、変えるべきところは商品の中身じゃなかったっていうことに気づくんです。今日はそのお話をしようと思います。というわけで今日は、売れない商品と売れる商品、中身より先に変えるべきところっていうお話です。商品の中身より先に何を変えればいいのか、そしてなぜ中身をいくら変えても売れないままになってしまうのか、この2つを中心にお話ししますね。ちょっと想像してみてください。あなたのお客様があなたの講座やサービスを検討しているとします。それと同時に他の講座やサービスを見ていて比べているとします。この時、お客様は何を基準に判断していると思いますか？サービスの充実度でしょうか？それともサポートの手厚さでしょうか？受講回数でしょうか？料金の安さでしょうか？もちろん、こういったことも見ています。でも、最終的にお客様がこっちに決めようってお申し込みを決める瞬間に、お客様の頭の中にあるのは、実はそれとは別のことなんです。それは何かというと、この講座を受けたら、自分が望む未来が手に入るかどうかっていうことです。お客様は、これで自分は変われるかって、自分で自分に尋ねながら、あなたのサービスに申し込むかどうかを判断しているんです。どんなに内容が充実していても、どんなにサポートが手厚くても、自分が望む未来がここにあるって感じてもらえなければ、お客様はお申し込みはしません。逆に言うと、これなら変われるって感じてもらえた時に、お客様は迷わず決断します。それでは、あなたに質問です。内容がほぼ同じ講座が2つあるとします。一方は3万円です。もう一方は10万円です。どちらが売れると思いますか？もしかしたら、安い方が売れるって思われた方もいらっしゃるかもしれません。でも現実には高い方が売れるケースが多いんですよ。なぜかというと、人は無意識に高い方が効果がある、高い方が自分は変われると感じる傾向があるからです。価格が未来への期待値になるんです。これよく考えると不思議な話ですよね。中身は同じなのに価格が違うだけで変われそうかどうかの感覚が変わるんです。つまりお客様は商品のスペックで選んでいるわけではないっていうことです。自分が望む未来がここで手に入るかどうかっていうことで選んでるんです。でね、今内容がほぼ同じで価格が違う講座の場合のお話をしました。それでは価格が同じで
内容が違う講座の場合はどうでしょうか。ここから少し踏み込んで考えていきますよ。例えば、体験セッションの場面で継続コースなどの案内をするときに、こういう説明をしたことはありませんか。継続コースでは、まず現状の棚卸しをして、次に課題を整理して、そこから目標設定をして、あなたに合ったアクションプランを作ります。そして、そのプランに沿って3ヶ月進めていきます。このような説明したことありませんか？これね、継続コースをどのように進めていくかのステップのお話になっています。まあね、これはこれでどのように進めていくかのお話なので、大切なことです。ただね、聞いているお客様の頭の中では、で、それで私はどうなれるの？っていう問いがずっと頭の中をぐるぐるしているんです。お客様が知りたいのはサービスを受けている最中、そしてその後のゴールです。サービスの期間中、どのように進めていくかのステップの説明はゴールの説明の後です。こんな風に考えてみてください。あなたは旅行会社に京都旅行に行きたいんです。って相談したとしますね。その時、旅行会社の担当者が新幹線に乗って京都駅に到着したら市営バスに乗ってで説明し始めたとしたらどうでしょう。知りたいのはそこじゃないってなりますよね。知りたいのは京都に着いたら何ができるか、どんな体験ができるかだと思います。商品の説明も同じなんですよ。例えば3ヶ月間6回のセッションを行いますとか、毎週フィードバックをします。期間中は相談無制限ですっていう説明は、新幹線に乗って京都駅に到着したらっていう説明と同じです。これはプロセスの説明なんです。でもお客様が知りたいのは、この旅でどんな体験ができるか、その体験でどんな自分になるかっていうことなんです。もう一つよくあるお話をします。体験セッションなどでバックエンドのご案内をしたときに、少し考えさせてくださいって言われたことはありませんか？この考えさせてくださいっていう言葉にはいくつかの意味があります。料金の問題っていうこともあります。タイミングの問題っていうこともあります。でも一番多い理由は、自分がここで変われるイメージがまだ持てていないっていうことなんです。セッションの内容がどれだけ良くても、これを続けることで自分の未来が良くなるっていう確信が持てなければ、お客様は決断できません。あなたがサービスのステップを丁寧にすればするほど、それは分かったけど、私はどうなれるの？っていう疑問が残ったままになってしまうことがあります。しかもその疑問をお客様はあなたには言ってくれません。それにね、考えさせてくださいって言ってくれるお客様はまだいい方です。実は何も言わずに離れていくお客様の方がはるかに多いんです。体験セッションが終わって、また連絡くださいねってあなたが伝えた後、お客様は、はい、今日はありがとうございましたって笑顔で帰っていく。でも、その後、連絡が来ない。フォローのメッセージ送っても、既読はつくけど、返信がない。こういう経験ありませんか？この時、多くの方が、セッションの内容が悪かったのかな？料金が高すぎたのかな？説明が足りなかったのかな？って考えます。でも、実際には、お客様の頭の中で自分がここで変われるイメージが持てなかっただけっていうケースがほとんどなんです。セッションは楽しかったし、話しやすかった。この人は信頼できると思った。でも、自分の未来の話をしてもらえなかった。だから、申し込むかどうかを判断できなかったっていうこと、これよくあることです。ただね、お客様はそれをあなたには言いません。未来のイメージが持てなかったので申し込みませんとは言わないんです。だから考えますって言われるか、
もしくは無言で離れていかれるかのどちらかになります。けれど、あなたは今の話で分かったはずです。だとしたら、これから体験セッションで話すことが変わります。なぜ申し込んでもらえなかったんだろうって悩む前に、お客様の未来の話をちゃんと伝えられていたかを振り返ってみてください。そこに答えがあることが多いんです。それでは、具体的にどうしたらよいのでしょうか。それはね、商品の中身の説明ではなくて、この商品を通じてどんな未来が手に入るのかの見せ方です。この時、大切なポイントは2つです。1つ目のポイントは、ビフォーアフターを伝える時に抽象的にならないようにするっていうことです。お客様が自分の未来をイメージできるように具体的に伝えてください。例えば、よくあるのが、自信がつきますよ、売れるようになりますよ、集客できるようになりますよっていうアフターの言葉です。これ、ビフォーアフターの説明の時によく使われるんですけれども、でもこれを聞いたお客様は自分の未来をリアルに想像できているでしょうか。自信がつくって具体的にどういう状態でしょうか。朝起きた時何が変わっているのでしょうか。誰かと話す時何が違うのでしょうか。売れるようになるって月に何件くらいの話でどういう場面でお申し込みが来るのでしょうか。このように抽象的なアフターの言葉は聞いた瞬間は良さそうって思われても頭の中でリアルな映像にならないんです。リアルな映像にならないと自分の未来として感じてもらえないんですよね。いい商品だけど少し考えますっていうことになってしまいます。それではどうしたらよいのかというと、例えば自信がつきますよではなくって、今は人と話した後なんであんな言い方をしたんだろうって自分を責めて落ち込んでいたのが、自分はベストを尽くした、次に生かそうって前向きになれるようになりますって伝えるとかね。具体的であればあるほど今の私の気持ちを理解してくれている、こんな自分になりたいって感じてくれます。そして2つ目のポイントは、お客様の言葉でアフターを表現するっていうことです。これ、特に大切なポイントです。起業家である私たちは、プロとしてこれまでの学びを通してついつい専門的な言葉を使いがちです。例えば、マインドセットが変わりますっていうのも使いがちです。実は、マインドセットの言葉知らない人が多いんですよ。お客様は、まあ、なんとなくはわかるけど、お客様の頭の中にある言葉でないことが多いんです。お客様が日常的に使っている言葉は、もっと素直な言葉です。なんとなくモヤモヤしていて、すっきりしないんです。とか、人前に立つとドキドキして言葉に詰まるんです。自分に自信が持てるようになりたいです。っていう言葉なんです。そこに専門用語は入っていませんよね。なので、お客様が、そうそう、それ、今の私、こんな自分になりたかったんだって思う言葉を使ってください。そのためには、実際に

あなたに心を開いてくれるようになります。それによって、あなたの話に耳を傾けてくれますよ。今お話しした2つのポイントは、商品の中身を変えることではありませんよね。中身云々よりも大切なポイントです。どんな商品でも、今お伝えした2つのポイントが伝わらなければ、お申し込みには至りません。それでは、あなたの商品のご提案がうまくいくように、ここまでお話ししてきたことをもう少し別の角度から見ていきますね。多くの場合、お客様はあなた以外の講座やサービスも見ていて、それと比べています。どっちがいいのだろう、違いは何だろうって考えてるんですよね。その違いを自分の目で確かめるために、体験会などにお申し込みしてくださいます。でね、あなたのサービスとあなた以外のサービスを比べたときに、お客様の頭の中ではどういうことが起きているかというと、どちらの未来の方が自分が望む未来に近いかっていう比較なんです。サービスの量や価格の比較ではなくて、自分の未来を天秤にかけてるんです。だとしたら、私たちがやるべきことは、より充実したサービスを作ることではなくて、お客様が望む未来をより鮮明に見せることです。これって他のサービスとどう違うかを説明するっていうことではありませんよ。このサービスを受け取ると、あなたはこういう未来になれるっていう絵をお客様の頭の中に描いてもらうことが大切なんです。そのために具体的な場面をお客様がイメージできるように伝えてください。体験会の最後にこういう伝え方をするとしたらどうでしょう。今日のお話を聞いていて、ナイナイさんは今人前に立つとドキドキして言葉に詰まっていて、それが仕事にも影響している状態ですよね。私と一緒に取り組んでいくと、まずコミュニケーションがスキルとして身につきます。さらに人前に出ても堂々としている自分になれます。それに比例して仕事も自信を持って取り組めるようになります。ね、どうでしょう。3ヶ月間6回のセッションで現状分析から目標設定、行動計画まで一緒に作ります。そしてそれに沿って進めていきます。っていうプロセスの説明と、どちらがお客様の心に届くと思いますか？自分の現状を理解してもらえている、自分の未来の話をしてもらえたってお客様が感じることで、決めました、申し込みますっていう決断につながります。でね、ここまで聞いて、これから起業を考えている方や実績が少ない方はこう思われるかもしれません。自分は大それた未来の話はできませんってね。その気持ちよくわかります。私も起業当初はずっとそれで悩んでいましたけれど、そうなるとプロセスの話ばかりになって、結局お申し込みをいただけないんです。では実績が少ない人はどうしたらよいのかっていうと、自分のビフォーアフターの話をしてください。あなたのサービスは、あなたが過去悩み続けていたことが解決した方法ですよね。だとしたら、あなたのビフォーと同じ悩みを持っているお客様はいらっしゃいますね。そしてあなたのアフターを聞いて、自分もそうなりたいと思っているお客様がいらっしゃいます。だから、あなたは自信を持って自分のビフォーアフターの話をしてください。私はね、起業当初、自分の実績が少ないことにずっと悩んでいましたけれど、自分のビフォーアフターを伝えることでバックエンドのお申し込みをいただけるようになりました。ただし、単に伝えるだけではなくて、お客様が自分ごととしてイメージできるように、お客様の言葉で伝えてくださいね。はい、今日のお話をまとめますね。売れない商品を売れるようにしようとするとき、私たちはつい商品の中身を変えよう、サービスをもっと充実させようって考えてしまいます。でも、お客様が商品を選ぶときに判断しているのは、自分が望む未来が手に入るかどうかです。だから、変えるべきは商品の中身ではなくて、

この商品を通じてどんな未来が手に入るのかの見せ方です。具体的にはビフォーアフターを抽象的な言葉で伝えるのではなくて、お客様がイメージできるように伝えることです。そしてお客様の言葉でアフターを伝えることです。もし今商品を変えても売れないって感じているとしたら、一度立ち止まって商品のセールスページや体験会の説明を見直してみてください。プロセスを説明していないか、お客様の言葉ではなくて自分の言葉で説明していないか、そういう視点で見直すだけで改善するところが見つかると思います。商品の中身を変える前に未来の見せ方を変えてみてください。はい、それでは番組の後半は質問コーナーです。番組の後半に移りますね。

立花優香の一人起業家さん応援ラジオ。この番組はこれから起業しようとしている方、またはすでに起業している一人起業家さんが起業のステップアップに向けて実践で使えるお話をしています。番組の後半は一人起業家さんの質問コーナーをお届けしていきます。今日はこちらの質問です。サービスの内容を考えているのですが、何を入れたらいいのか、何を省いたらいいのか分からなくって、結局あれもこれも詰め込んでしまいます。どうしたらよいでしょうかっていう質問です。あれもこれも詰め込んでしまう気持ち、すっごくよく分かります。お客様のために少しでも役に立ちたいって思うがあまりに、これも伝えたい、あれも入れたいってなるんですよね。ただね、サービスが充実すればするほどお客様に伝わりやすくなるかっていうと、実はその逆です。内容が多いとお客様は何が手に入るサービスなのかがわからなくなります。いろいろできそうだけど、私には何が必要なんだろうって頭の中が整理できなくなるからです。その結果、お申し込みの決断ができなくなってしまいます。それではどうしたらよいのでしょうか。私がやっていることをお伝えしますね。順番は3つです。まず1つ目はバックエンド商品のゴールを一文で決めるっていうことです。このサービスを受けたお客様は最終的にどういう状態になっているかを一文で書いてみてください。例えば人間関係に自信が持てるようになるっていうゴールね。このゴールがサービス全体の軸になります。そして2つ目はそのゴールに必要な柱を2つから3つに絞ることです。人間関係に自信が持てるようになるっていうゴールだとしたら、コミュニケーションスキルと自己価値を上げること、この2つが柱になります。これゴールに向かうための大きな道筋です。この柱がサービスの骨格になります。最後3つ目はサービスの柱の中身を決めるときにゴールに戻るっていうことです。ここが一番大切なポイントです。サービスの柱が決まると、今度はこの柱のためにはこれも必要、あれも必要ってまた広げたくなるんです。でもね、その時にこれはゴールに直結するかではなくって、この柱がなければゴールに届かないかどうかっていう問いで判断してみてください。あるといいではなくて、なければゴールに届かないかどうかです。この問いで考えると省くものが見えやすくなります。シンプルなサービスは手を抜いているわけではありません。お客様がこれが欲しかったって感じるサービスに絞り込めているっていうことです。まずあなたのバックエンド商品のゴールを一文で書いてみてください。そこから始めると整理しやすくなりますよ。はい、ご質問の回答は以上になります。立花優香の一人起業家さん応援ラジオ、そろそろ終わりの時間となりました。

今日は売れない商品と売れる商品、中身より先に変えるべきところっていうテーマでお話ししました。いかがでしたか？あなたのお役に立てましたでしょうか？今ね、6日間のメール講座をお届けしています。内容は、発信しているのに結果につながらない理由、発信、動線、無意識がどこでバラバラになっているのか、それをどうつなげていくのか、こういった内容を順番にお届けしています。なぜ結果が出ないのか、自分では原因だと思っているところが本当にそうなのか、そう思われている方は、6日間のメール講座にご登録してお読みになってくださいね。ご登録方法は、立花優香のアメブロからご確認ください。はい、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。立花優香の一人起業家さん応援ラジオは、仕事や起業の可能性を広げて、自分の未来を自分の力で進みたい人を応援していきます。それでは、一人起業家さん応援ラジオ、また来週。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー、
0: ラストハッピー、
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー、
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカ、ハッピーなんだよ。

0: 78.0 亜熱帯ラジオ FM 那覇。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
2: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか。
3: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
2: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
4: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆし5ジャッジの前川慎吾、
5: 新谷幸宏、
6: 中村ひろき、
7: 八

0: 平田大輝です。
1: かりゆしゴジャーチニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聴きください。かりゆしゴジャーチが6時をお知らせします。
2: ミキヒカルコのときめきエンターテイメント。皆様こんばんは。本日も始まりました、ミキヒカルコのときめきエンターテイメント。パーソナリティは毎週日曜日夕方6時のシンデレラ、ミキヒカルコがお送りいたします。すっかりですね、もうゴールデンウィークも終わりまして、皆様は疲れなど溜まってませんか？私はね、いつも通り仕事でしたので、大きな疲れはないんですけど、まあ以前もお伝えしたかもしれませんが、自宅周辺が観光地ですので、ちょっとドイちゃん、私の相棒のトイプードルのドイル君なんですが、ドイちゃんのことでちょっとどっか出かけようかなとか、いわゆる買い物ですよね、しようかなと思うと、結構観光で訪れてる方が多く、また名探偵コナンが今回横浜がメインの場所になっていますので、まあ、そういった意味ではイベントなどもありますので、多くの方がいらっしゃってたなという感じがします。さあ、それではですね、まずは本日は私の曲を聴いてください。私が歌っております、Believe My Love です。どうぞお聴きください。

0: お聞きになっていただきました、 Believe My Love でした。続きましては占いのコーナーです。5月3日から5月16日までのミキ・ヒカルコの血液型別ハッピーカラー占いです。 A 型のあなた、ネイビーです。 B 型のあなた、ブラックです。 O 型のあなた、イエローです。 AB 型のあなた、ピンクです。ハッピーカラーで開運してください。以上、ミキ・ヒカルコの血液型別ハッピーカラー占いでした。
1: 番組からのお知らせです。番組へのご意見ご要望などありましたらメールで送ってください。メールアドレスを申し上げます。すべて小文字です。miki_hikaruko@yahoo.co.jp です。番組の中で採用されますと、私たちウエストハウス女子部のサイン付きフォトを差し上げます。劇団員募集のお知らせです。劇団ウエストハウスでは一緒に活動してくれるメンバーを募集しています。18歳以上で自分の言動に責任を持てる人であればどなたでもご応募できます。ドラマ、映画、CM、ボイスドラマ、舞台、ライブ、ラジオ出演など多岐にわたり活躍できます。オンラインでのお稽古や収録もありますので遠方からも活動できます。全身とバストアップのお写真と履歴書をメールにて送信してください。履歴書には常識的に記入をお願いします。住所や年齢や名前などが抜け落ちている場合があります。連絡のつく電話番号と応募動機、芸歴のある方は、芸歴も履歴書に記入してください。皆様からのご応募をお待ちしております。ボイスドラマのお知らせです。ドイル君の野望シーズン2は、トイプードルの男の子、ドイル君が大好きなママと過ごす日常を描いたほっこりとした作品です。海外からも人気のあるシリーズで、ドイル君の野望シーズン2は日本国内1位を記録しています。可愛いドイル君に癒されてください。

横浜見返り美人は Amazon ミュージック、 LINE ミュージック、 YouTube ミュージックなどで配信されています。サブスクなどでもお聞きになることができます。またジョイサウンドのカラオケで歌うこともできます。私がカラオケに出演しておりますので、ぜひ歌いに来てくださいね。

0: ビリーブマイラブも Amazon ミュージック、 YouTube ミュージック、 LINE ミュージックなどで配信リリースされております。皆さんに聞いていただきたいので、サブスクでもお聞きになることができますので、ぜひビリーブマイラブも聞いてくださいね。そしてこのビリーブマイラブもジョイサウンドのカラオケで配信されることになりました。今回はカラオケの映像は映画の作品のワンシーンずつをですね、つないでいるとてもレアなものです。出演してくださっている皆さんも、私の作品ザ・ムーブに出演してくださっている皆さんですので、見応えのある映像となっております。ぜひカラオケで Believe My Love も歌ってくださいね。カラオケで検索する際はジョイサウンドのカラオケでミキヒカルコで検索してください。そうしますと歌いたい歌を歌うことができます。
1: 続きましては、ヒカルコのエンターテイメント。

このコーナーはですね、私が好きなドラマとか、私の昔の出演していた作品などをご紹介したりとかもしてるんですが、本日私がご紹介したいのは、昭和のドラマなんですけれども、もう多分多くの方がですね、ご覧になっていると思うんですが、大空港というドラマです。1978年7月24日から1980年昭和55年3月24日に放送されたフジテレビの月曜9時枠の連続ドラマなんですね。フジテレビの月曜日の9時というと月9というのが浮かぶかと思いますが、まだですね、この時には月9というのがですね、なかった時代なんですね。で、ここでですね、主人公は鶴田浩二さん。そして主な出演者をお伝えすると、中村雅俊さん、黒沢俊夫さん、片平渚さん、石川さゆりさんという、まあ、その他ですね、緒方健さんとか、田中邦衛さんとか、すごくですね、そうそうたるメンバーなんですが、ちょっとね、石川さゆりさんがドラマに出てるって意外でしたよね。このドラマの内容というのは、開港直後の新東京国際空港内に設けられた警察庁の刑事局国際刑事課の分室、空港特捜部というのがですね、空港にありまして、空港の近辺で発生した事件を解決するという姿を描く作品です。で、鶴田浩二さんを、まあ、中心にですね、放送回数はなんと78回です。フジテレビが制作した刑事ドラマでは最多なものになるらしいんですね。で、この作品は、いわゆる刑事ドラマに見られるような事件も扱うんですが、まあ、舞台が空港内の警察という特殊セクションですので、描かれる犯罪というのが、まあ、国際的で大掛かりなものが多くて、刑事たちが海外出張して捜査するケースっていうのもたくさんありました。で、このドラマのすごいのは、1年半の放送期間中、出演者の降板が4名、新加入が5名ということなんですね。私が、まあ、見ていたのは、なぜかと言いますと、中村雅俊さんが出ていたからなんです。中村雅俊さんの当時、すごく不安で、まあ、もちろんね、アイドルとかもいっぱいいましたけれども、中村雅俊さんのことをですね、すごい憧れていて、で、それを見ていたんですけど、ただなんですね。これ私はリアルタイムでは見てないんです。当時はリアルタイムではなくって、私は再放送、夕方か何かで見てたんですかね。何かそんなような記憶がありますね。うちのね、家庭はテレビが当時は1台しかなくて、で、やはりですね、母親の権限が一番大きいので、でもうちの母親、ドラマは好きな人だったので、これを見てたんじゃないかなと思うんだけど、でも私のイメージでは再放送なんですよね。で、それで、このドラマをですね、まあ、見てた時に中村雅俊さんが好きで、で、中村雅俊さんは先ほどそのお伝えした、降板する側の方の刑事さんで、最初の方にいらっしゃって、肥沼三郎さんという役で、すごいもう中村雅俊さんにぴったりな、熱い役なんですね。だから、中村雅俊さんがもうずっと出演している青春ものの役柄がそのまま刑事に移行したという、意外に珍しいんですね。俺たちの勲章とか少し違うじゃないですか。まあ、そういった意味では、すごい、まあ、熱血先生のようなイメージがある中村雅俊さん、私が大好きな雅俊さんなので、まあ、そういう感じのキャラクターだったんですけど、これがね、最後泣けるんです。

ですよ。中村雅俊さんはね、爆死しちゃうんです。で、なぜかっていうと、こう、犯人と、こう、すごい、犯人とね、こう、まあ、犯人を捕まえるために、この機内、飛行機の中で結構、こう、攻防戦をするんですよね。で、犯人と格闘してって、銃撃を受けちゃっても重体になっちゃうんですけど、

発しちゃうと、大勢の人が亡くなってしまう。大勢の人にダメージが来てしまう。ということでですね。で、それで、中村雅俊さんは、自分も一緒に、もうこの飛行機と共に散ろうということで、山間部の方に向けて飛んでいくんですよね。で、その時に、こう、鶴田浩二さん演じる主人公の方と、こう、会話をしてったりとかするんですけど、もうそのシーンが本当に泣けちゃって、もう今でも私涙うるうるしちゃうんですけれども、あーっとね、もう中村雅俊さんで亡くなっちゃうんだと思って、心に何かすごくズキュンと大きな穴をこう開いちゃったというか、もう本当に寂しくなっちゃったというか、まあそういう経験があります。今はなかなかね、なんというか、こういうドラマを再放送はしてくれないんですけども、まあ、以前からお伝えしている通りですね、CS 放送とか、あとはテレビ神奈川、テレビ埼玉、テレビ千葉とかが、まあ、今終わっちゃいましたけど、つい最近、俺は男だとかも放送していて、で、それが、まあ、次また、懐かしいドラマとかを放送してくれているので、だから、それでもしかしたら皆さんも見ることできるかもしれないですね。なので、見ていただけると嬉しいです。で、私もですね、再放送を望んでいるので、ぜひですね、再放送してもらえたら嬉しいなと思うし、あとはですね、またこういうなんかドキドキするような刑事ドラマ、いろんな刑事ドラマがあって楽しいんですけれども、特にこれは本当に飛行機の中とか、先ほどもちょっとお伝えしましたけど、国際線とかそういう感じで出るので、異色なドラマでしたので、こういうドラマができるといいなと思っています。さあ、それではですね、本日の2曲目を聴いていただきたいと思います。今日はですね、ちょっとですね、中村雅俊さんなので、心の色を聴いていただければと思います。どうぞお聴きください。

聞きになっていただきました中村雅俊さんで心の色でした。懐かしいですね。心の色の頃ね、本当に中村雅俊さんのことがもう大好きで、以前もお話したかもしれないんですけど、私リアルで夕日が丘の総理大臣とか見れなかったんですね。でちょうど再放送とか再放送の頃に見ていて、中村雅俊さん大好きになりまして、でそれで心の色、この時我ら動物家族というですねドラマで主演されていて、でその時の中村雅俊さんを見てもうさらに好きになりまして、で先ほどご紹介した大空港の時とちょうど重なってまして、もう再放送でしたからね、私が見てたのはね。それで中村雅俊さんのですね、ファンクラブに初めて入ったんですね。私の中で人生初めて入ったファンクラブは中村雅俊さんで。でね、可愛いね、下駄のマークのバッジが届くんですよ。中村雅俊さんのファンクラブに入ると。で、会員証が届いて。で、コンサートとかは優先的に、座れるということで、で中村雅俊さんにどうしても会いたくて、もう神奈川県民ホールに来るって聞いた時にはね、もう本当に嬉しくて、でそれでもう神奈川県民ホールに行って、でそこでは一人一人のファンクラブの人は握手会とほんの一言だけお話ができるということで、もうそれが本当に嬉しくてですね、私は楽しみに楽しみに行ったんですね。でそうしましたら、その日に限って中村雅俊さんが用事ができて、多分体調不良ではなかったんですよね。突然スケジュールが入ってしまったということで、中村雅俊さんにお会いできなくて、もう、でもお席がね、前から6番目だから、雅俊さんを直に見ることができて、中村雅俊さんはね、本当に大好きな方なんですけど、今でも。お仕事でね、お会いしたことないのが残念ですね。もうそれからしばらくして、まあ多分その頃から私はそういう考え方だったと思うんですけれども、こういうふうに会えないんだったらファンクラブに入っていても一緒だなと思って、まだ学生でしたので、だから働いてるわけではないし、アルバイトをしてるわけでもなかったものですから、じゃあもうファンクラブはやめようと思って、やめてしまったんですけどね。今だったらね、また自分でこう仕事してお金とかも

らってるわけですから、自分の楽しみの一つ、推し活としてファンクラブに入るっていうこともあるんでしょうけれども、まあ、学生のお小遣いの中でですね、入ってるファンクラブだから、会えなかったことがよほど私的にはショックだったんだろうなと自分で思っています。さ、それではですね、もうお別れの時間がやってきました。また次回まで。ごきげんよう。

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
5: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
7: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん聞いてますか？こんな
8: に FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルスサティスファイ発売中、ぜひ聞いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

0: ゼロメガヘルツお聞きの皆様、こんにちは。時刻は午前11時を回りました。毎週土曜日お昼のひとときでお送りしますアイネットラジオ、今週もスタートのお時間となります。ご案内役 DJ アーサーによります1時間のラジオプログラム、どうぞ今週も最後までお付き合いください。まあ直近久しぶりの警報というか注意報ですね、地震の速報という形で非常に全国的に大変な状況が続きましたけれども、それを過ぎたと思いましたら、まあ日差しがすごいことになってまして、こう他府県の方からするとこう沖縄の気温って全国的に見ると少し低めといいますか、32、3度ぐらいまでの目安がほぼ多いかと思うんですけれども、やはりこう日差しの強さというのが他府県とはちょっとまた意味合いが違ってくるところもあります。なので気温だけの状況にとらわれず、水分補給それから休息等も含めてですね、お越しいただくときにはぜひお体にも十分留意しながら楽しい時間をお過ごしいただきたいと思っております。そして今回8月の2週目放送ということで収録を開始しているんですけれども、今回はですね、実はオープニングにちょっとお話ししたいネタがありまして、そこから今日はスタートしたいと思います。毎月ほぼ目安3週目にゲストでマンスリーお越しいただいておりますトンコックこと山崎達也さんなんですが、今日彼の X がおまとめサイトに取り上げられて大フィーバー中という状況がありまして、収録開始前に FM のスタッフからこう急に朝さってこう急しみを面持ちで来るのって何かなと思ったら、トンコックさんがバズってますっていう話をするわけですよ。でよくよく見ると文章を申し上げますね。店内で初めての注文だったらしくざわつき始めた、ケンタッキー生ビール始めましたというよくよく考え方、ケンタッキーで生ビールって店内で注文するのってそういえば見たこともないしと思って、確認したら店内利用限定のクーポンみたいなものも出てまして、対象店限られてますけれども、確かにオリオンドラフトの小瓶かドラフト生で注文ができるという状況がありましたものですから、これはすごいことになってるなと思いながら今日笑ってオープニングをスタートしております。そして毎月第2週目はこの方と今日もいろいろとお話し進めてまいりたいと思います。国際通り沿いにございますバー上原、オーナーバーテンダー上原聡さんです。今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: どうですかこのケンタッキーの生ビール。
1: いやー憧れますねもう黄金セットじゃないですか。
0: これはでもちょっと確かにこのケンタッキーのチキンの、うん、
1: 油とスパイシーさと、
0: う
1: ん、
0: そう
1: そして喉越しのあるビールと、この炎天下の中暑い日はもう僕もちょっと今アプリでも検索してる最中でやべどこでやってるんだろうって今探してるところですけれども、
0: すごいです、
1: うん、どこでされてるんですか。
0: 小瓶が糸満店、
1: 糸満店
0: 五六、
1: はい、
0: 茶炭、
1: はい、
0: 浦添、
1: はい、
0: 与那原、
1: はい、
0: 西原の酒田、
1: はい、
0: で、ドラフトの生だと、
1: はい、
0: 首里末吉店、
1: はい、
0: パレット久茂寺、
1: はい、
0: 宮古、
1: はいはい、やべえ俺明日ちょっと末吉店行こう
0: あそっかそこからだよ。
1: そこからちょっと面白いですね。
0: うん、
1: いやービールと相性はもう最高ですからね。
0: そうそう、これ多分オリオンビールとのコラボ企画ということで、おそらく沖縄だけ、
1: そうでしょうね、
0: なんでしょうね。
1: はいはいはいはい。
0: いや
1: 素晴らしいそれはバズりますね。
0: 本当になんか久しぶりになんかもう大笑いしてしまいました
1: いいですね本当。
0: さあということで、はい、今日ケンタッキーネタからスタートした番組ですが、上原さんこの7月、うん、
1: はい、
0: 一つこう総括で見ると、
1: はい、
0: お店の動き自体はどういう感じでした。
1: そうですね、私の、まあ、店舗、まあ、お店ではですね、まあ、結構お客様の入りも多くて、まあ、開業してからいやもうやがて2年目っていう

0: 形になってようやく定着して、うん、常連様の方もだいぶ増えまして、でその中でですね、やはり外国人観光客の方も、
1: はい、
0: まあ、旅行なんか船で来る旅行っていうよりはツアー旅行者っていうよりは個人旅行者の方がだいぶお見えになられますね。まあ今日8月1日ですか、まあ、昨日リアルにとか、
1: はい、
0: 一昨日もそうなんですけど、昨日はロサンゼルスから来たお客様や、うん、一昨日はニュージーランド、
1: はい、
0: でその数日前はスイスから来たお客様とか、もうちょっとちょくちょくちょ、旅行者の方お見えになられてるんですけど、いかんせん私が英語あまり喋れないもんですので、もう Google 先生大活用ですよ。
1: ああなるほど。
0: はいはいはい。
1: あれ翻訳機能もついてるんです
0: か？そうですそうです、ね、翻訳アプリを使ってやってるんですけれども、まあ、ある程度のヒアリングと、まあ、対応の言葉は多少はまあ喋れるんですけど、ちょっとしたフランク的なトーク、
1: はいはい、
0: まあ、旅行でどういうふうに楽しまれてるかっていうちょっと細かい内容になると、どうしても単語のその文法が分からなかったもんですよ。 Google 使ったり翻訳使ったりしてちょっと対応してやりましたね。
1: そうか、海外の方だとこう沖縄に疲れた段階で何かしら検索してリサーチした、
0: リサーチ、おそらくやっぱ国際通りバーで検索してリサーチしてきてるってっていうのは、まあ、僕もちょっとお話ししながらどのように探したんですかっていうと、もうネットでトップに出てきたんで来ましたということで、あ、そうですか、ありがとうございますっていう話を対応させていただいてますね。
1: またね、一部お店に上がる時の階段、あれいいアイデアでしたね。化粧箱使ってね。
0: そうですね、ちょうどですね、私が入ってるお店のビルのテナントの2階がなんか今ちょっと新しくお店が入るんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: そうそう、Cシャバーになるらしくて、あのビル2階3階バーになるんですよ。うちと下がバーになって、ジャンルが違ってまして、はい、私はちょっと、まあ、ウイスキーとか、はい、ああいうちょっと落ち着いた感じのバーなんですが、2階が水タバコ、あのシーシャバーになるそうでして、はい、いや、なるんだったらちょっと雰囲気ちょっとガラリと変えないと、またね、ちょっとスタイルを変えた方がいいかなっていう、ちょっと遊び心も半分入れて、もう化粧箱、ウイスキーの化粧箱を置いて、ちょっとワクワクをさせるような、うん、気持ちで上がってほしいなっていう流れでやりました。
1: そうでしたか。2階もともと別の店舗さん入られてました
0: よね。そうそうそう、沖縄郷土料理だったかな、うん、居酒屋さんだったんですけどもね、なんかオーナーさん曰く、人がやっぱ今のどこの業界でも問題になってる、人が足りなくてもう仕方なくっていうのはおっしゃってたんで、もったいないではあるんですけど、やっぱ人が足りないっていうのが、まあ、ああ分かるっていう感じでしたけどね。
1: じゃあもう今から改装を含めて。
0: そうらしいですね。そういう流れみたいです。
1: オーナーさんが直営されるっていうことですか？
0: いや、別の方に、
1: うん、つい
0: たり、そうそうそう、変わったっていう話は伺っております。まあ僕としては同じバーなんで、はい、業界なんで、すごいワクワクしておりますね。
1: 確かにここ最近少しずつ増え始めて、
0: そうですね、
1: 話し者は、
0: うん、流行っておりますし、
1: 私まだ試したことがないんですけれど。
0: あ、そうなんですか。
1: ありますか？
0: あります、あります。結構ね、柔らかい、なんていうんですかね、普通の紙巻きタバコとか葉巻きに比べると、
1: はい、
0: 口当たりも優しいですし、いろんなフレーバーがありますので、そのフレーバーを楽しんで煙をその、まあ、肺に入れるっていうか、まあ、ニコチンもそこまで強くないとは言われているものらしいんですけれども、はい、本当にリラックス効果があるものとしてはすごく注目されているものになっておりますね。
1: そうですか、うん、あれイメージで考えると、例えばリキッドみたいなもの
0: を、そうそうそうそうそう、
1: 刺して、
0: まあ、電子タバコのちょっと大きいひょうたん型の水が入って、一番上に風呂なんですかね、火を炙らせて香りを、はい、煙を作ってろ過させて、でホースから吸うっていう感じのスタイルなんで、だいたい30分ぐらい吸えるっていう流れになっておりますね。 おしゃれですよ。
1: おしゃれだけど、30分か。
0: そうそう、女性客とかが女性の方が結構あの利用されるっていうのはあのお客様からの話では聞いておりますね。
2: なるほど。
1: そうなんだ。
0: そうなんですよ。うちでも導入しようかなと思ったんですけど、いやちょっといろいろ考えて導入は考えとこうかなとか思ってたんですけど、その矢先にまあ2階がそういうお店になるそうなんで、まあそこはそこでね、楽しみが一つ増えるエリアになるんじゃないかなとは思ってます。
1: おやさんとこ葉巻は使ってましたっ
0: け？いやシガーも置いていないですね。シガーと、店内ではまあ一応喫煙可能にはなってるんですけど、はい、シガーは取り扱ってはおりません。持ち込みする方は多いんで、そのままやっぱ吸っても構わないような環境にはなっております。
1: あれこう持ち込みされる方って、ね、やはりこう、まあ、切るやつもそうですけど、はい、やっぱ道具持参で、
0: 道具持参です。
1: やっぱりいらっしゃる方、
0: はい、もう全部3点セットですね。カッターから、はい、まあカッターとか穴開けるパンチとか、はい、その口を吸う部分とか、あとライターもちょっとこだわってて、はい、であとはマッチ、マッチも特殊な松の屋根のマッチを使ったりとか、そういう方多いイメージありますね。もう3点セットで持ってます。
1: やっぱりそうなんだ、
0: はい、私が用意するのはチャーチルっていう灰皿、本来ご提供するんですけども、はい、まあ、いかんせんうちそれが置いてないんで普通の灰皿を2つ重ねてどうぞっていう形で提供しております ね。また私が好きなシガーバーが那覇市内にもいくつかありまして、はい、まあ、特に有名なところでセブンシー新都市のね、 はい、あちらやここ注目されてる久米の方にある、月夜琉球っていうバーとかがあの葉巻置いて、メインで置いてますんで、まあ、の私くしとしては、まあ、あの葉巻を好きな方にはちょっとそういうところをちょっとお話進めて、ぜひ行ってみてくださいって、そこのお店の特徴とかも個性もあるので、そういうところもお話しながら、あのウイスキーでしたらセブンシーさんのところが一番いいですよとか、葉巻とあとは珍しいウイスキー揃ってますしとか、逆にちょっと月夜琉球さんだったらラムお好きですかって、あっちラムが揃ってるんで、ラムと葉巻はすごく甘みのバランスが何とも言えないですよとか言いながらちょっとご説明はしてますね。
1: そうか、
0: はい、
1: なるほどね。今、はい、まだいらっしゃるんですかね、久米は。
0: 久米
1: あのご指導役に、
0: ああ、そうそう、ちはこさん、ちはこさんいらっしゃいます。
1: あ、週末やっぱりいらっしゃる。
0: 週末なんか週に 2,3 回いるっていうのは話は聞いておりますね。たまに SNS で上がってくるの、あ、ちはこさんだと思いながら
1: そうかそうか、はい、
0: そういう流れだと、僕はまあその自分が特化したものと他のお店が特化したものを真似るっていうのよりは、やはりそこのお店にの個性を進めたいっていうタイプなので、そちらを、まあ、の僕のお店でもっといいとこいっぱいありますよっていうのをついつい伝えちゃいます
1: まあでもやっぱりそれぞれのこう個性みたいなもの
0: がね、そうですね、
1: いろんな形で広がってくれれば、
0: そうそう、
1: 楽しみ方もね、選択肢が増えることには全然いいので、
0: そうそう、もう本当に昔のようにバーをはしごする、いわゆるバーホッパーっていう方が一人でも増えたすとまたいいかなとは思っております。
1: はい、はい、そこは大賛成です。本当に
0: 本当そうですよね。
1: でも確かに少しずつやっぱ減ってきてますもんね。
0: ねえ、そうなんですよ。またちょっとまあ喫煙家と禁煙家、まあ、タバコ吸わない方にとってもやっぱタバコ吸うエリアっていうのはちょっと苦手な方はいらっしゃるかと思いますけれども、だいぶあの昔と今では大きく違うのが、やはりの電子タバコになってきて、はい、であと喫煙家の方もやはり周りを気にしながら、やっぱお吸いになられる方もだいぶ増えてきておりますので、そういう意味ではあのタバコを吸わない方とかでもあの気軽にバーは行ける 環境にはなってきた部分はあるかなと思います。昔の場合でしたらね、もう開けた瞬間ちょっと煙たいっていうのが結構多かったじゃないですか、

0: そういう空間ではなくなってきたかなっていうのはすごく思いますね。ま
1: あ、確かにあの当時と今と比較すると ね、うん、
0: ね、
1: あの設備の環境自体
0: も全然違いますし、
1: 違うし、
0: うん、

0: でもいい傾向なんですよね。
1: はい、そうですよね、いい傾向だと思います。
0: そうか、うん、そしてね、今日収録日8月ですけれども、はい、やっぱり夏休みの期間中ということもあったりするので、こうやっぱり人の流れ、曜日ごとの時間帯の動きとか変化ありますか？
1: 結構変わりましたね。今やはり家族で、まあ、お子様がね、夏休みってことでお父様お母様方も早めに帰るっていう傾向があって、うん、お店私7時から、ね、営業されてるんですけども、結構7時半ぐらいにはもうお客様がポポポって入っていって、10時過ぎぐらいにパンって抜けるんですよ。
0: あ、
1: で後半は飲食店とか、はい、その家庭をお持ちではない、うん、ゲストの方々がフランクに飲みに来るっていう流れがありまして、結構おなんかこれが今の流れなのかなとか逆に思うぐらいに、皆様10時半ぐらいにはもうそろそろモノレールなんで、上田さんお会計お願いしますとか、バス停が近くにもある、松尾バス停があるんで、いやそろそろバス乗って帰りますんでとかいう方も、
0: でもそれはそれで、
1: ね、
0: うん、
1: まあ生活の中に入ってるっていうのも私にとってはすごく嬉しいことですし、はい、
0: うん、おっしゃる通りです、うん、そうそうそう、一つのねサイクルの中に収まっているということはすごくいいことだし、
1: 一番いいことですね。
0: 極端に深酒して翌日に影響出るよりは、
1: そう
0: 全然いいので、
1: うん、だから遅く帰ってもお子様のね、まだ起きてる、夏休みだから起きてる時間帯っていうのもあるかもしれないんでね、まあただいまっていう顔が見れるっていうだけでもね、だいぶ違いますしね、うん、
0: そこは大事、うん、そうそう、やっぱりそっか。でもやっぱりこういう系統というか、はい、時間帯ごとのね、
1: はいはい、
0: 動きのイメージが見えてくると、それはそれなりにまた、
1: そうですそうです、ね、楽しみ方が変わっていくかなとは思っております。はい、まあそういう意味でもちょっと先ほど朝さんに話したんですけど、いや今度のね24日の日曜日にですね、はい、私まあバーで家飲みというテーマで家飲みバーを開催しようかなって思ってるんですよ。
0: はい、
1: 昼13時から、夕方の18時までの5時間なんですけれども、ちょうどトランジット、
0: はい、
1: まあ歩行者天国になってますんで、結構家族連れも多いと思うんですよね。で、私がちょっと遊び心もちょっと入れて、お一人様、まあ、3000円で一品持ち込みで、まあ、お店で好きな、まあ、提供するお酒はもう飲み放題でさせて、でカクテル飲みたいとか、あとカクテルを作ってみたいっていう方がいらっしゃったら、はい、全然もうカウンターの中に入って体験するということも可能になっておりまして、
0: これはでもね、はい、面白いアイデアだと思いました本当に、うん、体験ができる、
1: 体験できる、
0: うん、
1: もう簡単に言ったらもう本当にちょっとしたショートカクテルでもロングカクテルでもそういうものもちょっと教えながらっていうか、まあちょっと振ってみたいじゃないですか、作ってみたいじゃないですか、そういうのもちょっと体験できるようなことをやりつつ、で子供連れの方、お子様連れの方は500円引きで2500円でちょっと割引してちょっとご案内しようかなと思ってまして、ちょっともうトランジットなんで国際通り目の前で遊べるような環境になってるんでね、まあ家族連れでも全然来れるかなとは思って、今回初めてのイベントをやろうと思っております。
0: これ特にね、通常営業ではなかなかこうできない
1: そうです、はい、
0: 部分じゃないですか、
1: はいはい、
0: だからこそこう曜日それから時間帯をこう限定するのにもメリットあるし、
1: そうそうそうそう、
0: またねこの体験型っていうのが
1: 体験型、うん、
0: すごく大事かなと思ってて、
1: だから普段のちょっと私のお店は、まあ、いつもベストを着てネクタイを締めてっていうスタイルじゃなくて、私自身もフランクに皆さんと楽しんでやっていきたいと思っておりますので、はい、まあ、そういうのをちょっと今月の最後の24日だから第4週目か、うん、
0: 4週目です、
1: ね、4週目ですね、そのイベントをやりたいと思っておりますので、リスナーの方で気になる方はぜひ遊びに来ていただきたいと思っております。
0: そこはもう本当に楽しみにしておこう、
1: はい、
0: さあということでこのあたりで今週の1曲目お送りしたいと思います。
1: はい、
0: 今週は私の方からピックアップさせていただいたんですが、昨日

0: 久しぶりにとある小料理屋さんにご挨拶行ったところ、なぜか BGM が竹内まりや特集になっててましてですね
1: 渋いですね、
0: はい、なるほどと思いながら、そこのお店BGM が面白くてですね、
1: はい、
0: うん、洋楽が流れたり、
1: はい、
0: ちょっと少しミディアムテンポなロックとか、あと急に邦楽とか、いろんなジャンルで流れてくるんですが、その中で流れていたナンバーですね、私も久しぶりに、いや聞いたなという、こちらのナンバーから今日はお届けしたいと思います。竹内まりやで人生の扉。

0: 今週の1曲目をお送りいたしました竹内まりやから人生の扉をお送りいたしました。歌詞がね結構深いので、ね、私個人的に好きなナンバーなんですけど、
1: いやーちょっと僕も聞き入りましたね。すごく
0: なんか、はい、ご自身がこうやっぱり年齢も50歳を超えてから作曲されたナンバーということもあって、なんかフレーズの一つ一つにねすごくこう重みがあるというか、
1: はいはいはい、
0: うん、私はやっぱりなんかやっぱり今日は改めて選曲してよかったなと思いました。
1: 私もやがて50に近いんでああと思いながらちょっとね癒されるっていうかだよなと思いながら、言葉言葉の一つに意味が出てきていましたね、
0: はい、感じですね、
1: はい、
0: さあということで今日は、
1: はい、
0: お店のトピックやらあれやこれやと伺ってまいりましたが、ここからはですね、ちょっと趣向を変えてですけど、
1: はい、
0: この8月、
1: はい、
0: 最初の一杯目、
1: はい、
0: ビール以外でおすすめするとしたら何というテーマ、これちょっと先に話してみたいなと思うんですが、
1: はいはいはいはい、これそうですね、いやーパッと出てきたのが私まあショートロング一つ一つちょっとピックアップするとしたらですね、
0: はい、
1: いやー大切りがまずショートに出て
0: なるほど、
1: ライブの聞かしたその大切りをショートで飲みたいかなというのもあったりとか、あとロングはですね、
0: はい、
1: 自分が今出てきたのが2つあるんですよ、ええ、まあもう個人的に大好きなジン・リッキーはもうこれ外せないっていうのがあるんですが、ちょっと喉越しとかそういう意味ではあるんですけれども、それ以外で私が飲みたいなというのはシンガポールスリング、
0: いいです ね
1: そこがちょっとほのかな甘みとか、まあ、のラフルズスタイルでもいいんですが、
0: はい、
1: まあ、スタンダードな、
0: はい、
1: シンガポールスリングチェリーヒーリングを注いだスタイルとか、うん、
0: はい、
1: ああいうものを飲みたいなっていう感じにはなっちゃいますね。
0: あでも確かに今の季節とかだったらこの色合いとかね、
1: そうそうそうそうそうそう、
0: 香りのこのほのかな甘みとか、
1: 甘みと
0: ああいうのってなんか沖縄のね夕暮れとか、ね、
1: そうですそうですそうです、はい、そういう意味ではこのカクテルが今朝さんから言われて出てきたのがやっぱこの3つになりますかね、うん、
0: そうか、私も今パッておな、め、ね、お名前出た時に、はい、すぐにやはりこうサンセットのイメージが、ね、
1: そうそうそうそうそうそう、
0: バーッと出てきたので、
1: やっぱね沖縄のその私たち夜の業界人だからやっぱ提供する時にちょっとビーチで飲みたいカクテルっていうのも実際昨日作ったんですけれども、
0: ええ、
1: まあ父とか作ったりしたんですが、でもいかんせんやっぱ雰囲気の店内のね夜の世界なんで、どちらかというとサンセットスタイルの方が結構喜ばれたりすることもあるんですよ。まあ初見でちょっと初めてのお客様にはちょっとねこういう沖縄っぽいカクテルくださいって言うと、ちょっと沖縄らしいカクテルっていうか海っぽいテーマを作るカクテルは多いんですけれどもね、作り手の私としてはなんかサンセットの夕日が沈む感じのイメージで作りたいっていうのがちょっと私だけですけどね他のバーテンダーは知りませんよ、
0: はい、でもそうそうそう、うん、このね特に8月あたりっていうのは、はい、私自身がすごく思うのがですよ、沖縄のこの

0: 夕暮れ、
1: はい、
0: の時間帯というのが、やっぱり他の季節に比べるとやっぱどうしてもこう、
1: そうそう、ね、
0: サンセットの
1: 時間が少
0: し遅めじゃないですか、うんうん、
1: 長いです。
0: だからこそその時間帯に楽しめる最初の一杯、
1: うん、そうそうそう、
0: 結構
1: いいですよね、うん、あの夜これから、うん、あの日が沈んで夜が始まるんだっていう感覚、うん、
0: あの重みがあって、
1: うん、
0: 個人的には、特にやっぱバー1軒目で入るんだったら、ビールよりはって思っちゃう。
1: カクテルっていう感じはしますね、うん、確かにあのバー行ったらカクテルが人気な理由はその一つかもしれません。私自身もやはりバー行くとビールは飲むことあるんですけども、どちらかっていうとやはりあのカクテルやウイスキーに入りますね、
0: はい、
1: もうビールは最初注文するときでもチェーサー代わりっていう感じ、もう喉ただの潤いを軽く流してっていう感じですけど、でもその比率はどちらかというと少なくて、カクテルかウイスキーを最初に注文したがりますね。
0: うん、
1: うん、
0: そっか、でも考えたらそうなんですよね、うん、私自身も今あービール飲むお店って、
1: はい、
0: コップ2杯以上飲むお店っても多分1箇所しかないんですよ。
1: あ、はいはいはい、あ
0: のそれこそあの紹介したさっきの小料理屋さん、
1: はいはいはい、
0: あそこだと、
1: はい、
0: いわゆるまあまあ、おかみがいて、で、まあ、調理のお手伝いの方が、まあ、少人数でやるんですけど、このおかみともともとお付き合いが長くて、ただ私行った時にはあの瓶ビールが出てくるんですけど、
1: はい、
0: それとセットで必ずトマトジュースがついてくるんです。でおかみに私がレッドワイン作って、で余ったビールを私が飲む。
1: おかみさん専用なんですね。
0: はい、あのなのであのおかみの誕生日の時には、
1: あ
0: のレッドワインの分量でもそこまで、
1: はい、
0: あの大口にならないような、
1: はいはいはい、
0: 適正なサイズのグラスもプレゼントして、なので あそこではビールです。
1: いや、なるほどなるほど。でも小料理屋さんでやっぱ僕も最初やっぱビールは頼みますね。焼酎とか日本酒青森行く前にやっぱりビールを飲みながらちょっとおばんざいとか食べたいなっていうのはありますね、
0: はい、あそうか、あそうか、あつまみながらがね、
1: そうそうそうそう
0: そ
1: う、
0: それはいいかもな、
1: うん、
0: 私は基本的にもうほぼ食べないくなっちゃうので。
1: そうですね、以前一緒に食事しに行った時本当に食べなかったですもんね。
0: はい、そうなんですよ。だから小料理屋とか、
1: はい、
0: あのまあ、居酒屋とかもそうですよ、お通しすら出てこないので。食べないから
1: 食べないから、うん、もう分かってらっしゃるんですね、はい、皆さん。
0: でもなんかこういわゆるあのお試しとか、あのいわゆるメニュー開発の
1: 時
0: に、はいはい、意見聞きたいっていう話をされるので、
1: うんうん、
0: その時はこうやって指で合図するんですよ。ちょっと
1: ちょっと。
0: そういう感じにしてますね、これちなみにカクテルのオーダーについてなんですが、
1: はい、
0: もともとの地元のね上位の方々、それから他府県、もしくは海外の観光の方とかいらっしゃるんですが、ドリンクの注文の傾向に何か違いはあったりしますか？
1: そうですね、私がすごく面白いなって、私のお店の、はい、まあ、参考になるかどうかは分からないんですけれども、平日はだいたいウイスキーが出ます。
0: あら、
1: まあ、うちのバックボーン見ればだと分かるかと思うんですけど、あの7割がウイスキーで、はい、3割がカクテルなんですよ。もちろんフルーツカクテルとかも出るんですけれども、スタンダードもカクテルも出るんですが、週末 になるとこれが全く逆転するんですよね。もうカクテルがメインになるお店になりまして、特にはもうフルーツカクテルがもう大量に買っていくんです。あの市場で買って用意するんですけど、土曜日のもう閉店間際フルーツはもうほとんどないで、フレッシュのレモンライムは残り 2,3 個で終わり、もうカクテル数杯作ったらジントニックとか作ったらもうすぐなくなるよみたいな。で一軒ハサミから来ていらっしゃるので、
0: はい、
1: おそらくウイスキー率が高いのかなとは思っております。
0: あ、そういうことか。
1: うーん、
0: あ、そうですね、一軒目には挟んで、
1: そうです、そうです、
0: 別のお酒もお食事も召し上がってから、
1: ね、もう 1,2 杯ゆっくり飲むお飲みなられてから

0: っていう形がなんか私の中ではそう思っておりますね。であとまあじゃあ私自身インスタグラムでバーウェハルでちょっとやってるんですけど、ご覧になってる方はすごくあの一発目でわかるんですが、あの毎週月曜日あのインスタグラムで今週のおすすめという形でやって、それも定着ついてまして、まあ今回はあのこの1週間はちょっと山崎をあの1杯の価格で2杯飲めるという形で、ああいうちょっとねそれを楽しみにしてる方も増え出してますんで、うん、まああのお得感も出てきますし、そういう意味でやはりウイスキーっていうのをまた楽しんでいく方は増えていらっしゃいますね。
1: 確かにホッパーの私としてはすごくありがたい企画でもあるし、
0: はい、
1: あね、エンジンかかっちゃうとノンペースが入っちゃう、 うーん、そこは難点ですね、
0: でも一度エンジンかかるとね、お酒って美味しいからね、
1: そうなんです、
0: ついついついついもう一杯もう一杯って言ってしまうんですよね。
1: 特になんですけど、
0: はい、
1: バーで飲む時の方が私は多分
0: ペース早い、
1: ノンペースが早い、
0: わかる、なんか例えば炭酸抜ける前に飲みたいとか、冷えてるショートグラスだったら冷えてるうちに飲みたい、飲み切りたいっていうのはありますもんね。
1: うん、特にもうショートなんかもう 3,4 口で、
0: そうそうそうそう、
1: もうフィニッシュまで持っていきたい側なので、
0: はい、あ、でも他の皆さん、あの他こんな飲み方、あの今はそんな気にしないでくださいね、ゆっくりゆっくり飲まれる方多いですから。
1: そうなんです、あの私もあの聞かれても私と同じ飲み方をおすすめはしない感じです、
0: うん、昔はねショートカクテルを三口で飲めとか、ちょっとあの暗黙のルールがねあった時代もありましたけどね、今はそうでもないですからね。
1: もうやっぱりあの当時だとのスタイルかの、
0: はいはい、
1: やっぱり作り手のこのバランスと、う
0: ん、はい、
1: 今とでもやっぱり異なるところも
0: そうですね、はい、
1: しやっぱりこうチップと呼ばれる部分のバランスの取り方もだいぶ変化も出てきてるので、
0: うんうんうん、出てきてますんでね、うん、
1: ましてやお酒なので、
0: そう、
1: 人のペース云々の前に自分が楽しめる、
0: うん、それなんですよ、
1: ペース時間で飲んでいただけるのが何よりです、
0: ね、何よりです。あのやっぱりあの僕もお客様に伝えてるのは、あくまで嗜好品ですから、自分が選んだもので満足された方が、あの気遣って飲むより好きなの飲んだ方が一番いいですよと、うん、
1: 賛成、
0: うん、
1: そこは
0: よくなんか高級なお酒をソーダをハイボールにしたらダメでしょうとか言われたり、ダメなんですかって尋ねられたりすることもあるんですが、いやそんなことは僕は一つも思いませんと、やっぱ好きな飲み方がそのお客方にとっての一番の癒しであるんですからって、
1: あ、もうそこはもう大賛成、うん、
0: そういうふうに伝えてますね。
1: だからバーとかでもたまにお願いしたりするんですけど、はい、あの自分で作るとき、お店の方が、自分で作るときなんかは私は逆に入れる順番逆にするんです、
0: うんうんうんうん、
1: 炭酸先にもうフラップに近い状態に入れて、はいはい、ウイスキーはもう
0: フロートスタイル、
1: フロートだけ、うんうん、でノンステアでそのままいただく、うんうん、そうすると
0: あれも美味しいですよね。
1: お酒の分量も抑えられるし、
0: うんうん、
1: 風味は楽しめるけど、
0: うん、
1: アルコールの ね、
0: そうですね、
1: バランスは少しずつこう弱まった状態
0: で入ってるから、はいはいはい、
1: 体にもいいし、
0: そうですね、あの炭酸の上にウイスキーをフロートさせるっていうスタイルは、うん、あのかなりいい飲み方の一つかなと思いますね。
1: 特にある程度こう時間をどうしても見ないといけない時は、あまりこうガブ飲みは正直したくないので、それはよくやる手です。
0: 好きな飲み方の一つなんですね。
1: そうなんです。でも本当にあれができると、
0: はい、
1: うん、あの少し時間長めでも、
0: ね、
1: 体が耐えきれるので
0: 。でも皆さんも本当に各々の好きな飲み方っていうのが必ずあると思いますんで、それをやはりあのバーでもぜひ活用していただきたいとは思います。
1: そうですね、
0: 私もそう思います。
1: あのリスナーの方々もそうなんですけど、あの自分がイメージするだとこういう飲み方があるよと、でそれ以外に、どういう飲み方があるっていう、こうアプローチとか、
0: はいはいはい、
1: もしくは別な おすすめのパターンがないかとか、こう違った角度で 作品

0: を楽しんでいただけるための情報、これをお店の方とこうコミュニケーションを取りながらできるといいのかなと。
1: 本当その方、そっちがやっぱりお客様も私たちも楽しめるかなとは思います。
0: そうそう、せっかくね、楽しい時間を過ごしていただけるための空間でもあり、
1: そうです、そうです、うん、
0: 人でもあるので、ぜひそこはこう、いい意味で物おじせず聞いてほしいかなという感じはします。
1: はい、うん、そうです、間違いなく気を使わなくていいので、いろいろと私たちバーテンダーに話しかけて、こういう飲み方をしたいのでよろしいですかっていう提案も全然お伝えくださいませ。
0: 本当それはぜひ ねやっていただけた方がいいかなと思います。
1: そう、僕も思います。まあ、アプローチは無限大なんで。
0: そうです、そうです。ちなみに、はい、今現状まだワンオペじゃないですか、将来的な目安として、こう後進の育成みたいなものってテーマとして持ってらっしゃるんですか？
1: テーマとしては持っていますね。いかせ最近ちょっと週末もちょっと一人で回しきれない状況がただあるので、ちょっとたまにちょっとお手伝い入れ、本当にお手伝い入れてもらってるんですよ。
0: はい、
1: で、まあ、やはり一人でやるより二人のパワーっていうのはすごく大事だなっていうのは最近すごく痛感してまして。本当これから先、バーの業界に入りたい人、こういう子に出会えるとやっぱ教育したいというか、僕が教えられるのは、まあ、技術とか知識じゃなくてその気持ちの方しか伝えられない人なんで、お酒っていうのは何のためにあるかとか、それは僕たちがかっこよく見せるものじゃなくてお客様がもう満足するものである、本当に好きなものを自信持って提供できるようになれば、それはもう一人前になることですしね。やっぱり教育っていうのは今もう自分の中では今ここ 2,3 ヶ月テーマになってます。本当にバーテンダー教育しようかなっていうか、理想ですけど、今ちょっと前までは日曜日月曜日閉めてて、で月曜日はお客様のリクエストが多くて月曜日をちょっと短い時間で開けてるんですけど、それ正直私もともといたお店では、昔修行したお店はバーは毎日開いてる場所っていうのが今でも拭いきれないんですよ。やっぱもう今日一人バーテンダーを振って成長させて、お互いでもう日曜日負けて、お互いでちょっとねお店を盛り上げていきたいなとは思っていますね。
0: 確かにこの複数名いることのメリットってそういう相乗効果も出る、
1: 相乗効果、はい、
0: じゃないですか。やっぱりそこは大事ですよね。
1: 一人でできることっては、ね、限界があるんですよね。だから二人でできることをちょっと今後目標にしてやっていきたいなとは思っています。
0: で今お話に出てたように、この後進の育成という部分に関して言うと、私個人的にも思ってることなんですが、この技術的な要素って最初の入り口、入り口は説明ができるし、
1: そうですね、実演でできます。
0: 見ることもできる、ただそれを自身の感覚と体に落とす部分に関して言うと、かなりの部分で自主練が必要になる。
1: そうですね、最初が長いですからね覚えるまでが。
0: なのでこの地道な積み上げというものに対して、ある種明確な覚悟がないと難しくなってくるのかなと思ってはいます。
1: 今までちょっと昔勤めてたバーで育成をさせていただいて時期があったんですけども、やはり最初のこの道具の扱い方とか、私たちがその優雅に見えてるようなボトルの使い方とかシェーカーの振り方とか、 あれってまあ

0: 見えないところであれが基礎になってて、あれをずっともう反復でずっと練習して半年1年後にはようやく形になってるっていう感じですから、それまでお客あのバーテンダーでなりたいって、僕もそうだった一人だったんで、なりたいって門を叩いて飽きたけど、いざ明日からカクテル作れるかってそうでもなかったですしね、本当に僕は8ヶ月ぐらいお酒を作ることはできなかったですから、そういう意味ではやっぱり入り口、最初のこの基本っていうのが一番時間かかるし、ここで挫折する人もいれば、いや面白いって捉えてとことんやる人、自主練する人っていうのもいらっしゃいますし、
1: だからその積み上げの期間というのが先に花開くためのものであるということの理解が伴っていればね、
0: そうですね、
1: こう楽しみ方も増えてくるなと思っていて、そういった意味では今日あの動画お送りしましたが、ね、前回のゲストの方も
0: ジョージさん
1: ある種
0: そうですね、ジョージさんとかはすごくいいバーテンダーですし、やはり僕の好きなバーテンダーの一人なので、やっぱあの方もすごい努力されたっていうのは見えますね、よく飲みに行くんで分かるんですけれど、
1: そうだから前回の、ね、お越しいただいた時も私申し上げましたけれども、動線がすごく特殊じゃないですか、だからこそこのカウンター越しもしくはテーブルから見える角度とかポジショニングってすごく、
0: 大事、
1: そこの店って大事、
0: 大事になってますね、
1: だと思うので、
0: はい、
1: そういった意味でもねすごく特徴的な、
0: ああそう、ぜひバーデージ行ってみてください。
1: さあそれではこのあたりで今週のラストナンバーお送りしたいと思います、はい、今週のピックアップアーティスト竹内まりやさんでお送りしておりますが、この2曲目タイトルちょっと重めではあるんですが、歌詞が私個人的にとても大好きなナンバーなので、ぜひ今日はお送りしたいと思い用意させていただきました。それでは今週のラストナンバーです、竹内まりやで命の歌。

0: 今週のラストナンバー竹内まりやから命の歌お送りいたしました。いかがでした？
1: いや、命の歌ってすごい歌詞いいですね。柔らかく今日もありがとう。
0: そうなんです。
1: いつも感謝の気持ちがすごい伝わる歌でしたね。
0: こうご自身のね、例えばご家族もそうなんですけど、はい、この何かこう大切な方に送るこの感謝の気持ちを言葉に紡いでいくとこういう風になるのかなという、
1: いい歌詞でした。普通に聞いてて、ああもうなんかすげえ今日俺ゆっくり心落ち着いた感覚形でお店に立てるなとか
0: それは何よりでした
1: 、はい、
0: そして今日お願いがありました8月24日の件なんですが、
1: はい、
0: 改めてお伝えすると、はい、本来今日曜日定休日、
1: そうです、定休日です、
0: はい、そこからのスペシャルイベントということで、はい、お昼1時から夕方の6時まで、はい、ということですね、はい。じゃあお一人様会費3,000円、お子様連れは500円割引と。
1: そうですね、まあ一品持ち込み条件という形でさせていただきたいと思います、はい。まあ、飲み放題なんで、もう時間はその間はもう自由に、もう時間無制限という形でさせていただきますので、
0: そうですね、
1: まあ、普通に遊び感覚で、はい、家飲みという感覚で、普段のバーではないバーを、まあ、上原ランチを楽しんでいただきたいかなと思っております。
0: 詳細はじゃあ改めてインスタグラム等で、
1: そうですね、インスタグラムでアップさせていただきたいと思いますね。バー上原のインスタグラムでちょっとアップさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、ということでここまで上原さんとともにお送りしてきました、はい、来月もまたよろしく、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: それではアイネットラジオ、今週はこれで失礼いたします。皆様どうぞ今週末も笑顔で、そして健やかな時間をお過ごしください。また来週お会いしましょう。

FM 那覇 78.0MHz お聞きの皆様こんにちは。時刻は午前11時を回りました。毎週土曜日お昼のひとときでお送りしますアイネットラジオ、今週もスタートのお時間となります。ご案内役

0: DJ アーサーによります1時間のラジオプログラム、どうぞ今週も最後までお付き合いください。早いもので今回放送分はもう10月の3週目ということになりまして、本当に日々年末に近づきつつあるなという感じの日々でございます。前回の放送でもオープニングお話しします。 78.0
1: Okinawa.那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に。那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
2: どうも勝古太郎です。
3: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
2: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
3: 何ですかそれ。
2: ラジオを聞いていないのかい？
3: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
4: ポッドキャストも配信中。
2: ノーブレーキを知らないのかい？
3: 知りません。
2: ゴーッ。
5: はい、3年 B 組
6: 金髪先生。
7: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
8: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
7: いや水曜じゃないばや。
9: 水曜以外は聞くなよ。
7: いや毎日聞いて。
10: 新都介のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
11: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
12: うわ、パンダ？
13: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
11: パンダの運転手さん。はあ。
13: ハエバル生まれのパンダ無線は修理や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
11: へえ、パンダなのに偉いのね。
13: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
14: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
15: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

0: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、 FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。松かのように FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
5: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。

0: FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聴きください。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
5: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
6: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん聞いてますか。
7: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
8: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
7: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
9: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスのヤマトです。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。
10: はい、始まりました。別冊では今日も平和でした。私、オサモンタナでございます。ですね、今日はですね、プチキャットがいつもだったらいるはずだったんですけど、あいつが体調を崩してしまいまして、ちょっと1日2日ばかり入院することになりまして、ちょっと僕らも心配なんだけど、一応現時点ではですね、一応無事が確認できているので、まあご心配なくということで、で来月ぐらいには、ラジオで復帰してコロッと、話していると思います。なので、今日は、僕一人で喋、りたいと思います。ですね、まあ僕一人なんですけど、まあいいや、まあ、あ、そうだ、まあ僕一人なんだけど、今回はですね、少々音楽が多めになると思います。まあそれは、まあラジオ番組なんでね、一応まあそんな感じでやりたいと思います。まあ最近の近況でも話しましょうか。僕の方はですね、最近まあリハーサルとか、頑張っているんですけど、まあライブのない時にやるリハーサルって、なんていうのかな、前にやった、3月1日か、3月1日にやった、ライブの、反省と、あれですね、オケの再調整などを行っております。まあ一応みんなで頑張っているんですけど、まあ

まあ、みんなで頑張っているんですけど、まあ、そんな感じで、頑張っております。どういう感じだよっていう感じなんですけどね、まあそんな感じでやっておりまして、後々ですね、まあ、次のライブが決まったということを報告したいと思いますので、よろしくお願いします。ですね、まあ、一応プチキャットは休みなんですけど、プチキャットが入院前ぐらいにですね、次回はどんな曲をかけたいんですかけたいっていうふうなことを言った時に、ぜひこれをかけてくれということで、かけたいと思います。よく見えなくなってるんですけど、ですね、まあ、サンダーキャット先生ですね、まあ、プチキャットの元ネタになっております。サンダーキャットで、アナキンルールズ His First という曲を聴いてもらいます。では、よろしくお願いします。

はい、お聞きいただきましたのは、スタンダーキャットの新作ですね、アナキン・ルールズ、ルールズ・ヒズ・フェイトという曲でした。まあ僕、まあ、プチキャットもそうなんですけど、僕も、横文字は苦手なんで、発音は

気にしないでください。ですね、毎回、毎回というか今回の場合ですね、今回の場合は、全部あの SNS の、僕のツイッターの方に、バイオン兄弟という、ツイッターの方に、曲紹介をしておきますので、それを参照してください。はい、まあ、最近の近況からいきましょうか。最近ですね、僕は、まあ、前からそうなんですけど、コツや、積極的になんだっけ、映画とかを、まあ、見ようと思っておりまして、まあ、去年からですね、去年から続いてるんですけど、もともと映画好きなんですけど、まあ、災害、あと何ですけどね、行とかそういうふうなところが今な斜陽な季節になっておりますので、その辺で、レンタルビデオっていうんですかね、レンタル DVD 屋か、うん、そんな感じで、まあ、よく見てますね、うん、で、最近見た映画なんですけど、まあ、ほとんどはあの僕の場合は見直しが多いんですけど、そのためにあの選んだ映画が、まあ何度もあの去年ぐらいにあの僕は絶賛していた、まあ、孤独のグルメですね。孤独のグルメの、劇場版って言っていいのかな、うん、まあ、劇映画版ですね、劇映画版の、孤独のグルメというのを、またもう一回見直しました。ですね、この映画ですね、本当に何も起きないんですよ。あの、まあ、起きないっていうと語弊があるんだけど、一応なんだっけ、あの大まかなストーリーラインはあるんだけど、まあ、劇的な変化がないっていうのかな、うん、まあ、一応なんだっけ、そういうふうな、劇的な変化はないんだけど、まあ、その中にあのなんかしっかりとした、ドラマがあってて、であと本当に今回、この映画はですね、最小編成、登場人物が本当に少ないんですよ。で、その少ない中でもなんだっけ、あのしっかりと、いや、なんていうか、あの例えばなんですけど、ほら大作映画っていう風なものがあったとしても、発達した場合、あのやたらキャストが豪華でいろんな人が出るっていうふうなものがあるんですけど、まあ、話を最初からしましょう。僕はですね、あの登場人物は少なくても、少なくてもいいんで、あのしっかり内面が欠けてたらね、うん、なんだけど、最近の映画って、あの、まあ、僕はあんまりあの大作というものを見ないんですけど、やたら人がたくさん出てきて、まあ、わちゃわちゃやってるというような感じなんですけど、まあ、一応ですね、あの、まあ、僕の想像する話なんですけど、例えば2時間の映画があったとしましょう。で2時間の間に、いろんな人たちが出てきます。でそのいろんな人たち の内面的な葛藤というのが、内面的な葛藤とかそういうふうなものを描きるっていうのは、大体多くても、2時間だと10名ぐらいだと思うんですよ。でまあ、この映画の場合は、本当にあの10名ぐらいの、人たちでやっていまして、それで、今回良かったんですけど、まあそんな感じで、孤独のグルメ、皆さんおすすめしておきます。でその後ですね、その後ですね、スターウォーズのですね、スターウォーズストーリーか、ストーリーのローグワンという映画を見てました。で、

まあ僕はもともとスター・ウォーズという映画が大好きで見てるんですけど、まあスター・ウォーズ・ローグ・ワンがね、かなりあれなんですよ。なんだっけ、もうかなり見直してまして、見返してまして、まあこれで3回目ぐらいなんですけど、今回の場合は、スター・ウォーズのローグ・ワンという、ストーリーが、なんだっけ、スター・ウォーズ456か、456の一番最初の4番目の冒頭の10分につながるはず、つながるということだったので、今回それをもう一回確かめたくて、スター・ウォーズ、456をもう一回借りてきていまして、ローグワンを見た後に、4番目の一番最初の部分を見てました。まあやっぱり傑作でしたね。特にローグワンのストーリーが、かなり素晴らしくて、素晴らしくてあれなんだけど、あとあれですね、ベイダーの暴れっぷりが、ダース・ベイダーの暴れっぷりがね、かなり良かったです。でですね、何の因果か知らないんですけど、プチキャットが選んだ、さっきのサンダーキャットの曲、アナキン・ルールズっていうような、なんとかっていう曲なんですけど、なんだっけな、僕、まあ少々ネタバレになると思いますけど、ダース・ベイダーさん、まあ一応日本っていうか、映画界一の、ヴィランという人、ヴィランの、役の、黒ずくめのね、衣装の、候補言ってるおっさんなんですけど、その人は、アナキン・スカイウォーカーという、スター・ウォーズ1から3か、1から3の、主人公でして、で「スター・ウォーズ」の一番初めの、1から3の話ってのが、アナキン・スカイ・ウォーカーが、転落、なんだっけ、なんか紆余曲折を経て、ダース・ベイダーになるっていう話なんですけど、それを、プチキャット自身が、そういうふうなストーリーが知っていて、この曲を選んだのかどうかっていうふうなことを聞いたんですけど、プチキャットは全く見てなくて、ただ単に曲が良かったのかな、曲が良くてこの曲を選んだと思うんですけど、僕からしたら、ちょうどタイムリーなね、話でして、一応なんだっけ、日本語の、訳詞を見ると、一応ね、アナキンみたいな、なんだっけ、転落ぶりが、書かれていて、興味深かったですね。じゃあ、そろそろまた別の曲を書きましょうか。曲はですね、Crave Me Superstar という、曲なんですけど、誰が歌ってんのかな？少々待ってください。Crave Me Superstar という曲で、ゲーマー、

まあ4日からです。まあ、まあ最終的にはなんだっけ、歌ってる人はなんだっけ、ツイッター、まあ現 X ですね、X の方で書きますので、それを聞いてほしい、それを読んでほしいと思います。じゃあ聞いてください。

はい、お聴きいただきましたのは、クレーミースーパースターという曲でした。なんていうんですかね、僕も年を取ったからなのかは知らないんですけど、最近の、曲は、最近の曲というか、一応何だっけ、音楽をやって

るんですけど、まあ、あんまりというか、なんだっけ、どうしてもなんだっけ、聞き慣れた曲に、いっちまうもんですから、まあ、プチキャットみたいに、いろいろ、わかんない、新たな人とかわかんない、ことなんですけど、だから、プチキャットは元気でいてほしいですね、うん、はい。まあそういうわけですね、まあ曲を聴いてほしいんですけど、最近の僕はあれですね、なんだっけ、まあ結構古い曲というか、なんていうのかな、昔よく聴いてたんだけど、たまに聴きたくなる曲を、紹介したいと思います。横川忠彦でダイブという曲です。それでは。

はい、お聴きいただきましたのは横川忠彦で、ダイブという曲でした。この曲はまあなんていうのかな、まあ、横川忠彦さんは、天才ではないけど、まあ奇才と言った方がいいのかな。うん、まあそれだけすごい、ミュージシャンです。じゃあそろそろ最近の近況、もう一つあるんですよ。ですね、最近、ストリートキングダムという映画を見まして、まあ、8年9年くらいの、東京ロッカーズという、グループっていうか、なんだっけ、団体名っていうか、なんだっけ、まあ、そういうふうなシーンがありまして、そのシーンの話を、やった映画なんですけど、まあ僕はですね、P モデルとか平沢関連の方には詳しいんですけど、リザードとかそういう人たちは全く知らなくて、まあ全く知らないっていうのは語弊があるんですけど、まああんまり知らなくて。で、そのリザード関連の、グループの、話を、やってるんですよ。で、あとフリクションとかね。うん、で、一応、なんだっけ、今週まで、先週までやってたんですけど、見たい人たちは、なんだっけ、サブスクとかで漁ったらいいと思うんですけど、まあですね、まあ失礼、ですね、まあもともと田口智朗という、人が、監督をやってるんですけど、でその前の作品にアイデア&ティーティーという、映画がありまして、まあ、かなり前ですけど、でその時の主人公をやったのが、銀杏ボーイズの、ミネタさんかな、うん、ミネタさんがやっていまして、でまあアイデア&ティーティーはかなりいい作品だったんだけど、今回も、ですね、問題というか、僕はあんまり詳しくないので、問題というのはないんですけど、ですね、で、そのミネタさんが、主人公の作品なんですけど、かなりね、ミネタさんも、かなりいい役者さんなんですけど、脇を固めてる人たちもかなり豪華で、でね、あれですね、大森さんとか、あとあれですね、中村獅童さんとか、あと中野なんだっけ、ちょっと思い出せないけど、中野さんとか出てまして、まあそういうふうなことでやってたんですけど、リザードから始まり、ジャガタラまで、紹介してたんですよ。で、これがね、まあかなり良かったんですけど、まあいいとしか言えないね。というわけで、そういうふうな、感じの映画でした。で、あと、まあ、ぶっちゃけて言いますけど、ヒロイン役で吉岡里帆が出てたんですけど、やっぱり僕は吉岡里帆はあんまり好きになれませんでしたね。一応役者さんとしてはいい演技をしてたんですけど、まあそういうふうな感じで、
僕はあんまり受け付けませんでした。で、その流れで、その流れっていうのも変ですけど、先ほどかけた、横川忠彦さんがいまして、横川忠彦さんが、昔やってたグループですね、グループの、4D というグループがいまして、で 4D もですね、かなり90何年だ92、3、91年か91年か

92年ぐらいの作品なんですけど、これもね、あのなんだっけ、あのたまに本当にたまに聴きたくなるんですけど、昔あの CD を買ったんですけど、まあ、あの大阪で CD を買ったんですけど、あのどっかになくしてしまって、ずっと探してたんですけど、一応あの、まあ、ある筋から流れてきてるので、4D の曲を聴いてほしいと思います。4D の、あ、これあれですね、あの小西さん、あの小西さんと横川さんと、あと、誰だっけ、成田さんという3人組であのやってたんですけど、成田さんと、成田さんと横川さんが抜けたっていうか、あの活動を停止してしまって、4D イコールあの小西さんだけになったんですよ。でその、だからあの何だっけ、あのモード0ではなくてモード1かな、モード1で、活動してた時期の、ミニアルバムがあるので、それを聴いてほしいと思います。4D で、Behind the Wall。

お聞きいただきましたのは、4D で、Behind the Wall という曲でした。これね、なんかまあ、僕の中ではなんだけど、僕の中では、なんか、妙に、なんだっけ、心にはまるっていうかな、心に残った曲で、たまに、本当に、たまに聴きたくなるんですよ。うん、まあ、そういうふうな曲です。で、そろそろ告知をしましょうか。6月になるんですけど、6月20日ですね。土曜日。本当に久しぶりですね。あっちです。サウンドグッド。サウンズグッドか。那覇のなはのなんだっけ、国際通りじゃなくて、沖江通りか、沖江通りのところにあります、サウンドグッドで、ライブをやりたいと思います。で、ですね、一応なんだっけ、顔なじみの人たちも結構いますので、で、共通点としては、全員何らかの形で、バンド形態なんだけど、何らかの形で、打ち込みを使っているグループが呼ばれているので、皆さんお楽しみにくださいませ。で、あと、なんだっけ、各種、各種、X、インスタグラム、あとあれか、スレッズ、あと、YouTube チャンネルなどもやっていますので、そちらの方から、ライブの予約などはお願いします。ぜひぜひぜひぜひぜひぜひぜひともお願いしますという感じですね。で、先ほど言い忘れたんですけど、まあ、吉岡里帆の、ディスリグアイってのはもう僕、散々やったのであれなんですけど、吉岡里帆さんは、その劇の中で、ゼルダというグループをやっていまして、ゼルダという、まあ、グループの、人をやっていまして、で、ゼルダっていうグループは、僕の歌詞の世界ですね。歌詞の世界にも、結構影響がありまして、ですね。まあ一応めまいの季節か。めまいの季節という曲がありまして、まあ僕らのバイオン兄弟の曲ですね。プチキャットに歌ってもらっている、めまいの季節という曲がありまして、その歌詞の中で、かなり影響を受けています。それでは、ちょっと告知も兼ねて、聞いてもらいたいと思います。バイオン兄弟社で、めまいの季節。

0: ました。
1: はい、お聞きいただきましたのは、バイオン共演者で、めまいの季節という曲でした。めまいの季節のあれですね、去年のリハーサルかな、去年リハーサルの、リハーサル音源を、クラッシュしてました。なので、音質など、そういうふうな苦情は、一切受け付けませんので、よろしくお願いします。じゃあ、そろそろですね、エンディングに向かいたいと思います。あと、なんだっけ、もう一回告知しておきましょう。6月20日ですね、6月20日、土曜日になります。那覇の沖江通り、にあります、サウンズグッドさんで、

箱としてはですね、3年か4年くらい前に、ライブやったんですけど、それぶりぐらいですね。で、ドラマーとギターが僕に変更になったので、お楽しみくださいませ。まあそんな感じですね。それでは、そろそろエンディングに向かいたいと思います。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。本日は、おさもたの一人での喋りになりました。来月ぐらいには、プチキャットが復帰していると思いますので、皆さんお楽しみください。お楽しみにしていてください。それでは。

78.0 FM Naha. Your radio station.

0: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
2: うわ、パンダ？
3: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
2: パンダの運転手さん、はあ。
3: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
3: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
4: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
5: 8-8-8-1-9-1-9 パンダ無線。
6: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
7: せいや、
8: チューバーやっさ
7: ー。いや、
8: チューバーやっさ
9: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
10: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
7: みんな聞いてね。いや、
8: チューバーやっさー。
11: どうも、勝古太郎です。
8: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
11: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
8: 何ですかそれ。
11: ラジオを聞いていないのかい？
8: 知りません。
10: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
9: ポッドキャストも配信中。
11: ノーブレーキを知らないのかい？
8: 知りません。
11: ゴー

0: FM 那覇。
1: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
2: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
1: お願いします。
2: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
2: オリジンアワーポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
1: ラストハッピー。
2: 100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー。
1: 嬉しいかもしれない。
2: カリカリハッピーなんだよ。
0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、国場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。
3: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に。那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
2: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
2: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャスト。

この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。

0: ロブレーキのちょっとそこまで行ってみよう。さあ、私ロブレーキのアヤムです。皆さんおはこんばんちゃー。
1: FM のハンのおしろくまです。
0: はい、ブームさんがまだいないんですけど。
1: あ、いた。
2: 時間、そんな時間ない。
0: ブームさん、何してたんですか。
2: ちょっとタバコ吸ってた。
1: ブームさんを探しに行く旅かなと思ってたんですけど。
3: そうです。いや、すぐ横にいましたよ。すぐ向こう、壁向こうにいましたよ。あ、どこ行きます？決まりました？
0: まあ、改めてちょっと説明をさせてください。はい、8月の20日。今日火曜日でございます。はい、いつも生放送ですが、今回私が、大病を患っている友達のお見舞いに行くので、ちょっと収録とさせていただきます。あえて火曜日を当てさせていただきました。
1: あえて、
0: よろしくお願いします。
3: 水木金土日月ありますけども
0: ありますけども
3: 火曜日ということで、
0: いや、すみません、僕以外にもお見舞いに行くメンバーがいて、それどうしても火曜日というもんですから。
3: で、逆でしょ。お前が逆に火曜日はどうしてもできないですって言ってしまえば、他の曜日、
0: 火曜日全然、はい、できますよ。
3: なんでお前なめんなよ。
0: いや、なめてないですね。本当、そのこの日しかなかったんです。
3: じゃあ、はい、僕はその日ゆっくりボートレースしてきます。
0: ゆっくりやってください。はい、というわけで、じゃあちょっと、はい、まあ、お出かけ収録してみようということで、うん、まあ、こちら那覇 FM 那覇の場所から少し近所を大城さんの車に乗ってですね、はい、見て回ろうじゃないかということです。
3: 行きましょう。
0: はい、
1: 行きましょう。ちょっと鍵取ってきます。鍵を今大城の席から取りました。はい、戻ってきました。
0: はい、はい、
3: さあ、
0: あ、すみません、財布持って
1: くる。違う違う、募金箱。募金箱はね、
3: あ、でももういくら入ってるか分かってないですよね。
1: 分かるし、これ趣里君に言われて設置したやつだし。
0: ああ、
1: そうそう、
3: はいはいはい、はい、じゃあ待って、財布取っていいですか。
0: あ、オートバイからね、
3: うん、
0: いやー、生ぬるいですね。まだ
3: だって車までこれで行くの。
0: もちろんもちろん。
3: 何してるんだろうって。何さ、
1: いやー、一昔前はそうだったけど、もう今時スマホ掲げてさ、なんかやってる人も何とも思わないね。
3: そうそうそう、あ、そうですか、
1: あ、動画ですねみたいなね。そうそう、私さえ来らなきゃ、
3: これが壊れてるの見ないでよ、
1: いいんだよっていう。
0: 車はどちらに止めてらっしゃるんですか。
1: この建物の下ですね。
0: そうかそうか。
3: はいはい、財布取りました。ありました。
0: いいですね、なんか新鮮ですね。
1: まだ明るいね、うん、下です。
3: いや、鳥貴族さんもやっぱすごいね。何がすごい。
0: いや、盛り上がって、
3: ね、何がすごいか言わない。
0: 美味しそうだなと思って。
3: そうね、
0: あ、こっちから行くんですね。
1: はい、ここからです。
3: こっちから。え、裏カジノに通じる道じゃないっすよね。え、何ここ。
0: 暗っ。
3: 何この階段
0: 怖っ。あの、長田の丸大の地下中。
3: お前、長田の丸大も行くの。
0: 長田の丸大行くよ。デジ丸大
3: 行くね。ハエバラだけでもう大満足だけど。すごい。
0: 丸大だけに
3: 丸、そう、丸、
0: そんな感じの駐

0: へえ。え、ゾンビに襲われたらここ隠れられますね。ここいいっすね。おお、あ、そうか。
1: いやいや、これ、あ、ちょっと待ってね、今虫、ちょっと待ってくださいね。
0: なんで虫
1: だ。後で説明するわ。
0: え、奥さんと夜な夜な
1: 虫取りプレイに今ハマっていましたね。
0: どうされます、後ろに2人
1: ねえ、どうしようかな。
0: 前に2、まあ、1
1: でも後ろ2人のが音は取りやすいかも。
2: よいしょ、お願いします。
1: はい、
2: わー快適。
0: あー、
2: は
0: いはいはい、クラクラ
1: クラクラね、
0: はい、すぐクラ、
1: 暑がりだからね。
0: よし、じゃあ、いやー、無事車乗ることできました。イエーイ。
3: 俺もちょっと元気なくなってきてる。
0: なんでよ。なんで外の時は元気で車乗った瞬間だわけ。
3: あるかもな、ちょっと室内こもっちゃう。
0: ちょっと見られたい気持ちがあるんだ。
3: 俺はやっぱ芸能人だから見られない。見られてないんだったらやる必要ないと思って。
0: したらお前ラジオ向いてないよ。よっしゃー、
1: 念のために予備のボイスメモも回します。
0: あ、すごい。じゃあ僕も回しときましょうか。
1: はい、そうですね、はい。
0: 待ってくださいよ、じゃあ。僕がボイスメモをオンにしてからスタートしてください。よくないだろ。どっから送ればいいとかなるだろ。
3: うるさいな。
0: 欲しいだろ。
3: これどっから出るの、これで。ほうほうほう。
0: あ、と。
3: で、こっからぐるっと。
0: はい、ボイスメモオンでーす。
3: カラオケやボイスの駐車場ってあるんだ。あ、へえ。
0: あ、こっちに出るんだ。
3: この一方通行のところ出るんだ。
1: 他局チェックしてみましょうか、恒例の。
0: ああ、いや、恒例でしたっけ。
3: 他局はどんな。
1: 他局、まずは FM 沖縄。
3: ラジオインラジオってできるんですか。
1: いや、まあやらない方がいいでしょうけど。
0: まあ音声入らなければね。
1: そうですよね、まあ音声も入るかもしれませんけどね。
0: ちょっとぐらいは。あ、何聞きます。
3: まずはラジオ沖縄、
1: ラジオ沖縄聞いてみましょうか。
0: 我々は打倒ラジオ沖縄なんで。
4: ドッペルゲンガーまではいかんかも。
3: 誰だろう。
4: でも俺も
3: ゴリラだ。
0: ゴリラ、
3: うん、
4: ドッペルゲンガーな。
3: 何回言えばドッペルゲンガー。
4: 合わない、見たら本当になんかちょっと。
3: 待って待って待って、今これ何何何何時、ちょ調べてみて。
0: ドッペルゲンガー
3: 違うわ。分かるわ俺。
0: 興味持ってるやつ。あ、やばいやばい、止めちゃった。あ、オ
3: ッケーオッケー。今8ラジオ沖縄ピープルウェーブアルファ。
1: あ、しまった、あっち行きたい。ごめん、ごめんなさい、行かせて。
0: はい、違反1です。
3: あ、ダールダール、
0: 白さん違反1、はい、
3: 完全にゴリラコーポレーション。火曜日の夜7時からやってる、当てつけのように。俺らのラジオの後ですね。
1: 一応配慮してくれた。じゃあ次は、RBCI ラジオ行ってみましょうね。
3: はい、はい、
0: やっぱりちょっと音悪かったっすね。
1: 車の問題もあるかも。
0: いやいや、
5: コーナーでキングがついてた。
0: あ、モリーさん。
6: なるほど。でもさ、キングさん、みんな忘れないよね。
5: だから
3: ミカさんと、
5: モリシリモリ何やったかって。
3: ワンデーだ。
5: 面白いんですけど、キングついたね。
1: ここは強いよな。
0: 強い。もう面白いもん。
3: これはずるいと思った。でも俺思うが、何を聞いてオファーしてるんですかね。ラジオやめてる人ですからね。
0: ミカさんに噛みつくのやめよう。
3: あ、いやいや、ミカさんはいい。
0: モーリーさんに噛みつくの。
3: モーリーさんに噛みついた今。
0: なんでなんでいいじゃん。
3: モーリーさんなんてあれでしょ、もともとオリジナルやってたけど、それがなんかやめて。
0: やめてっていうか、忙しくて。
3: いやいや、
0: 卒業したのよ。
1: やめたいです。
0: だってずっとノーギャラでやってるじゃん。
3: ノーギャラ。
0: FM 那覇はだから、
3: そういうことじゃないんだけど。
0: お金になる。
3: だからやめたのに、こう、オファーするっていう。信じられないというか。
0: オリジンアワーに復帰する
3: んだったら。オファーする人が怠けてる、リサーチを。聞いてない。
0: いやいやいや。
3: 俺らのラジオ聞いてんのかって。リスナーさんがあんなに俺たちのこと面白いって言ってくれてるのに、俺らのリスナーが。
0: 少ないコアなリスナーさんがよ。
3: でも20名ぐらい聞いてくれてんだよ、毎回ツイキャスで。本当に。
1: FM 沖縄、待って、FM 沖縄は今出せないな。ちょっと待ってくださいね。
3: はい。
1: 気をつけて。じゃあ、NHK。
3: NHK?
1: NHK なんて全くノーマークでしょ、
3: うん、
1: 逆にちょっと聞いてみましょう。
7: どの競技会場も連日、
0: いや声がもう
3: NHK だ。
0: うん、素敵。
7: 観客や家族、仲間の声援。
1: あ、これはもう太刀打ちできない。
3: 無理ですね、しっかりしてる。

0: これはもうアナウンスの基礎も出てる、うん、
1: それはおじおばあが常に聞くよ、聞く、
2: ね、うん、お話を仕事としてる人の声でしたね、
1: なりわいとしてた、
0: ね、うん、なんかあったらこっちだな、
2: そうですね、なんかあったら
1: FM 沖縄はどんな感じです
0: か、 FM 沖縄ちょっと待ってよ、87.3
2: 大城さん、沖縄の全局の周波数分かるんですか、ローカルも、
0: 全然分かんない、分かんないよ、738と86なんて信号を無視したら大
1: 変だ、おこの肉の福原のハンバーグ美味しいよ、冷凍ハンバーグ、
2: ガレージみたいなと
1: こ、そうそうそう、
2: こっち何通りって言うんでしたっけ、
1: こっちは若狭那覇中の近くですね、うん、
3: ダメ、
1: この那覇中学校
2: 公立学校よ、公立学校ですから、
1: ヤンキー多いんです、こういうやつ多いんですよ、
3: ダメ、
2: 公立学校なんて言うなよお前
0: 編集点やってました
1: いや収録だからね、生じゃないから、
0: はい、FM 沖縄です、
4: プッシュさせていただいたんです
2: よ、うわ、
0: FM
2: 声、
0: 声、FM 声、
2: 声いい、うん、
4: 曲に仕上がって、
1: これ誰だ、
4: そうですね、これはあのドラムベースっていうジャンル、
0: ドラムベース、
2: あーアーティスト、
4: はい、これをバンドで表現したらどうなるのかなと思って、はい、作りました、
0: ドラムベースについての話なんかもう全然太刀打ちできないな、
1: ね
2: え、なんでドラムベースって、
0: ドラムベースはなんか、まあ、打ち込みの音楽ですか、
1: 言ってたよ、
2: なんで打ち込みの音楽って
1: 打ち込みさ、お前
2: みんなが分かる話してほしいな、
0: もうこれ以上
1: 本当やで、
0: これ以上柔らかくできないわけ、十分お粥で出してるから、
1: ちなみにですね、今のパーソナリティさんは、
2: はい、今のパーソナリティはどなた様ですか、
1: 大志郎さんですね、
0: 大志郎さん、
2: はあ、大志郎さん、うん、
1: メッセージ送ろうかな
0: ドラムベース僕も好きです
1: でこの後ラジダブですね、港が港と何いた見てみようなメンバーオリジン辞めた女がいるな宮城萌子が
0: 大きい
2: 声出した。いやー、いいじゃないの、フリーで仕事もらえて。
1: いやー、いいよ。
2: 何そんなに辞めた人嫌いなの？
1: 辞めた人がなんで選ばれるわ。
2: そうよな、辞めてないもんな俺たち。
1: おかしいだろ。
2: 事務所に所属してるのに。
1: なんでか。
2: 所属してない人が選ばれるって。
0: 舞子ちゃん出してください。
1: おかしいだろ。辞めた人リストから選んでるのか。
2: 萌子ちゃんからゲスト呼ばれたいわけじゃないんだよね。
1: う
0: ほら、走行してる間に井上宮ですよ。
1: お
0: これ車で入って大丈夫なのか、前は上がれたけど、
1: ね、上がれますよ
0: 多分、時間帯的に、
2: まあ、そうなんだ、
0: ダメですよってなったらおとなしく戻りますが、駐車場もあるはずなので、
1: うんうん、
0: このまま上がってやはりお参りをね、我々が
1: お参りはいつ行ってもいいらしいですから、
0: ナンバーワンのラジオになりますようにということ、う
1: ん、いやいやナンバーワンなんですよ、
0: 駐車場に、いやもう
1: 僕が認めてないだけ、
0: 全局全局、はい、本当にもう駐車場に着きました、
1: 俺なんかもう一回やめるかそしたら選ばれるんじゃないか
0: 曲がりラジオもやめれば、
2: マジ曲がりくねった考え
5: 曲がりくねった
1: よいしょ、
5: その考えその考え
1: はい、
5: 普通の光、
0: 波の上宮です、
2: あ、このちょっと暗くなる前の雰囲気もいいっすね、
0: うんうん、
2: 人が来る前に、
1: でもまあ、そんなに大きな声じゃ喋れんよな、
2: もちろんもちろん、真ん中通ったらダメでしたっけ、鳥居の、
0: いや、鳥居の前で一礼して入るということですね、
2: マスクはね、外して僕ですよという
1: 場内で騒いでよ、ブー内、境内
0: 、
1: うん、
2: あ、じゃあやめとこうか、
0: はいはい、じゃあ一礼しましょう、はい、皆さんみんなで、はい、
2: はい、一礼、
0: お邪魔します、
2: 失礼します、
1: 一礼二杯と一緒三なすだ
2: あれは初夢とあれがお前混ざってるな、
0: あれ手洗いや、手は手はじゃあ手洗いやは、
2: あ、左
1: この竜の口みたいなのが出るんだよな、
0: そうそうそう、
1: 厄年、来年か、
0: ああ厄年、男25歳42歳61歳、
2: これ今年のってことですよね、
0: そうですね、
1: あと3年後
0: この年齢で、
1: うん、じゃあ手洗いましょう、
0: はい、まず手を洗いましょう、はい、お手洗って、
1: なんかうがいもするんだよね、
0: 一応口にというなので、まあ、つける素振りでもよしということですね、はい、
1: よっしゃ、

0: な何手で何とかありましたよね。
1: うん、あった。置いて大丈夫？
0: あ、大丈夫です。スマホね、はい。
1: はい。
0: はい、洗いました。わあ、綺麗。
2: 水の音も入ってるはずね。
0: うん。
1: これ真ん中から行きましょうか。はい。
2: さあ、参ろうか。
0: おお、雰囲気ある。ちょうど提灯もついてね、
1: うん、あ、参拝の作法があるので見ましょう。
0: 今までなかったっすもんね、こんなの。
2: 深く2度お辞儀をします。まず
1: 2拝、そして次が2拍手、手を2度パンパンと打ちますと、ね、それで、まあ、お祈りをしますと、そして最後に1拝、もう一度お辞儀をしてということですね。最後2拝、2拍手、1拝ですね。
0: 1拝はすごく深くって書いてありましたね、うんうん、深くお礼をする、お辞儀をする。
2: セルフフェラできるぐらいあるだろ、
0: お前。お前、何だ、お城さん、何笑ってる。一番俺となんでテータだかん、こっち編集てんだろ、絶対。今テータ叩いたらちょっと
1: そうそう、おか
0: しいか、二礼二拍手のあれに。
2: いくらがいいんだっけ、これ。
0: まあ、5円の5円とかね、
2: 55円以上、55ということで。ゴーゴー。お金を入れる、お賽銭を入れる前にですか。
0: 俺いつもここさ、お賽銭を
1: 入れてからにし、
0: いつもケチってたから500円入れようかな。
1: おお、
2: いいじゃん。
0: いや、やめよ。
2: いや、任すけど。
0: いや、ボートレースで5口買えるんで。
1: 金額で、まあ、気持ちの問題ですから、ね、
0: そう、だからいつも10円とか5円だったから、
2: うん、135円入れたら13
0: だ。ああ、
2: 逃げの、
0: あ、13、135円入れて、
2: もうやけれ。
0: ここなんで、
2: いきますよ。
0: 待って、いくら入れるの。
2: 2杯、あ、55円、55ということで。
0: どういうことだ、55ってどういうことだ。
2: ほい、
0: あ、いい。
2: で、
0: 2拍手。
2: やめてない人に日が当たりますように。
1: 大城もちょっと先にしておきます。面白いラジオ番組作れますように。
2: OK。 え、まだお金やんでるし。
0: 54、
1: お、釣りみたいですね。
0: 541にしようかな、
1: うん、5、4、1、
0: 4がまくりに行っての、どうかな。
1: ちゃんと理論があるんだ。
0: 2例
1: です。
0: 薬手、OK。
2: 住所行った？
0: あ、住所行ってない。
2: 名前と住所言わんと。
0: まあ、俺は
2: もう一回言って、お前、もう一回。俺は俺って感じ
0: の祈りだから。あ、黒猫がいる。
2: おお、
0: なんか本当だ。 お使いじゃない、神様の
2: 黒猫が。
0: ねえ、ハテナで聞くな。そうよ、そりゃそうよ。ああ、
2: どこ行ったんだろう。
0: はい、ほらほらほらほら、
2: おー、
1: はい、いたいた。
0: 黒猫
1: で鳥居を出まして、まあ、最後にもう一度
0: お邪魔しました。
1: しまして、はい、ありがとうございました。
2: はい、さあ、というわけでね、お参りの方も済んだわけなんですけどね。
0: なんで急に何キャラこれ。
2: 尺足れるかいこれ。お邪魔します。
1: 大丈夫、大丈夫。あ、違う違う、
2: 誰誰運転します。
1: 持ちますか。
3: 恥ずかしいな。
0: 次僕運転します。
2: いつも奥さんが運転してるのかな。
0: ああ、なるほどね。はい、
2: はい、
0: いやー、541円。
2: おー、入れたね。
0: 入れたよ。もう明日から飯食えね
2: え。本当に500円だったんだ。
0: 入れた、ね、うん、
1: 入れてましたね、確かに。
0: ああ、もうどうしよう、明日から生活。
1: さて、
2: 次はじゃあ、
1: お参りもしたので、お楽しみ
2: 辻参りにしまし
1: ょう。辻参り、
0: いや、もう
1: お辻参りに参りましょうか。
2: 沖縄
0: 参りみたいに、
2: 那覇の歓楽街です。
0: さあ、ちょうど皆さんお風呂入られてないですよね。
2: そうですね、まだ入ってないですね。
3: 輸出するんだ。
2: 本当お風呂入る、お風呂入ってたらたまたま行っちゃったみたいなシステムですからね。
0: そう、お風呂入ってたら女性がいてってことよね。
2: そうそうそう、
0: うん、
3: どこから行けばいいんでしょうか。
2: この
3: 外側からに

0: がトロピカナです、さっき僕が先週話した。
1: あ、ホテル？
0: うん。
2: はあ。すごい豪華な。
0: 豪華絢爛でしょう、これ。
2: ちょっと普通のリゾートホテル
0: みたいな。そうそうそうそう。で、こちら、波の上女学院。
1: 女学院、学校があるんだ、こんなところに。
0: で、この右手のホテルウェーブさんもお世話になったことあります。こちら、カップラーメン無料。
1: 待って、女学院行ったことあるかも。
0: こんなこと言っていいの？はい、そしてゼロ。ゼロでーす。
1: 女学院行ったことあるかも。
0: ニューエクセレントクラブ、マリンスパ、ナチュラル。ね、ピンクいね。
2: ピンクいね。
1: いいピンク。
2: いいピンク、ね、
1: ピンクはピンクでも
0: う、紫に近いというかさ。
1: 吸い寄せられるピンクですよね。
0: パルコ、こんなところにもありますね。
1: パルコ、あ、本当だ。
0: 写真見学無料。
2: 無料。
0: ハッピースマイル。
1: 待って、パルコ行ったことあるかも。
0: 行ったことあるんかい。あ、この提灯立ってるビルが有名ですよ、今。
2: どこに提
0: 灯？右手のほら。
1: すごい、なんか、のれん街みたいな。
0: このビル結構有名ですね。
1: のれん街の入り口のような佇まいで、この。
0: プレジデント。あ、あれ？エンジェルリップがなくなってる。
1: あ、こっちじゃない、エンジェルリップ。あったかも、こうなのかな。
0: ここはね、レッスン1。
1: うわ、ちょっと
0: 恋愛体質の人妻専門店がある。
1: 怖い、怖そうな方が多いな。
0: いや、客引きはね、ちょっとやっぱりイカチーですからね。で、ここが。
1: ね、通ってる人が行った後
0: アリス。超恋人空間、アリス。うわ、ベンツ止まってる。
1: あ、ここは一回行ったけど、違う店に飛ばされたかも、こっち入ったら。
0: あるね。
1: いっぱいなんですね、系列店に。
0: やっぱ、波の上総合抜きに行く以上のやつはないですね、タイトル。あ、マンマン沖縄っていうのがありますね。
1: んマンマン
0: マンマン沖縄。
1: あ、マンマン沖縄。
0: バッドガールズ。
1: バッドガールズ。
2: 言える範囲の店名行ってくださいね。ここはもう U ターンかな、U ターンっていうか1回曲がりまして角をまた曲がって次の角を見てみましょうね。
1: ねえ、だから歩いてる人見てさ、
2: なんか歩いてるお姉さん見るとドキドキする、ね、
0: いや、あの子は独特の影なかったんで違います。
1: 何度も独特の影、
2: 客席の方ですか、
0: ね、独特の影があるんですよ。
1: お客さん、なんていうの、行った後なのか今から行く人なのか、いやっこし
0: ょ。
1: 確
0: かにな、ここってさ、
2: この車みたいにスピードゆっくりの車は少なくともまだお店行く前と判断
0: され て、
1: そうですね、
2: 明らかに物色してるような動
1: き。あ、この車は送迎車じゃないですか。
0: あ、大きいね、いかつい車、
1: これ送迎車だ。
0: あ、島娘だ。
1: あの大人気スロットと同じ名前、うん。
0: そしてこちらがウォーターゲート。
1: ふわ
0: ー、メンエスですね。
1: 40分5800円だって。
0: うーん、こちら新2000年プラチナム。
1: 怖い怖い怖い怖い、すごい怖い、もうみんな睨むように。
0: の近くにステーキ88があるわけですな。
1: へー、島唄さんとコラボ中ですよね。
0: うん、百楽門だ。
1: え、知ってんの？
0: いや、分からん、読んだだけで。
1: なんで？
0: へえ、なんかでもかつてほど、
1: まあ時間の速さもあるんじゃない？
2: そうね、時間が早いのが思って
0: たのに心躍らないというか、まだな
2: ん
0: か、
2: ね、収録時点でまあ7時半ですからね。
0: 今そうです
1: ね。そうですね。でも綺麗なホテルもいっぱいある、周りに。
0: うん。いや、だからこのトロピカーナがいいんですよ。うん。百楽門だ。
1: どこにでもあるの百楽門。
0: いやいや、これ、なんか良さそうじゃん、ここ。
1: 数字の比較に。
2: すごい、明らかなんか老舗感すごいね。中華料理みたいだな。
0: クラブチュラ。
1: あれ、
0: あ、エンジェルリップありました。
1: あ、あった？
0: うん、ここですね。
1: あー、涼しげな扇風機。霧が出てるね。
0: 昔エンジェルリップの女の子と約束したんだよな。
1: なんてよ。
0: ん？
1: なんて約束した？
0: また行くねって。
1: まだ守れてないことを後悔してんの、お前。ピュアだな。
0: もういないかもな。
1: 探し続けるんだ、
0: うん、
1: もう約束で守らない約束はしないタイプなんだ。
0: そう、俺はしないよ、そんなの。シークラブ、
1: うわ、ここなんかいいよね。
0: ブブさんが気に、あ、好きそう、ブブさんの。
1: 行こう。
0: あ、なんか、
1: あ、こっちもいいよ、もう写真がすでに、すでに写真が飾られているお店があった。すでに写真ですよ、店内に入らずとも。
0: あれはいいね、見やすいね、緊張しないね。
1: だ、居酒屋とかでもさ、撮

0: 後にほらメニューがあったら入りやすいじゃないですか。
1: わかる。
0: 今日のおすすめ、刺し盛り。
1: 例え悪いぞ、お前。
0: 1000円みたいな。
1: 食い物で買った
0: んだ、
1: お前。
0: そうなんだけどさ。まあ、自分で選んでいくわけだから。明石衣装屋さんもあるんだ。
1: え？
0: 違う、オッケー。
1: あれはアパレルじゃないか。普通に服屋じゃないか。
0: 亀仙人。
1: 無料案内所だって。
0: 無料案内所。多いね、
1: 亀みたいなおじがいる。総合案内所。
0: うわー、カラフルな総合案内所、
2: はい、総合案内所抜けたらもう辻もちょっと抜けた感じですね。
1: 歩きタバコしてる女
0: の人が、歩きタバコしてる女の人がいる。
1: こんなやつ考えたらラブホー減りましたね、やっぱね。
0: 要チェックですね。
1: ユー見てきます。
2: あ、ユー、そうだ、ユー、どこのユー、あの、なんか波の一回出て通り沿いのところ、
1: 通り沿い、サラダボールのところです、
2: はいはいはいはい。あ、ここも有名なお店ですね、こちら。
1: あ、ステーキ88、
0: うん、うわー、エロい。
1: おいしそう、お腹空いてきた。
0: もうこれはこれでエロいよね。
2: 有名になったステーキ88の元ってここの店舗のこと
1: ですね。これです、本店です、
2: ね、今いろんな店舗あるけど、
1: 昔はこの近くにジャッキーステーキもありました。うん、
0: こういうステーキ専門店の近くのお家って大変かもね、風向きで。
1: あー、
0: お肉ずっといい匂いがするって、うん、辛くない？
1: 辛いなー。
0: 辛いという字に
1: でこれ右ですね。まっすぐでもいいですよ。
2: まっすぐ一回まっすぐ行きましょうね。
0: ぐるぐる回ってるなって思われてナンバー控えられて追っかけ回されますよ。しょっちゅう。
1: いや追っかけないだろ別に。
2: 三度トロピカーナ。
1: はい、ここおすすめですよ。
0: もうふるさとですね、ここも。
2: そして
1: 波の上総合抜きに行く。
2: なこれあんまり言うこと
0: ない。波の上総合抜きに行く。
2: コマーシャルの時は、うん、はい、
1: 沖縄人妻白書っていう店が
0: ある。
1: 那覇ラグーンホテル。この自動車学校側に、教習所側に行くと
0: 遠赤気をつけ
1: て、ちょっとラブホが見えてくると。でサラダボールがありますよね。うん、サラダボールがあって、
0: あ、サラダボールの下は教習所になってるんだ。
1: そうね、
2: そうです、そうです。
0: 教習所のコースなんだ。
2: 自動車が
1: 上も下もレーンを走らんといけないわけだ。は。
0: 波の上総合抜きに行く。
2: CM タイミング。
0: 相談無料。
1: はい、信号マッチ。
0: はい。あ、あそこも激アツですよね、最近。この道まっすぐ行った、あの、海沿いに行ける。
1: あ、海空？
2: あ、
0: 海空でいいんか。
1: うん、海空公園。
2: 公園。
1: あの、あそこの下で、スケボーやってる人おるな。
0: あ、そうね、うん。
1: 気まぐれポニーテールだから僕行ったことないんですよね。
0: あ、気まぽ。いわゆる。
1: 気まぽないな。だから、この前、妻と泊まるとこなくて。キマポ行ってみるかっつって泊まって出たら気まぐれポニーティアラだった。
0: あ、言ってたな。
1: まだ
0: 2店舗目なのか、
1: うん、やられた。
0: もう丸パクリなのか、
2: お釈迦様の手のひら
1: みたいな。そうそうそう。もう制覇したと思ったら全然でしたね。はい、さあ間もなく U グループが見えてきます。
0: 我々の若い頃の思い出の場所ですね、
1: う
0: ん、
1: ほらもう見て。
0: あ、本当だ、真っ暗だ。
1: ゴーストシティですよ。
2: どこどこ、
0: これ、ま、前、左前です。
1: これ U2 です。
2: この前か。ち
0: ょっと、もう廃墟じゃないですか。
2: あらー、
1: 怖いね。
0: うわ、トラロープでバッテン。
2: え、噂してたあのあれは、
1: あ、それ前です、前の方。
0: あと一個前にもあるんですよ、
1: 閉館中。
2: これとは別の建物、ね、
1: 大塩さんが行ってた足のやつは U3 です。
2: ああ、ちょっと一回写真ここに止めて撮ってこうか。車邪魔にならない場所で、はい、記念写真撮りたい。あれなくなっちゃうんだ。
1: はい、持って。僕のスマホで撮りますか、じゃあ。あの録画、ね、録音中なので。
2: そうしましょう。あ、ごめんなさい、ウーブさん出るの。
0: あ、僕は、はい、反対から歩むところから出ます。は
1: い、あれ、
0: ごめんなさい。鍵がガチャガチャガチャガチャ。
2: 今で出ます？
1: はい。
2: はい。
0: よいしょ。
1: オッケ
2: ー。
0: あ、いえいえ。うわー。怖っ。
2: なんか、そう。
0: これ何かな。どこに行くの。
1: 橋の看板がある。ほら、U3。
0: うわー、すごい。この木は潰れてから生えたの。

0: いや潰れてからじゃないかな。これ悲しいでしょこれ。
1: ああこれこれこれ U3。
2: もうすぐ廃墟じゃん。
1: 寂しいね。
2: あこの足のこと言ってたんだ。
1: ちょっと
3: 動いた怖くない？
2: あー怖い
0: カーテン動いた怖いぜ。
1: じゃあ
2: びっくりしたね。マジでびっくりした。でもそれはびっくりするでしょ。
1: 近く
2: で
1: 今ちょうどブーブーさんはこのホテルのカーテンがちょっとなんていうの30センチぐらい空いてるわけね。それをこう見ていたところわーっと、はい、じゃあここで記念写真を。そう U を囲んで、うわーでもなんか切ない。はい、沖縄のカップルたちとかね、観光客のみんながいっぱい来たんだろうな。最後です。縦で撮って、ちょっと待ってね。
4: 早く恥ずかしい。はい。いっぱい来る。
1: はい、ありがとうございます。
2: オッケ
1: ー。この
2: 白いの。
0: ね、
2: 波の上のあのおみくじ引いたら紐に結ぶみたいな。何なんだろうね。
4: 確かに。
1: 封じ込めてるんですかね、何かを。
2: あ、車盗まれてません。
4: 盗まれてるか。
2: ある？これ？
4: これ
2: よ。ああよかったよかった。
4: グランドセフトオートじゃないんだから。いやなんか怖いね。
2: そうね。
4: ネパールじゃない？
2: ネパール料理屋みたいなのがある。カマル美味しそう。調べてみよう。
4: さてはい、
0: 切ないね。
2: 本当。
1: 本当真っ暗だね。閉館中。
0: そうなんですよ。でこれを自分のインスタグラムのストーリーズに載せたんですよね。
1: うんうん、
0: 寂しいなって。
2: あ待ってください。カマルネパールインドレストラン星 4.8 ですよ。
0: もう
2: 予算予算で何か買います。全然乗り気じゃない。
0: いやいや、ね、夕飯あるのよこの後。
1: 後のこと考えてた。
2: 今を生きろよ。
0: 行くようよ。
2: 今を生きろよ。
0: 今を行くようよ。
1: できたできた。
2: なんで後先考えて。今ラジオの収録して今生きろよ。
0: したいな。
2: 今を。
1: 生きろよ。
2: 今を生きろよ。
0: なんかたこ焼き屋って減りましたよね。
1: ないね。
2: 焼き鳥屋も減りましたね。
0: 千日見てみますか。
1: あそうだね。
2: 千日はかき氷の有名。かき氷でいいんだよね。
0: ぜんざい。
2: あそうぜんざい。
1: ぜんざい。
0: なんかたい焼き食いてえな。
2: 空いてるかよ。
0: あれ
2: この時間なお昼のイメージですけど千日。
0: 確かにね。
1: まあそうね、夜やってないかもね。
2: でもお食事どころでもありましたよね。
0: そば食えるんじゃないかな、
2: ね、
0: うん。すごいですね大城さん、千日に行きましょうってなってから車速が上がりましたね。あの、ね、分かるんすかも道が。
2: あそうだよ、この辺道分かるんすか。
0: こんな迷路みたいな
2: って。あれ辻の達人なんじゃもしかして。
0: 辻
1: の裏側から通ってね、狙いを定めてお店に行く
0: マージャンスペースダイヤ。絶対賭け事してるよな。
2: してないよ。
0: 絶対に。
1: 店名出した後に決めつけないで。
2: 誰もしてません。
1: 誰もしてません。
0: 絶対に。信じらんないよ。
1: ただ客層はもう濃いと思う、
0: ね、
1: こんな場所に
0: あって、ね、
2: ああ
0: こっち懐かしいビデオ屋があるような、ある近く。
2: こっちバイク屋のところですよね。
0: うんそうだね。
1: あ全然違うところに来た。
0: あじゃあ右ですよ。
2: あでも左じゃん、左じゃん、うん、
0: あ左か、
2: そう左左
1: 左行って右
2: じゃなかったね。右右右、うん、うわあ
0: 見て、あレンタル DVD
2: 屋台がある。
0: タコライスが売ってる。
2: 並んでるよ。
0: え？
2: うん。はい、もうネパール人っぽい海外の方も買ってたよ。
0: へえ。
2: 美味しいんだはずね。いや。
0: なあ。
2: この辺もなんか観光客増えましたね。いるホテルがあるんかな。
0: うん、ホテルあるさ。なんで
2: ホテルがあるんか。
0: うん、
1: でここから線
2: 路。あ、そう、料亭なかった。これ長くないですか。
0: 長いよ。
1: 長い。
2: でも一向になんか話に出てこないっすよね。
0: いや、ここはでもだから、あの、要は政治家たちが行ったりする。
2: あ、そうなんだ。
1: もともとの辻は多分料亭がまずは最初のありき、
0: うん、
1: まずはそういう話する場所、芸者さんとかがいる場所で、プラス写真館とかも多かったみたいです
0: 。ああ、確かに。波
1: の上写真を撮る場所、あの、記念事とかまだ写真が高価だった時代。
0: はいはい、はい。
1: で、ちょっとその後になってからの風俗街みたいなことらしいので。
0: そうか。やっぱこう港町ですからね。
1: うん、そうそうそう。
0: あの、海外から来る。
1: そう、一番の栄えた町ですよ。
2: 灰皿あります？
0: タバコ吸おうしてる。
1: 辻の歴史に飽きてる。
0: この右に曲がるじゃないですか、今から、
1: うん。
0: もうこの曲がる前から道の暗さで閉まってる感じしますね。
1: そうね。
0: あ、もう閉まってますね、これ千年寺。
2: 閉ま
1: ってた。
0: 築山もあるし。
2: ああ、でも、趣があるシャッターだね、千日の。あ、
0: 緑色のね。
2: 築山があるじゃん。
0: あるのよ。で、若さで働いてるバーのメンバーたちが、築山ができて嬉しいという意見も聞くけども、
2: うん、
0: 逆に勘弁してよ、行っちゃうじゃないという意見も聞くよ。
2: なんだ、私。
0: あの、太っちゃうじゃないと。みんな喜んでるみたい。
2: うん、
0: 特にあのザブングルの松尾さん、若さでバーやってて、
2: うんうんうん、
0: よく行ってるみたい。
2: 何なの？好きや情報通？
0: うん。俺でも吉野家派なんだよね。
2: ああ、でも僕好きやだな。美味しいんだよな。朝もお得だし。
0: あ、そうなんだ。
2: モーニング11時までのやつがあるんだけど、お得だよ。
0: へ
2: え。牛の小鉢、
0: うん、
2: お米。
0: うん、
2: オクラ、
0: うん、
2: 温泉卵、
0: おう、いくね、
2: かつお節、
0: うん、
2: 味噌汁ついてます、
0: うん、でいくら3000円くらい。
2: なんと、
0: お、
2: 400円以内です。
0: あら、こっち左曲がりましょうか。
2: あ、ちょちょちょ、モーニングの話盛り上がろう。
0: 行ってみようかな。
2: めっちゃいいよ、ほんと。
0: マカビのすき家混むんだよな。でもね、お城さん、あっちね、
1: うん、
0: こんなにお前たちは好き
1: やけ、ね、食べたいかねって。あそこと、マクドナルドとセットで混むね。
2: 二、うん、人で住んでんの。
0: 共同生活じゃないの
2: よ。あー、美しい。
1: 出勤前のお姉さんだ。
0: 髪切れ。
2: オキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキ。はい、クイズです。僕は、脇と何回言ったでしょうか。
1: 何回キモかったかって。
2: そして、あと何度言いたいでしょうか。脇脇脇脇脇脇。うわー、タイムズももういっぱいじゃない。
0: 駐車場な、
2: タイムズスクエアじゃん。うわ、キョキョキョキョキョキョキョキョキョキ
0: ョ。我慢できなくなっちゃってる。
1: 住所は那覇宿目ですけど、
0: はい、
1: 松山飲食街ね、に近づいているのかな。
2: そうですね、この道ずっとまっすぐ行くと松山行っちゃいますね。
0: この前だから浴衣着るから来てって言われてたとこ行ってきましたよ、キャバクラ。
2: お前さ、ちょっと人のせいにしてるけどさ、うん、
0: マジで。
1: なんで行かなきゃいけないんだよみたいな口調で。
0: ワンセット。
2: 危険。
1: バイクだけ注意して、はい、すいません。
2: 危険。
0: わきわきわきわきわきわき
2: わき。危険。脇見せ場ってないかな。
0: でも可愛かったな、浴衣姿。
2: いや、そうよね。やっぱお召し物と。
0: うん、
2: お酒と。
0: 金曜日に行ったんだけど、明日は違う浴衣着るんだって言われたよ。
2: ああ、明日もおいでってこと。
0: いやいや、2日は来れないよ、困ったよ俺は。
2: 守れない約束はしないタイプだもんな。
0: 明日はあのいっぱい人がいるからいいよっつって。そうそう、そんな感じ。
2: そんな感じ。
0: あ、三笠食堂ありますよ。大城行きいるんじゃないですか。ちょっと写真集乗り込みますか。おい、
2: 写真集詐欺で有名な。
0: 写真どうやってんだお前って。写真集詐欺で
2: 有名。明るい松山に行くにつれて明るい道が
1: 明るく、本当に明るく、
2: 光量がすごくなってきた。
0: 確かにね、松山の大きいモニターにも五役兵長さん出てくるからね。
1: へえ、キャバクラだ。
2: 足脇行けるんじゃない、この道。松山ロードですよ、ここ。

0: マドンナクラブ。
1: まあでも時間が早いか。そうね。あ、でも出勤前の女性を、うん、閲覧できる可能性ありますよね。
2: 閲覧。やっぱりステーキありますね。
0: 波風港だって。
1: この辺ね、松山の一本道から外れると美味しいご飯屋さんとか多いんですよね。
2: ああ、あっちにね、
1: 中華のね、美味しいところもあるし、
0: あるし、あるし、
1: もう予約が取れない。
0: ペンギンバー、
1: ペンギンバーね。匂いがでも結構気になるって方多いよね、ペンギンバー。
2: 確かに生臭さはある。
0: あ、大塩さん、ここはあれじゃないですか、この右のホテルは。
1: 何これ、ホテル？
0: 謎の FM の花パーティーを。
2: あ、忘年会した
0: ね。忘年で、俺ら居場所なくてずっと外のテラスに東間翔子と3名で座ってたという。
2: 座ってたテラスあったね、うん、居場所ないテラス。
1: あそこが今のところ、
0: うん、
2: ここ
1: を、あ、北道だ。
0: 北道、
2: これで8時戻りコースだな。
0: 右に行ったら、
1: 今もう俺どこがどこだか全く分からん。
0: 右に行ったら魚屋があるんですけど、そこの刺身美味しいですよ。
1: もっと具体的に言ってもらえんと。
2: 右に行った、前島の方か。
0: そうです、前島です。
2: 前島もちょっとした古い色町みたいな感じですよね。
1: あ、
2: ありますよね。
1: あ、そう、ありますよね。
0: なんか
1: 開いてるんか。
0: いや、開いてんじゃない。へ、ストリップ劇場が多いイメージが。
1: おい、多いってことは3軒以上あるってこと。
0: いや、1軒しか知らない。女王鉢とか有名じゃん、女王鉢。
1: あ、女王鉢ね。一元さんお断りじゃなかった。そんなことない。
0: そうなの、
1: 分からん、分からんよ。
2: こんなところに刺身屋があるの。
0: そうなんですよ。ちょっと見てみます。
2: うん、ちょっと行ってみる。あ、うん、行ってみる。
0: 8時には戻らんといけんからね、お城さんは。
1: この辺この時間なのに全部電気消えてるってことは、
0: だ、
1: 夜のお仕事されてる方のお家ってこと。
0: ほら、ありました、
1: 推測できますね。
0: 刺身、
2: 美少女の店舗の次に、わ、刺身、うわー、シュール。
0: どこ？ここ刺身屋よ。
1: 買って帰ろうかな。
0: 買ってみる？
1: 俺刺身買おう。
2: ちょっと買って。
1: 俺も買う。
0: 買ってみようぜ。しかも安いよ、500円ってよ。
1: いや、だから量によるのよ。俺いつも泊まり湯町でマグロブロック買ってるからさ。
0: こっちも泊まり湯町で買ってるってよ。
1: 調べていいのかな？
0: あ、大塩さんちのこれ。
1: まあまあいいか。
0: あ、こんにちは。
3: どうしようかな。あ、盛り合わせ1000円分とかもできるん
4: だ。電話注文の方
1: は。あ、してないです。
4: はい、決まったら声かけて。
0: あ、わかりました
1: 。はい、うわー、いかね。
0: 綺麗だな、マグロ。
1: うん。レバチかな、キハダかも。
0: すいません。
4: はい、どうぞ。
0: マグロ1000円分を。
4: マグロ1000円。
0: 分を2つってできますか。
1: あ、僕も3つ。
4: 3つ。
1: はい、
4: 2000円分じゃなくて1000円。
0: あ、待って、払います。
1: 1000円を3つ。
4: 1000円を3つ。
1: はい、3人いるんで。
4: ああ、
1: すいません、
4: わさび飲まない。
1: あ、すいません、もう面倒かけます。
0: 美味しそう、
1: 美味しそう。
0: めっちゃ綺麗な色してる、
1: うん。
0: で、外観も取ってくるわ。
1: タコはさって手作りですか。あ、キムさん、
0: 写真撮りました。
2: そうそう、こっちで。
5: あ、わかりました。後からこれでも大丈夫ですか。はいはい、
1: はいはい。あ、はい、5分から10分かかるそうなんで。
6: はい、大丈夫大丈夫。
1: 大丈夫ですか。
0: 間に合います。
1: だから行ってもバイクで僕ら撮って、大塩さんに撮ってきます。
6: あ、そうしようか、ね、そうしよう。すいません、
5: すいません、後ほど。
6: さあ、
1: フリードさん、行きましょうか。
0: 行きましょうか。引かれますよ。
1: フリードさんが優しい。危なかった、引かれそうでした。フリードさん、よかったです。ありがとうございます。
0: よかったですね。
1: この後戻りますよ、フリードさん。
0: 戻りますよ。
1: 言ってるんですよ。そう言ってるんですよ。いやー、刺身楽しみですね。
0: 楽しみですね。
1: もういいよ、もういいよ。
0: 何の、マグロ1000円分にしました、全員、うん。
1: まあまあ、正直ちょっと高いですね。
0: 夜仕様かもしれんな。
1: うん。
2: ああ、なるほど。
1: あ、だから、飯町で僕はブロックで買ってる身だとすると、

0: まあな、
1: それはもちろんそうですから、うん、ただあのプロのさばき、うん、綺麗にさばくっていうのはもうできないですから。
0: いやどうだろうね、素人臭かったけどね
1: そんなことないよお前、美味しそうだった。
0: あ、釣り具屋あるね、
2: うん、今から営業って感じだよねきっと。
0: お刺身屋ですか。
1: 本番でしょうね、うん、
2: まあ、この辺のだからスナックとか、うん、そういうところでも食べ出しているのか、
0: うん、そうですね。
1: え、マジ本当湯町です。マグロ買ってください。2500円あったらもう死ぬほどお腹いっぱい食べれますよ。
0: マグロだけをな、
1: マグロだけ、そうなんだよね。だから僕がいつもやってるのは刺身と、その刺身を漬けにする。刺身用と漬け用。
0: 漬けってどれぐらい漬けるの？
1: あ、もう漬ければ漬けるほど漬けちゃうよ
0: だから
1: ただ
0: 1日とか、
1: あ、うんうん、じゃなくてもいい、30分でもいいし。
0: 醤油だけ？
1: うんと
0: 醤油、生姜、
1: 醤油、あ、違う、最初に
0: 醤油、
1: みり、聞いてまずは分からないんだろ俺が喋るの聞いてから文句
0: みりん、
1: 意見、う
0: ん、
1: そう、
0: みりんが聞こえたから言えん
1: だよ。酒
0: 2つ入れちゃうのかな。
1: 酒と
2: 酢飯作って
1: た俺が今漬けの話してるでしょ。
0: 酒はな、どれ、
1: 酒、日本酒じゃなくてこの料理酒でも、泡盛じゃない方がいいかな。
0: 何杯？
1: 何杯も適当でいい、大丈夫。
0: ドバドバでも？
1: うん、ドバドバでも1対1対1ぐらい。つける量によるさ、マグロの。
0: ああ。
1: だからお皿にまず。
0: これは1匹に対して
1: ？ 1 匹じゃないというか、この、だからつける量、マグロの量に対して。
0: 待って。ま、みりん？
1: だから今言うだろ、お前が止めてる場合。いくよ、みりん。
0: はい。
1: 日本酒で1回、まあレンジでチンします。で、アルコール飛ばします。
0: 待って、レンジでチンとか言われたらもう何入れるか忘れた。
2: ブーメさん、すいません。そろそろエンディングトークが欲しいです。
1: ちょっと待ってよ。なんとかして。いや、俺も。
2: マジなやつでエンディングトークがち
1: ょっと。いや、俺も別に入れ込みたいわけじゃないからいいんだけど。なんか俺が悪いみたいにされると。
0: ちょっともういいっすか、ブーメさん。
1: なんで俺と。
0: 閉めちゃって。
2: 閉めて、そう。
1: 閉めれ。
0: 後で聞くん
1: で。閉めたい人で、じゃあ閉めればいいやし。勝手に閉めれ。
2: 魚の話だから締めるっていうのはややこしくな
1: った。どっちの締めれ、鮮度が命で締めれ。
0: じゃあというわけで、
2: お出かけ
0: 収録放送でございました。火曜オリジンアワー、は
1: い、ちょっと待って、この尺で終わったらカットするところほぼないですよいやいや、カット
2: お楽しみですよ。あの放送聞いてる人は、うん、我々は56分分撮ったけれども、うん、この放送全部聞き終わったら
1: 何分だったの？
2: 45分かもしれないし、
0: 今実際53分ですからね。
2: 32分かもしれないけども、それはお楽しみです。
0: あ、なるほどね。私はこの時間も今多分熊本にいるんですが、うん、友達に、
1: じゃあ熊本に向けて、熊本にいる自分に向けて一言

0: 胃が弱ってるから食べてすぐ寝るなよ。おーい。
1: 胃をまだある。
0: 聞いてるか。
1: そうだね。
0: 熊本といえば馬刺しだよな。
1: うん。
0: でも調子に乗って食べ過ぎるなよ。じゃあな。
2: なんか伊佐さんみたいだな。
1: いいビデオメッセージ、ラジオメッセージでした。
0: すいません。じゃあちょっと収録。
1: はい。
0: お時間いただきますが、
1: はい。
0: 無事帰ってきます。お土産買ってきますね。
1: はい。お願いします。
0: また来週。
1: さよなら。刺身を忘れないように取って、はい、届けます。お疲れ様でした。

0: ロブレーキのちょっとそこまで行ってみよう。さあ、私ロブレーキのアヤムです。皆さんおはこんばんちゃー。
1: FM の班の後ろくまです。
0: はい、ブームさんがまだいないんですけど。
1: あ、いた。
2: 時間、そんな時間ない。
0: ブームさん、何してたんですか。
2: ちょっとタバコ吸ってた。
1: ブームさんを探しに行く旅かなと思ってたんですけど。
3: そうです。いや、すぐ横にいましたよ。はい、すぐ向こう、壁向こうにいましたよ。あ、どこ行きます？決まりました？
0: まあ、改めてちょっと説明をさせてください。はい、8月の20日。今日火曜日でございます。はい、いつも生放送ですが、今回私が、大病を患っている友達のお見舞い

0: 行くのでちょっと収録とさせていただきます、うん、あえて火曜日を当てさせていただきました、
1: は
0: い、
1: あえてよろ
0: しくお願いします
2: 水木金土日月ありますけども
0: ありますけども
2: 火曜日ということで、
0: いやすみません、僕以外にもお見舞いに行くメンバーがいて、それどうしても火曜日というもんですから、
2: いや逆でしょ、お前が逆に火曜日はどうしてもできないですって言ってしまえば他の曜日、
0: 火曜日全然、はい、できますよ。
2: なんでお前なめんなよ。
0: いやなめてないですね、本当そのこの日しかなかったんです。
2: じゃあ僕はその日、はい、ゆっくりボートレースしてきます。
0: ゆっくりやってください。はい、というわけでじゃあちょっと、はい、まあ、お出かけ収録してみようということで、うん、まあ、こちら那覇 FM 那覇の場所から少し近所を大城さんの車に乗ってですね、
2: はい、
0: 見て回ろうじゃないかということです。
2: 行きましょう、
0: はい、
3: 行きましょう。ちょっと鍵取ってきます。鍵を今大城の席から取りました。はい、戻ってきました。
0: はい、
2: さあ、
0: ちょっとごめんなさい、財布持って
3: ない。募金箱、募金箱はね、
2: あ、でもいくら入ってるか分かってないですよね。
3: 分かるし、これ趣里君に言われて設置したやつだし、
0: あ、
3: そうそう、
2: はいはいはい、はい、じゃあ待って、財布取っていいですか、僕
0: は。あ、オートバイからね、
2: うん、
0: いやー生ぬるいですね、まだ。
2: だって車までこれで行くの？
0: もちろんもちろん。
2: 何してるんだろうって、何さ、
3: いや一昔前はそうだったけど、もう今時スマホ掲げてさ、なんかやってる人も何とも思わないね。
2: そうそうそう、あ、そうですか、
3: あ、動画ですねみたいなね。そうそう、私さえ撮らなきゃ、
2: これが壊れてるの見ないでよ、
3: いいんだよっていう。
0: 車はどちらに止めてらっしゃるんですか？
3: この建物の下ですね。
0: そうかそうか、
2: はいはい、財布取りました、ありました。
0: いいですね、なんか新鮮ですね、
3: まだ明るいね、うん、下です。
2: いやー、鳥貴族さんもやっぱすごいね、うん、何がすごい？
0: いや、盛り上がって、
2: ね、何がすごいか言わない、
0: 美味しそうだなと思って。
2: そうね、
0: うん、あ、こっちから行くんですね。
3: はい、ここからです。
2: こっちから？え、裏カジノに通じる道じゃないっすよね。え、何ここ、
0: 暗っ、
2: 何この階段、
0: 怖っ。あの、永田の丸大の地下地よ。
2: お前、永田の丸大も行くの？
0: 永田の丸大行くよ、デジ丸大
2: 行くね、うん、ハエバルだけでもう大満足だけど、えーしば
0: 丸大だけに
2: 丸さん、丸
0: 大、こんな感じの駐車場なんだ。
2: へえ。え、ゾンビに襲われたらここ隠れられますね。ここいいっすね。
0: おー、あ、しば、
3: いやいや、これ、あ、ちょっと待ってね、今虫、ちょっと待ってくださいね。
2: なんで虫
3: だ。後で説明するわ。
2: え、奥さんと夜な夜な
3: 虫取りプレイに今ハマっていましたね。
2: どうされます、後ろに2人
3: ねえ、どうしようかな、
2: 前に2、まあ、
3: でも後ろ2人の方が音は取りやすいかも。
0: よいしょ、お願いします。
3: はい、
0: わー、快適。
2: あー、
3: はいはいはいはい、
2: クーラ
3: ね、
2: はい、すぐクーラ、
3: 暑がりだからね。よし、じゃあ、
2: いやー、無事車乗ることできました。イエーイ。
0: 俺もちょっと元気なくなってきてる。
2: なんでよ。なんで外の時は元気で車乗った瞬間だわけ？
0: あるかもな、ちょっと室内こもっちゃ う。
2: ちょっと見られたい気持ちがあるんだ。
0: 俺はやっぱ芸能人だから見られない。見られてないんだったらやる必要ないと思って。
2: したらお前ラジオ向いてないよ。よっしゃー。
3: 念のために予備のボイスメモも回します。
2: あ、すごい。じゃあ僕も回しときましょうか。
3: はい、そうですね。はい。
2: 待ってくださいよ、じゃあ。僕がボイスメモをオンにしてからスタートしてください。よくないだろ。どっから送ればいいとかなるだろ。
0: うるさいな。
2: おかしいだろ。
0: これどっから出るの、これで。ほうほうほう。
2: あ、と。
0: で、こっからぐるっと。
2: はい、ボイスメモオンでーす。
0: カラオケやボイスの駐車場ってあるんだ。あ、へえ。
2: あ、こっちに出るんだ。
0: この一方通行のところ出るんだ。
3: 他局チェックしてみましょうか、恒例の。
2: ああ、いや、恒例でしたっけ。
0: 他局はどんな、
3: まずは FM 沖縄
0: ラジオイン、ラジオってできるんですか？
3: いや、まあやらない方がいいでしょうけど。
2: まあ音声入らなければね。
3: そうですよね、まあ音声も入るかもしれませんけどね。
2: ちょっとぐらいは、うんうん、何聞きます？
0: まずは
2: ラジオ沖縄聞
3: いてみましょうか。
2: 我々は打倒ラジオ沖縄なんで。

0: まあ確かにこう、ね、ドッペルゲンガーまではいかんかも。
1: 誰だろう。
0: でも俺も
1: ゴリラだ。
2: ゴリラ。
1: うん、
0: ドッペルゲンガーな。
1: 何回言えばドッペルゲンガー。
0: 合わない。見たら本当になんかちょっと。
1: 待って今これ何何時？ちょ調べてみて。
2: ドッペルゲンガー。
1: 違うわ。分かるわ俺。
3: 興味持ってるや
2: し。あやばいやばい止めちゃった。あ、
1: 今8ラジオ沖縄、うん、ピープルウェーブアルファ。
3: あしまったあっち行きたい。ごめん。ごめんなさい行かせて。
2: はい違反1でーす。
1: あダールダール。
2: 白さん違反1。はい
1: 完全にゴリラコーポレーション火曜日の夜7時からやってる当てつけのように俺らのラジオの後ですね
3: 一応配慮はしてくれたじゃあ次は、RBCI ラジオ行ってみましょうね
1: はい、はい、
2: やっぱりちょっと音悪かったっすね
3: 車の問題もあるかも
2: いやいや
0: コーナーでキングがついてた
2: あモーリーさん
4: なるほどでもさキング
1: さ
4: んみんな忘れないよね
0: だから
1: 美川さんと
0: 申し訳モーリー何やったかって
1: 言われ
0: てたんですけどキングついたんだよ
3: ここは強いよな
2: 強いもう面白いもん
1: でも俺思うな何を聞いてオファーしてるんですかねやラジオやめてる人ですからね
2: 三川さんに噛みつくのやめよ
1: あいやいや三川さんはいい
2: モーリーさんに噛みつくの
1: モーリーさんに噛みついた今
2: なんでなんでいいじゃん
1: モーリーさんなんてあれでしょもともとオリジナルやってたけどそれがなんかやめて
2: やめてっていうか忙しくてい
1: やいや
2: 卒業したのよ
3: やめたいです
2: っつってだってずっとノーギャラでやってるじゃん
1: ノーギャラ
2: FM 那覇はだから
1: そういうことじゃないんだけど、
2: うん、お金になる
1: だからやめたのにこうオファーするっていう信じられないというか
2: オリジンアワーに復帰する
1: オファーする人が怠けてるリサーチを聞いてない
2: いやいやいや
1: 俺らのラジオ聞いてんのかってリスナーさんがあんなに俺たちのこと面白いって言ってくれてるのに俺らのリスナーが
2: 少ないコアなリスナーさんがよ
1: でも20名ぐらい聞いてくれてんだよ毎回ツイキャスで本当に
3: FM 沖縄待って FM 沖縄今出せないなちょっと待ってくださいね
1: はい
3: 気をつけてじゃあ NHK
1: NHK
3: NHK なんて全くノーマークでしょ
1: う、
3: うん、逆にちょっと聞いてみましょう
5: どの競技会場も連日
2: いや声がもう
1: NHK だ
2: 素敵
5: 観客や家族仲間の声援
3: これはもう太刀打ちできない
1: いいですねしっかりしてる、う
3: ん、これはもうアナウンスの基礎もでき
1: てる、うん、それはおじおばが常に聞くよ
3: 聞く、ね
2: うん、お話を仕事としてる人の声でしたね
1: なりわいとしてた
3: ね、うん、なんかあったらこっちだな
2: そうですねなんかあったら
1: FM 沖縄はどんな感じです
3: か FM 沖縄ちょっと待ってよ87.3か
1: 87.3
2: 大城さん沖縄の全局の周波数わかるんすかローカルも、
3: 全然わかんないわかんないよ738と86あでも信号を無視したら大変だ
1: おこの肉の福原のハンバーグ美味しいよ冷凍ハンバーグ、
2: ガレージみたいなと
1: こそうそうそう
2: こっち何通りって言うんでしたっけ
1: こっちは若狭那覇中の近くですね、
6: うん、ダメ
1: こう那覇中学校
2: 公立学校よ公立学校ですから
1: いやマジでヤンキー多いんですこういうやつ多いんですよ
6: ダメ
2: 公立学校なんて言うなよお前
3: 編集とかしてきました
1: いや収録だからね生じゃないから、
3: うん、はい FM 沖縄です
7: いただいたんですよ。
2: 声いい。
7: 曲に仕上が
1: る。これ誰だ？
7: そうですね。これはあのドラムベースっていうジャンル。
3: ドラムベース。
2: アーティスト。
7: はい。これをバンドで表現したらどうなるのかなと思って、はい、作りました。
3: ドラムベースについての話なんかもう全然太刀打ちできないな。
1: ね
2: え。なんでドラムベースって？
3: ドラムベースはなんか、まあ、打ち込みの音楽です
1: よ。言ってたよ。
2: なんで打ち込みの音楽って？
1: 打ち込みさ、お前
2: みんなが分かる話してほしいな
3: もうこれ以上
1: 本当やで
3: これ以上柔らかくできないわけ十分おかゆで出してるから
1: ちなみにですね今のパーソナリティさんは
2: 今のパーソナリティはどなた様ですか
1: 大志郎さんですね
3: 大志郎さん
2: はあ大志郎さん、うん、
1: メッセージ送ろうかな
3: ドラムベース僕も好きです
1: でこの後ラジダブですね港が港と何いた見てみようなメンバーオリジン辞めた女がいるなぁ宮城萌子が
3: 大きい
2: 声出したいやいいじゃないのフリーで仕事もらえてい
1: や
2: 何そんなに辞めた人嫌いなの
1: 辞めた人がなんで選ばれるわ
2: そうよな辞めてないもんな俺たち
1: おかしい

0: 事務所に所属してるのに。
1: ああ、なんでか。
0: 所属してない人が選ばれるって。
2: 萌子ちゃん出してください。
1: おかしいだろ。やめたい人リストから選んでるんか。
0: 萌子ちゃんからゲスト呼ばれたいわけじゃないんだよ。ね。
2: ほら、走行してる間に、井上宮ですよ。これ車で入って大丈夫なのか。前は上がれたけど、
1: ね、上がれますよ。
2: 多分時間帯的に、
0: まあ、そうなんだ。
2: ダメですよってなったらおとなしく戻りますが、駐車場もあるはずなので、うんうん、このまま上がって、やはりお参りをね、我々が、
1: お参りはいつ行ってもいいらしいですから、
2: ナンバーワンのラジオになりますようにということ、
1: いやいや、ナンバーワンなんですよ。
2: 駐車場に、いやもう、
1: 僕が認めてないだけ。
2: 全局、全局。はい。で、駐車場に着きました。
1: 俺なんかもう一回やめるか。そしたら選ばれるんじゃないか。
2: 曲がり。ラジオもやめれば。
0: 曲がりくねった考え。
3: 曲がりくねった。
1: よいしょ。
3: その考え、その考え。
1: はい。
3: 宇宙の光。
2: 波の上宮です。
0: あ、このちょっと暗くなる前の雰囲気もいいっすね。
2: うんうん。
0: 人が来る前に、
1: でもまあ そんなに大きな声じゃ喋れんよな。
0: もちろん、もちろん、真ん中通ったらダメでしたっけ、鳥居の。
2: いや、鳥居の前で一礼して入るということですね。
0: マスクはね、外して僕ですよという。
1: 場内で騒いでよ、宮内、境内
2: 、
0: うん、あ、じゃあやめとこうか、
2: はいはい、じゃあ一礼しましょう、はい、皆さんみんなで、はい、はい、一礼、お邪魔します、
0: 失礼します。
1: 一礼二杯と一緒三なすんだ。
0: あれは初夢とあれがお前混ざってるな。
2: あれ、手洗いや、手は、手はじゃあ、手洗いやは、
0: ああ、左、
1: この竜の口みたいなのが出るんだよな。
2: そうそうそう、
1: 厄年、再来年か。
2: ああ、厄年、男25歳、42歳、61歳。
0: これ今年のってことですよね。
2: そうですね、
1: あと3年後、
2: この年齢で、うん、
1: じゃあ手洗いましょう。
2: はい、まず手を洗いましょう。はい、お手洗って、
1: なんかうがいもするんだよね。
2: 一応口にというなので、まあつける素振りでもよしということですね。
1: はい、よっしゃ。
0: な、何手で何とかありましたよね。
2: うん、あった。お、置いて大丈夫。
0: あ、大丈夫です。スマホね、はい、
2: はい
0: はい、洗いました。わー、綺麗。
1: 水の音も入ってるはずね。
0: うん、
2: これ真ん中から行きましょうか。はい、
1: さあ参ろうか。
0: おー、雰囲気ある。ちょうど提灯もついてね、
2: うん、あ、参拝の作法があるので見ましょう。
0: 今までなかったっすもんね、こんなの。
1: 深く2度お辞儀をします。まず
2: 2杯、そして次が2拍手、手を2度パンパンと打ちますと、ね、それで、まあ、お祈りをしますと。そして最後に1杯、もう一度お辞儀をしてということですね。最後は2杯、2拍手、1杯ですね。
0: 1杯はすごく深くって書いてありましたね。うんうん、深くお礼をする、お辞儀をする。
1: セルフフェラできるぐらいあるんだ
0: よ。お前、何大城さん、何笑ってる。一番大人。なんでテータだから、編集点だろ、絶対。今手叩いたらちょっと、
2: そうそう、
0: 二礼二拍手のあれに。
1: いくらがいいんだっけ、これ。
0: まあ、5円の5円とかね。
1: 55円でしょ。55ということで。55。お金を入れる、お賽銭を入れる前に、ですか。
0: 俺いつもここさ、
2: 手からにし、
0: いつもケチってたから500円入れようかな。
2: おお、
1: いいじゃん。
0: いや、やめよう。
1: いや、任すけど。
0: いや、ボートレースで5口買えるんで。
2: 金額でも気持ちの問題ですからね。
0: そうだから、いつも10円とか5円だったから、
1: 135円入れたら13
0: だ。ああ、
1: 逃げの。
0: あ、135円入れて、
1: もうやけね。
0: ここなんで、
1: いきますよ。
0: 待って、いくら入れるの。
1: 2杯、俺55円、55ってことで。
0: いいことだ、55ってどういうこと
1: だ。ほい、
0: あー、いい。
1: で、
2: 2拍手。
1: やめてない人に日が当たりますように。

0: 大城もちょっと先にしておきます。面白いラジオ番組作れますように。
1: OK。 え、まだお金やんでるし。
2: 54、
0: お、釣りみたいですね。
2: 541にしようかな。
0: 54
2: がまくりに行ってのどうかな。
0: ちゃんと理論があるんだ。
2: 2例
0: です。
2: 略手
1: 住所言った？
2: ああ、住所言ってない。
1: 名前と住所言わんと。
2: まあ、俺は俺。
1: もう一回言ってお前。もう一回。俺は俺って感じ。
2: の祈りだから。あ、黒猫がいる。
1: おお。
2: なんか本当だ。お使いじゃない？神様の。
1: 黒猫が？
2: ねえ。はてなで聞くな。そうよ、そりゃそうよ。
1: あー、どこ行ったんだろう。
2: はい、ほらほらほらほら、
1: おー、
0: はい、いたいた。
2: 黒猫
0: で、鳥居を出まして、まあ、最後にもう一度
2: お邪魔しました。
0: ありがとうございました。
1: はい、さあ、というわけでね、お参りの方も済んだわけなんですけどね。
2: なんで急に何キャラこれ。
1: 尺足れるかよこれ。お邪魔します。
0: 大丈夫。あ、違う違う、
1: 運転します。
0: 持ちますか。
3: 恥ずかしいな。
2: 次僕運転します。
1: いつも奥さんが運転してるのかな。
2: あ、なるほどね。はい、はい、いやー、541円。
1: おー、入れたね。
2: 入れたよ。本当にもう明日から飯食えね
1: え。本当に500円だったんだ。
2: 入れた、ね、うん、
3: 入れてましたね、確かに。
2: あー、もうどうしよう、明日から生活。
3: さて、
1: 次はじゃあ、
3: お参りもしたので、お楽しみ
1: 辻参りにしまし
3: ょう。辻参り、
2: いや、もう
3: お辻参りに参りましょうか。
1: 沖縄
2: 入りみたいに
1: 那覇の歓楽街です。
2: さあ、ちょうど皆さんお風呂入られてないですよね。
1: そうですね、まだ入ってないですね。
3: 憂鬱する
1: な。本当お風呂入る、お風呂入ってたらたまたま行っちゃったみたいなシステムですからね。
2: そう、お風呂入ってたら女性がいてってことよね。
1: そうそうそう、
2: うん。
3: どこから行けばいいんでしょうか。
1: この
3: 外側からになるの。
1: こっちまっすぐいいんじゃないですか。
3: はいはい、この丸屋食堂ね。
1: はい、
3: ここ自連通ってた時に行ったな。まだやってるんだ。
1: 波の上自連のだったんですね。
2: はい、うわー、さあ、
1: お出迎え。
2: ピンクの看板がお出迎え。メロメロー。
1: 波の上総合抜き肉が。
2: 総合抜き肉。
3: 本当の名前だね。
1: お出迎えで、この左手、これがトロピカナです。さっき僕が先週話した。
2: あ、ホテル。
1: うん、
3: はあ、すごい豪華な、
1: 豪華絢爛でしょう、これ
3: ちょっと普通のリゾートホテル。
1: そうそうそうそう。で、こちら波の上女学院。
2: 女学院、学校があるんだ、こんなところに。
1: で、この右手のホテルウェーブさんもお世話になったことあります。こちら、
2: カップラーメン無料。待って、女学院行ったことあるかも。
1: こんなこと言っていいの。はい、そしてゼロ。ゼロでーす。
2: 女学院行ったことあるかも。
1: ニューエクセレントクラブ、マリンスパ、ナチュラル。ね、ピンクいね。
3: ピンクいね。
2: いいピンク。
3: いいピンク、
2: ね、ピンクはピンクでもうこう
1: 紫に近いというかさ、
2: 吸い寄せられるピンクですよね。
1: パルコ、こんなところにもありますね。
2: パルコ、あ、本当だ。
1: 写真見学無料。
3: 無料。
1: ハッピースマイル。
2: 待って、パルコ行ったことあるかも。
1: 行ったことあるんかい。あ、この提灯立ってるビルが有名ですよ今。
3: どこに提
1: 灯？右手のほら。
2: すごい、なんかのれん街みたいな。
1: このビル結構有名ですね。
2: のれん街の入り口のような佇まいで、この
1: プレイジじゃない。あ、あれ、エンジェルリップがなくなってる。
2: あ、こっちじゃない、エンジェルリップ。あと向こうなのかな。
1: ここはね、レッスン1。
2: うわ、ちょっと
1: 恋愛体質の人妻専門店がある。
2: 怖い、怖そうな方が多いな。
1: いや、客引きはね、ちょっとやっぱりイカチーですからね。で、ここが
2: ね、通ってる人が行った後
1: アリス、超恋人空間アリス。うわ、ベンツ止まってる。
2: あ、ここは1回行ったけど、違う店に飛ばされたかも、こっち入ったら。
1: あるね。

0: いっぱいなんでって系列店に。
1: やっぱ波の上総合抜き肉以上のやつはないですね。タイトル。あ、
2: マンマン沖縄ってのがありますね。
3: マンマン。
2: マンマン沖縄。
3: マンマン沖縄。
1: バッドガールズ。
3: バッドガールズ。
4: 言える範囲の店名言ってください、ね。ここはもう U ターンかな。U ターンっていうか一回曲がりまして角をまた曲がって次の角を見てみましょうね。
0: ねえ、だから歩いてる人見てさ、
4: なんか歩いてるお姉さん見るとドキドキする、ね。
2: いや、あの子は独特の影なかったんで違います。
0: 何度も独特の影。
4: 人気の方ですか、
2: ね。独特の影があるんですよ。
0: お客さんなんていうの、行った後なのか今から行く人なのか。いいやっこし
2: ょ。
0: 確
2: かにな、ここってさ、
4: この車みたいにスピードゆっくりの車は少なくともまだお店行く前と判断
2: され て、
0: そうですね、
4: 明らかに物色してるような動
0: き。あ、この車は送迎車じゃないですか。
2: あ、大きいね、いかつい車。
0: これ送迎車だ。
2: あ、島娘だ。
0: あの大人気スロットと同じ名前、うん。
2: そしてこちらがウォーターゲート。
0: ふわー、
2: 年越しですね。
0: 40分5800円だって。
2: うーん、こっちは新2000年プラチナム。
0: 怖い怖い怖い怖い、すごい怖い。もうみんな睨むように。
2: の近くにステーキ88があるわけですな。
0: へえ、島唄さんとコラボ中ですよね。うん、
2: 百楽門だ。
0: え、知ってんの。
2: いや、分からん、読んだだけで。
0: なんで。
2: へえ、なんかでもかつてほど、
0: まあ時間の速さもあるんじゃない。
4: そうね、時間が早いのが思った
2: 。心躍らないというか、まだな
4: んか、ね、収録時点でまあ7時半ですからね。
2: 今そうです
0: ね。そうですね。でも綺麗なホテルもいっぱいある、周りに。
2: うん、いや、だからこのトロピカーナがいいんですよ。うん、百楽門だ。
0: え、どこにでもあるの百楽門。
2: いやいや、これなんか良さそうじゃん、ここ。
0: 数字の比較に。
4: うわ、明らかなんか老舗感すごいね。中華料理みたいだな。
2: クラブチュラ。
0: あれ、
2: あ、エンジェルリップありました。
0: あ、あった。
2: うん、ここですね。
0: へえ。ああ、涼しげな扇風機。霧が出てるね。
2: 昔エンジェルリップの女の子と約束したんだよな。
0: なんてよ。
2: うん？
0: なんて約束した。
2: また行くねって。
0: まだ守れてないことを後悔してる。お前ピュアだな。
2: もういないかもな。
0: 探し続けるんだ。
2: うん、
0: もう約束で守らない約束はしないタイプなんだ。
2: そう、俺はしないよそんなの。シークラブ。
3: うわ、ここなんかいい。俺
2: ブブさんが気に、あ、好きそう。ブブさんの。
3: 行こう。
2: あ、なんか。
3: あ、こっちもいいよ。もう写真がすでに、
0: すでに写真が飾られているお店があった。
3: すでに写真ですよ。店内に入らずとも。
2: あれはいいね。見やすいね。
0: うん。
2: 緊張しないね。
4: そうね。
0: だ、居酒屋とかでもさ、外にほらメニューがあったら入りやすいじゃないですか。
2: うん、わかる。
0: 今日のおすすめ、刺し盛り。
2: 例え悪いぞ、お前。
0: 1000円みたいな。
2: 食い物で買ったんだ、お前。
0: そうなんだけどさ。まあ、自分で選んで行くわけだから。
3: うん、明石衣装屋さんもあるんだ。
2: え、
3: じゃあ、OK、
2: あれはアパレルじゃないか、普通に服屋じゃないか。
3: 亀仙人
2: 無料案内所だって。
3: 無料案内所多いね。無
2: 料亀みたいなおじいがいる。総合案内所。
3: うわー、カラフルな総合案内所。はい、
4: 総合案内所抜けたらもう辻もちょっと抜けた感じですね。
2: 一通り回ってみました。
3: 歩きタバコしてる女の人がいる。
2: こんなやつ考えたらラブホ減りましたね、やっぱね。
0: 要チェックですね。
2: ユー見てきます？
4: あ、ユー、そうだ。ユー、どこのユー？あの、なんていうの？波の上回出て通り沿いのところ。
2: 通り沿い、サラダボールのところです。
4: はいはい。あ、ここも有名なお店ですね、こちら。
2: あ、ステーキ88。
0: うわー、エロい。
2: 美味しそう、お腹空いてきた。
0: もうこれはこれでエロいよね。
4: 有名になったステーキ88の元って、ここの店舗のこと
2: ですね。これです、本店です。
4: ね、今、いろんな店舗あるけど。
2: 昔はこの近くにジャッキーステーキもありました。
4: うん、
0: こういうステーキ専門店の近くのお家って大変かもね、風向きで。
2: ああ、
0: ずっといい匂いがするって。辛くない？
2: 辛いなぁ。
0: 辛いという字に
2: でも、ね。これ右ですね。まっすぐでもいいですよ。
4: まっすぐ、一回まっすぐ行きましょうね。
0: うん、ぐるぐる回ってるなって思われて、ナンバー控えられて、追っかけ回されますよ。しょっちゅう。
2: いや、追っかけないだろ、別に。
4: 三度トロピカーナ。
2: はい、ここおすすめですよ。
0: もうふるさとですね、ここも。
4: そして
1: 波の上総合抜きに行く。

0: なこれあんまり言うことない。
1: 波の上称号抜きに行く
0: コマーシャルの時は、うん、はい、
2: 沖縄人妻白書っていう店が、那覇ラグーンホテル、この自動車学校側に教習所側に行くと
1: 遠赤気をつけ
2: て、ちょっとラブホが見えてくるとでサラダボールがありますよね。うん、サラダボールがあって、
1: あ、サラダボールの下は教習所になってるんだ。
2: そうね、
0: そうです、そうです、
1: 教習所のコースなんだ。
0: 自動車が
2: 上も下もレーンを走らんといけないわけだ。は
1: 波の上総合抜きに行く
0: CM タイミング
1: 相談無料。
2: はい、信号マッチ。
1: はい、あ、あそこも激アツですよね。最近この道まっすぐ行った、あの海沿いに行ける、
2: あ、海空、
0: あ、
1: 海空でいいんか、
2: うん、海空公園、
0: 公園、
2: あそこの下でスケボーやってる人多いな。
1: あ、そうね、うん、
2: 気まぐれポニーテールだから僕行ったことないんですよね。
1: あ、気まっぽ、いわゆる
2: 気まっぽないな。だからこの前妻と泊まるとこなくて、キマポ行ってみるかっつって泊まって、出たら気まぐれポニーティアラだった。
1: あ、言ってたな、
2: まだ
1: 2店舗目なのか、うん、
2: やられた、
1: もう丸パクリなのか、
0: お釈迦様の手のひら
2: みたいな。そうそうそう、もう制覇したと思ったら全然でしたね。はい、さあ間もなく U グループが見えてきます。
1: 我々の若い頃の思い出の場所ですね、
2: う
1: ん、
2: ほらもう見て、
1: あ、本当だ、真っ暗だ。
2: ゴーストシティですよ。
0: どこどこ、
1: これ、ま、前、左前です。
2: これ U2 です。
0: この前か、え、ち
1: ょっと、もう廃墟じゃないですか。困
0: っちゃうんだけど、あら、
2: 怖いね。
1: うわ、トラロープでバッテン、
0: え、噂してたあのあれは、
2: あ、それ前です、前の
1: 方。あと一個前にもあるんですよ、
2: 閉館中。
0: これは別の建物、ね、
2: 大塩さんが言ってた足のやつは U3 です。
0: ああ、ちょっと一回写真ここに止めて撮ってこうか。車邪魔にならない場所で、はい、記念写真撮りたい。あれなくなっちゃうんだ。
2: じゃあ、はい、持って。僕のスマホで撮りますか。じゃあ、あの録画、ね、録音中なので。
0: そうしましょう。あ、ごめんなさい、ウーブさん出るの。
1: あ、僕は、はい、反対から歩むところから出ます。はい、
2: あれ、
1: 鍵がガチャガチャガチャガチャ。
0: 今で出ます。
2: はい。
0: はい、
2: よいしょ。
1: よいしょ。オ
2: ッケー。斜め
0: なんで。
1: あ、いえいえ。うわ。怖っ。これ何かな。どこに行くの。
2: 橋の看板がある。ほら U3。
1: うわすごっ。あ、この木は、この木は潰れてから生えたの、それとも
2: 元々いや潰れてからじゃないかな。これ足でしょ、これ。
0: あー、これこれこれ U3。
1: もうすぐ廃墟じゃん。
0: 寂しいね。
1: あ、この足のこと言ってたんだ。
2: ちょっと動いたら怖くない
1: 。あー怖い
2: カーテン動いたら怖いぜ。
0: じゃあ、
1: びっくりした。マジでびっくりした。でもそれはびっくりするでしょ。
0: 近くで今ちょうどブーブーさんはこのホテルのカーテンがちょっとなんていうの、30センチぐらい空いてるわけね。それをこう見ていたところ、そうそう、わーっと、
2: まあ、はい、
0: じゃあここで記念写真を、そう、U を囲んで、うわー、でもなんか

0: あ、待ってください。カマルネパールインドレストラン。星 4.8 ですよ。
1: ああ。
0: 予算って何か買います？全然乗り気じゃない。
1: いやいや、これ、ね、夕飯あるのよ、この後。
2: 後のこと考えてた。
0: 今、生きろよ
1: 行くようよ。
0: 今生きろよ
1: 今を行くようよ。
2: そう、できた、できた。
0: なんで後先考えて今、ラジオの収録して、今生きろよ
1: 今
0: を
2: 生きろよ。
0: 今を生きろよ
1: なんかたこ焼き屋って減りましたよね。
2: ないね。
0: 焼き鳥屋も減りましたね。
1: 千日見てみますか。
2: あ、そうだね。
0: 千日はかき氷の有名、かき氷でいいんだよね。
1: ぜんざい。
0: あ、そう、ぜんざい。
2: ぜんざい。
1: なんかたい焼き食いてえな。
0: 開いてるかよ。
1: あれ
0: この時間なお昼のイメージですけど、千日。
1: 確かにね。
2: まあそうね、夜やってないかもね。
0: でも、お食事どころでもありましたよね。
1: そば食えるんじゃないかな。ね、すごいですね、大城さん。千日に行きましょうってなってから、車速が上がりましたね。あの、わかるんすかも、道が。
0: あ、そうだよ。この辺道わかるんすか。
1: こんな迷路みたいになって。
0: あれ辻の達人なんじゃ、もしかして。
1: 辻の
2: 裏側から通ってね、狙いを定めてお店に行くと。
1: 麻雀スペースダイヤ。絶対賭け事してるよな。
0: してないよ。
1: 絶対に。
2: 名出した後に決めつけないで。
0: 誰もしてません。
2: 誰もしてません。
1: 絶対に。信じらんないよ。
2: ただ客層はもう濃いと思う、
1: ね、
2: こんな場所にあって、
1: ね、
0: あ
1: こっち懐かしいビデオ屋があるような、ある近く、
0: こっちバイク屋のところですよね。
1: うん、そうだね。
2: あ、全然違うところに来た。
1: あ、じゃあ右です
0: か。あ、でも左じゃん、左じゃん、うん、
1: あ、左か、
0: そう、左
2: 左行って右
0: じゃなかったね。右、うわ、あ、
1: 見て、レンタル DVD、
0: 屋台がある。
1: タコライスが売ってる。
0: 並んでるよ。
1: え、
0: うん。はい、もうネパール人っぽい海外の方も買ってたよ。美味しいんだはずね。いや。
1: なあ。
0: この辺もなんか観光客増えましたね。いる、ホテルがあるんかな。
1: うん、ホテルあるさ、なんだよ。
0: ホテルがあるんか。
2: うん。
0: あ、そう。料亭那覇ってこれ長くないですか。
1: 長いよ。
2: 長い。
0: でも一向になんか話に出てこないっすよね。
1: いや、ここはでもだから、あの、要は政治家たちが行ったりする。
0: あ、そうなんだ。
2: もともとの辻は多分料亭がまずは最初のありき、
1: うん、
2: まずはそういう話する場所、芸者さんとかがいる場所でプラス写真館とかも多かったみたいです
1: 。ああ、確かに波
2: が多い。写真を撮る場所、あの、記念事とかまだ写真が高価だった時代、
1: はいはいはい、
2: でちょっとその後になってからの風俗街みたいなことらしいので。
1: そうか。やっぱこう港町ですからね。
2: うん、そうそうそう。
1: あの、海外から来る。
2: そう、一番の栄えた町ですよ。
0: 灰皿あります？
1: タバコ吸おうしてる。
2: 辻の歴史に飽きてる。
1: この右に曲がるじゃないですか、今から。
2: うん、
1: もうこの曲がる前から道の暗さで閉まってる感じしますね。
2: そうね。
1: あ、もう閉まってますね、これ千日。閉
0: ま
2: ってた。
1: すき家もあるし。
0: ああ、でも、趣があるシャッターだね、千日の。あ、
1: 緑色のね。
0: うん。すき家があるじゃん。
1: あるのよ。
2: 本当だ。
1: で、若さで働いてるバーのメンバーたちが、
0: うん、
1: すき家ができて嬉しいという意見も聞くけども、
0: うん、
1: 逆に勘弁してよ、行っちゃうじゃないという意見も聞くよ。
0: なんだ、私。
1: あの、太っちゃうじゃないと。みんな喜んでるみたい。
0: うん、
1: 特にあのザブングルの松尾さん、若さでバーやってて、
0: うんうんうん、
1: よく行ってるみたい。
0: 何の話、何なの。好きや情報通。
1: うん、俺でも吉野家派なんだよね。
0: ああ、でも僕好きやだな。美味しいんだよな。朝もお得だし。
1: あ、そうなんだ。
0: モーニング11時までのやつがあるんだけど、お得だよ。
1: へ、
0: 牛の小鉢、
1: うん、
0: お米、
1: うん、
0: オクラ、
1: うん、

0: 温泉卵、
1: おお、いくね、
0: かつお節、
1: うん、
0: 味噌汁ついてます、
1: うん、でいくら3000円くらい、
0: なんと
1: お
0: 400円以内です。
1: あら、こっち左曲がりましょうか。
0: あ、でちょっと、ね、モーニングの話盛り上がろう。
1: 行ってみようかな。
0: めっちゃいいよ、ほんと。
1: マカビのすき家混むんだよな。でもね、お城さんっちね、こんなにお前たちは好き
2: で、ね、食べたいかねって。あそこと人でマクドナルドとセットで混むね。
0: 二、うん、人で住んでる。
1: 共同生活じゃないの
0: よ。あー、美しい。
2: 出勤前のお姉さんだ。
1: 髪切れ。
0: オキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキ。はい、クイズです。僕は脇と何回言ったでしょうか。
2: 何回キモかったかっていうクイ
0: ズ。そしてあと何度言いたいでしょうか。脇脇脇脇脇脇。うわぁ、タイムズももういっぱいじゃない、
1: 駐車場な。
0: タイムズスクエアじゃん。うわ、キョキョキョキョキョキョキョキョキョキ
1: ョ、我慢できなくなっちゃってる。
2: 住所は那覇市久米ですけど、
1: はい、
2: 松山飲食街ね、に近づいているのかな。
0: そうですね、この道ずっとまっすぐ行くと松山行っちゃいますね。
1: この前だから浴衣着るから来てって言われてたとこ行ってきましたよ、キャバクラ。
0: お前さ、ちょっと人のせいにしてるけどさ、
1: マジで
2: なんで行かなきゃいけないんだよみたいな口調で、
1: うん、ワンセット、
0: 危険危険危険危険危険危険、
2: すいません、バイクだけ注意して、はい、すいません、
0: 危険危険危険危険、
1: わきわきわきわきわきわき
0: わきわきわきわき、わき見せ場ってないかな。
1: でも可愛かったな、浴衣姿。
0: いや、そうよね、やっぱお見し物と、うん、お酒と。
1: 金曜日に行ったんだけど、明日は違う浴衣着るんだって言われたよ。
0: ああ、明日もおいでってこと。
1: いやいや、2日は来れないよ、困ったよ俺は。
0: 守れない約束がしないタイプだもんな。
1: 明日はいっぱい人がいるからいいよっつって。そうそう、そんな感じ。
0: そんな感じ。
1: あ、三笠食堂ありますよ。大城ゆきいるんじゃないですか。ちょっと写真、
0: あ、写真集詐欺、
1: 写真集乗り込みますか。おい、
0: 写真集詐欺で有名な、
1: 写真どうやってんだお前って。写真集詐欺で有名。
0: 明るい松山に行くにつれて明るい道が、
2: 本当に明るく
0: なって、光量がすごくなってきた。
1: 確かにね、松山の大きいモニターにもご育英長さん出てくるからね。
0: へ
2: え、キャバクラだ。
0: 足脇行けるんじゃない、この道。松山ロードですよ、ここ。
1: まあどんなクラブ、
0: まあでも時間が早いか。
2: そう、ね、
0: あ、でも出勤前の女性を、うん、閲覧できる可能性ありますよね。
1: 閲覧。やっぱりステーキありますね。波風港だって。
0: この辺ね、松山の一本道から外れると美味しいご飯屋さんとか多いんですよね。
1: ああ、あっちにね、
0: 中華のね、美味しいところもあるし、
1: あるし、あるし、
0: もう予約が取れない。
1: ペンギンバー、
0: ペンギンバーね。匂いがでも結構気になるって方多いよね、いペンギンバー。
1: 確かに生臭さはある。あ、大城さん、ここはあれじゃないですか、この右のホテルは。
0: 何これ、ホテル？
1: 謎の FM の花、パーティー用。
2: あ、忘年会した
1: の。忘年会。で、俺ら居場所なくて、ずっと外のテラスに、トーマ翔子と3名で座ってたという。
2: 座ってたテラスあったね。
1: はい、
2: 場所ないテラス。
0: あそこが今のところ。
1: うん。
2: ここ。
0: ああ、北道だ。
1: 北道。
2: これで8時戻りコースだな。
1: 右に行ったら、
0: 今もう俺どこがどこだか全く分からん。
1: 右に行ったら魚屋があるんですけど、そこの刺身美味しいですよ。
0: もっと具体的に言ってもらえんと。
2: 右に行ったら前島の方か。
1: そうです、前島っす、
2: はい。前島もちょっとした。古い色町みたいな感じですよね。
0: ありますよね。あ、そう、ありますよね。
1: なんか
0: 開いてるんか。
1: いや、開いてんじゃない。
0: へ、
1: ストリップ劇場が多いイメージが。
0: おい、多いってことは3軒以上あるってこと。
1: いや、1軒しか知らない。女王蜂とか有名じゃん、女王蜂。
0: あ、女王蜂ね。一元さんお断りじゃなかった。そんなことない。
1: そうなの、
0: 分からん、分からんよ。
2: こんなところに刺身屋があるの。
1: そうなんですよ。
2: ち
1: ょっと見てみます。
2: うん、ちょっと行ってみる。あ、
1: 行ってみる。8時には戻らんといけんからね、お城さんは。
0: この辺、この時間なのに全部電気消えてるってことは、
1: だ
0: 夜のお仕事されてる方のお家ってこと、
1: ほら、ありました。
0: 推測できますね。
1: 刺身
2: 美少女の 店舗の次に、うわ、刺身、うわ、
3: どこどこ、
2: シュール。

0: ここ刺身屋よ。
1: ええ
2: ー、買って帰ろうかな。
0: 買ってみる？
2: 俺刺身買おう。
1: ちょっと買って。
2: 俺も買う。
3: 買ってみようぜ。しかも安いよ、500円ってよ。
2: いやだから量によるのよ。量による。俺いつも泊まり湯町でマグロブロック買ってるからさ。
0: こっちも泊まり湯町で買ってるって
2: よ。調べていいのかな。
0: あ、大城さんちのこれ。
2: まあまあいいか。
0: ああ。こんにちは。
2: あ、してないです。
4: 決まったら声かけて。
0: あ、わかりました。
2: うわ。いいかね。
0: 綺麗だな、マグロ。
2: うん。ベバチかな、キハダかも。
0: すいません。
4: はい、どうぞ。
0: マグロ1000円分を。
4: マグロ1000円。
0: 分を2つってできますか。
2: あ、僕も3つ。
4: え、3つ。
2: はい。
4: 2000円分じゃなくて1000円ま
0: で。あ、待って、払います。
2: 1000円を3つ。
4: 1000円を3
2: つ。はい、3人いるんで。
4: あ、
2: すいません。
4: わさび飲まない
2: 。あ、すいません、もう面倒かけます。
0: 美味しそう。
2: 美味しそう。
0: めっちゃ綺麗な色してる。
2: うん。
0: で、外観も取ってくるわ。
2: タコは刺して手作りですか。あ、違う、サバだね。
0: 写真撮りました。
5: そうそう。こっちで。
6: あ、わかりました。後から撮り出しても大丈夫ですか。はいはい。
2: はいはい。ああ、はい。5分から10分かかる
5: そうなんで。はい、大丈夫、大丈夫。
2: 大丈夫ですか、
5: うん、
0: 間に合います？
2: だから行っても、バイクで僕ら
0: 撮
2: って
0: 、
2: 大城さんに撮ってきます。
5: ああ、そうしようか。
2: ね、
5: そうしよう、すいません。
6: じゃあすいません、後ほど。
5: さあ。
2: お兄さん、行きましょうか。
0: 行きましょうか。引かれますよ。
2: フリーザさんが優しい。危なかった、引かれそうでした。フリーザさん、よかったです。ありがとうございます。
0: よかったですね。
2: この後戻りますよ、フリーザさん。
0: 戻りますよ。
2: 言ってるんですよ、そう言ってるんですよ。いやー、刺身楽しみですね。
0: 楽しみですね。
2: もういいよ、もういいよ。
0: 何の、マグロ1000円分にしました、全員。
2: まあまあ正直ちょっと高いですね。
0: 夜仕様かもしれんな。
2: うん。
5: ああ、なるほど。
2: あ、だから湯町で僕はブロックで買ってる身だとすると、
0: はいはいはい、まあな。
2: それはもちろんそうですから、うん。ただあのプロのさばき、
0: うん、
2: 綺麗にさばくっていうのはもうできないですから。
0: いやー、どうだろうね、素人臭かったけどね。
2: そんなことないよ、お前。美味しそうだった。
0: あ、釣り具屋あるね。
5: うん。今から営業って感じだよね、きっと。
0: お刺身屋ですか。あ、
2: 本番でしょうね。うん。
5: まあ、この辺のだからスナックとかそういうところでも食べ出しているのか。
0: うん、そうですね。
2: え、マジ本当湯町ですマグロ買ってください。2500円あったらもう死ぬほどお腹いっぱい食べれますよ。
0: マグロだけをな。
2: マグロだけ、そうなんだよね。だから僕がいつもやってるのは刺身と、その刺身を漬けにする。刺身用と漬け用。
0: 漬けってどれぐらい漬けるの？
2: あ、もう漬ければ漬けるほど漬けちゃうよ。
0: だから、
2: ただ、
0: 1日とか。
2: あ、うん、うん、じゃなくてもいい。30分でもいいし。
0: 醤油だけ？
2: 醤
0: 油、生姜。
2: 醤油、あ、違う違う、最初に。
0: 最初に醤油。
2: うん、聞いて聞いて、まずは。わからないんだろ。俺が喋るの聞いてから文句言え、文句
0: 言
2: え。みりん？意見、うん、そう。
0: みりんは聞こえたから言えんだ
2: よ。酒
0: と。2つ入れちゃうのかな。
2: 酒と。
5: 酢飯作って
2: た。俺が今、漬けの話してるでしょ。
0: 酒はな、どれ、
2: 酒、日本酒じゃなくて、この料理酒でも、泡盛じゃない方がいいかな。
0: 何杯？
2: 何杯も適当でいい、大丈夫。
0: ドバドバでも？
2: うん、ドバドバでも1対1対1ぐらい。つける量によるさ、マグロの。
0: ああ。
2: だから、お皿に、まず。
0: これは1匹に対して？
2: 1 匹じゃないというか、この、だから、つける量、マグロの量に対して。
0: 待って。ま、みりん？
2: だから今が言うだろ、お前が止めてる場合。いくよ、みりん。
0: はい。
2: 日本酒で1回、まあ、レンジでチンします。で、アルコール飛ばします。
0: 待って、レンジでチンとか言われたら、もう何入れるか忘れた。
5: ブーマさん、すいません。そろそろエンディングトークが欲しい
2: です。ちょっと待ってよ。なんとかして。いや、俺も。
5: マジなやつでエンディングトークがちょ
2: っと。いや、俺も別に入れ込みたいわけじゃないからいいんだけど。なんか俺が悪いみたいにされると。
0: ちょっともういいっすか、ブーマさん。
2: なんで俺と。
0: 閉めちゃって。
5: 閉めて、そう。
2: 閉めれ。
0: 後で聞く。
2: 締めたい人でじゃあ締めればいいやし。勝手に締めれ。
5: お魚の話だから締めるっていうのはややこしくな
0: った。どっちの

0: 抱きしめれ、鮮度が命で抱きしめれ。
1: じゃあ、というわけで、お出かけ収録放送でございました。火曜オリジンアワー、は
2: い、ちょっと待って、この尺で終わったらカットするところほぼないですよ。いやいや、カット
3: だからお楽しみですよ。あの放送を聞いてる人は、うん、我々は56分分撮ったけれども、うん、この放送全部聞き終わったら
2: 何分だったのか、
3: 45分かもしれないし、
1: 今実際53分ですからね、
3: 32分かもしれないけども、それはお楽しみです。
1: 私はこの時間も今多分熊本にいるんですが、うん、友達
2: に。じゃあ熊本に向けて、熊本にいる自分に向けて一言お願いします。
1: おーい、あゆむ、お腹いっぱいになったか。いいが弱ってるから食べてすぐ寝るなよ。おーい。
2: いいよ、まだある、
1: 聞いてるか。
2: そうだね、
1: 熊本といえば馬刺しだよな、うん、でも調子に乗って食べ過ぎるなよ。じゃあな。
2: なんか伊沢さんみたいだな。いいビデオメッセージ、ラジオメッセージでした。
1: すいません、じゃあちょっと収録、
2: はい、
1: お時間いただきますが、
2: はい、
1: 無事帰ってきます。お土産買ってきますね。
2: はい、お願いします。
1: また来週。
2: さよなら。刺身を忘れないように取って、はい、届けます。お疲れ様。

0: ロブレーキのちょっとそこまで行ってみよう。さあ、私ロブレーキのアヤムです。皆さんおはこんばんちゃー。
1: FM のハンの後ろくまです。
0: はい、ブームさんがまだいないんですけど。
1: あ、いた。
2: 時間、そんな時間ない。
0: ブームさん、何してたんですか。
2: ちょっとタバコ吸ってた。
1: ブームさんを探しに行く旅かなと思ってたんですけど。
3: そうです。すぐ横にいましたよ。すぐ向こう、壁向こうにいましたよ。あ、どこ行きます？決まりました？
0: まあ、改めてちょっと説明をさせてください。はい、8月の20日。今日火曜日でございます。はい、いつも生放送ですが、今回私が、大病を患っている友達のお見舞いに行くので、ちょっと収録とさせていただきます。あえて火曜日を当てさせていただきました。
1: あえて、
0: よろしくお願いします。
3: 水木金土日月ありますけども
0: ありますけども、
3: 火曜日ということで、
0: いや、すみません、僕以外にもお見舞いに行くメンバーがいて、それどうしても火曜日というもんですから。
3: いや、逆でしょ。お前が逆に火曜日はどうしてもできないですって言ってしまえば、他の曜日、
0: 火曜日全然、はい、できますよ。
3: なんでお前なめんなよ。
0: いや、なめてないです。本当、そのこの日しかなかったんです。
3: じゃあ、はい、僕はその日ゆっくりボートレースしてきます。
0: ゆっくりやってください。はい、というわけで、じゃあちょっと、はい、まあ、お出かけ収録してみようということで、うん、まあ、こちら那覇 FM 那覇の場所から少し近所を大城さんの車に乗ってですね、
3: はい、
0: 見て回ろうじゃないかということです。
3: 行きましょう。
0: はい、
1: 行きましょう。ちょっと鍵取ってきます。鍵を今大城の席から取りました。はい、戻ってきました。
0: はい、はい、
3: さあ、
0: あ、すみません、財布持って
1: くる。違う違う、募金箱。募金箱はね、
3: あ、でもいくら入ってるか分かってないしよね。
1: 分かるし、これ趣里君に言われて設置したやつだし。
0: ああ、
1: そうそう、
3: はいはいはい、はい、じゃあ待って、財布取っていいですか。
0: あ、オートバイからね。
3: うん、
0: いやー、生ぬるいですね。まだ
3: だって車までこれで行くの。
0: もちろんもちろん。
3: 何してるんだろうって。何さ、
1: いやー、一昔前はそうだったけど、もう今時スマホ掲げてさ、なんかやってる人も何とも思わないね。
3: そうそうそう、あ、そうですか。
1: あ、動画ですねみたいなね。そうそう、私さえ来らなきゃ、
3: これが壊れてるの見ないでよ、
1: いいんだよっていう。
0: 車はどちらに止めてらっしゃるんですか。
1: この建物の下ですね。
0: そうかそうか。
3: はいはい、財布取りました。ありました。
0: いいですね、なんか新鮮ですね。
1: まだ明るいね、うん、下です。
3: いや、鳥貴族さんもやっぱすごいね。何がすごい。
0: いや、盛り上がって、
3: ね、何がすごいか言わない。
0: 美味しそうだなと思って。
3: そうね。
0: あ、こっちから行くんですね。
1: はい、ここからです。
3: こっちから。え、裏カジノに通じる道じゃないっすよね。

0: 何ここ、
1: 暗っ、
0: 何この階段、
1: 怖っ。あの永田の丸大の地下中
0: お前永田の丸大も行くの？
1: 永田の丸大行くよ、デジ丸大
0: 行くね、うん、ハエバルだけでもう大満足だけど、えーしば
1: 丸大だけに
0: 丸、そう丸、丸
1: 大、こんな感じの駐車場なんだ、
0: へー、ゾンビに襲われたらここ隠れられますねここいいっすね、
1: おお、あ、すご
2: い、いやいや、これ、あ、ちょっと待ってね、今虫、ちょっと待ってくださいね、
0: なんで虫
2: だ、後で説明するわ、
0: 奥さんと夜な夜な
2: 虫取りプレイに今ハマっていましたね、
0: どうされます、後ろに2人
2: ねえ、どうしようかな、
0: 前に
2: 2、まあ、でも後ろ2人の方が音は取りやすいかも、
1: あ、そうですね、よいしょ、お願いします、
2: はい、
1: わー快適、
0: あー、
1: は
0: いはいはいはい、クラ
2: クラクラね、
0: はい、すぐクラ、すぐ
2: 暑がりだからね、
0: よし、じゃあ、いや、無事車乗ることできましたイエーイ、
3: 俺もちょっと元気なくなってきてる、
0: なんでよなんで外の時は元気で車乗った瞬間だわけ、
3: あるかもな、ちょっと室内こもっちゃ う、
0: ちょっと見られたい気持ちがあるんだ、
3: 俺はやっぱ芸能人だから見られない見られてないんだったらやる必要ないと思って
0: したらお前ラジオ向いてないよよっしゃ、
2: 念のために予備のボイスメモも回します、
0: あ、すごい、じゃあ僕も回しときましょうか、
2: はい、そうですね、はい、
0: 待ってくださいよ、じゃあ僕がボイスメモオンにしてからスタートしてください、よくないだろ、どっから送ればいいとかなるだろ、
3: うるさいな、
0: おかしいだろ、
3: これどっから出るのこれで、ほうほうほう、
0: あ、
3: でこっからぐるっと、
0: はい、ボイスメモオンです、
3: カラオケやボイスの駐車場ってあるんだ、あ、へえ、
0: こっちに出るんだ、
3: この一方通行のとこ出るんだ、
2: 他局チェックしてみましょうか、恒例の、
0: あー、いいね、恒例でしたっけ
3: 他局はどんな、
2: 他局、まずは FM 沖縄、
3: ラジオインラジオってできるんですか、
2: いや、まあやらない方がいいでしょうけど
0: まあ音声入らなければね、
2: そうですよね、まあ音声も入るかもしれませんけどね、
0: ちょっとぐらいは、うんうん、何聞きます、
3: まずは
0: ライブ
3: ラジオ沖縄、
2: ラジオ沖縄聞いてみましょう
0: か、我々は打倒ラジオ沖縄なんで、
4: まあ、確かに
3: こう、
4: ドッペルゲンガーまではいかんかな、
3: 誰だろう、
0: ゴリラ
3: だ、
0: ゴリラ、
3: うん、
4: ドッペルゲンガーな、
3: 何回言えばドッペルゲンガー、
4: 合わない、見たら本当になんかちょっと
3: 待って待って待って、今これ何何何何時、ちょっと調べてみて、
0: ドッペルゲンガー、
3: 違うわ、分かるわ俺、
0: 興味持ってるやつ、あ、やばいやばい、止めちゃった、あ、オッ
3: ケー、今8ラジオ沖縄ピープルウェーブアルファ、
2: あ、しまった、あっち行きたい、ごめん、ごめんなさい、行かせて、
0: はい、違反1です、
3: あ、ダールダール、
0: 白さん違反1、はい、
3: 完全にゴリラコーポレーション、火曜日の夜7時からやってる、当てつけのように俺らのラジオの後ですね、
2: 一応配慮してくれた、じゃあ次は、RBCI ラジオ行ってみましょうね、
3: はい、はい、
0: やっぱりちょっと音悪かったっすね
2: 車の問題もあるかも、
0: いやいや、
5: コーナーでキングがついてた、
0: あ、モーリーさん、
6: なるほど、でもさ、キング
3: さ
6: んみんな忘れないよね、
4: だから
3: ミカさんと、
4: うん、モーリー、モーリー何やったかって
3: ワンデーだ、
4: キングついたね、
2: ここは強いよな、
0: 強い、もう面白いもん、
2: これは
3: あの、でも俺思うな何を聞いてオファーしてるんですかね、やラジオやめてる人ですからね
0: ミーカーさんに噛みつくのやめよう、
3: ね、あ、いやいや、ミーカーさんはいい、
0: モーリーさんに噛みつくの、
3: モーリーさんに噛みついた今
0: なんでなんでいいじゃん、
3: モーリーさんなんてあれでしょ、もともとオリジナルやってたけどそれがなんかやめて
0: やめてっていうか忙しくてい
3: やいや、
0: もう卒業したのよ、
2: やめたいです、
0: あのー、だってずっとノーギャラでやってるじゃん、
3: ノーギャラ
0: FM 那覇はだから
3: そういうことじゃないんだけど、
0: お金になる、
3: だからやめたのにこうオファーするっていう、信じられないというか、
0: 違う違う、オリジンアワーに復帰する
3: んだったらオファーする人が怠けてる、リサーチを聞いてない、
0: いやいやいや、
3: 俺らのラジオ聞いてんのかって、リスナーさんがあんなに俺たちのこと面白いって言ってくれてるのに、俺らのリスナーが
0: 少ない少ないコアなリスナーさんがよ
3: でも20名ぐらい聞いてくれてんだよ毎回ツイキャスで、本当に
2: FM 沖縄、待って、 FM 沖縄が今出せないな、ちょっと待って、
5: はい、気をつけて。じゃあ NHK、
3: NHK、
5: NHK なんて全くノーマークでしょ、うん、逆にちょっと聞いてみましょう。
7: どの競技会場も連日、
0: いや声がもう
3: NHK だ、
0: うん、素敵。
7: 観客や家族、仲間の声援、あ、
5: これはもう太刀打ちできない、
3: 無理ですね、しっかりしてる、うん、
5: あ、これはもうアナウンスの基礎もでき
3: る、それはおじおばが常に聞くよ、聞く、
0: ね、うん、お話を仕事としてる人の声でしたね、
3: なりわいとしてた、
5: ね、うん、なんかあったらこっちだな、
8: そうですね、なんかあったら
3: FM 沖縄はどんな感じです
5: か。 FM 沖縄ちょっと待ってよ、87.3
0: か、 87.3。 大城さん、沖縄の全局の周波数分かるんですか、ローカルも。
5: 全然分かんない、分かんないよ。738と86なんて信号を無視したら大変
3: だ。お、この肉の福原のハンバーグ美味しいよ、冷凍ハンバーグ、
0: ガレージみたいなとこ、
3: そうそうそう、
0: こっち何通りって言うんでしたっけ。
3: こっちは若狭、那覇中の近くですね、うん、
9: ダメ、
3: この那覇中学校
0: 公立学校よ公立学校ですから、
3: ヤンキー多いんです、こういうやつ多いんですよ、
9: ダメ、
8: 公立学校なんて言うなよお前
5: 編集とかやってました
3: いや収録だからね、生じゃないから、う
5: ん、はい、FM 沖縄です、
10: プッシュさせていただいたんです
0: けど、うわ、声いい、
3: うん、曲に仕上がる、これ誰だ。
10: そうですね、これはあのドラムベースっていうジャンル、
5: ドラムベース、
0: アーティスト、
10: はい、これをバンドで表現したらどうなるのかなと思って、はい、作りました。
5: ドラムベースについての話なんかもう全然太刀打ちできないな。
3: ね
0: え、なんでドラムベースって。
5: ドラムベースはなんか、まあ、打ち込みの音楽ですよ、
3: 言ってたよ、
0: なんで打ち込みの音楽って
3: 打ち込みさ、
0: みんなが分かる話してほしいな。
5: もうこれ以上、
3: 本当やで、
5: これ以上柔らかくできないわけ、十分お粥で出してるから。
3: ちなみにですね、今のパーソナリティさんは、
0: あ、今のパーソナリティはどなた様ですか。
3: 大志郎さんですね。
5: 大志郎さん、
0: はあ、大志郎さん、うん、
3: メッセージ送ろうかな
5: ドラムベース僕も好きです
3: で、この後ラジダブですね、港が港と何いた、見てみようなメンバーオリジン辞めた女がいるな、宮城萌子が
5: 大きい
0: 子だ。いやいいじゃないの、フリーで仕事もらえて。
3: いやいや。
0: 何そんなに辞めた人嫌いなの？
3: 辞めた人がなんで選ばれるわ。
8: そうよな、辞めてないもんな俺たち。
3: おかしいだろ。
0: 事務所に所属してるのに。
3: なんでか。
8: 所属してない人が選ばれるって。
5: まえこちゃん出してください。
3: おかしいだろ。辞めた人リストから選んでるのか。
0: 萌子ちゃんからゲスト呼ばれたいわけじゃないんだよね。
5: ほら、走行してる間に井上宮ですよ。
3: おお、
5: これ車で入って大丈夫なのか。前は上がれたけど、
3: ね、上がれますよ
5: 多分時間帯的に、
0: まあ、そうなんだ、
5: ダメですよってなったらおとなしく戻りますが、駐車場もあるはずなので、うんうん、このまま上がって、やはりお参りをね、我々が
3: お参りはいつ行ってもいいらしいですから、
5: ナンバーワンのラジオになりますようにということ、う
3: ん、いやいや、ナンバーワンなんですよ、
5: 駐車場に。いやもう
3: 僕が認めてないだけ、
5: 全局全局、はい、で駐車場に着きました。
3: 俺なんかもう一回やめるかそしたら選ばれるんじゃないか
5: 曲がりラジオもやめれば、
0: マジ曲がりくねった考え
8: 曲がりくねった、
3: よいしょ、
8: その考え、その考え
3: はい、
8: 普通の光、
5: 波の上宮です。
0: あ、このちょっと暗くなる前の雰囲気もいいっすね、
5: うんうん、
0: 人が来る前に、
3: でもまあ そんなに大きな声じゃ喋れんよな、
0: もちろん、もちろん、真ん中通ったらダメでしたっけ、鳥居の、
5: いや鳥居の前で一礼して入るということですね。
0: マスクはね外して僕ですよという、
3: 境内で騒いでよ、
5: 宮
3: 内、
5: 境内
0: 、うん、じゃあやめとこうか、
5: はいはい、じゃあ一礼しましょう、はい、皆さんみんなで、はい、はい、一礼、お邪魔します、
0: 失礼します、
3: 一礼二杯と一緒三なすにな
0: ってあれは初夢とあれがお前混ざってるな、
5: あれ、てあらや、てーわてーわじゃん、てーあらやは、
0: あ、左、
3: この竜の口みたいなのが出るんだよな、
5: そうそうそう、
3: 厄年、来年か、
5: ああ厄年、男25歳42歳61歳
0: これ今年のってことですよね、
5: そうですね、この年齢で、う
3: ん、じゃあ手洗いましょう、
5: はい、

0: まず手を洗いましょう。はい、お手洗って、
1: なんかうがいもするんだよね。
0: 一応口にというなので、まあ、つける素振りでもよしということですね。
2: はい、よっしゃ。
3: な、何手で何とかありましたよね。
0: うん、あった。置いて大丈夫？
3: あ、大丈夫です、うん、スマホね、はい、
0: はい
3: はい、洗いました。
2: わー、綺麗。水の音も入ってるはずね。
3: うん、
0: これ真ん中から行きましょうか。はい、
2: さあ参ろうか。
3: おー、雰囲気ある。ちょうど提灯もついてね、
0: うん、あ、参拝の作法があるので見ましょう。
3: 今までなかったっすもんね、こんなの。
2: 深く二度お辞儀をします。まず
0: 二杯、そして次が二拍手、手を二度パンパンと打ちますと、ね、それで、まあ、お祈りをしますと。そして最後に一杯、もう一度お辞儀をしてということですね。二杯、二拍手、一杯ですね。
3: 一杯はすごく深くって書いてありましたね、うんうん、深くお礼をする、お辞儀をする。
2: セルフフェラできるぐらいあるだろ、
3: お前。え、お前、何、お城さん何笑ってる。一番俺そんな、なんでテータだかな、こっち編集てんだろ、絶対。今テータ叩いたらちょっと、
0: そうそう、
3: 二礼二拍手のあれに。
2: いくらがいいんだっけ、これ。
3: まあ、5円の5円とかね。
2: 55円でしょ、55ということで。ゴーゴー。え、お金を入れる、お賽銭を入れる前にですか。
3: 俺いつもここさ、
0: 手からにし、
3: 俺入れてた、ケチってたから500円入れようかな。
0: おお、
2: いいじゃん。
3: いや、やめよ。
2: いや、任すけど、
0: 任すけど。
3: いや、ボートレースで5口買えるんで。
0: 金額でも気持ちの問題ですから、ね、
3: そう、だからいつも10円とか5円だったから、
2: うん、135円入れたら13
3: だ。ああ、
2: 逃げの、
3: あ、13を135円入れて、
2: もうやけ。
3: ここなんで、
2: いきますよ。
3: 待って、いくら入れるの。
2: 2杯、あ、55円、55ってことで。
3: どういうことだ、55ってどういうことだ。
2: ほい、
3: あ、いい。
2: で、やめてない人に日が当たりますように。
0: 大城もちょっと先にしておきます。面白いラジオ番組作れますように。
2: OK。え、まだお金選んでるし。
3: 54、
0: お、釣りみたいですね。
3: 541にしようかな、
0: うん、541。
3: 4がまくりに行っての、どうかな。
0: ちゃんと理論があるんだ。
3: 2礼
0: です。
3: 薬手。OK。
2: 住所言った？
3: あ、住所言ってない。
2: 名前と住所言わんと。
3: まあ、俺は俺、
2: もう一回言う、もう一回。俺は俺って感じ
3: の祈りだから。あ、黒猫がいる。
2: おお、
3: なんか本当だ。お使い、お使いじゃない、神様の
2: 黒猫が。
3: ねえ、はてなで聞くな。そうよ、そりゃそうよ。
2: ああ、どこ行ったんだろう。
3: あ、ほらほらほらほら、
2: おー、
0: はい、いたいた、
3: 黒猫
0: で鳥居を出まして、まあ、最後にもう一度
3: お邪魔しました、
0: しまして、はい、ありがとうございました。
2: はい、さあ、というわけでね、お参りの方も済んだわけなんですけどね。
3: なんで急に何キャラこれ。
2: ちょっと足りるかいこれ。お邪魔します。
0: 大丈夫、大丈夫。あ、違う
2: 違う、運転します。
0: 持ちますか。恥ずかしいな。
3: 次僕運転します。
2: いつも奥さんが運転してるのかな。
3: あ、なるほどね。はい、はい、いやー、541円。
2: おー、入れたね。
3: 入れたよ。本当にもう明日から飯食えねえ。
2: 本当に500円だったんだ。
3: 入れた、ね、うん、
0: 入れてましたね、確かに。
3: あー、もうどうしよう、明日から生活。

0: さて
1: 次はじゃあ、
0: お参りもしたので、お楽しみ
1: 辻参りにしまし
0: ょう。辻参り、
2: いやもう
0: お辻参りに参りましょうか。
1: 沖縄
2: 参りみたいに
1: 那覇の歓楽街です。
2: さあちょうど皆さんお風呂入られてないですよね。
1: そうですね、まだ入ってないですね。
0: 憂鬱するな。
1: 本当お風呂入る、お風呂入ってたらたまたま行っちゃったみたいなシステムですからね。
2: そう、お風呂入ってたら女性がいてってことよね。
1: そうそうそう、
2: うん、
0: どこから行けばいいんでしょうか。
1: この
0: 外側からになるの。
1: こっちまっすぐいいんじゃないですか。
0: はいはい、この丸屋食堂ね。
1: はい、
0: ここ自連通ってた時に行ったな。まだやってるんだ。
1: 波の上自連のだったんですね。
2: はい、うわー、さあ
1: お出迎え、
2: ピンクの看板がお出迎え。メロメロ
1: 波の上総合抜きニックが
2: 総合抜きニック
0: 本当の名前だね。
1: お出迎えで、この左手これがトロピカルです。さっき僕が先週話した、
2: あ、ホテル、
1: うん、
0: はあ、すごい豪華な、
1: 豪華絢爛でしょうこれ。
0: ちょっと普通のリゾートホテル。
1: そうそうそうそう。で、こちら波の上女学院。
2: 女学院、学校があるんだこんなところに。
1: でこの右手のホテルウェーブさんもお世話になったことあります。こちらの
2: カップラーメン無料。待って、女学院行ったことあるかも。
1: こんなこと言っていいの。はい、そしてゼロゼロです。
2: 女学院行ったことあるかも。
1: ニューエクセレントクラブ、マリンスパナチュラル、ね、ピンクいいね。
0: ピンクいいね。
2: いいピンク
0: いいピンクだね。
2: ピンクはピンクでも
1: こう紫に近いというかさ、
2: 吸い寄せられるピンクですよね。
1: パルコ、こんなところにもありますね。
2: パルコ、あ、本当だ。
1: 写真見学無料、
0: 無料、
1: ハッピースマイル。
2: 待って、パルコ行ったことあるかも。
1: 行ったことあるんかい。あ、この提灯立ってるビルが有名ですよ今。
0: どこに提
1: 灯、右手のほ
2: ら、すごい、なんかのれん街みたいな。
1: このビル結構有名ですね。
2: のれん街の入り口のような佇まいで、この
1: プレイしてない。ああれ、エンジェルリップがなくなってる。
2: あ、こっちじゃない、エンジェルリップ。あと向こうなのかな。
1: ここはね、レッスン1。
2: うわ、ちょっと
1: 恋愛体質の人妻専門店がある。
2: 怖い、怖そうな方が多いな。
1: いや、客引きはねちょっとやっぱりイカチーですからね。で、ここが
2: ね、通ってる人が行った後
1: アリス、超恋人空間アリス。うわ、ベンツ止まってる。
2: あ、ここは1回行ったけど、違う店に飛ばされたかも、こっち入ったら。
1: あるね。
2: いっぱいなんでって、系列店に。
1: やっぱ波の上総合抜きに行く以上のやつはないですね。タイトル、あ、マンマン沖縄ってのがありますね。
2: マンマン、
1: マンマン沖縄。
2: あ、マンマン沖縄。
1: バッドガールズ、
2: バッドガールズ。
0: 言える範囲の店名言ってください。ここはもう U ターンかな、U ターンっていうか1回曲がりまして、角をまた曲がって次の角を見てみましょうね。
2: ねえ、だから歩いてる人見てさ、
0: なんか歩いてるお姉さん見るとドキドキする、ね、
1: いや、あの子は独特の影なかったんで違います。
2: 何度も独特の影、
0: 客引きの方ですか。
1: 独特の影があるんですよ。
2: お客さん、なんていうの、行った後なのか今から行く人なのか、いいやっこし
1: ょ。
2: 確
1: かにな、ここってさ、
0: この車みたいにスピードゆっくりの車は少なくともまだお店行く前と判断
1: され て、
2: そうですね、
0: 明らかに物色してるような動
2: き。あ、この車は送迎車じゃないですか。
1: あ、大きいね、いかつい車。
2: これ送迎車だ。
1: あ、島娘だ。
2: あの大人気スロットと同じ名前、うん。
1: そしてこちらがウォーターゲート。
2: ふわ
1: ー、年月ですね。
2: 40分5800円だって。
1: こちら新入生のね、プラチナム。
2: 怖い怖い怖い怖い、すごい怖い、もうみんな睨むように。
1: の近くにステーキ88があるわけですな。
2: 島唄さんとコラボ中ですよね。
1: うん、百楽門だ。
2: 知ってんの。
1: いや、分からん、読んだだけで。
2: なんで言って

神様の許しを受け取ることただそれだけでいい。苦しみの中で生きていても一人じゃないことを思い出してほしい。どんなに困難な状況でも彼の愛はずっと変わらない。心に言葉を止め、これこそ悩みの慰め。十字架で打たれるぐらいの愛、私にあった罪を全て背負い、私をすごく特別に思い、彼の愛によって変えられ、彼にきっと認められ、許しを受けて、みんな一緒に腕上げて、それを受け取って。

神の思いがあなたに届いてほしい。だからペンと足を走らせてきたんだよ。俺たち信じてるのは宗教じゃなくて真理なんだよね。俺たち分かってる。疑いたくなるのも分かってる。でもあなたの苦しみは神が一番分かってる。あなたの応答すべてがこの先の人生にかかってる。あ、君に幸あれ。頭じゃなくて心で神の愛を受け取れ。俺ら待ってるさね。

0: ジマ。
1: 朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間、バスレーン規制が行われているので、ドライバーの皆さんは注意してください。国道58号アメク交差点から久茂寺交差点、国道330号上間交差点から与儀交差点、県道222号線与儀交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から安里十字路交差点、国際通り安里三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
2: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
3: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
4: うわ、パンダ？
5: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
3: パンダの運転手さん。はあ。
5: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
3: へえ、パンダなのに偉いのね。
5: ただのパンダでは

0: ありません。パンダム線のパダオです。
1: タクシーといえばパンダム線、フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394

0: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新戸助新の S、
0: スリー石峰の S、
2: ケイジャージの S、
3: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
2: だいたい水曜6時に放送中。だいたい
0: 絶対水曜6時でしょ。
4: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久葉、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
5: 社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、架け橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト架け橋沖縄は、社会貢献したい人と支援団体をつなぐ架け橋です。
6: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

0: FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。5月11日月曜日、ただいまの時刻は8時1分を回りました。カルチャンプルーな沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお届けしていきます、モーニング那覇。本日のお相手はハッピーラッキーアーリーこと有香です。そして、
1: いや、みんな元気？お、僕はネズミランドからやってきたタモチューだよバイバイ
0: 帰らないで
1: 自分でやっててちょっと恥ずかしいよ
0: 新しい師匠どうしたんですか、うん、今日は
1: いつかやってやろうと思ってたあ、ちょっと俺耳ちっちゃいな。
0: ちっちゃい
1: 音が
0: 音ちっちゃい、うん、ちょっと待ってください、うん、今はどうですか。
1: あ、いいぐらいです。
0: あ、いいぐらい、OK、はい、
1: あ、俺のマイク入ってる？
0: 入ってます、入ってます。
1: 入ってます、
0: 入ってますよ。どうしたんですか、なんか深いため息が。
1: あのね、はい、あいにくの雨じゃないですか。
0: はいはい、
1: 結構俺晴れ男でね、うん、この業界渡り歩いてるんですけどこの前の撮影は雨でしたね。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、初日は晴れたんだよ、さすが晴れ男来ましたよと、
0: うんうん、
1: やっぱタモさん晴れ男ですねって言われて、うん、日焼けしてね、紫外線アレルギーの僕が日焼けしてしまって、
0: 大変大変
1: で、2日後の撮影、うん、土砂降り。
0: へえ。
1: でも雨天結構コケコッコーなんで
0: 雨天結構コケコッコ
1: ーなんでそのまま現場行きまして。
0: へえ、
1: はい、
0: 外での撮影だったんですか。
1: 両方とも外ですね。
0: はあ、大変そう。
1: さあ皆さん、オープニングですが、うん、ここで重大発表です、
0: うん、はい、
1: 大城保つ、
0: はい、
1: ついに、
0: うん、

0: 地上波全国放送のドラマに出ます。
1: おーすごい。
0: 各一部のお友達にはその予告編を送ったんですが、
1: うん、
0: 有川には届いていなかった
1: そう、
0: はい、あ友達じゃなかったのね。
1: そうさっき送ったよなって言われてえ来てない来てないと思って、うん、
0: そう
1: すごいですね。でもさっきあの、うん、すぐ送ってくれて、うん、見たらめっちゃなんかかっこいい感じ。
0: かっこいいでしょ、
1: うん、
0: あっしゃよ。
1: なんか面白そうでした。しかもストーリーがそう、ね、台北
0: 那覇先生東京
1: すごいと思って。
0: 何人かねあの、うん、このラジオ聞いてる方は見てるくれてる方もいらっしゃるんですが、うんうんうん、まあ番組名はもう公表されてるのでここで言っちゃいましょうね。
1: お願いします。
0: フジテレビのドラマで、
1: うん、はい、
0: キッドナッップゲームってやつなんですよ。
1: キッドナップゲーム、
0: はい、
1: へ
0: え。ストーリーはあえて控えさせていただきますが、
1: うん、あ、はいはいはい、
0: 英語詳しい方は分かるでしょう。キッドナップゲー ゲーム
1: ちょっとなんか
0: そうそうそう、
1: ね、
0: キッドカットじゃないですよ誰か聞いたキッドカットゲームって言ってる人がいたんです
1: あ、いたんだ
0: 違う、あれで食べるチョコレート、
1: うん、
0: このタイトルに実は、うん、一つそのあれが隠れてる。
1: え、
0: さっき教えたでしょ。
1: え、
0: あんた本番前何も聞いてないんだね
1: 聞いてる聞いてる。
0: 説明したでしょ。
1: あれは分かりますよ。
0: 分
1: かりますよ。あ、そういうことですか。
0: そういうこと。
1: あ、なるほどなるほど、
0: う
1: ん、そのねネーミングに
0: そうそう
1: もうストーリーが
0: もうほぼ入って
1: ますね。
0: ほぼ入ってますね
1: わ。
0: 今 YouTube か何かでその予告編をやってるので、はい、ぜひ皆さん見てください。
1: うん、で、かっこよかった。あれ
0: またねあの2000、うん、今何年だ
1: ?26?2026
0: オータムって書いてたんじゃない確か。
1: 書いてました。あ、え、じゃあ
0: で多分9月か10月頃のオンエアだろ
1: う。お
0: ー、これ本当にシークレットが多くて。
1: あ、そうなんだ。
0: あのまず全体のストーリーも教えてくれなかったし、メインキャストが誰が出るっていうのもシークレットですまだ、
1: はあ、
0: あらすじだけバーンで出してるんですけど、で僕らもその撮影する時の、
1: うん、
0: そのシーンのあらすじしか見ない。あのこの人が何者でとかじゃなくて、
1: へ、
0: あなた方はこういうこの動きでこの感じで動いてください
1: です。あ、もうそのなんか設定みたいなのしか伝えられてないってことですか。
0: ほとんどの、
1: うん、
0: その現場は、
1: うん、
0: あ、この作品はこうもう全体をまず言うわけですよ、
1: うんうん、
0: こういうあのストーリーの中のこのシーンです、
1: うん、
0: 今日
1: はっていう、はいはいはい、
0: で、出てくる誰々さんは何で誰々さんは何でなんですけど、
1: うん、
0: キャスト誰が 入るかもわからない、
1: はあ、
0: 僕らテストでこうカメラの前で動きやる、はいはいはい、でじゃあ、テストでカメラテストで一人本ちゃん入ってくるんですよ。最初は助監督さんとか、
1: うん、
0: サブの人がこう、
1: あのね、はいはいはい、
0: メインキャストさんの代わりに動きをつけて、うん、それに僕らが動くっていうあれなんですけど、
1: うん、
0: でそこで来た時におい久しぶりやんやっつって、
1: 久しぶりの方がね、
0: 俺がお久しぶりやんやって言える、
1: うん、
0: メインキャストです
1: 気になる。
0: ちょきどき俺がちゃん付けして呼んだりしてね。
1: あ、でも確かに結構名前言ってることね。そうそう、多いかな、
0: うん、唯一年齢が下だから威張ってる保つみたいな。でも、うん、その会話を聞くと周りが変わるわけですよ、うん、おいって
1: あれみたいな、
0: うん、あこの人、
1: うん、
0: そのレベルの人みたいな。
1: あー、はいはいはいはい、うん、周りの空気が変わるんですね。そうそうそう
0: そう、水飲みも使ってきたりね、
1: うん、いやいやいいねいいね、
0: 僕は そのレベルではありませんからってねでもいやあのちょっと変わるところを見るとねクスッと、うん、やっぱりお前もかみたいな、はい、でもそういう方一人と、
1: うん、
0: あともう特別サービスね、
1: うん、
0: 沖縄出身の俳優さんが2人メインで出ました。
1: これ
0: 2日目で絡んだんですけど、
1: はいはいはい、
0: 2人出ます。なので多分世界これ各国っつってもまあ 5都市かな、
1: うん、
0: で撮るんで、
1: うん、
0: その地元の俳優さん多分出てるんですよ。韓国も出てますよ、
1: ね、なんかさっき見たからソウルって書いてあって、
0: そう、
1: そう、誰が出るんだろうと思って、
0: ウルトラソウル最後朝から月曜日の朝からねわけのわからんことしちゃいかん
1: です。いかんですか。でみんなテンション上がってるんで、あ、待って、金城さん
0: 金城です
1: これツイキャス見てる人しかわからなさそう

0: そう今フラフープね、そうそう、あの師匠が回してくれてたんですけど、
1: 歌曲でガチで笑ってる人いましたけどね
0: ちょあの映像がねやっぱ出ちゃうとね、うん、あの頭の中で大変大変。さあさあさあ、うん、皆さん、おはようございますのね、
1: うん、
0: にツイキャス、あのお名前読んでいきましょうね、はい、届いてるので、
1: はい、
0: 高坊さん、カンパチさん、リナママさん、ひろちゃんさん、千葉かよさん、七子お姉さん、埼玉のゴーさん、じゅんじゅんさん、星雲商店さん、そしてむっくりくりくりくりくりさん、自転車の店タオさん、マーチーさん、たけしーさん、さいりさん、おジェット姉さん、ニセカベさん、ゲゲゲのじいじいさんですかね、あ、のちゅうさん、くまごろバブニャンさん、そしてそう、そう、あ、です
1: です
0: です、あ、沖縄大好きさんもいますね、
1: あ、います、います、
0: はい、皆さんおはようございます、
1: おはようございます、
0: はい、あ、ジェット姉さんが世界デビューって書いてあるよ、
1: もしかしたらそうじゃない、富士でやるけど、
0: ね、そうですね、
1: 撮影したところでは放映すると思うよ、
0: え、すご
1: っ、あ、皆さんご存知ない、私すでに世界デビューしてますよ、
0: あ、そうだよ、
1: そうですよ、
0: そうだよ、
1: うん、ただ無名なだけで世界デビューしてます、
0: 世界デビューしてます、
1: 台湾、そうそう、台湾のね、
0: うん、
1: あ、もうその紹介しようとしたらさ、このメインのお兄ちゃんのあれが出てこないのよ今インスタでもつながってるけど、
0: すごいすごい、
1: いや、タモツはいい役者だってこの人が言ったらしいです、
0: へえ、
1: やばくない、
0: やばい、
1: うん、もっと言ってって言いたいんだけど、うん、
0: テンション上がりますねでもはありがとうってなる、いや、うん、
1: 当日、え、うん、撮影2日か2日関わったんだけど、2日目が結構あれであとね、まだ見れてないのが、
0: はい、
1: あ、今言ったのは、うん、台湾のドラマで、うん、グルメハンターツェンっていう、
0: うんうん、
1: あの台湾から、
0: はいはいはい、
1: まあ、2人、男女が2人ね、
0: うん、
1: 沖縄南の島にあの幻の食材を追っかけてみたいな、
0: うんうん、
1: その幻の食材を持ってるのが俺なのよ、
0: すごいですよね
1: これはなんだみたいな、うん、そしたらお、あのなんかね、この倒れかけた、
0: うん、
1: ふらふら歩いてる兄ちゃんに、兄に大丈夫かって言ってで手に持ってるのもずくだわけこれはなんだって、それを取り合う、
0: へー、
1: でそこのシーンも完全アドリブなんですよ、
0: うん、
1: だって字幕じゃん
0: あ、確かに、
1: で、あ、だから字幕多分困ったと思うよで俺もアドリブって言われたらもう張り切るじゃん、
0: うん、
1: で、いや、お前美容人と思ったらいけない、いや、もずくのするレティとかもうこんな感じでバーって言ってるんですよ
0: 方言
1: もう音声さん爆笑ですよ何言ってるか分かんなかったですみたいなあのあれもね、スタッフさんもこう、うん、混ざってやってたんで、
0: うん、
1: これはだから QAB でやるっていう話でもうね、そろそろ1年過ぎちゃいましたね、
0: はあ、
1: あともう一つ見たかったのはあれは韓国かな、
0: はいはい、
1: これも2人旅行者が、
0: うん、
1: なんか道に迷って地元のおじさんたちと仲良くなるみたいなやつで、
0: うんうん、
1: 地元のおじさんなんですけど
0: めっちゃいいですよね、
1: でメインのお姉ちゃんと、
0: うん、
1: なんか意気投合してあの屋台村で飲んで本当に飲んでっていう
0: 本当に飲んだ
1: ガチで楽しむっていう、
0: あ、で顔赤くなったんでしたっけ、
1: あれはあれ
0: 日焼けか、
1: あの、あ、違う、紫外線アレルギーの出始め、
0: そっか、
1: で、あの一杯しか飲んでないの、あ、半分も飲んでないのにあのカメラの人が
0: そうだそうだ、
1: 田本さん飲みすぎっすよ俺もさこんだけしか飲んでないよっていう、
0: そうだそうだ、
1: あ、もうあのメイクさんも、うんうん、もうバッチリですと逆に白くしたいぐらいですとい
0: りませんと、
1: あれもとか本ちゃんはまだ見てないもんね、
0: あ、そうなんだ、うん、
1: 結構美人さんと、うん、長身の2人ともモデルだったんじゃないかな、
0: へ
1: え、その時もね、ゆうすごいねみたいな、うん、ゆうたち最高だよみたいな、
0: あ、師匠がいたんですか、
1: 違う、
0: あ、向こうからへえ、すごい
1: すごかったよ、
0: すごかった
1: よ、あの時は僕らスーパーエキストラって言われてた
0: かっこいいな、なんか
1: 一回使ってこいつら何者かってちょっとあの名刺もらっとけみたいな、
0: へえ、
1: 伝説のスーパーエキストラムートンズね
0: ムートンズで参加したんですか、
1: そうそうそう、ムートンズプラスアルファ、
0: 死ににぎやかそ う, もう
1: プラスアルファだからめっちゃにぎやか
0: ねえ、すごそう、現場
1: 屋台村結構盛り上がってたよ、
0: で盛り上がりそう、なんか雰囲気も盛り上がる感じの、
1: で一

0: 空気感だから、
1: あの家をあの金いらねえから飲んでけって言って、うん、撮影終わっていいよここで飲んでけっつって、
0: あいいんすか、楽しかったのかな、
1: めちゃった
0: ね、なんかね、
1: また来てねみたいな、
0: へ、うん、行きました、
1: あ行って行った、
0: わあさすが、
1: うん、行ってちゃんとお金落としたけどね
0: その時はね、はい、うん、
1: そういうのもありました、
0: あわあ楽しい、あ師匠、
1: はい、
0: もうこんな時間ですよ、
1: なんで今日オープニングトークで最後まで行くって話したじゃん
0: 天気とか、うん、天気とかは
1: 天気は雨だよ、天気は雨
0: 確かにね、
1: 天気は確かに全国の天気予報見てくださいちょうど今セパさんいないからさ、
0: セパさんいるいるいる、
1: 戻ってきてる、いやいや戻ってるんだ
0: 戻ってい
1: やいやめよちゃんとやろう
0: ちょうどいないから、
1: ね、ちょうどい
0: バレないと思うはい、ということで、
1: はい、
0: 今日、あ、そう、しかも今日のトークテーマまだ言ってなかったですよね、
1: あ、今日のトークテーマ、はい、言いましょうね、
0: お願いします、
1: もうちょっと短めにまとめてみました今日のトークテーマ、
0: うん、
1: あなた、
0: はい、
1: もし無人島で1年間生活したら、うん、成功したら100万円もらえますよ、うん、参加しますか、
0: うん、
1: 参加するなら何を持っていきますか、
0: はい、
1: です
0: です、うん、ぜひ参加するかどうかまずね、
1: まずあのちょっとね、あの、うん、うちの話なんですけど、
0: はい、
1: 100万じゃやんねえよ、え月8万かよっていう人がいましたね
0: そんな言い方だった、そ
1: う8万なん1000万だ、1000万だろっていうね、そんな言い方してるひどいやつがいましたけどね
0: めっちゃ味だすごい深くうなずいてたよ、
1: あ、お城覚えとけよって、
0: はい、ありがとうございます、そう、みんなさ参加するかどうかと、そうそう、あともし参加するんだったら
1: 何か一つ持っていっていいよって言ったら何持ってきますかって、
0: ね、
1: うん、これ受け狙いでもいいし実用的でもいいです、
0: うん、
1: はい、ぜひ
0: 気になる、うん、でもね電波通ってないんだよなうち、
1: そう電波も通ってない、
0: ね、うん、チャッピーが一番私連れて行きたいけど電波通ってないから、
1: 通ってない、ダメダメ
0: ダメ、
1: だって一人なんだもん、
0: そう
1: そう一人
0: チャッピーはもう2人に入ります、
1: 犬とか猫もダメです動物、
0: ダメなんだ、
1: 動物系ダメです、
0: ダメなんだ、
1: はい、1人で1年間暮らす、
0: あーそっか、
1: なんか最近あったのよ、崖に突き出たさ、
0: うん、
1: あの宇宙的な建物にさ、
0: うん、
1: 確かこれも1年ですごい金額もらえるっていう、うん、実際にやったんかなあれ、
0: うん、
1: なんか SNS で出てたわけ、
0: うんうん、
1: で誰も成功してないみたいな、
0: 1年間無理みたいな感じですか、
1: もう見えるのはこの高い山のような景色だけで、
0: うん、
1: 多分あの冷暖房完備 の、
0: はい、
1: あのコンテナハウスみたいな感じなんだけど、
0: あ、じゃあ住むところは結構なんかもう整えられて、ね、
1: ただもちろん時計ないし音もないしっていうところで、
0: いや
1: 確かあれも1年じゃなかったかな、
0: わでも
1: 俺はできそう、
0: え、そう、私無理そう、
1: だってフラフープさえ持ってけば
0: 銀城さんになれる
1: 新しい朝が、はい、いや、いつまでオープニングトークおしゃべるもん、
0: 本当に
1: いや、おしゃべりモンスターお前かおしゃべりモンスターって
0: 大城さん、はい、師匠がおしゃべりモンスターだから、はい、うん、ずっとね、うん、フラフープ回してくれてはい、ということで今日の、はい、まあ、トークテーマは、うん、無人島1年1人1つということで、
1: うまくまとめたね俺もそれまとめようかなと思ってたんだよ、
0: はい、
1: 結構昨日やってくれたね
0: 違うよ、はい、なんか長かったから、うん、ちょっと今日のあれに入らないなって思って、
1: 画面に入らない、
0: そうだから
1: それ言ってくれない
0: ごめんなさい、
1: うん、番組の告知もしない、私今日忙しいかなって、私今日レッスン忙しいから、
0: そう
1: 師匠やったらいいさみたいな、
0: 違う言ってない今日は俺からやろうかなって言ってくれたからちょっと甘えちゃったって、
1: うん、甘えてんじゃないわよ
0: 甘えてんじゃないわ
1: よ
0: 甘えようと思って、はい、ということでこの番組はリスナーの皆様からのリクエストメッセージを募集しております、
1: はい、
0: メールアドレス780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします。またこの放送はツイキャスト YouTube で動画配信もしております。リスラジアプリをダウンロードしていただければ世界中どこからでもお聞きいただけます。 FM 那覇のウェブサイトにアクセスしてこちらトップページからお楽しみいただけます。コメントエピソードはホームページのメールフォームかツイキャスからコメントができるようになっております。たくさんのメール、そして コメントお待ちしております。それでは

0: ただいまの時刻は8時18分を回りました。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお届けしていきます、モーニング那覇。さあ、それでは今日のお天気からお届けしていきます。
1: 雨降ってるね。
0: 雨降ってる本当中南部、うん、あれ、はい、雨ではございます東の風のちやや強く吹くでしょう。お天気曇り、昼前から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。そして波の高さは2メートルのち 2.5 メートル、こちらはうねりを伴うでしょう。そして降水確率ですが、午前中が 70%、 お昼12時から夕方6時にかけて 80%、 夕方6時から深夜12時にかけて 60% となっております。日中の最高気温は25度です。そして気象警報注意報ですが、雷注意報が発表されております。続いて現在の那覇市内の交通状況をお届けしていきます。国道58号線南行き那覇市上野屋付近、900メートルの渋滞が発生しております。そして草原寺通り上り那覇市泊まり付近、こちらは800メートルの渋滞です。そして国道330号線こちら北行き那覇市真壁付近では 3.2 キロメートルの渋滞、一部混雑が発生しております。そしてひめゆり通り南行き那覇市代木付近、こちら800メートルの渋滞が発生しております。そしてマージ泉崎線222号線下り那覇市与儀付近 1.1 キロメートルの渋滞です。そして46号線下り那覇市寄宮付近では 1.1 キロメートルの渋滞、一部で混雑が発生しております。そして46号線こちらは上り那覇市回し支所南付近 1.4 キロメートルの渋滞です。そして那覇糸満線82号線上り那覇市市立病院前付近 2.1 キロメートルの渋滞です。そして那覇糸満線82号線下り那覇市首里崎山町付近 1.5 キロメートルの渋滞です。そして那覇糸満線82号線こちら上り那覇市那覇インターチェンジ付近、こちらは1キロメートルの渋滞が発生しております。そして国道507号線西行き那覇市国場付近900メートルの渋滞。そしてこちらが507号小羽倉大通り西行き那覇市小羽倉付近、こちらは 1.5 キロメートルの渋滞発生しております。そして国道330号線東行き那覇市小羽倉付近900メートルの渋滞です。そして国道331号線北行き那覇市明治橋付近では 1.1 キロメートルの渋滞です。それでは高速道路の交通情報をお届けしていきます。沖縄道下り宜野座インターチェンジから許田インターチェンジ、こちら清掃作業中のためただいま規制がかかっております。そして沖縄道上り宜野座インターチェンジ付近から宜野座インターチェンジ、こちらは工事中のためただいま追い越し車線規制がかかっております。そして沖縄道こちら下り宜野座インターチェンジ付近、こちらも工事中のためただいま追い越し車線規制がかかっております。そして沖縄道上り下り金インターチェンジ付近、こちらは強化補修作業中のためただいま規制がかかっております。続いて沖縄道上り山里バス停付近では工事中のため規制がかかっております。そして沖縄道上り下り高知バス停付近、こちらは集中工事中のためただいま規制がかかっております。以上お天気交通情報

0: お届けしました。ここで1曲流していきたいと思うんですけれども。
1: 流さない流さない。
0: あ、お届け。
1: そうよ、
0: お届けしていきたいと思います。
1: うちの番組はね、インテリジェンスな番組なの、
0: インテリジェンス。
1: そう、

0: けれども、はい、師匠の、
1: うん、リクエスト、
0: リクエスト、
1: あ、通った、
0: はい、通りましたよ、
1: ありがとうございます、
0: はい、そう、朝見て確認して、
1: そうよ、
0: うん、
1: なんか返事しないから、
0: じゃあ ここ来てみた、
1: 早く流しなさいよ、あ、違う、お届けしなさい、ちょっとさや、はい、お届けして、
0: はい、
1: あ、もうじゃあ曲紹介俺がやるよ、
0: あ、お願いします。
1: それでは皆さん、懐かしい方もいらっしゃると思いますが、
0: はい、
1: 今日の1曲目はミーシャで太陽の地図を。

0: 今日のニュースなんですけれども、沖縄タイムス、琉球新報さんともに休刊日となっておりますので、今日はですね、スペシャルで師匠的ニュースがあればお願いいたします。
1: OK! You are listening to FM Naha 87.3 じゃない 78FM、
0: ありがとうございます。
1: あちら、あちらな、エリスリーはあちら。はい、そうっすね、なんだっけな、もう一個あったのよ、重大発表が。あ、そうそうそう、富山さんには言ったんだけど、まだ FM 那覇にはですね、
0: はい、
1: 伝説のスーパーエキストラ軍団がまだ登場してないという、はい
0: は
1: い、
0: 確かに
1: 動画で見たいという声があったんですよ、実は。
0: へえ。確かに動画で見た方が、
1: 動画で見た方が
0: よりいいかもしれない。うん、
1: ね、ということで、6月にですね、
0: はい、
1: FM 那覇にお ムートンズが登場します。
0: おー、イエーイ。
1: ムートンズとはね、

0: 津波忠志、
1: はい、
0: 役柄は、忠子、
1: そうですね、忠子さん、
0: で川端聖穂、
1: 聖穂さん、
0: 役柄は聖子、
1: 聖子ちゃん、
0: はい、で、私大城智津の役柄はタモミでござい
1: ます。タモミ今日もねタモミなってます、ね、
0: まあ、ムートンズの中でその、おかまちゃんのキャラクターである物語がいくつか、
1: うん、
0: まあ、プロの脚本家さんに書いてもらったやつが今まであったのね、
1: はいはい、
0: それがまあまあ受けちゃって、
1: お
0: ちょいちょい出てたの、
1: うんうんうん、
0: ラジオでもねただFM那覇には来たことない、
1: 確かに、
0: セパさんの許可が下りるかどうか今ハラハラしてるんですけど、
1: うん、
0: あ、OK、
1: はい、
0: さっきの件があっても OK なの
1: 大丈夫かも、
0: 大丈夫かも、
1: 大丈夫かも、うん、さっきの件があっても
0: かもって大事よね、
1: うん、
0: 大丈夫かもなんねなんねっつってね、
1: 大丈夫大丈夫
0: 大丈夫大丈夫ということで6月、先だってね、
1: うん、
0: アリカが
1: そうアンケート、
0: アンケートというか、はい、いつがいいですか
1: って、うん、
0: そしたらね、
1: うん、
0: 嬉しいことにね、
1: うん、
0: 6月毎週来てちょうだいっていう人が多かったっていうこと、
1: そうそうそう、
0: はい、嘘嘘
1: そうそうそう
0: あのうちのリーダーねちょっと偉くなっちゃって
1: ね、新聞なんか載ってまし
0: たね、載ってましたよ新聞に、思わずあのインスタ上げちゃったけどさ、いやもう本部の副部長になっちゃって、
1: へえ、うん、すご
0: い。多分定年までにはトップいっちゃうんじゃない？
1: へえ、すごいね。
0: すごいんですよ。
1: すごいですね。
0: 実社会でもリーダーなんですよ実は。
1: へえ。
0: まあまあ、
1: まあ、もうじゃあもうリーダー気質なんですかね。
0: そうね。
1: うん、
0: あの唯一正しい日本語が喋れるっていう、ね、マスコミ対応も紙対応ができるんで。
1: ああ、なるほど。
0: もうな本当になってますよ。
1: あ、
0: 新聞雇用がテレビ雇用が。
1: うん。
0: もうムトンズインタビュー来たらもう全部彼に。
1: 託す感じで、
0: そうそう、俺と聖穂は2人で笑ってるだけっていうそのパターンなん
1: で、あ、
0: まあなのでいつ来ようかなってさっきもね、
1: うん、
0: したんですけど、まあ、別にムートンズはいつでもいいよと、
1: うん、そうそうそう実際は ね、
0: あのタモミかトモツーが、
1: うん、
0: 8日、
1: うん、
0: 8日に来てくれればっていう意見も
1: あったんで、そうそうそうそう、
0: まあ、あそうなのよ、あの推しのライブがあるから、
1: そうそうそう、
0: だからっていう人がいるんで、
1: 結構ね多いんですよ ね、 よね、その時に来置きっていうかね、される方いっぱいいるから、
0: 実は現在私はそこに行けるかどうか、そのライブに行けるかどうかも怪しいのに、ちょっとあのバイトの都合で、
1: あ、
0: なのでチケットは取ってないんですよ、あの頼もうと思った時に、
1: うんうん、
0: あのいろいろ要はうちの上司がちょっと出張とかなんか入ると、
1: うんうん、
0: そのフォローで絶対
1: 入らないといけない
0: し、うん、ちょっと遅くなるんですよ。
1: そうなんだ。
0: なんでもうチケット、あ、まあ、もうギリギリまでちょっとっていうことでまだ手にはしてないんですけど。
1: ああ、そっか。
0: なので、
1: うん、
0: まあ、来てくれる人がいるのであればですね。
1: うんうん、
0: 8日。
1: 8日。
0: タモミは決定です。
1: お。
0: タモミ決定。
1: タモミさんが来る。
0: はい。であとムートンズの都合がもし8日しかできないって意外にまたね。
1: うん、
0: 1人偉い1人ファイヤーマンなんで
1: 確かに
0: 1人悠長1人あの、うん、風の基地なんで、
1: うん、
0: ファイヤーしてるんで、
1: 確かにそうだ、
0: なので3人が集まる、まあでも あ違うな、
1: 違う、
0: 団長はね、
1: うん、
0: 偉くなったからね、
1: うん、
0: 俺いつでも OK って言ってた、
1: へえ、
0: 多分結構フリーダム、
1: 逆に
0: フリーダムになったんじゃないかな、
1: あの動きやすくなったんですか、
0: 会議がない限りはね、多分
1: そういうこと、
0: 重要会議がない限りは多分、
1: すごいな、
0: それまた忙しすぎた、うん、彼は、
1: 確かにね、
0: うん、忙しすぎた、静岡にもいたよ3年か4年、うん、
1: 結構あいろんなところもしかしてじゃあ行って、
0: いや結構ね沖縄から離れさせないって何周りは
1: へ
0: だったんだけど、やっぱり1回行ってその間に若手をちょっとね育ててみたいなのがあったらしくて、
1: すごいですね、行かせないっていう、なんか従業員というか愛されてる感じですね、すごい、
0: すごい、うん、俺もそこまでなればよかったなと思うんだけどね、
1: うん、
0: 何をつまずいて人生
1: どうしたんですか、急にどうしたんですか
0: 子供たちが違う
1: 違う違う、
0: 今本当歌いたかったのは現在過去未来
1: 全く違う曲が
0: 流れちゃう、迷い道くねくねっていう歌なんですけど
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: 迷い道くねくね、迷い道、迷い道、結構迷ってますね、
0: 迷ってるよ人生はサバイバルだ
1: だから今日のトークテーマあれなのかな、
0: エブリデイサバイバル喉壊すよ、
1: 喉壊すよ、
0: 喉壊すよ、
1: 喉壊す

0: はい、ということで、はい、ただいまの時刻がですね、うん、8時33分を回りましたので、
1: 回りましたので
0: 一回あの、うん、うちなーぐちなー流しまして、うん、後半また師匠とね、はい、お話も皆さんのメールもたくさん届いてますので、
1: OK、
0: 読みながら、はい、行こうかなと思います。まずはうちなーぐちなーからお聞きください。
2: フレームアラカキの
3: うちなぐちなう。
4: 今日のうちなぐちはこちら。
3: あきさみよ、あきさみよ。
4: これはあれまあなど驚いたとき苦しいときなどにうちなんちがよく発する言葉です。
5: おお、フレームアラカキさん来てるじゃないですか。おマジック見してくださいよ。
2: なんか見してください。それではこの三つ腰をですね、はい、四つ腰に変えてみたいと思います。
5: 目の前の、
2: え、それでいきます。
5: おお、あきさみよ。
4: 三つ腰が四つ腰になってる。
5: すごい、ちょっと上等になったビルも。
2: 続いていきます、はい。このマクドナルドの M をですね、はい、逆にしてみたいと思います。
5: 好きや。
2: いきます。
5: あきさみよ、
4: マクドナルドになったぞ。ダブルになって、
5: おっぱいにも見える。
4: すげえ、
5: すげ
2: え。それで最後ですね、はい、この目の前に見るバスを消してみたいと思います、
4: は
2: い、
4: あ、消してますね。
2: 取り過ぎただけじゃん。俺あきさみよ。
5: いちいち、フレームさん、オチ弱さよ。
4: あきさみよ、
5: 全体的にあきさみよ。

0: 改めましておはようございます。5月11日月曜日ただいまの時刻は8時36分を回りました。カルチャンプルーナー OK 通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお届けしています。モーニング那覇です。そして今日は素敵なゲストたもみが来てくれてますよ。皆さんでも
1: いやみんな元気まだいるよ。タモチューだよ。ネズミランドから来たよ。
0: タモチュー
1: ネズミランドだよ。恥ずかしいよちょっと
0: すごい再だ。すごいですね。もう再放送です。
2: 途中から参加してる方もいらっしゃる。
0: あ、そっかそっかそっか。
2: そうです。
0: 見てない、さっきのね、聞いてない方もね、もしかしたらいるかもしれない。
2: You are listening to FM Naha
0: 急に来るじゃん。さあさあさあ
2: Stay tuned。
0: それでは、皆さん、今日の、まあ、トークテーマなんですけれども、無人島100に1人1年間1人で100万円企画、もう成功したら100万円もらえる、確実に、ただそう、もし参加するかしないかをみんなに聞いて、参加するんだったら何を
2: 一つだけ持って行っていいというルールなんで、何を持っていきますか。
0: 一つだけっていうのがね、難しそう。
2: これガチのやつと、受け狙い、どっちも OK です。
0: あ、
2: それあってもいいねっていう、
0: そう、確かにどっちでもね、
2: どっちでもいい、
0: いいですね。でも、あ、動物はダメなんですよね。
2: 動物はダメ。チャッピチャッピとかあんなのもあの喋るぬいぐるみとかもダメ。
0: 寂しさ紛らわす系はダメなんですか。
2: ね、寂しさ紛らわすんだったらヤシの実を拾って顔を描いて置いて、あのこう
0: 喋りかけて、
2: 喋りかける。
0: それはオッケー。
2: それはオッケーです。
0: あ、手作りのものはオッケー。向こうで、
2: はい。動物持ち込みは禁止です、
0: ね。禁止。はい。結構厳しいですね。
2: 厳しいですよ。だって100万円はしたがらなんでし
0: ょ。怖い怖い怖い。
2: 安いでしょ100万円や。もう みんな満たされてるのね。
0: 満たされてる、
2: ね。私なんかいつもね満たされてないんで。
0: 1ヶ月だったら100万円なんか
2: 高さよ。
0: 高い高い。それは

0: 高い。
1: 1ヶ月だったら誰でもできる。
0: 嘘、うん、
1: 5でもできるよ。
0: 本当に
1: 5でもできる。
0: 本当、うん、できないな私。
1: クイちゃんでもできるよ。
0: 本当
1: クイちゃんでもできる
0: そうなの、うん、いやいやいや、それではちょっとね、もうこのお時間からは、うん、あのメールとかツイキャスとかね、ぜひぜひ読んでいきたいと思います。
1: は
0: い、
1: かも。
0: はい、それではメール読んでいきます。
1: はい、
0: ダンス講師の川光さん、俳優の大城保さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よくできたウチナーチーク代表の埼玉ですということで
1: 埼玉ね、
0: 埼玉です、はい、お元気そうで何よりですということで、はい、さて本日のテーマは死に長いみたいですね無人島に一人で1年生活、成功100万円企画、あなたチャレンジしますか。一つだけ持っていくなら何、はい、略して無人島一人1年一つだけですね、うん、1年無人島一人生活、1000万円からの賞金ならチャレンジしますって。
1: ああ、うん、もう以上このメール以上だ
0: 以上だ、はい、お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: はい、はい、じゃあ続いてのメール、
1: はい、あれ本当と
0: どうやります。
1: いいよいいよ、
0: いい、うん、有香さん、お花は、そしてラジオネーム高坊ですということで、
1: はい、高坊さん、
0: 無人島でなんてサバイバルなテーマということで、そうそう、1年も生きていけないだろうなと確実に思う。
1: え、高坊さん生きるんじゃないの。
0: で、いけそうな
1: 気、無人島とかけてっつってね
0: そうね、いっぱいポンポンポンポンポン、
1: もう毎日毎日、
0: うん、出てきそう、
1: 帰ってきたらもうあれだよ、あの有名芸人、あの話家になる、
0: 話家に確かに
1: 自主トレ1年、うん、すごい人間になって帰ってくる。
0: そう、はい、そう、一つだけ持っていく、何が必要か、とりあえず食料かなっていうね。
1: 食料でもありですね。
0: あ、来ましたよ謎かけ、
1: はい、
0: そこで無人島とかけまして、楽しかった大型連休の後と解く、
1: はい、
0: その心は、うん、いずれロスに襲われます。ロス、
1: いずれロスに襲われる、
0: うん、大型連休はね、ロスがあるねってなるけど、無人島のロスってなんだろう。
1: そもそもトムスに大型連休ってないんでトムスエブリデイサバイバルなんでは
0: いはい、
1: まあ、エブリデイ生きるか死ぬかなんでちょっと分かんないですね。
0: そっか、サバイバル、
1: うん、今日ちょっと難しかった
0: です。難しかった、ありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: さあ続いて、うん、おはようございました、リカちゃん、ゲストの師匠さん、ラジオネーム、今日もおかしな議員のトロンボーンです、はい、ツイキャスネームの中です、ということで、
1: はい、の中さん、
0: さて今日のテーマ、今取りたい資格とか免許とかありますか。どんなではなくて、無人島に一人1年生活、成功したら100万円企画、チャレンジしますか、持っていくとしたら、うん、っていうので、チャレンジはしないって。
1: あ、
0: そう、成功しても結果年収100万円って、苦労する割には年収としては低いでしょうって、だからやらない。でも一つ持っていくとしたら、火を簡単に起こせるライター。火を起こすのが一番難しいのでは。火がないと冬は寒いでしょ、だから以上、アディオースということで。
1: 火がないと火さよーってなるさね火さよ
0: 確かに、
1: うん、
0: 火さよ。そう、もうライターはなんかさっきもね、うん、あったけど、
1: ガスがなくなった
0: ら、そうそう、ね、ちょっと怖いねって話をしてましたね。
1: でもずっと炊き続けるっていう方法もあるんだよ。一回ライター火つけるじゃん、
0: うん、
1: もうずっとあの、
0: ああ
1: 、カレー枝をくべて、
0: うんうん、
1: もうずっと燃やす。
0: なるほどね、
1: という作戦もある。
0: 火が消えないようにするってことか。
1: もう聖火のごとくね、オリンピックの聖火のごとくこの火を耐えしてはならない、
0: ならない
1: それもあり
0: で。確かに
1: 夜はでもね、火つけないと怖くて寝れないんじゃない。
0: 確かに、もう真っ暗で何も見えないですもんね。 そして、
1: そうそうそう、
0: で無人島何がいるかわからないから、
1: わからないから
0: 怖いですもんね、
1: う
0: ん、
1: 俺だったらね、もう、うんうん、あのぐるっと一周焚き火の中に寝る
0: あ、はあ、
1: ちょっと大きめ のサークルを作って、
0: はいはいはいはい、
1: 焚き火燃やして、
0: はいはい、
1: その中で寝る。
0: 確かに、その方がでもね、入ってこないですもんね。
1: 入ってこないし、うん、そしたら、そいつらこう周りでね、火が消えるまで待ってるわけよ、ぐーって。
0: あ、怖い怖い怖い。
1: で、朝が来るかなぐらいに火が消えた頃にうどかって一斉
0: 襲う。あれあれ
1: 結局食われちまう。
0: そうそうそうあれ、しかも朝方
1: 朝方
0: あー大変だ。もう何がいい、でも無人島、もう逆に師匠は何持っていきます。
1: ナイフ。
0: あ、ナイフ、
1: う
0: ん、
1: これはもう面白くないけど、ナイフ、
0: うん、
1: ナイフがあれば、
0: うん、
1: ナイフがあれば何でもできる。

0: ライフがあれば
1: 何でもできる。
0: なんか作ったりとか、
1: そう、切るとか、あと調理ね。
0: あー、
1: でそっか、ちょっとね、あの石をパーンって砕いて、うん、あのなんかな、カミソリみたいになる石があるのね。
0: え、
1: あのちょっと鋭くなる、
0: はいはいはいはい、
1: パンパンって割ってたら分かるんだけど、
0: うんうん、
1: それをあの何、あ、枝にくくって斧にもできるじゃん。
0: あ、はいはいはいはい、
1: ナイフがないと
0: 何も
1: できない。
0: すごい、
1: 斧で魚さばけないじゃん。
0: 確かに確かに。
1: だからあのナイフがあればそういうのもできるし、
0: なんか結構使い勝手がいいんですね、ナイフって。
1: そうね。
0: へー、あー、私は
1: 火はどうにかならんかなって思うけどね。
0: あ、
1: まさに、
0: あ、それこそ、
1: そうそう
0: そう、あっちでなんかね、こすったりして。確か
1: に。火ついたら言うわけよ。
0: ついた
1: 火さよ、火さよ、火さよ、
0: 寒いよ。今日あれですね、可愛いお服着てますね。
1: ありがとう、
0: ね、
1: うん、これあの一応唯一のシルク、
0: シルク、
1: シルクなんですよ。着てない感じなのよ、これ軽くて。
0: なんかサラサラしてる。
1: そう、
0: サラ、なんかね、めっちゃなんかいい感じの洋服着てるなと思って。
1: あのネバネバしたし、性格の人がね、こんなサラサラしたの着るとね、うん、落ち着かないの。
0: え、落ち着かない？
1: 落ち着かない。
0: なんか、あ、なんか変な感じします。
1: いや、着てない。
0: 着てない感じだから、確認じゃないか。
1: 時々こうやって袖を着てる
0: から。でも色がね、ちょっと派手ではないか。
1: まあまあまあ。
0: 落ち着いた色だけどカラフルだからね、うん、
1: だいぶ着てなくて。
0: あ、昔から持ってたんですか？
1: かなり前に買って、
0: うん、
1: 意外にない、あのクローゼットに買って、例えば冬買ったら、
0: うんうん、
1: 夏着ようってやって、
0: あ、
1: そのまま数年間、
0: はいはいはい、あります、あります、
1: そのパターンです。
0: あ、なるほど、買ってずっと置いてたんですね。
1: そうそうそうそう。
0: で着てみようかなって、うん、でたまたま目があったんですね、今日。
1: 目があったね。俺連れてけ。
0: あれあれ、どっかで聞いた声だな。
1: え、兄さん、わしとお姉に。え、おねな10年のしが。
0: 10年
1: え、10年以上なとんどや。ジャスルはが。
0: この服が。
1: いやいやいや、
0: この服が。
1: ごめんごめんごめん。
0: ごめんごめんごめん。
1: ごめんごめん。
0: あ、そんな会話があったんですね、今日。なるほど。
1: エニさん。
0: エニさん、誰ですか、それは。
1: ちょっとパクってますけど。うん、はい、
0: はい、ありがとうございます。さあ、続いて、ナナコお姉さん。
1: はい。
0: アリカちゃん、そしてスペシャルゲストのビールおじさま。おはようございます、ということで。
1: ガバラスからだろうや、ビールおじさん。紹介する
0: バラスから。じゃあ、もう違う、これみんな感づくの早いっていう。
1: マジか。
0: うん。そうそうそう。今朝の仙台はよく晴れていて、日中は気温が24度まで上がる予報です。昨日告知があってからテーマへの回答をずっと考えていたのですが、
1: はい、
0: ごめんなさい、ギブアップです。
1: ギブアップですか。
0: うん、タモツさんの重大発表もすっごく気になるし、うん、ツイキャスでリスナーさんの皆さんの答えをじっくり聞くことにします。
1: はいはい、
0: それにさ、多分おしゃべりモンスターさんがたくさん話されるので時間足りなくなさそうだし、
1: うん、
0: さて本編とオフトーク合わせてどれぐらい長くなるのか、盛況さんが来るのに間に合うのか、ドキドキハラハラしながら楽しみに参加してますね。
1: ありがとうございます。
0: そっか、今日盛況さんの日なんですね、ナナコお姉さん。
1: あ、なるほど、
0: うんうんうん、
1: 盛況さん来たらね、対応しないといけない。
0: あ、そうそうそうそう、
1: なるほど、
0: うん、ありがとうございます。
1: 結構
0: 考えてくれたんですね、ナナコお姉さん。
1: 真面目だから、
0: ね、ギブアップですって言ってまあ参加しようかどうしようかで悩んでたんでしょうね、きっとね、うん、何持っていこうかなとかね。ちょっとツイキャス見ていきましょうか。
1: はい、
0: なんか気になったコメントとかありましたか？
1: ね、
0: うん、
1: あのドラえもんの4次元ポケットっていうのが何名かいたような気がする。
0: いいね、
1: 半袖なんか今起きてからにすぐ4次元ポケットって
0: 言って早っ、すごっ対応能力。
1: でもナイフだけって言ったら笑ってくれる人いないんじゃないっていう千葉川さんのコメントもあるし、
0: はいはいはい、
1: いい感じですよ、タモちゃんのシャツっていうの、
0: うん、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 僕ね、うんうん、意外にあれなのよ。
0: ん、何ですか？
1: なんでもない。
0: あ、なんでもない。
1: なんでもない。ファッション好きなんですよ、実は。
0: あ、でもその感覚というかありますよ。
1: マジですか？
0: なんか帽子とかよくかぶったりとかするじゃないですか。
1: あ、
0: おしゃれ、
1: 帽子、あれ、あの俺の
0: でも似合いそうだからもらったみたいな。
1: 仕事の師匠にもらったんですよ、ね、
0: でも似合ってるじゃないですか。
1: そうなの？
0: おしゃれだなって思って。
1: あの

0: 俺基本ずっと帽子かぶってなかったわけ。
1: あ、そうなんですか。
0: なぜかというと、うん、サイズがないのまず。
1: え、うん、そうなの。
0: ジャパニーズのサイズはまず入らないです。
1: あ、え、
0: はい、
1: そうなんだ。
0: そうそうそう、頭の大きさも、うん、人格も、うん、ワールドワイドだから。
1: あ、なるほど、うん、いいですね。
0: だから、うん、日本では帽子かぶるつもりはなかったんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: だけど、
1: だけど
0: あのハンチングっていう帽子があって、うんうんうん、あのハンチングって普通こっちにかぶるじゃないですか。
1: あ、はいはいはい、
0: ね、うん、こう、うん、ハンチングとさベレーってどう違う、まあ、ベレーが後ろに、後ろにかぶるの系がベレーか、
1: なんか後ろに倒すっぽい感じですよね。
0: そうそう、うん、僕はそのハンチングをベレー風にかぶるんですよね、
1: うん、あ、だあれかっこいいです。
0: あ、そうっすか、
1: うん、おしゃれだなと思って。
0: あざーすシリカル
1: あざーす、まあ、いいですね。
0: さりげないおしゃれって目指すところですね、
1: うんうん、
0: でも
1: そう、あ、いいですね。そうそう、さりげないおしゃれってでも上級者な感じはしますけどね。
0: かも、うん、当たってるアリカあまり言うなよ。 あまり言ったらアリカがちょっと笑われるよ、
1: うん、え、そうなんですか、うん、当たり前のこと言ってるって。
0: 師匠って名人もあの、うん、あれよとか言ったら、はい、アリカ何って言って笑われるから絶対言わない、
1: うん、なんで
0: 口は災いのもとって言うさ、ね、
1: なんで
0: 口は災いのもとって言うさ、ね、
1: うん、言わない方がいい。
0: やらない方がいい。
1: え、なんでですか。
0: これがさりげないおしゃれじゃないですか。
1: ああ。
0: そうなんですよ。
1: わかんないな。
0: 初めて相手に言われた、あ、いいっすねって言われたら、あ、
1: ありが
0: とう。そこでね、うん、ありがとうって言うのよ。
1: うん、ありがとうって、うん。
0: いやいや私なんて言ったらね、うん、幸せが逃げていくらしいわよ。
1: ああ、確かに。
0: 自分大好きでいいの。自分大好き。
1: ラブマイセルフ。
0: ラブマイセルフ。
1: いいです。
0: It's my life。
1: It's my life ごめん、すいません
0: パワー
1: 受ける
0: パワー
1: パワ
0: ーちょっとうるさいですかね、今日
1: はい、やばい。
0: そうらしい。
1: そっか、うん、
0: 自分大好きでいいの。確かにね、あれか、今日も可愛いねって言われたら、いやいやって
1: 言いそうになる。
0: 言いそうじゃん、それとか、いやまた、
1: うん、
0: 違うのよ。ありがとう。
1: ありがとう。
0: Thank you。
1: うん。ちょ、もらいはするけど、ん？ってなるときもある。ん？って。
0: 下心を見え見え中を見え。
1: 中を見え。見え見え中を見え。いいですね。
0: はい、メール他にない？
1: メールは、うん、あ、もう全部読んでますね。はい。
0: あ、カンパチさん、バイクのヘルメットは、うん、俺も試しに被ったらギュギュが。カンパチさんも俺と同じだろうと思うよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 帽子多分ね、ジャパニーズサイズ入んない。
1: そうなんだ。
0: そうそうそう。でも最近気づいたんだけど、帽子かぶってるとあの髪型気にしなくていいじゃん。
1: あ、そうそうそう。
0: それで、あ、この前までは、
1: そうそうそう、
0: あのなんていうの、作業中、
1: うん、
0: あの内装工事の仕事するから、うん、ちょっと邪魔だからってタオルじゃなくて帽子の方が手っ取り早いからってやったんだけど、
1: はいはいはい、
0: 最近もやっぱりかぶり慣れるとね、
1: うん、
0: もう今気がついたら3つ、あ、3つともこれ、うん、内装 の、 あのペンキ屋の師匠がもらったんだよ。
1: へ、
0: うん、1個かぶってるの見て、
1: うん、
0: あ、師匠かっこいいっすねって言ったら、
1: うん、
0: あ、とか無理とか思われたんですよ。
1: へ、
0: これ結構古いけどやるよって、お前豊かって言われてから、
1: うん、
0: うん、俺保つ豊かじゃないって言った
1: 名前
0: もう豊かって言うから、うん、うん、保つって言ったんだよ。昨日たまたま洗濯したばっかりで、
1: うん、
0: 久しぶりにかぶってみたっていうのね、俺がかっこいいっすね、所さん状態降りって、
1: もうすぐはいあげるみたいな、
0: あげるか、俺新しいの買うってか、
1: ああそっち
0: で一人か二人お客さん紹介した後に、
1: うん、
0: ありがとうなっつって、いいやつを二つまた買ってきてくれたの。
1: え、二つも、
0: 二つ、
1: 買ってきてくれたんだ、
0: 買ってきてくれた、
1: も
0: うお前お客さん今年二人紹介してくれたから、
1: 帽子を
0: ま
1: たなんか帽子をあげるっておしゃれですね。その師匠の、
0: うん、
1: 師匠
0: 塗装屋さんの師匠ね、
1: 師匠も、あの帽子とか結構好きでよく買われてる方なんですか。ほんと
0: ね、誰がどう見てもね、肩着には見えない方なのね、うん、顔が、うん、とっても怖い顔してるのよ、
1: はあ、
0: 怖い顔してる人って結構心優しい人多いのよ、うん、
1: わかります、わかります、
0: ね、
1: うん、
0: 俺は怖い顔じゃないからわかんないけど、
1: うんうん、

0: ああ、そうなんだ。
1: さゆりさん、いいですね、私も帽子探しは大変。逆に頭ちっちゃいので、かぶると仮メロになっちゃう。
0: そっか、逆パターンもあるんだ。
1: 悩みもあるんですね。
0: 確かにブカブカだとね、風吹いたらポンってまた飛んじゃうしね。
1: なるほどね。
0: なるほど。
1: 珍しい、なぜか番組が進行しているって。
0: 進行 してるよ。
1: してますよ、ね、
0: もちろんだよ、毎日だよ。
1: 僕らエブリデイ、進行ですよね。
0: 進行です。
1: さりげなく時計は見てますから
0: ね。そうそうそう、チラッと。
1: そう、うん。それがプロフェッショナルってことでしょ。
0: そう。
1: なあ、母さん。
0: 急に来る、はい、あ、自転車の店タオさんは、はい、多分このテーマのものなんですけど、うん、もちろん参加よって書いてある。
1: ああ、参加、
0: うん、
1: 誰かあの骨を詰めるっていう人もいましたよ。あのもう1年なんてもうあのね、お席短いから、うん、あの1年なんて嫌だっていう人と、
0: うんうんうん、
1: あの、うん、いやもう骨を詰めますよって、
0: 無人島に、
1: うん、あと、西壁さんは、うん、コーラ1ケースは持っていきたいなと。
0: あ、一ケース足りるかな。
1: なくなりますよ。
0: ねえ、うん、
1: なくなった時のことを考えると、うん、禁断症状起きます
0: よ。あ、そうそうそうそう。
1: コーラコーラって
0: 、うん、
1: 瓶、海水瓶に入れて飲みますよ絶対。
0: あ、確かに。
1: 海水飲んじゃいけないって知ってる？
0: え？
1: 海水を飲んじゃいけないのよ。
0: そうなの？
1: ダメなの。
0: ダメなんだ。なんか塩水だからなんかね、綺麗になりそうな気はするけど。
1: あなたはね、3日で行くわね。あなた3日で行くわ。
0: 3日で行っちゃう。
1: 塩水は飲んじゃいけない。
0: もう倒れちゃうんですか。
1: 塩分過多。
0: ああ、そういうことか。
1: なんだっけ、余計喉が渇いて。
0: はいはいはい、水分脱水症状みたいな、
1: みたいな。
0: ああ、なるほど。じゃあ水分持っていった方がいいのかな。
1: 水分はなんで、雨降ったら取れるじゃん。
0: むず、
1: 雨降らなくても取る方法もある、うん、
0: 難しそう。
1: 何が難しそう。
0: 難しそう。
1: お腹壊してもいいから近くにある水飲むとか。
0: は、難しそう。
1: 難しそうでしょ。砂浜があればなんかそのろ過
0: ね、あ、なんかね、
1: あの炭入れたり砂入れたりで、
0: うん、なんか昔学校でなんか習いましたよね。
1: やったね、
0: やりましたよね、なんか砂のなんか地層みたいなのでね、
1: 炭入れたりとか、
0: あれ見て、あ、難しそうってなりました。ちょっともうここで私はブロックしてしまいましたね、うん、
1: キャンプやってる人とかなんか余裕でいけそうだよね、
0: うん、
1: 1年、あ、余裕よみたいな。
0: そう、なんか結構知識も豊富そうだし、そういうのサバイバル系。
1: 俺一個もう受け狙いで言うんだったら、うん、家持ってきたかったわけ。
0: 家？
1: 家。
0: トンって。そしたら確かに
1: もう快適じゃん。
0: 快適ですね。
1: 虫来ないしね。
0: うん、虫来ないし。
1: 虫来なーって。獣も入れーって。
0: なあ、入れ。
1: 入れーって言ったから。あのコンテナハスピタルがポンって一個あったらいいなって。
0: 確かに。家いいですね。
1: 一番寝るとこじゃない、やっぱ
0: り。大事、
1: ね、うん、アリンコとかにも絶対邪魔されるでしょ。
0: 邪魔さ、あ、確かに虫ね。虫、そんなこんな言ってる間に師匠、お別れのお時間近づいてまいりました。
1: いや、本当にエンディングで最後まで、
0: うん、はい、
1: あ、オープニングで最後まで、
0: はい、ということで皆さん今日もいってらっしゃい。
1: いってらっしゃい。ごめんね、喋りすぎたよ今日も。78.0FM Naha. Your radio station.

0: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダ王です。
0: パンダの運転手さん。
1: はあ。
2: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたのもとへ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダ王です。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
4: ラジオネームペンギンさんからいただきました。最近彼女に振られて辛いです。励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
5: ハッピー

0: オッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
1: お願いします。
0: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
0: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー、
1: ラストハッピー、
0: 100円そばの天かすがカリカリだったハッピー。
1: 嬉しいかもしれない。
0: カリカリハッピーなんだよ。
2: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
3: 新藤助新の S、
2: スリー石峰の S、
3: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新藤助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
4: だいたい
2: 絶対水曜6時でしょ。
5: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
6: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。
7: 前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹がさまざまなジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
8: おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、大型連休も終わりまして、皆さんお疲れはないでしょうか。さて、今年もこの時期がやってまいりました。那覇高校、県立第二中学校の皆さん、上学同窓会のシーズンです。今年は、2026年、上学同窓会、総会大懇親会が、5月の23日土曜日に行われます。今日のゲストはまた可愛い後輩の皆さんたちをお呼びしております。那覇高校48期生が今回は実行委員会ということで、実行委員会から中本光平、実行委員長、そして久保俊博さんにお越しいただきました。中本さん、久保さん、おはようございます。
9: おはようございます。
8: おはようございます。
9: よろしくお願いします。
8: はい、元気いっぱいやっていきましょう。はい、よろしくお願いします。はいはい、非常に、まあ、あの追い込み時期だと思うんですけども毎年ですね、チケットが大変なんですけども、4年前を思い起こしますが、48期生のお話等々で今のお仕事のことなどをお伺いしていきたいと思います。はい、はい、それでは今年の2026年、上学同窓会総会大懇親会ですが、同窓生の皆さん大集合、卒業60周年は19期生になるんですね。
9: はい、
8: はい、で、テーマがチムグクルで結ぶ上学の輪、笑顔と絆が、咲き開くということで楽しみです。はい、ではちょっと今回の、今どういう実行委員会の状況なのかということは中本委員長からまずお伺いしてもよろしいですか。
9: はい、今我々48期生が、はい、今年50歳にちょうどなる年でして、
8: おめでとうございます。
9: ありがとうございます。まだ迎えてないんですけど、50歳になる年が例年、実行委員を務めるということになっているようで、はい、そのバトンタッチをさせていただきまして、今年の、上学同窓会の懇親会の、実行委員を務めているという状況です。
8: はい、はい、なるほど。今実行委員は何名ぐらい。
9: そうですね、今中心になっているのが十数名ほどでして、48期生我々同級生のほかに、1期下の、
8: はい、
9: 後輩たちも巻き込みまして、
8: はい
9: はい、進めているところです。
8: なるほど、はい、前後巻き込まれるんですよね。
9: あ、そうなんです
8: ね。どっちみちね。はい、数十名で今、営業中ということですね。はいはい、それで久保さん、はい、どういった、役割を。
10: あ、はい、今私は、その中でも企画グループというところで、またこれも、今3名のグループになるんですけども、
8: はい、
10: 基本的には当日の会場の、案内の総括を行ったりとかですね、はい、でまた、この協賛とかを出してくれる企業さんとのまたやり取りとか、
8: はい、あ、